בוקר טוב לכם, שש בבוקר עכשיו, בוקר יום חמישי בשבוע, כ"ז בתשרי תשפ"ז, 8 באוקטובר 2026. אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, ויש לא מעט חדשות על הפרק. נתחיל עם האמירה מאוד מאוד מעניינת של הנשיא האמריקני הלילה. צבא ארצות הברית הונחה להשלים מחנות לתרחיש של חידוש לחימה רחבה באיראן. ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה. הנשיא טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. האם ארצות הברית בדרך לחזור ללחימה? האם אנחנו בדרך לחזור למלחמה? תכף ננסה לענות על השאלה הזאת. תמונות הלוויין חושפות, איראן משקמת מתחם לפיתוח נשק גרעיני שהותקף בידי צהל. חיל האוויר תקף בחודש מרץ את המתחם שבו פעלה קבוצה של מדעני גרעין בחשאי לפיתוח רכיב מרכזי בתוכנית הגרעין. התמונות שצילמו בחודשים האחרונים מעידות איראן מנסה לשקם את היכולת. עבודות האפר, רכבים בחניון ופינוי הריסות, כך נראה שיקום האתר האסטרטגי מהחלל. בינתיים טראמפ אומר אתמול על השבעה באוקטובר, יום נורא, טרגדיה נוראה. טראמפ סיפר ששוחח עם נתניהו ואיחל לעם ישראל כל טוב. בהתייחסו למתקפת שבעה באוקטובר אמר, זה היה יום נורא, טרגדיה נוראה, והצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה. תכף נביא את כל הפרטים. בינתיים דיווח, חיזבאללה קיבל מאיראן 200 מיליון דולר בחודש שעבר. מקורות לרויטרס אומרים כי הכספים נועדו לסייע ללבנונים שנעקרו בבתיהם בגלל המלחמה עם ישראל. המקורות ציינו שמדובר בכספים שעברו במזומן, אך לא הוסבר כיצד הגיעו לידי ארגון הטרור. המהלך, למרות החנק הכלכלי של ממשל טראמפ נגד המשטר האיראני. עזה, שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, חמושים ברחובות, פעילי חמאס מתבצרים בבתי החולים, כך מספרים בצהל. ב-30% הנותרים שנותרו ברצועה עדיין נשארה לא מעט עבודה. ממדני על השבעה באוקטובר, הסבל התחיל ולא הסתיים באותו יום, ולא, שלא תהיה לכם טעות, ממדני לא מדבר על הסבל של ישראל, אלא על הסבל של עזה. ראש עיריית ניו יורק כתב פוסט שבו גינה בקצרה את הטבח, אז התייחס באור ברכות רבה, בעיקר למלחמה בעזה. עלינו לסרב להשלים עם עולם שבו הכיבוש והפרטייד נמשכים, חתיכת מתונף, נדבר על זה כמובן בהמשך. 7 שנות מאסר לנאשם המרכזי בגניבת הציוד של מתן ליאור, זכרו לברכה, במסיבת הנובה. רם שהין התחזה לשותפו של מתן וגנב ממתחן הנובה את מערכת ההגברה בשווי מאות אלפי שקלים, בזמן שכוחות הביטחון פעלו בזירות המתקפה בעוטף. בית המשפט גזר עליו 7 שנות מאסר, ועל דניאל חסון שניסה למכור את הציוד 40 חודשי מאסר. השופט אומר, הם ניצלו את הסבל באופן נבזי כדי להשיג בצע כסף. מדובר בשפל מוסרי קיצוני שאין כדוגמתו. תודה לאל שבמקרה הזה יש שופטים. סקר חדשות 14, הליכוד נחלש במנדט אחד. ישר של גדי אייזנקוט מתחזקת בשני מנדטים. גוש הימין זוכה ל-63 מנדטים לעומת 45 מנדטים, יותר נכון 57 מנדטים של גוש השמאל. נתניהו מוביל בהתאמה לראשות הממשלה, אבל הפער מול אייזנקוט בראש מול ראש מצטמצם בכמה אחוזים. ליברמן צונח ל5 מנדטים, וזה אולי הנתון המעניין ביותר. בסקר חדשות 13, נתונים מאוד מעניינים, שוויון בין נתניהו לאייזנקוט בצמרת, גוש הקואליציה מגדיל את הפער. בסקר הזה ישר מאבדת מנדט, הליכוד מתחזקת במנדט, ושתי המפלגות מקבלות 20 מנדטים. גוש הקואליציה עולה ל55 מנדטים, מול 50 בלבד של גוש האופוזיציה, ובתווך המפלגות הערביות עם 15 מנדטים. במילים פשוטות, גדי אייזנקוט ראש ממשלה, עם 65 מנדטים. וגם, האם טבח 7 באוקטובר יכול לקרות שוב, ומי ניצח במלחמה, ואיזו ועדת חקירה הציבור תומך? בסקר חדשות 13 אתם יכולים לנסות ללחש את התשובות לשאלות הללו. מסי נפרד מארגנטינה, רונלדו מברך אותו אחרי המשחק האחרון במדים הלאומיים. הפנומן הארגנטיני פרסם מכתב פרידה, הכוכב הפורטוגלי לא נותר אדיש, הוא בירך סיפור שישאר לעד. נביא אותו כמובן בפינת הספורט לבוקר הזה. וגם לציון 7 באוקטובר, השחקנים יענדו בשבת סרטים שחורים. המחזור הקרוב בליגת העל ובליגה הלאומית יוקדש לזכר הנרצחים והנופלים באסון הארור. יושב ראש המנהלת ארז חלפון, ביטוי לחובה הלאומית והמוסרית שלנו, כך הוא אומר. וגם, איפה יצחקי? ההחלטה האסטרטגית שבגללה שותק
היעד אליו הוא מכוון, והעסק שפתח אחרי עונה מוצלחת בביתר ירושלים, האם ברק יצחקי הבין לאן נושבת הרוח בביתר וברח בזמן? המאמן פתח עונה בבית וכבר מתכנן את החזרה לקווים. תכף ננסה להבין ביחד. בעולם התרבות, לספר לכם שקובי פרץ מסרב להופיע תמורת 100,000 יורו בשבעה באוקטובר, כך מפרסם גיל משאלי במאקו. הוא קיבל הצעה מאיש עסקים בצרפת להופיע ביום הולדתו תמורת סכום של כ-100,000 יורו, אבל סירב כיוון שלא רצה להופיע בשבעה באוקטובר. אנשיו של

פרץ אישרו את הפרטים, זה יום של זיכרון וכאב והוא לא יופיע, כך הם מספרים. לראשונה, מוקי ועידן רייכל עובדים יחד על אלבום חדש 4 שנים אחרי אלבומו האחרון. מוקי חוזר עם מתגעגע, סינגל ראשון מאלבום חדש שעליו חתום עידן רייכל כמפיק מוסיקלי וגם כמלחין. היום תחול היא עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה קרובות לממוצע לעונה, לצד רוחות ערות בחוף. מחר יתחמם מעט יותר ותורגש ירידה בלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. לקראת השעה 7 בבוקר כמובן נביא את התחזית המלאה. עכשיו נצא לדרך, חברות וחברים. יחד אנחנו כאן עם כל הכותרות, כל הפרשנויות וגם מוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו.

עכשיו 6:10, בוקר טוב לכם. הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להשלים את ההיערכות לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן, כך מספרים בכירים אמריקנים. ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה. הנשיא טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא לחדש את הלחימה, אבל עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני הבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אפילו לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. אם יחודשו פעולות הלחימה הנרחבות, הן צפויות לכלול הפצצות מסיביות של מטרות בתחום האנרגיה, התשתיות והגרעין באיראן, לדברי מקורות שמעורים בנושא. חידוש המלחמה בשבועות עד 4 השבועות הקרובים עשוי להשפיע באופן דרמטי על הבחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, בעיקר משום שהוא צפוי להביא לזינוק נוסף במחירי הנפט. חידוש המלחמה עם איראן עשוי להשפיע באופן משמעותי גם על הבחירות בישראל, משום שבתרחיש כזה

אז איראן צפויה לשגר טילים בליסטיים לעבר ישראל. הסלמה מחודשת או אפילו מצב מתמשך של מתיחות גבוהה בשעת חירום, עשויים להועיל לנתניהו מבחינה פוליטית, כך קובע הפרשן הדגול ברק רביד. למה בדיוק אני לא יודע, הוא מניח את זה, אבל בסדר. זה להקשות על יריביו לתקוף אותו בישורת האחרונה של מערכת הבחירות. בתחיש קיצוני, חידוש המלחמה עלול להביא לתחיית הבחירות, זה לא יקרה. תפקידו של משרד ההגנה הוא לפתח ולהציג לנשיא אפשרויות צבאיות, אומר בכיר במשרד ההגנה האמריקני. בכיר בבית הלבן אמר כי כל האפשרויות העומדות לרשות הנשיא טראמפ בכל עת, ארצות הברית נמצאת בעמדה חזקה מאוד. במוקד העניינים, יום שישי האחרון התכנס צוות הביטחון הלאומי של הבכיר של הנשיא טראמפ בקמפ דיוויד למשך כמה שעות כדי לדון, בין היתר המלחמה באיראן. בכיר ישראלי אמר כי חלק מהפגישה התמקדה באפשרות של חידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. שר החוץ מרקו רוביו טען לאחר הפגישה כי התמקדה בתכנון מדיניות חוץ לטווח הארוך. הדיון על האפשרות לחדש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן תפסו תאוצה. הסיכויים שזה יקרה לפני הבחירות לא גבוהים, אבל אנחנו לא שוללים זאת, כך לפחות הם טוענים. הנשיא טראמפ שוחח אתמול עם נתניהו, שיחתם השנייה בתוך שבוע, לאחר שבמשך שבועות רבים כמעט ולא שוחחו. בכיר האמריקני אמר שהשיחה עסקה ביום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר, תכף יהיו גם ציטוטים משם. השיחה התקיימה לאחר שנתניהו כינס דיון עם צוות הביטחון הלאומי שלו בנושא איראן, כך אמר אותו בכיר ישראלי. אם יחודשו פעולות הלחימה הנרחבות באיראן, סביר להניח שהן התבצעו בתיאום בין ארצות הברית לישראל כאשר צה"ל השתתף בתקיפות. שני בכירים ישראלים טענו כי המשטר האיראני נמצא כעת במצב של ייאוש ופרנויה, דבר שעלול לדחוף אותו ליטול את היוזמה ולתקוף ראשון. שני בכירים הישראלים אמרו כי האיראנים ספגו שתי מתקפות פתע ומרגישים שאינם יכולים להרשות לעצמם הפתעה שלישית. טוב, בסדר, אוקיי. בינתיים, תמונות לוויין שפורסמו אתמול וצולמו בספטמבר ובאוקטובר מצביעות על חידוש משמעותי של הפעילות במיין זדאי. מיין זדאי זה מתחם לפיתוח נשק גרעיני בצפון מזרח טהרן, שישראל חשפה במהלך המלחמה. לפי המכון למדע ולביטחון בינלאומי, הפעילות באתר עשויה להעיד על ניסיון איראני לשקם את היכולת שנפגעה בתקיפה הישראלית בחודש מרץ. צה"ל תקף את המתחם בשלושה במרץ השנה, בתקיפה נהרסו כמה מבנים וככל הנראה גם תשתיות תת-קרקעיות. תמונות הלוויין החדשות מציגות חזרה לפעילות באתר לאחר מבצע ניקוי נרחב שכלל פינוי הריסות ושברים ותיקון נזקים שנגרמו באזור הגבעה. באחד האזורים שהותקפו במרץ נמשכות עבודות עפר. לפי הדוח, העבודות מתבצעות על משטח שעוצב כך שיראה כמו רחבה שבה נראו כמה מכתשים לאחר אותן תקיפות ישראליות. בין תחילת ספטמבר לתחילת אוקטובר נצפתה נוכחות משמעותית של כלי רכב ברחבי המתחם. מכוניות נראו חונות בחניון שמחוץ למתחם המאובטח, ובתוכו נצפו כלי רכב רבים להסעת נוסעים ומסעיות. במכון מציינים כי מדובר בחזרה לפעילות שגרתית יחסית לאחר עבודות הניקוי והשיקום. לפי המכון, בהתחשב במה שידוע על המתחם, הפעילות המחודשת עשויה להעיד על מאמץ איראני ולהקים מחדש יכולת לפיתוח נשק גרעיני ולשקם את מה שנפגע בתקיפה. במכון מדגישים כי העבודה המתחדשת במתחם המאובטח, שלפי הערכות עסק בפיתוח נשק גרעיני, מצביעה על החשיבות שאיראן מייחסת לאתר. על פי מידע שפרסם צה"ל לאחר תקיפת המתחם, במקום פעלה קבוצה של מדעני גרעין שעסקה בחשאי בפיתוח רכיב מרכזי במערכת הנשק הגרעיני. בצה"ל אמרו אז כי המתחם נועד לאפשר את שיקום הטכנולוגיה הנדרשת ואת קידום היכולות לפיתוח נשק גרעיני. מעניין. מה שמדהים בסיפור שם, זה לא שמנסים להשאיר שם אורניום, אלא פשוט מנסים לייצר מה שנקרא את היכולת להרכיב פצצה. כלומר, זה כבר אחרי הגרעין המואשר. כמובן שאין להם כרגע גרעין מואשר לפצצה, אבל זה שמשקמים אתר כזה מעיד על כך שבסופו של דבר הם נערכים למשהו. בינתיים, שימו לב לזה, רויטרס וחיזבאללה קיבלו מאיראן, רויטרס מפרסמים שחיזבאללה קיבל מאיראן 200 מיליון דולר לסיוע ללבנונים שנעקרו בבתיהם במלחמה נגד ישראל השנה. נו באמת, זה כסף שנועד לסייע למחבלי חיזבאללה שגירשנו מדרום לבנון. מדובר בסיוע משמעותי ראשון שמעביר ארגון לתומכיו מאז שנכנס למלחמה לצד איראן בשניים במרץ. הכסף הגיע ללבנון למרות המצור הכלכלי האמריקני המתהדק על איראן,
ומתווכים גבו עמלה של...

ל-20%, פי 4 מהרגיל בשל הסיכון. הכספים מממנים מענק ראשוני $3,000 לכל אחת מ-50 אלף המשפחות, בעדיפות לתושבי כפרים שנהרסו או שאינם נגישים בשל השליטה הישראלית. כל הדיווח הזה, קחו אותו בערבון מוגבל. בסוף, שורה התחתונה, זה כיסוי לכך ש-$200 מיליון הגיעו בחודש האחרון לחיזבאללה. ואני אומר לכם, זה לא השקל, זה לא הדולר האחרון שמגיע לכיס שלהם. אני יודע את זה ממערכת הביטחון. זה אין חודש שהם לא מקבלים מיליונים של דולרים שעוברים אליהם מאיראן לכיוון לבנון. לחלק גדול מהמקרים מדובר בעשרות מיליונים. בחלק בודד מהמקרים מדובר ביותר מ-100 מיליון. בחודש. כלומר, איראן מחזירה את הכסף ללבנון, לחיזבאללה. אז זו רק איראן משקמת יכולות, גם חיזבאללה משקמים יכולות. מה שמעלה את השאלה, מתי אנחנו נשקם את היכולות שלנו כדי להשמיד את היכולות שהם משקמים בחזרה. האם זה לפני הבחירות או האם זה אחרי הבחירות? זאת שאלה מצוינת. אולי זאת השאלה. אולי על זה הבחירות בעצם, כשחושבים על זה פעמיים.

6:20 ו-22, אתם על משקימים, אנחנו ממשיכים. דונלד טראמפ התייחס אתמול למתקפת השבעה באוקטובר, סיפר כי שוחח עם נתניהו ותיאר את יום הטבח כיום נורא וטרגדיה נורא. נשיא ארצות הברית הוסיף שהצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה. תאמינו לי, כך הוא אומר. מאוחר יותר כתב הנשיא גם פוסט ברשת החברתית שלו לפני 3 שנים. בשבעה באוקטובר היה עולם עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ועברו זוועות בלתי נתפסות בידי מחבלי חמאס. היום אנחנו זוכרים כל נפש חפה מפשע שנלקחה. מכבדים את הניצולים, את משפחותיהם, וזוכרים את החטופים שסבלו את הבלתי נתפס. טראמפ כתב גם על המאמצים לשחרור החטופים והוסיף, נלחמתי ללא הרף כדי להחזיר את החטופים הביתה ולאחד אותם עם יקיריהם, והצלחתי בכך. אין עבור החיים ואין עבור המתים, לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר, לעולם לא נשכח את הקורבנות, ותמיד נעמוד נגד כוחות הטרור והרשע. בנאומו בעצרת האום בספטמבר התייחס טראמפ לציון 3 שנים למתקפה, הוא טען כי מחבלים שמומנו בידי איראן עינו ורצחו 1,200 אזרחים חפים מפשע, בהם עשרות אמריקנים, וכי המנהיג העליון של איראן חגג את הטבח וכינה אותו שירות לאנושות. בינתיים, המתונף ממדני, ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, כתב ברשת ה-X, טוויטר, פוסט שבו התייחס למאורעות 7 באוקטובר, אבל בעיקר בחר לתקוף את ישראל. זהו יום כואב במיוחד עבור כל כך הרבה ניו יורקים. הוא ציין 3 שנים לפשעי המלחמה המחרידים של 7 באוקטובר, פתח ממדני. באותו יום חמאס הרג למעלה מ-1,100 ישראלים, וחטף 251 בני אדם נוספים. אנו מתאבלים יחד עם חברינו ושכנינו הרבים, הנושאים עמם עדיין את האובדן הבלתי נתפס הזה. אולם מנקודה זו נטש ממדני את 7 באוקטובר ועבר להתייחס למלחמה בעזה. הסבל לא החל ולא הסתיים באותו יום, הוא כתב. הוא נמשך אל רצח העם ההרסני והמתמשך שמבצעת ממשלת ישראל בעזה. רצח עם שבו נהרגו למעלה מ-74,000 פלסטינים, בהם יותר מ-21,000 ילדים, גם מאז, מה שמכונה הפסקת אש, נהרגו למעלה מ-1,400 פלסטינים. ממדני יוסיף, הסבל הזה הלך והחריף עם כל פצצה ישראלית שהוטלה על אמבולנסים שממתינים מחוץ לבתי החולים. חתיכת מתונף אנטישמי שאין לתאר. עם כל תקיפת כתבם שכוונה נגד בניין מגורים או נגד עיתונאים, ועם כל משלוח סיוע במזון שנבלם במעבר הגבול, תושבים רבים של ניו יורק מתמודדים עם האבל הבלתי נסבל הזה, ואנו מתאבלים לצידם. טוב, זה הרגע שבו צריך לאחל לאיש דברים נוראים, אבל לא נעשה את זה. אתם יודעים למה? כי אנחנו לא הוא. חתיכת מתונף אנטישמי, שלקח בשבי את מדינת ניו יורק, שבחרה בו. והוא פשוט הופך את ניו יורק למקום מצורע. מקום מצורע, זה הכל. ידע כל אדם בעולם שניו יורק הגדולה והיפה, הנוצצת, שהעולם ההוליוודי הפך אותה לאחד המקומות הכי נחשקים בעולם, מנוהלת על ידי חתיכת מתונף, שפשוט הופך אותה, הופך את המקום הזה למקום מצורע. זה הכל. זה הכל. עונשי מאסר כבדים בפרשת גנבת הציוד של מתן ליאור, זכרו לברכה, במסיבת הנובה. בית המשפט השלום בבאר שבע גזר אתמול, באופן מאוד סמלי, 7 שנות מאסר בפועל על רם שהין, נאשם המרכזי בפרשה שהתחזה לשותפו של ליאור, וגנב את מערכת ההגברה שלו. על דניאל חסון, השותף שלו, שניסה למכור את הציוד, נגזרו 40 חודשי מאסר בפועל. על שהין הוטל גם קנס בסך 60,000 שקלים, חויב לשלם פיצול של 75,000 שקלים להוריו של מתן, חסון חויב לפצות את ההורים ב-40,000 שקלים. גזר הדין מתח בית המשפט ביקורת חריפה על המעשים של השניים, נקבע כי הציוד נלקח או ערך במאות אלפי שקלים, וכי המעשים בוצעו תוך שרשרת מרמה והסתרה. שהין הציג מצג שווא כדי להיכנס למתחם של המסיבה, בהמשך התחזה בפני המשטרה לשותף של מתן ליאור, זכרו לברכה. בית המשפט קבע כי שהין ידע היטב שהסיכוי שמישהו יחשוד בכוונותיו בשעות הכאוס הלאומי היה קלוש. טענתו כי פעל ממניעים אל טרוריסטים במטרה לשמור על הציוד ולהחזירו למשפחתו של מתן, הטענה הזאת נדחתה.

השופט הצביע גם על ההתעקשות שלו לגנוב את החלק השני של הציוד, וקבע כי התנהלותו הצביע על דפוס שהיה ידוע מראש. השופט מתאר את שיין כדמות מניפולטיבית חסרת עקבות מוסריות, ניצלה את הנסיבות המבעיתות והתנהלה בצורה נכלולית, עוד צוין כי הוא שינה את הגרסאות שוב ושוב, עזות המצח של הנאשם הרקיע שחקים, נכתב בגזר הדין, בין היתר בשל התחזותו לשותף של מתן, זכרו לברכה. שיין אף הגיע לבית משפחתו של מתן מהלך ימי השיבה, כשהוא ממשיך להציג את עצמו כשותפו. חסול מנגד ניסה למכור את הציוד, אף שהבין כי הוא שייך למנוח, ובכך ניסה להפיק רווח מרכושו. בזמן שהעם כולו היה שרוי באבל כבד, הנאשמים ניצלו את הסבל של התושבים באופן נבזי כדי להשיג ממנו בצע כסף, כך קבע בית המשפט. מדובר בשפל מוסרי קיצוני שאין כתוגמתו. עוד נקבע כי השניים גילו אטימות ופגעו בכבוד המת ובכבוד האדם, וכי מדובר בגניבה משולבת בביזה. השופט עמד גם על ניגוד בין התנהלותם של הנאשמים לבין מעשיו של מתן ואחרים באותן שעות, בשעה שאנשים אחרים פעלו בגבורה, כך גם המנוח עצמו, הנאשמים פעלו לגניבה. בגזר הדין צוין כי מתן פעל להצלת קורבנות עד שנפל בעצמו בנובה. בית המשפט קבע כי השניים התייחסו לרכושו של מתן כהפקר, וניצלו את העובדה שגורמי אכיפה היו עסוקים בטבח כדי לגנוב את מערכת ההגברה, שתוארה כי מיוחדת במינה ובעלת ערך רב. עוד נקבע כי היקף התנהלותם של הנאשמים לא בר השוואה למקרים אחרים, וכי העונש ייקבע בהתאם לגבולות שמאפשר החוק. בנוסף נגזרו, צריך לזכור, שלושה עונשי מאסר על שלושה תושבי באר שבע שפשטו על מתחם הנובה בשמונה באוקטובר. בזמן שהלחימה וזיהו החללים עדיין נמשך, השלושה הודו כי נכנסו לאזור הצבאי הסגור, סיירו בין כלי רכב וקרוונים וגנבו בין היתר מחשב נייד, כרטיסי אשראי, תעודות זהות, רכוש נוסף של נרצחים ושל מי שנמלטו מהמסיבה. בית המשפט השלום באר שבע גזר עליהם עונשי מאסר של 36 עד 40 חודשים וקנס של 18,000 שקלים לכל אחד. מה נגיד? אולי עדיף שלא נגיד.

עכשיו 6:35, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. עכשיו פוליטיקה, שני סקרים אתמול בערב, סקר אחד ערוץ 14, סקר אחד ערוץ 13, בשני הסקרים נתונים שונים. אם הבחירות היו מתקיימות אתמול, לפי סקר של מומו פילבר, הליכוד עם 31 מנדטים, ישר עם 23 מנדטים, ש"ס עם 10, דמוקרטים עם 9, נפתלי בנט עם 8, יהדות התורה עם 8, עוצמה יהודית עם 8, משותפת עם 7, הציונות הדתית עם 6, שימו לב, ליברמן עם 5 מנדטים, התרסקות מפוארת של ליברמן, רם עם 5 מנדטים, אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. לפי הסקר של ערוץ 14, נתניהו ראש הממשלה עם 63 מנדטים בגוש הימני. לפי ערוץ 13, גדי איזנקוט הוא ראש הממשלה, יש לו 20 מנדטים, גם הליכוד עם 20 מנדטים, את נפתלי בנט עם 12 מנדטים, הדמוקרטים עם 10, הרשימה המשותפת עם 9, כאן ליברמן מקבל 8 מנדטים, עוצמה יהודית עם 8, יהדות התורה עם 8, ש"ס עם 7, הציונות הדתית עם 7, רע"מ עם 6, וכאן עופר וינטר גם עובר את אחוז החסימה וגם מקבל 5 מנדטים. לפי הסקר הזה, למה שהם מגדירים מתנגדי הקואליציה בראשות גדי אייזנקוט, יש 65 מנדטים, לתומכי הקואליציה בראשות בנימין נתניהו יש 55 מנדטים, במילים פשוטות, כאן גדי אייזנקוט הוא ראש הממשלה. אוקיי, בסדר. עוד נשאלו בשתי ההצעות העיקריות לוועדת חקירה, הציבור תומך. 54% השיבו כי הם תומכים בוועדה ממלכתית שימנה נשיא בית המשפט העליון. 33% בלבד שתומכים בוועדה שתמנה הכנסת. במלאת 7 שנים לטבח שאלו האם אירוע כזה יכול לחזור שוב. ב-63% השיבו בחיוב. רק 20% חושבים שאירוע כזה לא יכול לחזור על עצמו. שאלו גם מי ניצח במלחמה, 37% השיבו כי ישראל ניצחה, לעומת 13% שהשיבו כי חמאס ניצח. 50% השיבו כי אף אחד לא ניצח או שהם אינם יודעים. כל אחד והסיפור שלו, כמו שאומרים. כמו שאתם רואים, לכל אחד יש סיפור אחר. לאיזה סיפור אתם מאמינים? כל אחד שיבחר את הסיפור שלו.

6:40, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ספורט עכשיו. אתמול בלילה אפשר היה לקבל טעימה קטנה מהעתיד הקרוב. עולם הכדורגל נאלץ להיפרד מאחת הגדולים ביותר אי פעם, שעלו על מגרש הכדורגל עם משחק הפרידה של לאו מסי מנבחרת ארגנטינה, אחרי שהודיע על פרישה. אתמול הפנומן הארגנטיני, ארגנטינאי, פרסם את מכתב הפרידה שלו. אולי המשחק האחרון שלי, וכבר עכשיו אני מתגעגע ללבוש את התכלת לבן. אני יודע שאני מקבל את ההחלטה הנכונה, זה היה מסע מדהים, מלא בשמחות וגם כמה עצבות, אבל ברור לי שכל צעד שעשיתי היה שווה את זה. נשארו לי עוד הרבה דברים לומר, זה בלתי אפשרי עבורי להביע את כל מה שאני מרגיש בכמה מילים או בפוסט אחד. המסע הזה היה בלתי אפשרי בלי המשפחה שלי שתמיד הייתה לצידי ותמכה בי, במיוחד ברגעים הקשים שנזקקתי לכך ביותר. כמו כן, החברים שלי היו חיוניים, כל החברים לקבוצה והצוותים המקצועיים שהיו לי יחד עם הצוות הטכני שלהם. אני לא רוצה לשכוח את דייגו מרדונה ששם את המדינה שלנו במקום שהגיע לה. כמו שאני תמיד אומר, אני יודע שהוא עזר לנו מפה שאיתנו וגם מהשמיים בכל צעד שעשינו. תודה למועדונים בהם שיחקתי על שכיבדו תמיד את הרגשות שלי ואפשרו לי להקדיש את עצמי למדינה שלי כשהגיע הזמן ללבוש את החולצה הנבחרת. כמובן, תודה לאלוהים, בלי ההכוונה שלו והרצון שלו אפילו לא היינו חולמים להגיע לאן שהגענו. אני אסיר תודה, אני אוהב אתכם מאוד, אני אתגעגע אליכם ותמיד אודה לכם על שהייתם לצידנו, לצידי. דריבו הספורטיבי הנצחי הוא מי שעזר לו, אולי יותר מכולם, להגיע לגבעים אל תוך הצוות תחרות בין השניים, הוא קריסטיאנו רונלדו, לא נותר אדיש והגיב לו. לאו, כל כך הרבה שנים שהגנת על המדינה שלך, סיפור שישאר לעד, יש לך את כל הכבוד שלי על מה שהעסקת עם ארגנטינה, חיבוק. יפה. חלפו 3 שנים מאז אותו...

יום ארור, בו נרצחו, נפלו, נחטפו רבים וטובים במדינת ישראל על ידי ארגון הטרור הרצחני חמאס. אתמול הוחלט שהמחזור הבא ייפתח עם כך ששחקני ליגת העל בכדורגל והליגה הלאומית יעלו אל קר הדשא כשהם יענדו סרטים שחורים. כך החליטה מנהלת הליגה. יושב ראש המנהלת ארז חלפון אמר, גם בחלוף 3 השנים מאותו יום נורא, השבעה באוקטובר, הפצע המדמם בלב החברה הישראלית ובכדורגל הישראלי נותר פתוח. ענידת הסרטים השחורים על ידי שחקנים עם ביטוי חובה הלאומית והמוסרית שלנו, לעולם לא לשכוח. יפה. חדשות טובות מגיעות מכיוון נתניה. כשרה של מכבי נתניה דולב חזיזה הפתיע אתמול באימון הבוקר שערך אימון כמעט מלא. כל זאת פחות מחודש מאז התגלה אצלו קרע באחת מרצועות כף הרגל. בעקבות המשחק מול הפועל רמת גן, כנראה שלא באמת היה שם קרע. למרות שצפי העדות הראשונה עמדה למעלה מחודש, הוא גילה התקדמות מהירה בתהליך ההחלמה, ובהתאם לשני האימונים האחרונים, לקראת המשחק מול הפועל פתח תקווה בשבת, ולאחר האימון המסכם יוחלט אם יהיה בסגל, או שיוחלט לא לסכנו ולחכות המשחק מול עירוני קריית שמונה. טוב, יחליטו מה שיחליטו. בינתיים, שאלה מאוד מאוד מעניינת שעולה במדורי הספורט, לאן נעלם ברק יצחקי? האם ברק יצחקי ראה את הנולד וידע שהקבוצה שלו כל כך... טוב, הכתבה לא נפתחת לצערי הרב, אבל בערוץ הספורט, אם תרצו, יש כתבה נרחבת על התוכניות העתידיות של ברק יצחקי, ולאן הוא לוקח את החזון שלו ומה הוא רואה עם עצמו, והאם באמת הצליח לצאת בזמן הנכון, במקום הנכון, ברגע הנכון מביתר ירושלים, האם יש לו קבוצה באופק, כן או לא, לא יודע למה הכתבה לא נפתחת, אבל אולי מחקו אותה מאתר, אני לא יודע, פשוט הכנתי לכם אותה לבוקר, אבל היא פשוט לא עולה, לא נורא, לא קרה כלום. תכף קצת ענייני תרבות לבוקר הזה.

עכשיו 13 דקות לפני 7 בבוקר, קובי פרץ קיבל הצעה להופיע אתמול בלילה מועד סכום אדיר, ואמר להם תודה רבה, אבל זה לא יום. הוא הוזמן להופיע מול 100 איש ביום הולדת 70 של איש עסקים בצרפת. התשלום 100 אלף יורו, לא כולל תוספות של טיסה, הוצאות, לינה וכל מה שמסביב. אז אמר, ומי מטעמו סירבו להצעה הנדיבה, מאחר שלטענת גורמים בסביבתו לא רצה להופיע בתאריך השבעה באוקטובר. יחסי הציבור שקובי פרץ אישרו את הפרטים מסרו, עבור קובי שבעה באוקטובר הוא יום לאומי של זיכרון וכאב, ולכן ברור שמבחינתו יום כזה הוא לא יופיע. גם אם מדובר בהצעה כרוכה בתשלום גבוה מאוד, הוא מבקש לכבד את זכר הנרצחים, תשפחות השקולות וכלל אזרחי ישראל. מאמין כי מתוך האחדות, החוסן והערבות ההדדית נמשיך להתחזק ולבנות יחד עתיד טוב יותר למדינת ישראל. זה לא פעם ראשונה שהוא טען כי ויתר על סכום נדיב להופעה פרטית מסיבות אידיאולוגיות. בדצמבר 24 הוא סיפר שבועות ספורים לפני סיבוב ההופעות בארצות הברית כי קיבל הצעה לוותר על הופעת הסילבסטר שלו במיאמי ולהופיע עבור איש עסקים פרטית תמורת סכום של 160 אלף דולר. הוא סירב כדי שלא לאכזב את רוכשי הכרטיסים. יפה, כל הכבוד, סחטן עליך קובי, באמת סחטן עליך. אוקיי, לראשונה, שימו לב, 4 שנים אחרי אלבומו האחרון, מוקי מתחיל לחשוף את הפרויקט הבא שלו, והפעם עידן רייכל נמצא איתו מאחורי הקלעים. מתגעגע, הסינגל ראשון מתוך אלבום חדש של מוקי, שאת מילותיו הוא כתב בעצמו. בעוד רייכל אחראי ללחן, לעיבוד ולהפקה המוסיקלית, הוא חתום גם על לחנים והפקה של יתר האלבום, שיתוף פעולה ראשון בין השניים. השיר נכתב על רקע 3 שנים שבהן איבד מוקי את אמו, לצד אירועי 7 באוקטובר, המלחמה. השיר עצמו עוסק באדם קרוב שאיננו, הוא בחיים לצד הגעגוע אליו. יש געגוע שנשאר איתנו ולא נעלם, געגוע שלומדים לחיות איתו, אמר מוקי על השיר. השיר החדש מסתמן ככיוון חדש בקריירה של מוקי, מתגעגע, נשמע כאילו נשלף מאיזשהו בר רנדומלי בנשוויל. יללות גיטרה ומקצב קופצני, כמו יצאו מתוך מערבון פרוע בלב מדבר שומם. כך מתארים את האלבום. מעניין, צריך לשמוע את זה, להבין במה מדובר. טוב, ספר הזיכרונות החדש של סילבסטר סטלון ממשיך לחשוף פרטים מסקרנים על הכוכב בין ה-80, אחרי שסיפר כי התמודד עם בולימיה חמורה בעקבות האובססיה שפיתח לגופו. הוא חוזר כעת לסכסוך ארוך שנים עם כוכב הוליוודי אחר, ריצ'רד גיר. הספר שיצא לאור בשבוע שעבר, הוא מספר כי הסכסוך עם גיר החל כבר ב-1974 במהלך האודישנים לשליטי הרחוב, שבהם השתתפו גם רוברט דה נירו וריצ'רד גיר עצמו. אני זוכר שבהתחלה הכל הלך די טוב בינינו, ביני לבין דה נירו, כתב סטלון. נהניתי מהחיבור ומתהליך האלתור, אבל אז האלתורים עם ריצ'רד גיר התחילו להשתבש. גיר תפס לי את החולצה בחוזקה והציפורניים שלו ננעצו לי באור, אמרתי לו תתרחק, אבל הוא עשה את זה שוב בטייק שני. הוא לא יכול היה לדעת את זה, אבל גיר התחיל להעלות בי את כל הכעס הרגשות שהצטברו. לדברה בשלב זה הוא פנה לבמאי סטיבן ורונה ושאל אם יוכל להגיב לגיר כפי שהיה מגיב אילו הסיטואציה הייתה מתרחשת בחיים האמיתיים. מה היית עושה? שאל אותו הבמאי. הייתי מעיף לו את השיניים, השיב סטלון. פליז דונט, ביקש ממנו הבמאי. האימות הפיזי אמנם לא התרחש באותו שלב, אבל המתח בין השניים הלך וגבר, כך הוא מספר. המתח התפרץ שוב בזמן הפסקת הצהריים, שסטלון ישב וגיר לצידו ישבו לאכול במכונית חונה. סטלון מספר כי הזהיר את גיר שלא לעשות בלגן, אבל לדבריו, שומן מהעוף שאכל נשפך על רגלו. בתגובה נתתי לו מרפק בחזה, יצאתי מהמכונית, עברתי לצד שלו ומשכתי אותו מהמושב האחורי. כך הוא סיפר, גיר אמר לי בכל דק, היי גבר, אני לא רוצה שזה יהיה פיזי. שלב הזה, ורונה התערב ונעמד בין השניים, אך לדבריו שסלון היה ברור שהמצב לא יכול להמשיך, שאחד מהם יצטרך לעזוב את הסרט. טוב, אז גיר אף מהפרויקטים, שאלתם את עצמכם איפה זה נגמר. כן. טוב, אוקיי, בסדר, גם זה קורה לפעמים. מה עוד? בחירת כרטיסים לסיוע הופעות של עומר אדם בארצות הברית מעוררת צערה בקרב קהילה היהודית באמריקה. לא מצליחים לרכוש כרטיסים שם. עוד פעם אומר אדם והכרטיסים שלו, מה יהיה הסוף עם הדבר הזה? תגיד לי, עומר, מה יהיה? מה יהיה? כל פעם שרוצים למכור כרטיסים להופעה שלו,

עכשיו ארבע דקות לפני שבע בבוקר, תחזית מזג האוויר. היום יום רביעי, אמונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה קרובות לממוצע העונתי בצהריים, ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף. בנוסף צריך לומר, מחר שישי יהיה אמונן חלקית עד בעיר עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בעיקר בפנים הארץ ובערים הצהריים ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף, בשבת יישאר מזג האוויר דומה. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. השבוע הבא תחול ירידה קלה בטמפרטורות כבר ביום ראשון, בעיקר בערים, ייתכן גשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. קחו בחשבון שזה סוג של סתיו שבו יום אחד עסל ויום אחד אל בסל, מה שנקרא. אז זהו, זה הבוקר שלנו חברות וחברים, תודה רבה רבה לכם שהתעוררתם, באתם, הצטרפתם, מקווה מאוד שהצלחתי לעשות לכם גם קצת סדר בכותרות, בעניינים, במספרים, בנתונים ובכלל במזג האוויר, אפשר לקרוא לזה משהו בסגנון. אנחנו נפרדים כאן ורוצים להגיד לכם תודה שבאתם, שתיים בצהריים ניפגש, נשדר ביחד. מוסיקה טובה, לי קוראים נועם אמיר. זהו, זה הכל. בוקר טוב שיהיה לכם. ביי ולהתראות.

0: שלום רבה, שעה שבע באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אחרי שתיקה של 3 שנים, האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה אז מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, האיש העיר את נתניהו ב-6.29, שהתחילת מתקפת הפתע על ישראל ב-7 באוקטובר, חושף הכל. בריאיון ליואב לימור בהיום, הוא מדבר לראשונה ומבהיר, מי שאומר שהסתירו מידע, משקר.
1: בליל ה-7 באוקטובר? כמו בליל השישה באוקטובר, כמו בליל מרץ, הידיעות שאמורות להיות מופצות לדרגים הבכירים עברו. כל מה שמופץ ללשכת רמטכ"ל או ללשכת שר ביטחון, מגיע גם ללשכת ראש הממשלה. המידע היה, הוא פורש בצורה שגויה, הוא נשען על מספר הנחות, אירועים מהעבר, שבעצם הסיתו את האור מן האפלה שהייתה בו, או הפוך.
0: הרעיון המלא במגזין היום ומחר בישראל שיש שבת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להורות על חידוש התקיפות באיראן לפני בחירות האמצע ושוקל מערכה משמעותית יותר אחריהן, כך דווח באטלנטיק. לפי שני גורמים בממשל האמריקני, עדיין נתונים לדיון היקף התקיפות האפשריות והיעדים שלהן, והשאלה אם אכן יצאו לפועל. עוד כותרות בחדשות, לראשונה זה שנתיים, הוקרן בניו יורק, סרט ההזוואות, מטבח השבת השחורה. ראש העיר ממדני, שהוזמן רשמית להקרנה, לא הגיע. החות'ים טוענים, תקפנו בטיל בליסטי את נמל התעופה הבינלאומי בריאד. פצוע קשה מדקירה הלילה ברמת גן, נעצר חשוד במעצר.

0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה בטמפרטורות ואין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: שלום ובוקר טוב. רגע, בוא נכוון את הווליומים, בוא נכוון את
1: הסלייד שם, תן לו ככה טאץ' קטן.
0: שלום ובוקר טוב, 7:04 כאן אצלנו, בבוקר יום. רגע, תן לי לבדוק שנייה.
1: אני, אם אתה שואל אותי, אני בדקתי כבר, כי אני, אתה יודע, אני רציני.
0: אתה על הדברים,
1: בעיתונאי רציני. אני יום חמישי.
0: יום חמישי בשבוע, 8 באוקטובר 2026, כ"ז בתשרי.
1: יפה מאוד.
0: אנחנו עדיין בתשרי.
1: תשרי כבר, עוד מה אתה אומר לך, ביי גבר.
0: ממש ככה, ואני פנאי לחשבן.
1: למר חשבן, בטח.
0: כבר ביום ראשון אנחנו על חשבן.
1: וואי, איפה אתם השנה בחשבן?
0: נראה.
1: אתה, אני זוכר, כל שנה בחשבן יש לך כל מיני כאלה תוכניות מעניינות כאלה כל שנה.
0: חשבן אני אוהב.
1: ואז ככה, כסלו, תביא את הרגיעה הזאת.
0: רגוע יותר.
1: איך משהו יורה, נרגע.
0: מבחינת מזג אוויר, אם אתם רוצים לדעת, היום בעיר ונעים, אבל הגשם כבר בדרך.
1: מתי?
0: ראשון כזה, כן, משהו כזה. טוב, בוקר טוב.
1: בא לי סופש גשם.
0: יכול להיות חמוד.
1: כן, בא לי סופש גשם קצת.
0: לפעמים כשיש רומנטיקה זה כיף סופש גשם.
1: אז אולי בא לי סופש שמש ככה בשרב כבד מאוד, חמסין ורוחות עזות שמנשבות חמסין עם...
0: כן, כן,
1: לא יודע,
0: כן.
1: לא
0: זהו,
1: יודע.
0: אז יום חמישי בשבוע.
1: תן לי לחשוב את זה עד, מוצא, עד סופש.
0: ואנחנו פנינו ליום חדש ובוקר טוב ובוקר אור וכל הכבוד לכולנו שהגענו עד הלום.
1: זה לא מובן מאליו בכלל.
0: ואנחנו מתחילים מכאן.
1: זה שהגענו עד הלום לא
0: כן,
1: מובן מאליו.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. יופי. טוב,
1: מה אתה נותן פה היום?
0: תשמע, יש כמה וכמה דברים על הפרק.
1: על הפרק, כן.
0: יש עניינים דיגיטליים שרציתי שנדבר עליהם. זה יהיה בהמשך. יש עניינים משפחתיים שרצים לדבר עליהם.
1: מה?
0: זה בהמשך.
1: אוקיי.
0: יש ענייני... כל מיני חדשות מן העולם שיכולות לעניין את כולנו.
1: זה בהמשך, זה בהמשך.
0: אבל זה יהיה בהמשך, אבל לבזבז את הכל עכשיו.
1: אז מה עכשיו? אתה נותן הכל בהמשך. אז בוא נקפוץ להמשך ונתחיל, ניתן עכשיו את מה ש...
0: כן, וכמו שבחדשות, אני, כאילו, אני התחלתי לא לאהוב את המהדורה המרכזית של החדשות.
1: אוקיי.
0: כי אני מתחיל לראות ב8, והיא כאילו נותנת קטע מרעיון שמאוד מאוד חשוב לראות אותו.
1: את הדברים הכי
0: שזה...
1: חשובים.
0: לא,
1: הכי...
0: אבל... ואז היא אומרת, זה הרעיון המלא בהמשך.
1: כן.
0: ואז היא נותנת את ה...
1: תשמע אותה מיד.
0: את המוסף הבריאות, ואנחנו חושפים איזה משהו וזה, שמה צריך לאכול כרגע, וזה מעניין.
1: תסביר אותי שנייה עם

0: הפירות האלה והירקות האלה עכשיו, תני לי מה שאמרת לי קודם.
1: גם זה יכול להיות מעניין, אבל גם זה יהיה בהמשך, ואז היא מתחילה עם משהו הכי משעמם בעולם, כאילו, אתם מבין מה אני אומר?
0: אבל תראה את צפירה הזה, מאוחרת כזה.
1: אני במאוחרת אני ישן, מה תראה במאוחרת?
0: לא ב-12 בלילה, המהדורה מתחילה ב-8, 7 דקות לפני 8, תעשה פאוז כזה, תעשה את העניינים ואת הסידורים וכל מיני דברים, אוכל ודברים וזה וזה. תתיישב 8:30 תתיישב.
1: נו.
0: במקום ב-8.
1: לא, לא.
0: ואז אתה מריץ קדימה ואת הפרסומות.
1: לא, לא, זה לא ארגון טוב של היום. לא, ממש לא.
0: לא, זה סידר לי את היום יופי.
1: אתמול, אתה יודע, יש כזה בוט כזה שעוזר לך לפעמים, כאילו בוט וואטסאפי, שאתה מדבר עם חברה מסוימת, ובוט עוזר לך, מנסה לעזור.
0: אני לא אוהב את הבוטים האלה.
1: אני גם לא אוהב אותו.
0: תמיד זה בסוף מגיע לזה שכאילו...
1: אתמול הוא פתר לי בעיה, זאת אומרת, כאילו עמדתי מול איזה משהו מבחינה חברה שעמדה מולי עם בוט בוואטסאפ.
0: האדם מול החברה.
1: האדם מול החברה, והבוט דווקא עזר לי ואמר לי, כן, ואז הוא כתב לי... זאת אומרת, הוא סידר לי את העניינים.
0: יש לו שם אנושי בדרך כלל, נכון?
1: כן, לא משנה.
0: אני נועה.
1: נכון, נכון, נכון. אז בקיצור, אז אחר כך, סבבה, הוא עזר לי, ואז המשכתי בדרכי. ואז אחרי כמה, איזו שעה, הוא כותב לי, ראיתי שלא הגבת, הסתדרת?
0: סליחה, מה, אתה נעלב?
1: עכשיו, כן, כאילו...
0: לא הגבת, לא הגבתי, כי סיימתי איתך, מה זה לא הגבת?
1: ברור, כן, עזרת לי. עכשיו, מה אתה רוצה, תודה?
0: כן, מה עוד? מה חוץ?
1: פיתחנו יחסים אישיים כבר, עזוב אותי, כאילו... הסתדרתי, כן, ברור שהסתדרתי.
0: וסקרים גם שולחים כל הזמן, סקרים של סביעות רצון, כל דבר.
1: סביעות רצון.
0: כל דבר, כל דבר, שולחים לך גם סקר על סביעות רצון.
1: טוב, רוצים לדעת שאתה מאושר.
0: לא, אבל אתה יודע, לא, על השירות שקיבלת.
1: אתה יודע שעוד לא עניתי על שום סקר פוליטי? אף אחד לא שאל אותי מה אני חושב פוליטיקה.
0: מה?
1: אחד סקרים.
0: לא שולחים לך הודעות?
1: כלום.
0: לא מתקשרים אליך ספאם והודעות?
1: כלום.
0: לא יכול להיות.
1: אני אומר לך. לא התקשרו.
0: אתה יודע איזה פוצץ הנייד שלי בספאמים?
1: אני יודע כי כולם מתלוננים על זה שכאילו זה, מקבלים אס-אמסים ומקבלים זה. לא קבלתי כלום. אני לא יודע, אולי לא מתעניינים בדעתי.
0: לא, אבל
1: אני דווקא חבל, יש לי דעות מעניינות.
0: ממש. שמעניינות את כולנו גם, אגב.
1: לא, למה לא שואלים אותי? למה לא שואלים אותי?
0: כנראה ששמים אותך תחת ה-13% שלא יודע.
1: אז דווקא אני הכי מעניין.
0: לא
1: יודע, זה הכי מעניין.
0: לא יודע, לא יודע. איזה קל זה להגיד לא יודע?
1: זה שתפוס במפלגה מסוימת, הוא לא מעניין, כי הוא...
0: למה? הוא נותן תשובה חד משמעית.
1: אז הוא תפוס כבר. נניח אתה מאיזושהי מפלגה.
0: אבל סקר רק רוצים לדעת, לא רוצים לשכנע אותו.
1: לא, בטח שכן. אם אתה סקר מתחילה... נכון, לא, אבל אם אתה מטעם מפלגה מסוימת, אז הלא יודעים, הם הכי מעניינים אותך, כי אותך הם יכולים לשנות.
0: כן.
1: אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, אתה גמיש, אתה גמיש.
1: אם אתה רק לא יודע מישהו.
0: רק זה, אז כן, אז אתה לא מעניין. כאילו למרות שגם אז מנסים שכן, התקשרו אליי מאחת המפלגות.
1: נו.
0: ולא היה לי כוח לזה.
1: נו.
0: והייתה יום מאוד נחמדה. אני ממפלגת,
1: כך
0: וזה וזה וזה, ורציתי לדעת אם כאילו אתה, למי אתה מתכוון להצביע, ואני אשמח כאילו,
1: ואתה איתם? אתה איתם? אתה עם המפלגה הזאת?
0: אני...
1: מתלבט איתם?
0: לא איתם, אבל אני מעריך אותם. ואז אמרתי, תקשיבי, אני עסוק וזה לא מתאים, אבל אני באמת מכל הלב מאחל לכם בהצלחה. והיא ידעה מבסוטה, כי היא אמרה כאילו, אוקיי, הוא לא ענה לי, אבל הוא איתי.
1: הוא לא יצביע לי, אבל הוא בסדר.
0: הוא בסדר. כן, זה נסגר כזה יפה.
1: יש כאלה שעצם זה שאתה לא נגדם, הם כבר אומרים, אוקיי, תודה רבה, זה מספיק לנו.
0: טוב לי, טוב, רק תשאר ככה.
1: אל תצביע לנו, אבל עצם זה שאתה לא... טוב, אני חושב שאנחנו ערוכים להתחיל, אנחנו כאן עד 9:30.
0: ערוכים, מוכנים,
1: שתהיה לנו הזנה טובה, ממש עוד מעט כותרות החדשות, ואנחנו כאן, כן, עד 9:30 כמובן,
0: אפשר רק את המזגון טיפה?
1: קיביתי, קיביתי. יאללה, בוא נתחיל את היום הזה.

0: ככה, מבחינת, איך קוראים לזה, שעשוען אקטואליה, גם הבוקר אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ולענות על שאלות כמובן ולזכות בפרסים, זה כרגיל, נתחיל עם זה ממש עוד מעט.
1: בטח, גם יום חמישי זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, זה כבר מרגיש סופש.
0: אז אתם מוזמנים ממש.
1: אין מה לחשוב יותר מדי, להתקשר.
0: הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
1: בואו נדבר, יש גם פרסים, גם חוק החמש, אם תענו על חמש תשובות ומה, תבחרו שיר בתוכנית.
0: הטלפון, 1-2-1-2-90-90-90, most welcome, באמת, most welcome. זה מהבחינה הזאת, ובהמשך אצלנו, גם נשיר שיר בשירה בציבור כרגיל, גם פינה,
1: של מי הפתיח הזה לעזאזל, ששחר תעשה פה את הפינה, כן? התחלות של שירים, כמה שניות הראשונות של השיר.
0: אז לא פתיח, חשבתי פתיח, פתיח.
1: מה זה, זה לא פתיח?
0: פתיח.
1: איזה פתיח חשבת?
0: של סדרה. שיר לא נפתח בפתיח, שיר נפתח במנגינה. טוב, נראה, נדבר על זה כבר, נעסוק בזה יותר.
1: בוא, נדון בזה בהמשך, גם זה בהמשך, הכל בהמשך.
0: אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. טראמפ שוקל תקיפה באיראן לפני בחירות האמצע. לפי דיווח, טראמפ חש מושפל שלא הצליח להביא לסיום המלחמה, והוא שוקל מבצע מוגבל לפני הבחירות. ולהשלים אותו, הבחירות האמצע שלו,
1: כן.
0: ולהשלים את המבצע אחרי הבחירות. זאת אומרת, להתחיל איזה, לעשות איזה בומבה אחת.
1: איזה תחילית.
0: תחילית, פתיח.
1: פתיח, כמו שאומרים.
0: שיאהבו אותו יותר, ואז לזכות הבחירות.
1: בחירות אמצע, להרים לעצמו, לסיים אחרי.
0: ואז להמשיך את המבצע. כך לפי הדיווח בעיתונות הארצות הבריטית, כדי בעצם להציג התקדמות בסכסוך, גם אם התקיפה לא תוריד את מחירי הדלק, היא כן תאפשר לטראמפ להפגין כוח לפני בחירות האמצע ולהציג את עצמו כמנצח במלחמה. לפחות אתה יודע, זה
1: המטר. אבל הוא כבר 900 פעם הכריז שהוא מנצח במלחמה. השנה רק, באפריל היה, ביוני, בזה הכריז הניצחון מוחלט. ושאיראן לא מסוגלת לחדש את הפעילות של הגרעין, תחת הכהונה שלו, אין להם חיל אוויר, אין להם חיל ים, אין להם חיל... מרוסקים מתחננים להסכם.
0: נכון.
1: נו, אז איך עוד לא ניצחת שם?
0: לא שוכנעו, לא כולם שוכנעו, אז עכשיו, אז הוא ייתן בומבה.
1: אז עכשיו, זהו, סופי.
0: כן, עניין אחר, ההישג המטורף של OpenAI פיצחה מאות בעיות מתמטיות שלא נפתרו מעולם. כמו בעיית המילניום, או המיליונים, או ה-whatever.
1: המילניום.
0: המילניום.
1: בעיות המילניום, זה כמה בעיות.
0: בעיות המילניום.
1: כן.
0: שפיצחת עוד זה?
1: התחלתי, אני עוד לא סיימתי, אז בלי ספוילרים, כי אני רוצה לפצח את זה לבד.
0: שנחשבות לבעיות מתמטיות הקשות ביותר בעולם. יכולות הבינה המלאכותית מדהימות את העולם. OpenAI פרסמה 700 מאמרים שמתארים פתרונות ל-377 בעיות מתמטיות במגוון רחב של נושאים, כולל אלגברה, תורת המספרים, מדעי המחשב, לוגיקה מתמטית וטופולוגיה. גם בטופולוגיה הם פתרו. מדובר ברגע משמעותי ביותר בהיסטוריה של המתמטיקה, כך אומרים המומחים. תקשיב, זה כאילו כל
1: אני עדיין מתקשר בשברים אחוזים ולהוציא ממוצע, ואני לא מדבר איתך על נעלם, משוואה עם נעלם אחד, או פרבולה, והאי כבר, ה-Open AI.
0: לא, אבל יותר מזה, אנשים, זה פתר את... אתה לא צריך להיות מדעני מתמטיקה יותר. אין את זה יותר. לא צריך את זה יותר. מה צריך ללמוד מתמטיקה?
1: זהו, יודעת הכל. הכל יש לה.
0: מה זה הכל יש לה?
1: כל מה שהיא רוצה לפתור, ה-AI, היא פותרת.
0: למה אתה אומר לה בנקבה?
1: כי זה חברת...
0: בינה. בינה מלאכותית.

0: זה חברה, אוקיי, זה לא אוקיי. הצ'אט שהוא זכר, GPT, זה הג'ימי אוקיי. הזה.
1: בקיצור, אבל לא צריך להיות יותר מדען מתמטיקה, אתה יודע.
0: לשבת ולחשב ולזה.
1: מיותר.
0: יש לך את המחשב מולך, אתה מקליד אותה בעיה.
1: זה, אתה זוכר את הפעם הראשונה שהרשו לנו להכניס מחשב למבחן במתמטיקה?
0: מחשבון.
1: מחשבון?
0: כן.
1: ואתה אומר, כאילו, אז בשמה התאמצתי כל הזמן?
0: כן, אני פה שובר את הראש עכשיו.
1: כן,
0: למה? יש לי פה, כן.
1: אז עכשיו גם בגבוה, כאילו, גם בעיות המתמטיות
0: הכי גבוה.
1: לא צריך יותר אנשים. מטורף.
0: הוא די חנונה, הצ'אט הזה. הבינה המלאכותית היא חנונה כזאת.
1: היא גם חנונה.
0: היא לא מגניבה. פותרת לי בעיות עכשיו בתורת המספרים, מדעי המחשב ולוגיקה וזה.
1: כן.
0: היא לא מגניבה.
1: לא, אבל זה גם, גם, אתה יודע, גם אנושי.
0: מי שפותר את הדברים האלה הוא חנון, כאילו.
1: גם, אבל גם אתה יכול להתייעץ איתה
0: בענייני... על אופנה, אני התייעץ איתה על אופנה עכשיו.
1: גם, וגם על תורת הנפש. זאת אומרת, מה צריך לעשות, הוא גם הכל. זה היפול, זה היופי.
0: אז מה צריך אותנו? מה תפקידנו בעולם?
1: זה בדיוק העניין, שאנחנו צריכים להתחדד, להבין מה תפקידנו בעולם. שאלה טובה. עניין אחר לגמרי, רוב הגברים מתנצלים רק כדי שיש שקט. מחקר מגלה ש80% מהגברים מתנצלים, גם כשהם צודקים לחלוטין, רק כדי להחזיר את השקט. יענו, סליחה, ואתה יודע, אנחנו מכירים את זה, הצודקת או סליחה וזה, רק כדי לגמור את העניין. לפעמים ההתנצלות היא מבחינתם בחירה בשקט על פני האגו ושמירה על הקשר, דבר שחשוב יותר מלהיות צודקים.
0: תהיה חכם, אל תהיה צודק.
1: תתנצל, אל תהיה צודק.
0: נכון.
1: וסליחה אחת יכולה להרגיע את האווירה, והיא יותר חשובה מהמשך הוויכוח.
0: 80% אומרים את
1: הסליחה הזאת. כן, אבל תראה, אני אגיד לך מה הבעיה, שהן יותר מתוחכמות. הגבר מתנצל, היא כבר יודעת שהוא מתנצל.
0: רק על זה מתעצבנת, פותחת עוד חזית. הוא כל הזמן מנהר, כל פעם יש לו חזית אחרת.
1: אבל גם הוא מתנצל זה.
0: אבל אז הוא אומר, סליחה, צודקת, עשיתי את זה בסתם. וסליחה, גם עכשיו אתה...
1: אז אף פעם אי אפשר לדעת אם הסליחה שלו היא אמיתית, ואם היא יכולה להאמין שהסליחה אמיתית, ויכולה באמת למחול לו.
0: וזה 80% שבאים, ואתה יודע, לא בכלל לא חושבים יותר מדי, פשוט אומרים את הסליחה הזאת. זה המון, זה כמעט כל...
1: כמעט כל התנצלות היא התנצלות לאינטרס.
0: יש את ה-20% שהנותרים, שהם אולי במקום סליחה, יש להם מילת את הרזית, או כל מיני מילה, אתה יודע, כל אחד מילת הקסם שלו, אתה יודע, כל אחד יודע בדיוק איפה הבטן הרכה של בת הזוג. לא יודע עד כמה היא בטן רכה, אם הוא אומר רזית, אבל עדיין, במקרה של ה-20% האלה...
1: הקטע שיש 20% שלא אומרים את המתנצל, אני מתנצל, וממשיכים עם הצדק.
0: עומדים על שלהם.
1: ויכול להיות שהאי היא שתם, תעריך את זה דווקא.
0: היא אומרת...
1: היא תגיד, אמנם הוא לא מבקש ממני סליחה, אבל
0: הוא
1: צודק.
0: הוא לא נכנע פה סתם, הוא עומד על שלו, ואני מעריכה את זה.
1: אני מעריכה את זה.
0: ואז היא מתעצבנת. זו זירה, זה סבב אחרי סבב, סבב אחרי סבב, זירה שלא נסגרת.
1: בבחירות האמצע, בבחירות האמצע כבר מחליטים מה לעשות. טוב, אנחנו נצא כרגע להפסקת פרסומות לדעתי. מה שכן, אנחנו נזמין את מאזיננו לעשות מעשה ולהתקשר אלינו.
0: בטח, תרימו טלפון, אנחנו ממש נשמח לדבר.
1: לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. הפעם אנחנו עם חידון אקטואליה של...
0: של יום חמישי.
1: של יום חמישי.
0: בסדר, אחד מהחידונים הכיפים, ככה, כל שאלות הפינוק של השבוע, השארנו לבוקר הזה יום חמישי, אז תרימו טלפון ויש גם פרסים, ולדבר איתכם כזה, ולהתקשקש, לשאול מה התוכניות לסופש.
1: ויהיה מאוד נחמד לדבר איתכם, מאוד מאוד נחמד. אז 1-2-1-2-90-90-90, קצת פרסמות עכשיו, ותכף אנחנו ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90, זהו, הבוקר נפתח.
0: רשמית.
1: רשמית, אפשר להתעורר, ללכת לעבודה, הכל בסדר.
0: זהו,
1: בוקר טוב.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא הסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות לעשות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: כותב שזה שיר מתאים לרדיוקי.
1: אז נעשה אותו ב...
0: לא, אתה כבר לא תעשה אותו היום.
1: לא, לא היום. שמע, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר ראינו שהאם וויטל שחזרו לארץ, חזרו באותה תלבושת, לבשו אותו דבר, שזה מצד אחד חמוד, אני חושב שמצידן זה חמוד, זאת אומרת, האם וויטל תאמו, הם עוד כל מיני דברים תאמו בינן לבין עצמן.
0: הכל מתואם שם.
1: אבל מבחינת הציבור, לראות אם וויטל עם סוואטשרט, אותו סוואטשרט.
0: זה גם אם וויטל בגיל מסוים, זה לא עכשיו אימא בת 28 וילדה בת 3.
1: נכון, נכון, נכון. אז לראות אותן, רק רגע, רוני וטל, רוני, שלום, על הקו?
2: שלום.
1: שנייה, שנייה, אני מיד איתך. בקיצור, יש משהו מטריד בזה ששני אנשים בני אותה משפחה באים עם אותו סוואטשרט.
0: בדיוק אותו דבר.
1: בדיוק אותו דבר. תחשוב על זה שהם קנו את זה ביחד.
0: אוי, זה יפה לך. אוי, אני גם רוצה כזה.
1: בואו נעשה זה, ולא רק שקנו את זה ביחד, אלא
0: לבשו
1: את זה ביחד.
0: כן, זה קצת מציק לך, זה קצת כאילו...
1: ואנחנו שואלים הבוקר, בוואטסאפ ובטלגרם, מה...

0: לעצבן, להטריד, להציק בבגדים של אנשים אחרים.
1: אוקיי, מכף רגל ועד כף כובע.
0: כן, כל פריט לבוש.
1: הכל, אז יכול להיות משקפיים גם.
0: שיכול להיות, או כן, אקססוריז.
1: כן, ששמים על הגוף.
0: אני נניח מפריע לי, נניח ששמים טבעת על עזרת.
1: למה, כן?
0: כי זה כאילו מרגיש לי, למה אתה שם את זה עזרת ולא על האצבע...
1: על האמן?
0: על אחת האצבעות, כאילו, זה מפריע לי. זה מפריע לי.
1: גם על הקמיצה שמים, נכון? אתה בעד ניסויים זה על הקמיצה?
0: לא משנה, על כל אצבע אחרת. כן.
1: אוקיי, לא משנה, הכי משנה, לא?
0: לא, אני מפריע לי שזה עזרת ולא על כל אצבע אחרת. כאילו, למה שמים את האצבע הכי קטנה? גרביים מצחיקות. מפריע לי.
1: כן.
0: גרביים מצחיקות מפריע לי.
1: כן?
0: כן, מפריע לי.
1: יש כאלה שגרביים שלהם הם שונים.
0: טוב, זה בטעות.
1: לא, אבל מה יכול להפריע, אז גם,
0: מה יכול להפריע, להטריד, להציק בבגדים של אנשים אחרים, או באקססוריז, או בכל דבר אחר שהאדם האחר לובש?
1: אפילו נעליים מתחכמות, יש לך כל מיני, פתאום זה סגירה מתחכמת כזאת.
0: תכתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-90-539, מה מציק לכם בעין? על מה אתם לא סולחים לבגדים של אנשים אחרים? אפשר בהודעה קולית לוואטסאפ הזה? 054-90-90-539, ואפשר הטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר, הבוקר ברדיו 90. רוני, אני חייב להגיד לך שכמות הרעשים שיוצאת מתוך הרכב
1: וואו,
0: שלך,
1: וואו.
0: זה כמות רעשים שלא חווינו, אני חושב, כבר,
1: רעש, בטח.
0: כבר שנים.
2: מה?
1: אתם
0: שניים באוטו דיבורית.
1: אולי שמישהו ייקח אחריות, יוציא, יצמיד לאוזן, ובחידון עצמו כבר נפתח את זה לשניכם בדיבורית.
2: אוקיי, רגע.
1: אוקיי, אז מי נוהגת או נוהג?
2: טל.
1: אז את רוני.
0: אז רגע, בואו נעשה סדר. עם מי אנחנו מדברים? מי גברתי? גברתי רוני. שלום, בוקר טוב, מה שלומך? בדרך לאנת?
2: לשיבה.
0: מסיבה?
1: לשיבה, לא, לא,
0: לשיבה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מסיבה, שיבה.
0: שיבה תל השומר, כן?
2: כן.
0: ואוקיי, מאיפה יצאתם? מה נקודת היציאה הייתה?
2: הרצליה.
0: אוקיי.
1: הרצליה, שיבה.
0: ומה הקשר בינך רוני לבין, לבינו?
1: טל.
2: בעלי.
0: בעל ואישה יוצאים מהרצליה לשיבה. אוקיי.
2: אני עובדת שם, ובעלי יש תור לרופא.
0: הוא רופא?
1: לא, יש לו תור לרופא.
0: למה אני לא שומע כלום?
1: זאת כבר בעיה אחרת.
0: יש לו תור לרופא ואת עובדת שם.
1: אז התור שלו זה בשיבה ואת עובדת okay. שם.
2: בול.
1: בטח הוא חיכה הרבה זמן לתור הזה.
2: מלא. גם אני חיכיתי הרבה זמן שהוא יסיע אותי לשיבה.
0: הנה, קרה יום אחד שזה.
1: אז את מכירה את הרופא שיש לו, שהולך לפגוש אותו?
2: לא.
1: אוקיי.
0: אבל את סידרת לו את התור הזה?
2: ממש לא.
0: אבל הוא יכול היה לעשות את התור בכל מקום אחר. למה דווקא בשיבה, במקום שאת עובדת בו?
2: אני גרמתי לזה, כי ידעתי שאם הוא יקבע אותו לשיבה, אז הוא יעשה אותי
1: לעבודה. יהיה לטרם.
0: אז כן תפרת את ה...
1: בטח, מזל שאת לא עובד ביוספטל, מסכן, צריך.
0: תגידו, אז אתם גרים בהרצליה, שניכם.
2: כן.
0: טוב, אוקיי, אז במה את עושה?
1: התרופה?
0: במה את עוסקת?
2: אני מרפאה בעיסוק.
1: יש דבר כזה בשיבה?
2: כן, ברור.
0: זה לא כזה של לא ללכת לרופא, אלא ללכת ל...
1: של כזה גריאטריה כזה יותר, לא? של אחרי פציעות.
0: לא, אתה יכול גם...
2: לא, לא. יש גם בגריאטריה, אני אבלה באשפוז יום, שזה מ-18 פלוס, עד...
0: מרפא בעיסוק. וזה עובד?
2: כן. אני
1: חושב
2: שכן, מקווה.
1: מקווה, זה לא מרגיע אותנו במיוחד.
0: בת כמה את, רוני?
2: 28.
0: אהה, וטל?
3: אני 30. בקרוב.
0: אוקיי, בקרוב יש לך יום הולדת?
3: כן, בדצמבר.
1: ומה אתה עושה בחיים?
3: אני בהייטק, מערכות מידע.
0: אתה גבוה מאוד, טל?
3: איך אתה יודע?
0: אני קורא בקולם של אנשים לפעמים, ואני קורא בקולך שאתה גבוה מאוד, זאת אומרת, זה יותר ממטר 80 לדעתי.
1: לא, זה יותר 90 זה גבוה מאוד.
0: 90, הוא נושק לשני מטר לדעתי.
3: קרוב.
0: 95 בערך. וואו. איך אני שומע שהוא גבוה?
1: הוא נשמע גבוה.
0: נשמע גבוה. אז אתה, אז אתם כל...
1: ככל שלבן אדם יש כל
0: נמוך. אז אתה כל הזמן נכנס לאוטו ומזיז את הכיסא הכי אחורה, וכשהיא נכנס לאוטו היא זה, ואז היא אומרת לה, למה אתה לא מחזיר את הכיסא אחורה?
1: והמרות והכל, כל השינוי של הדיפולט שלה, כן.
0: כן, אז אתם כמו זה רבים על זה.
3: כן,

0: בול.
1: גם רוני לא נמוכה.
2: אבל היא לא גבוהה כמוך, בוא.
3: לא, היא לא 1.95 מטר.
0: 1.78 מטר.
3: גבוהה מאוד.
2: נכון.
0: כן.
2: אז אתם זוג גבוה.
0: מאוד.
2: והיה חשוב לך, כמה זמן אתם ביחד?
0: 11 שנים.
2: מה, זה מגיל 10? מה זה?
0: 18.
3: כן, מהצבא כזה.
2: והיה חשוב לך, חשוב לך שהוא יהיה גבוה ממך?
3: הכרתם בצבא?
0: לא, היה חשוב ממש, ברור.
2: היה חשוב לך שהוא יהיה גבוה ממך?
0: ברור.
2: מעניין.
3: כן, זה ברוב המקרים ככה.
2: כן, למה זה חשוב אגב?
0: זה כולה עם הגישה תמיד ענקית, אז...
2: כן, אבל למה זה חשוב? כאילו, אם גבר יותר נמוך ממך לא היית יוצאת?
0: לא.
2: למה?
3: דרור. ככה, דרור, זה טבע, טבע האדם ברוב המקרים, ואל תנסה, מה שלא הצלחת מעשרות שנים.
2: אוקיי, בסדר, טוב, אוקיי, אז 11 שנים ביחד, וזה, והרצליה, וזה, ושיבה, ועניינים, אוקיי, בסדר, התמונה מתבהרת.
3: רגע, אז בעצם, איך אתה חוזר, אתה מסיים ואתה חוזר עם האוטו הביתה?
1: בגדול היא תחזיר אותי גם, אני הולך...
3: מה היא תחזיר אותך? אתה מביא אותה לעבודה?
1: לא, אני תופס איזה בית קפה ועובד מהלפטופ, זה לא שאני צריך...
2: במה אתה עובד?
3: בהייטק.
1: במערכות מידע.
2: הייטק. אוקיי, אז אתה תשב בבית קפה כל היום עם בקבוק מים ו...
3: יש לך קול קשור, מה עשית בצבא?
1: אני בקבוק מים ואני בעונש, אני אשתה קפה.
2: לא, בסדר, אבל אחרי הקפה, זה יום שלם, אתה לא תשתה קפה, קפה, קפה, קפה.
3: אבל קפה אחרי הבדיקה אולי, כי לפני זה אסור קפה, לא איך זה עובד.
0: לא יהיה לו הרבה זמן שם.
2: אוקיי, אוקיי, טוב, בסדר, אני חושב ש...
3: יש לכם ילדים?
0: לא.
2: אוקיי. כלב, ואיך קוראים לו?
1: איתי.
3: איתי?
2: איתי.
3: אתה שליש מהשאלות לא שמעת בשיחה הזאת.
2: מהתשובות?
3: כן.
2: טוב, בסדר. חמודים אתם.
3: הוא בטח כלב גדול, אתם גבוהים. זה במה זה, דני ענק בטח.
2: לא, דווקא הכי מצחיק פינצ'ר שיש להם. אז מי יוצא עם הכלב?
1: זה תלוי באיזה טיול. בדרך כלל בבוקר זה אני.
0: בצהריים זאת אני, ובערב זהו.
3: זאת במשמרת של האמצע היום.
2: אז הוא שם את הכיסא אחורה, מוציא את הכלב. היא מחזירה את הכיסא קדימה, מוציא את הכלב עוד פעם. יפה. תגידו, אתם בא לכם לעשות סלפי מהאוטו שלכם ותשלחו לוואטסאפ ונעלה את זה לטלגרם? כי אתם זוג מעניין.
0: אין בעיה.
2: כן? תשלחו את זה לוואטסאפ. אתם חברים בטלגרם שלנו?
0: לא.
2: חבל.
3: מאוד חבל.
2: לא, לא בא לכם, לא עשה לכם חשק כל השנים האלה להיות חברים בטלגרם.
0: שמעתי אתכם כל בוקר.
2: נו, ולא דגדג לך.
3: איך זה בא לידי ביטוי מבחינת הצטרפות ל...
0: אין לי טלגרם, לא, אין לי טלגרם.
3: ולהייטק אין טלגרם?
1: גם, לא. אין לנו.
2: מה, למה?
0: רגע, מה הוואטסאפ?
3: 054-9090-539.
2: כן, תעשו סלפי, תשלחו, ואנחנו נעלה לטלגרם. ואם בא לכם, תצרפו גם בטלגרם.
3: אנחנו נשים את התמונה שלכם בטלגרם, כל חברי הקבוצה יראו אתכם.
2: נכון, זה נחמד.
3: ולבבות, ולייקים, ופרגונים.
2: אנחנו רואים את המאזינים.
3: אתם
2: לא
3: מבינים איזה כיף זה.
2: לא, תחשוב שאנחנו רואים את המאזינים. זה הייטק, זה חדשני.
3: בטח, זה אופן AI, זה בינה מלאכותית. זה היום הכל זה מחשב גם, היום זה לא... זה כמו פעם.
2: טוב, אנחנו צועדים לקראת חידון אקטואליה.
3: חכים לתמונה שלכם בוואטסאפ.
2: נכון, תשלחו.
0: הוא כל תמונה אומר לי שלא.
2: למה? אתה לא אוהב להצטלם?
0: לא.
1: לא על הבוקר.
3: אתה רוצה שנדבר איתכם אחר הצהריים ערב כזה? תהיה תמונה יותר טובה? מה שנוח לכם?
2: תנסו, תנסו, תגניב.
3: עד איזה שעה אתם בשיבה? כמה שעות הוא יישב שם בבית קפה עד שהיא תסיים לעבוד, אני שואל את עצמי.
0: לא, אבל אני מסיימת מוקדם.
3: מתי את מסיימת?
2: רופאה בעיסוק, עיסוק של 10 דקות. מסיימת.
3: כנראה שהיום אין הרבה עיסוק.
0: לא, מה? פשוט ביום חמישי אני
2: מסיימת
0: מוקדם.
2: יום חמישי היום, נכון. אז תעשו משהו ביחד היום, אולי תצאו.
3: אולי תעשו לאנשהו בכיף. כן.
0: נעשה צהריים ביחד.
3: אתם יכולים צהריים, יפה. טוב, יאללה, בוא נתקבל. באזור שם של שיבה?
2: קריית אונו, תדעי לך, קריית אונו, יש שם מהפכה קולינרית, זאת אומרת, היה שם עד עכשיו, קראתי כתבה עכשיו, שהייתה שם עד אחת מסעדה וחצי.
3: עכשיו כבר יש שתיים?
2: ויש שם עיקר מלא נפתחו.
3: מה יש בקריית אונו?
2: יאללה, אז אני
0: אוכל קולינרית.
2: נכון.
3: מה, בקריית אונו?
2: כן. טוב, לא משנה, בוא נתקדם, רוני וטל. חצי דקה, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, והנה זה מתחיל.
3: הנה התמונה, איזה חמודים אתם.
2: מה השם של הדמויות הקטנות והצהובות בסרטי גנוב על הירח? גנוב על הירח.
0: עבור.
2: איזו עיר בארצות הברית מכונה עיר הרוחות? רוחות.
0: עבור.

0: חודשיים אחרי שנעלמו, האם וביתה חזרו לישראל. איך קוראים להן?
1: מלי,
0: נכון?
1: וליאל.
0: כן, איזה פרי ישראלי משמש כינוי לישראלים שנולדו בארץ?
1: סבר.
0: נכון, כיצד נקרא המטבע שהיה בשימוש בישראל לפני השקל?
1: שקל.
0: לפני השקל?
1: נירה.
0: נכון, מי גילם את הדמות הראשית בסרט קזבלן?
1: זאב רווח.
0: זאב רווח לא. אבל זה בסדר, זה טעות בסדר.
2: זה טעות נכונה.
0: אני אגיד לך למה, כי הוא היה בהצגה. אני חושב ש...
2: לא, בהצגה היה תמם, ממס תמם. הוא היה כזבלן.
0: וזאב רווח.
2: מה זאב רווח עשה? איזה תפקיד?
0: אני לא יודע, אני לא המלהקת, אבל
2: לא, אבל אני חושב ש... עמוס תמם היה...
0: בסדר,
2: זה שעמוס תמם. או איתי לוי, סליחה, היה כזבלן.
0: אבל גם זאב רווח היה בכזבלן בהצגה. אבל
3: נו, תקבלו את זה.
0: אבל זה, שאלנו על הסרט, ובסרט היה יורם גאון. איך יורם גאון יגיב לזה שאני אקבל?
2: בטח, קזה, אתה ראשון יקזה. עלתה התמונה שלכם בטלגרם, חברים. תראו איזה חמודים, רוני וטל.
0: בוא נראה, בוא נראה.
2: תן שם לב, אתה מתקמצן בלבבות.
0: וואי, איזה חמודים אתם.
2: נתתי את הלב שלי. אני את הלב שלי כבר נתתי.
0: תצטרפו אבל גם אתם לטלגרם, ותראו מה קורה שם.
2: יופי. לא, זה מתפוצץ.
0: כן. טוב, תקשיבו, תודה רבה שהתקשר. כמה יש להם?
2: יש לנו פה שלוש תשובות.
0: יופי.
2: שקל, צבר ומלי וליאל.
0: אוקיי.
2: לא, רציתי להיות סגור עם עצמי. לירה, לירה. אמר בסוף לירה? אמרת לירה, כן.
0: נכון, זאב רווח היה סלח שבתי. אופיר, תודה. רוני וטל, תודה רבה, שיהיה לכם יום טוב.
3: תודה.
0: ביי. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים להצטרף, זאת אומרת להתקשר לחידון אקטואליה, אתם מוזמנים, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
2: צריך לעבור פה שלוש תשובות. אנחנו ביום חמישי, חברים, מחר אנחנו לא פה.
0: זאת משימה, חייבים לעשות אותה.
2: פתאום מחר שישי תגידו יו, איך התקשרתי אתמול, טעויות של כלא.
0: בקיצור, אז אתם מוזמנים ממש עכשיו להתקשר, ותכף נהיה עם מאזין נוסף, 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר. התמונה של הזוג החמוד הזה שדיברנו איתם עכשיו בטלגרם. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר, אנחנו שואלים אתכם לגבי בגדים של אחרים. תראו, האם וביתה, ליאל ומלי, נחתו בארץ. גם לא ברור למה אנחנו חייבים להמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. ולמה מצלמים אותם בחזרה? ולמה עושים להם את כל הדבר הזה מבחינת תקשורתית? למה? הם לא עשו שום דבר. הם לא עשו שום דבר.
2: יש פה סיפור. יש פה סיפור?
0: בכל אחד יש סיפור, אבל...
2: מי שיש לו סיפור הוא מעניין. יש פה סיפור.
0: רגע, מעניין זה... מעניין ולהציק זה משהו אחר.
2: מי מציק?
0: התקשורת מציקה עליהם. אמרו לה, אנחנו לא רוצים לדבר איתכם, לא רוצים, תעזבו אותנו. למה? למה ממשיכים לצלם אותם?
2: כי זה מצטלם יפה.
0: אז זהו, בקשר למצטלם יפה.
2: מצטלם יפה. מעניין, יש פה ציבור שרוצה איזה...
0: מה? רוצה לדעת שהם נחתו? מה זה? לא יודע, זה הצקה שאינה, אין לה טעם. מילא עשו משהו...
2: אבל לא, הן כן מעניינות.
0: אבל...
2: עשו, יש פה איזשהו משהו. שהוא גם עדיין לא סגור. דרכון מזויף שם בחול...
0: תשמע, בא בן אדם... משכו
2: סכום מטורף, נעלמו,
0: בא בן אדם, לא עשה שום דבר פלילי, לא חייב לאף אחד שום דבר, וממשיכים מהתקשורת, זה שרר דוף אחריהם.
2: לא כל בן אדם שעושה פלילי רק הוא מעניין, יש כל הרבה סיפורים מאנשים שהם לא עשו פלילי,
0: סלב.
2: הם כבר ברמת הסלב, תראה אם מתאימות את הלבוש שלהם.
0: יש סלב שרוצה שירדפו אחריו, ומשחק עם התקשורת, בסדר, זה אני מבין, זה לא קשור. סתם שתי, זה אמא וביתה, לא עשו שום דבר רע לאף אחד, רוצו לברוח, רדפו אחריהם, רוצים לחזור, רודפים אחריהם. די, תעזבו אותם.
2: אבל יש, הסיפור, לא הן מעניינות, הסיפור מעניין.
0: אז תספר את הסיפור, למה אתה רודף אחרי המצלמות?
2: אתה לא יכול לספר את הסיפור בלהראות תמונה. יש פה, בסוף,
0: אז הצקה, ארז, אתה צודק כי זה מציצנות וכולם מציצנים סבבה.
2: זהו, זה הדבר.
0: בסדר, אבל זה לא פייר כלפיהן.
2: אז צריך להניח להם.
0: נכון.
2: בסדר.
0: עוד לפני שהם נחתו בארץ.
2: אבל בסוף, מה עשו? צילמו תמונה, בוא, לא...
0: לא, אבל הם נחתו, ראית את ה... לא צילמו תמונה. הם נחתו, הם יורדו, הם כאילו הולכות בנמל תעופה, הולכות לזה, רודפים אחרי הצלמים, הם אומרים להם, די, תעזבו אותנו, ממשיכים לרדוף אתכם.
2: נכון, נכון, לפעמים אחד... אגב, גם במטוס, פליי דובאי, גם התנפלו על כל מי שירד, ראית את זה בשביל רעיון הזה, אבל שנייה, אנשים עכשיו חוו את הטראומה של החיים שלהם, מה אתה דוחף מיקרופון לתוך הפה של הבן אדם?
0: לא, זה משהו אחר. חבל שהסיפורים לא התנגשו, והם לא היו בפליי דובאי, ואז זה היה שני סיפורים בבת אחת.
2: כבר היו מאשימים אותן בזה שכבר אין משותפות שם משהו.
0: בקיצור, הם נחתו עם אותם בגדים. מסתבר שהם לובשו ממש אותו סוואטשרט.
2: קודם כבר שהדרכון המזויף התברר כשתי איראניות שזייפו את הדרכון שלהן.
0: כן, נכון. זה יותר מעניין, אז תצלמו את האיראניות.
2: אז בוא נציק לשתי איראניות.
0: כן. אבל הם נחתו עם בגדים תואמים, שזה מציק בעין. יכול להיות שלהן זה חמוד, אבל זה מציק בעין ש...

0: זה חמוד בעין, אבל זה גם מציק קצת. ואנחנו שואלים, מה יכול להצבן אתכם בלבוש של אנשים אחרים? בדברים שאנשים אחרים לובשים.
1: אופרה כותבת בוואטסאפ, אני לא מסוגלת לראות שקו החזייה, איפה שהסגירה בגב, נמצא מעל השכמות.
2: עוד פעם?
1: זה משגע אותי עד כדי כך שאני מסוגלת להגיד לאותה אחת, וואי, בבקשה צדרי את זה.
2: תסביר לי.
1: קו חזייה, מכיר חזייה?
0: כן.
1: שם לך מכיר?
0: כן, נו.
1: אז יש את הקו מאחורה של הסגירה, של הפס הזה. אז שהוא גבוה, הוא מעל השכמות. עם זה היא לא מסוגלת. היא רוצה שזה יהיה יותר למטה.
0: אבל איך רואים את זה?
1: אתה רואה סימן מהגומי, אני אספר לך, אני אדבר איתך על זה. אדבר לך בדיוק איך הדברים האלה עובדים.
0: לא, לא, ויש חזייה בשנים האחרונות.
1: אתה עם גוזייה מסתובב הרבה ראיתי.
0: עוד מעט מאזין נוסף לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.

0: היי שיר.
1: בוקר טוב, שיר.
2: לא שיר, כפיר, בוקר טוב.
0: כפיר, סליחה, כפיר.
2: לא יודע, זה כנראה משהו אצלכם
0: בשמיעה, משהו בשמיעה. כפיר.
2: כנראה דרור הדביק את
0: זה. כנראה. מאיפה כבודו?
2: בנימינה.
1: כפיר מבנימינה.
0: ואתה בגילי 30 לחייך?
2: אתה לא בכיוון.
0: לא?
1: אתה יודע שיש בבנימינה כיכר שנקראת
2: חבר היה חבר.
0: זה שורה משיר של
1: אהוד מנור.
0: נו.
1: והוא בנימינה, אהוד מנור.
0: כן, כן, ברור.
1: אתה רואה חבר היה חבר, זה שם משעשע לכיכר.
2: הכל בסימן אהוד מנור.
0: כפיר בן 47 מבנימינה, מה אתה עושה בחיים?
2: כבר דיברנו בעבר, אני שמאי מקרקעין.
0: זה אתה.
2: אז זה אני.
0: כן, אני זוכר.
2: האמת היא, האמת היא, קיבלתי חשק אחרי ששמעתי את החילון הקודם להשתתף עוד פעם.
0: אמרת בוא נתקן את מה שזה. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אז כל בית שאתה נכנס אליו, חברים, משפחה, אירועים, כזה וזה, אתה ישר ככה מסתכל, סורק כבר ויש לך איזשהו מספר בראש. אתה יודע מה צו, כמה חניות יש, כמה זה, אתה כבר יש לך הערכה.
0: תגיד, אין צ'אט שיעשה את זה? אין צ'אט שיעשה את זה במקומכם?
2: לא.
0: איך יכול להיות? זה ממש... זה ממש נתונים, אתה מכניס את כל הנתונים, וזה וזה וזה, כאילו אין לך פה שיקול דעת, זה לא אתה...
1: לא, אולי יש לו שיקול דעת מבחינת הערכה קדימה מה הולך להיות, הצ'אט לא יודע מה יהיה קדימה.
0: להפך.
1: הולכים לבנות שם...
0: להפך, הוא יכול להגיד, הצ'אט יכול להגיד, דווקא ממה שאני יודע, לא דולכת להיות הדבר הבא.
1: לא, אני מדבר, נגיד, יש איזשהו קו נוף, שכרגע הוא פתוח לים. מגיע עכשיו כפיר לשם, המסתכל, אומר, יש מצב שעוד כמה שנים יבנו...

0: פה...
1: אז למה שהצ'אט לא ידע את זה?
0: הצ'אט לא מגיע לבית שם.
2: הערכת שווי לבנק, אין לזה שום משמעות למה הולך להיות בעתיד. אתה עושה הערכת שווי לבטוחה.
0: לכאן ועכשיו.
2: בדיוק. בלי לקחת בחשבון ציפיות.
0: ואם יש משהו שכבר סגור קדימה, זאת אומרת עוד 4 חודשים, מתחילים פה לבנות. אתה לוקח את זה בחשבון?
2: עוד פעם, סליחה.
0: אם יש משהו שכבר סגור קדימה, נגיד עוד 5 שנה, בוודאות מתחיל פרויקט, עולה פה פרויקט 8 קומות.
2: אם יש תוכנית מאושרת, אז כן, אתה לוקח אותה בחשבון.
1: אז הצ'אט גם יכול לדעת את זה. יש תוכנית, כאילו זה כתוב איפשהו, יודע את זה, יכול להצליב.
2: אבל עדיין אתה רוצה להתקן במצב נוכחי, ורק שמאי פיזית יכול...
1: לא יודע, נראה לי שאתה...
0: שמאי מגיע, רואה תחב בתקרה, רואה סדק גדול באחד הקירות.
1: צלם לצ'אט, את הזה, תן לו את הנתונים,
0: כבר אז הצ'אט גוזר את הקופון בסוף על זה.
1: כן, נכון. אוקיי, טוב, לא, בסדר, אנחנו לא רוצים שלא תעבוד.
0: זהו, אתה מתחיל להדליק פה את הצ'אט על הדבר הזה, גם את זה ייקחו לו, די, תניח.
1: כבודו נשוי?
0: בבנימינה גר.
1: בבנימינה גר, באיזה נסיבות אתה גר בבנימינה?
0: מה גרם לך בעצם...
2: אני שם בגלל אשתי.
1: אהה, אוקיי. ונעים ונוח. אז לאן אתה נוסע עכשיו?
2: בדרך לעוד פגישה מוצלחת.
1: מה קורה בסוף שבוע? תכננת משהו?
2: חברים, באתלית.
1: טוב.
0: קרוב כזה.
1: אוקיי, יש חברים באתלית? אתלית רחוקה בשביל חברים.
2: לא.
0: בנימין האתלית, רבע שעה.
1: כן? נכון, גם בנימין קצת רחוקה.
0: אם אתה מגיע מאתלית, אז זה לא רחוק.
1: כן. טוב, כפיר, אנחנו כאן...
0: יש לך בבית בעלי חיים שאתה מגדל שם?
2: יש לי חתול.
0: הוא רק בתוך הבית או שהוא גם יוצא?
2: הוא לא יוצא.
0: מה מיוחד בו?
2: הוא חמוד, חתול חמוד.
0: הוא תוקפני, נועם, שולף ציפורניים?
2: חתול לילה, לא, חתול לילה.
0: יש לחבר שלי חתול רשע. הוא מאיים על בני הבית, הוא מאיים עליי. באתי להכיל אותו איזה יום, הם היו בחול. לא נתן להתקרב לצלחת.
1: חתולים הם חתולים.
0: לא, ברמה של ממש של טיגריס.
1: הוא טיגריס.
0: הוא משפחת החתולים, אבל עדיין.
1: כפיר, חצי דקה, הנה זה מתחיל, בהצלחה.
0: 3 תשובות, אתה צריך לעבור.
1: מי הנחה את תוכנית האירוח במעגל בערוץ 2?
2: דן שילון.
1: נכון, איך נקראת החברה שמפעילה את כביש 6?
2: דרך ארץ.
1: נכון, באיזו עיר שוכן המרכז הרפואי סורוקה?
2: באר שבע.
1: נכון, איזה מגדל בתל אביב היה הגבוה ביותר בארץ בשנות ה-60, 70?
2: לא יודע.
1: באיזו שנה נערך אירוויזיון הראשון בירושלים?
2: 76.
1: לא, מי שיחק את הדמות סלח שבתי? יו.
2: חיים טופול.
1: נכון, מה הקיבוץ הראשון שהוקם בארץ ישראל?
2: נעלל, לא זה מושב, קיבוץ, לא יודע.
1: דגניה.
0: דגניה א',
1: טוב, אני לא יודע שהיא תהיה א'.
0: בהתחלה קראו זה דגניה. כשבאו ב', אמרו, טוב, אז אנחנו א', שלא יהיה...
1: להבדיל, זה כמו מלחמת העולם הראשונה.
0: נכון.
1: להבדיל, אבל חס ושלום לא רוצה להשוות בין...
0: ברור, מה זה? זה כמו רמבו.
1: מה, שלא, רמבו הראשון...
0: רוקי, ורמבו, והסדרת... כמו אבא גנוב.
1: כמו הכל.
0: יאללה, 4 תשובות.
1: יופי.
0: אנחנו רק נספר לך שמגדל שלום, הוא בתל אביב היה גבוה בישראל, שנות ה-60, 70.
1: כן, נכון.
0: חושב גם 80.
1: והיה שם מוזיאון השעווה.
0: נכון, בטח. וב-79 אירוויזיון הירושלים.
1: איזה ימים. תל אביב בשנות ה-70. איזה ימים.
0: נכון.
1: יופי.
2: חברים, תודה רבה לכם.
1: איך אתה מעריך את השיחה כשמאי, כאילו...
0: יפה, שאלה טובה.
2: אני אתן לה אחת
1: שווי גבוהה מאוד. אחת שווי
0: גבוהה מאוד. יכול להגיד לנו, בוא.
1: ביי, כפיר, להתראות.
0: אנחנו רק בתשובות ואתה בראש הטבלה.
1: ביי, להתראות, כפיר. והטלפון שלנו לחידון אקטואליה, אם גם אתם רוצים תכף עוד מאזין, ככה טיק טק טק עוד מאזין. טיק טק עוד מאזין.
0: כיף, על הכיף קיופה.
1: אז הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90. ככה, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, אנחנו שואלים אתכם איזה דברים בבגדים של אנשים אחרים, מאקססוריז עד כובע. גם קבע זה אקססורי, עד ל... לא יודע
0: כל
1: מה.
0: כל דבר ופריט שבאדם שם על עצמו.
1: פריט לבוש יכול באמת לעצבן אתכם, או להטריד, או להציג בעין. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. תראה, זה כותב בטלגרם, משקפיים ששמים על העיניים. זאת אומרת, הוא אומר ככה, משקפיים שמים על העיניים, לא על הראש.
0: כן.
1: כובע שמים עם מצחייה ישרה ולא הפוכה.
0: כן.
1: וחולצה לא צריכה להיות עם לוגו של חיה, בגודל של חיה אמיתית.
0: נכון.
1: כובע

0: וכובע בלילה. אל תלכו עם כובע בלילה. היא כותבת את זה, לא כותב. היא מדברת בטח על כובע מצחייה.
1: זה בעיה, כי אני יצא לי ללכת עם כובע בלילה.
0: כובע מצחייה, לא כובע צמר של קור.
1: כן, כן, א', אני מסכים איתה.
0: למה הלכת עם כובע בלילה?
1: כי פתאום, כי זה הפך להיות לחלק מהלבוש שלי כשהלכתי בניו יורק.
0: מי אתה, מרדכי דוד?
1: כן, זה חלק מהלבוש שלי פתאום.
0: הלכת עם כובע בלילה בניו יורק?
1: כן, כן.
0: באילו נסיבות?
1: בנסיבות שאהבתי את הכובע, קניתי כובע חדש, אהבתי אותו.
0: שם קנית אותו?
1: שם קנית אותו, וחיבבתי אותו.
0: אני לא פותח בגדים בחול שקניתי.
1: אני לא פתחתי בגדים בחול.
0: אני פותח רק בארץ.
1: אני לא פתחתי, ונסיתי כמוך, ופתאום שיניתי לחלוטין את הגישה שלי.
0: וואו,
1: טירוף. פתחתי את כל הבגדים, והתחלתי ללבוש את הגרביים שקניתי, את ה...
0: גרביים זה עוד בסדר, אבל חולצה יפה מגניבה כזאת, אני אומר, לא, לא, זה אני פותח בארץ גם, לא סתם שאני יורד למטה לקפה, אלא שאני הולך לאיזה משהו מגניב.
1: אמרתי, למה לא? אני חי עכשיו, די, די, מספיק עם השטויות.
0: וואו, אתה ממש השתוללת שם בניו יורק, דרור, מי זה? זה דרור שלא הכרנו.
1: אמרתי, די, זה חולצה יפה, אני רוצה ללבוש אותה עכשיו, אני לא רוצה להשאיר אותה לארץ.
0: אוקיי, תראה מה עוז כותב, שעון כיס עם שרשרת כזאת, אח שלי, אתה לא שרלוק הולמס.
1: אבל אף אחד לא הולך עם זה.
0: יש כאלה, יש פה שם כאלה. זה ויינוד הקולי.
1: אה, יופי, יופי. שגיע
0: לוואטספה, וזה רגע יפה בתוכנית, והנה, בבקשה.
2: לי מציק שתווית קופצת מחוץ לחולצה, או שהכיס כזה לא מסודר ומבצבץ.
0: כן, כן, כן.
2: טיקט של הג'ינס כאילו מבצבץ מבחוץ. זה יכול להטריף אותי.
1: נכון, נכון.
2: בטירוף.
1: נכון.
2: ולגבי הבחורה שאמרה לגבי החזייה שעולה מעל השכמות, זה אחד הדברים הכי מגילים שאני... וואו.
0: אוקיי, תודה לך הדברים האלה. תודה רבה.
1: שחר מנשה מפיקה, ואנחנו כאן לתשע וחצי.
0: בית ביפו, כן?
1: בטח, מה? אז מה יהיה בית ב...
0: בית ספר דו-לשוני, כן?
1: ברור.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מלכודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. אחרי שתיקה של 3 שנים, האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה אז מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, האיש העיר את נתניהו ב-6.29, שהתחילת מתקפת הפתע על ישראל ב-7 באוקטובר, חושף הכל. בריאיון ליואב לימור בהיום, הוא מדבר לראשונה, הוא מבהיר, מי שאומר שהסתירו מידע, משקר.
5: בליל השבעה באוקטובר, כמו בליל השישה באוקטובר, כמו בליל מרץ, הידיעות שאמורות להיות מופצות לדרגים הבכירים עברו. כל מה שמופץ ללשכת רמטכ"ל או ללשכת שר ביטחון מגיע גם ללשכת ראש הממשלה. המידע היה, הוא פורש בצורה שגויה, הוא נשען על מספר הנחות, אירועים מהעבר, שבעצם הסיתו את האור מן האפלה שהייתה בו, או הפוך.
4: הרעיון המלא באתר היום ומחר בישראל שיש שבת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להורות על חידוש התקיפות באיראן לפני בחירות האמצע ושוקל מערכה משמעותית יותר אחריהן, כך דווח באטלנטיק. לפי שני גורמים בממשל האמריקני, עדיין נתונים לדיון היקף התקיפות האפשריות והיעדים שלהן, והשאלה אם אכן יצאו לפועל. עוד כותרות בחדשות, הקונסוליה הבריטית בירושלים מסירה את שלטי הנציגות מהמבנה עם פקיעת המועד האחרון שקבע ישראל לסגירתה. הולך רגל כבן 60 נפצע קשה בתאונת פגע וברח בפתח תקווה. הסופה הטרופית במפרץ מקסיקו התחזקה ומוגדרת כעת הוריקן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
7: כוכבית 6188.
4: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה בטמפרטורות ואין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: יופי, יופי, יופי שהגענו לשעה השנייה של יום חמישי, 8:04 עכשיו. כהרגלנו, אנחנו תכף שרים שיר בשירה בציבור.
2: אה, איזה כיף.
1: כולנו שרים ביחד.
2: מה שרים היום?
1: כל מי נמצא בחוץ, בפנים, שר איתנו שיר בשירה בציבור. מה שרים?
2: כמו שאתם לא נמצאים, אנחנו עושים רדיוקי, נותנים את המילים, פותחים מצלמות, שרים איתכם, אתם שרים איתנו, וזה כיף גדול.
1: כן, נחשוב על איזה שיר נחמד.
2: רואים אתכם גם כשאתם פותחים מצלמה, זה כזה כיף.
1: בא לכם, כן, ממש, ובא לכם להציע גם שיר, איזה שיר שנשיר אותו ביחד?
2: שיר בעברית, מרים, מוכר מאוד וכיפי.
1: יאללה.
2: זרקו רעיונות בטלגרם ובוואטסאפ. אפשר לכתוב לנו. הצטרף לטלגרם או הצטרפה לטלגרם.
1: בוקר טוב.
2: אבו הצטרף לטלגרם.
1: גם לך בוקר טוב.
2: תמונה של רוני וטל המאזינים מקודם בדרך לשיבה באוטו עלתה בטלגרם.
1: איך?
2: תמונה של רוני
1: כן,
2: וטל
1: כן,
2: המאזינים
1: כן,
2: עלתה
1: נכון,
2: בטלגרם.
1: נכון, יופי.
2: אלה ככה התכוני טלגרם מהדקות האחרונות.
1: ובוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שאלנו אתכם לגבי לבוש של אנשים אחרים, בגלל שהאם וביטה חזרו עם לבוש תואם, שזה יכול קצת לעצבן.
2: מציג בעין גם.
1: מציג בעין.
2: כן, כן.
1: כל אחד יש לו את האישיות משלו ומשלה. אז אנחנו שואלים אתכם, מה יכול להצבן בלבוש של אנשים אחרים, בבגד, ממכנס ועד כובע, מגרב ועד אקססוריז כמו שרשר? אתם יכולים לכתוב לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או לטלגרם, הבוקר ברדיו 90. אבל גם תציעו לנו שיר לשיר בשירה בציבור, גם זה וגם זה.
2: סיוון כותבת בוואטסאפ, אנשים שולחים הטלפון בכיס הקדמי של המכנסיים של הג'ינס.
1: גם בכיס האחורי זה לא משהו.
2: לא, כיס אחורי ברור, אתה הולך עם טלפון בכיס אחורי, אתה הולך איתו.
1: אתה יודע כמה זה מכוער?
2: אז איפה תשים את הטלפון?
1: אתה לא יודע כמה זה מכוער, כי אתה לא רואה, אבל...
2: לא, אני רואה אנשים אחרים, אבל...
1: אבל זה מכוער.
2: שולחים לפניי.
1: זה מכוער.
2: לא מפריע לי. כיס קדמי זה מגיל.
1: זה גם מגיל בקדמי וגם מגיל
2: בחול. כיס קדמי זה אבא של פעם.
1: אבל אתה פוחד שיגנבו לך אם אתה מסתובב
2: בחול. בחול כיס קדמי.
1: בבקשה.
2: בחול כיס קדמי.
1: בבקשה.
2: הכל, ארנק, זה כיס קדמי, הכל.
1: בבקשה.
2: וכל הזמן נוגע.
1: נכון.
2: זה פה, בדרכון, איפה הדרכון, זה בחדר, בכספת, הכל טוב. כספת נעלתי וזה מזומן
1: של זה. בקיצור, גם עוד מעט נהיה...
2: מתן, לא לשכוח את המתן, לא לשכוח את המתן.
1: מאזין נוסף של חידון אקטואליה, שיכול לענות פה על כל התשובות ולזכות בפרס וגם לבחור שיר. מזמן לא בחרו שיר, אני ממש מודאג.
2: בחרו אתמול, מה, 5 תשובות?
1: כן, אבל זה כל כך קטן.
2: אבל היום עוד לא נבחר שיר,
1: כן,
2: נכון.
1: אז בוא.
2: תנו על 5 תשובות ומה תבחרו שיר, ואתם האורחים המוזיקליים של הרגע.
1: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
2: סיידר בסיידר.
1: בוא נע, יש סיפור מאוד מאוד מעניין.
2: מה?
1: שמעניין, אני אקריא לך אותו.
2: מי זה מעניין?
1: עוד כל אחד מאיתנו זה יכול לעניין.
2: וואלה?
1: כן.
2: תביא. מה מדובר?
1: כן, אוקיי, בוא אני אקריא לך. מתוך קבוצת פייסבוק שנקראת סימן שאת אישה.
2: אוקיי.
1: אוקיי, זה ככה. אני, בדרך כלל אני לא כותבת מאנונימי, אבל אין לי ברירה. כותבת בחורה.
2: איך אתה אגב נקלט על קבוצה סימן שאת אישה? רק אני רוצה להבין. טוב, תמשיך.
1: אני לא מצליחה להבין את עצמי.
2: זה מה שהיא כותבת.
1: היא כותבת.
2: לא, אני. לא את עכשיו.
1: לא,
2: אוקיי,
1: אני.
2: אוקיי.
1: אני לא מצליחה להבין, או מי יכול לעזור לי, אני בזוגיות בת 30. אני לא מצליחה להימשך לבן זוגי. לא נמשכתי מינית

0: לאף בן זוג שהיה לי בחיים. אבל עם דמויות מצוירות שהן גברים, אנימה, למי שמכירה, וואו, הלוואי והן היו קיימות במציאות. זה נשמע דפוק, כן אני יודעת, אבל אני לא יודעת מה לעשות. זה מפריע מאוד לבן זוגי שאין לנו אינטימיות וקשה לי. חוץ מזה, יש לנו אהבה הדדית ודברים משותפים. מה עושים?
1: קודם כל, לא יודע, פותחים בזוגיות עם פלוטו, עם, לא יודע, עם פומיקים, כל מיני פינוקיו, יש לך את מרקו, נראה טוב.
0: פינוקיו הוא לא אנימה.
1: מאזורים של המצויה.
0: מרקו ילד.
1: זה לא חוקי שם. אז עם סבא ג'בטו, שזה גם לצד השני כבר מוגזם. סבא ג'בטו.
0: א', אני יכול מאוד להבין אותה, הדמויות האנימה נראות סקסיות.
1: מתוקתקות.
0: מאוד מתוקות, והשיער כזה, יש תמיד שיער כזה מלא, ולא אנימה, יכולות...
1: הכל כזה פיט, הכל כזה, כן.
0: כן.
1: אבל מכאן מעד להימשך לזה, אני לא יודע.
0: לא, וזה גם נורא בעיה, כי בסך הכל היא כן עם מישהו, והוא יכול להיפגע מזה שהיא מעדיפה ציור. זאת אומרת, הוא אנושי, הבעל שלה הוא אנושי, הוא אמיתי, הוא חי, הוא נושם, הוא...
1: בשר ודם.
0: בשר ודם.
1: הוא אמת.
0: הוא אמיתי, הוא לידה, הוא, אתה יודע, יש לו צרכים, רצונות, כל הדבר הזה. לאנימה, הוא גם, הוא יותר שקט האנימה. זאת אומרת, ציור הוא לא, אתה יודע, איך אתה יכול, איך אתה יכול שלא להימשך לאנימה?
1: כן, יש גם בעלי חיים באנימה.
0: נו, אז מה?
1: השאלה אם גם זה משהו שזה כבר... עוד קטגוריה שאי אפשר לדעת.
0: אוקיי, בסדר. כל אחת
1: ומה ש... ברור, מה שעושה לה את זה. וכולם, הכל חופשי והכל בסדר.
0: אולי הוא יכול יותר, אתה יודע, יותר להתחפש כזה לאנימה.
1: מה עכשיו? הוא יבוא זה עם איזה איפור מיוחד וכובע כזה, וזה חרב ביד.
0: כן, יכול להיות שזה הפתרון. טוב, אוקיי, בסדר. יפה. בוא נתקדם קדימה. ככה, דבר ראשון, אתמול 7 באוקטובר היו תוכניות רבות בטלוויזיה, כמובן שהחזירו אותנו ליום ההוא, ואחת התוכניות הייתה בערוץ 13, שורד השבי אלמוג מאיר ג'אן.
1: כן,
0: זה שחולץ,
1: איזה חמוד.
0: אתה זוכר, אחד מהשלושה שחולצו,
1: בטח, ביחד חולצו, ואנדרי, ועוד סליחה שחתו, שהוא נותן לו את האגרוף,
0: כיף
1: אגרוף הוא נותן לו, צהל נותן לו כיף אגרוף, הרגע הזה,
0: וואו, זה היה
1: הישראליות ברגע הכי הכי הכי דרמטי שיש, הישראלות פשוט יצא שם החוצה.
0: ממש, והוא כזה חמוד.
1: מתוק.
0: בקיצור, אז הוא סיפר שבטקס של שנה שעברה, הוא ביקש, הוא נורא רגיש לשיר הילד של אבא, של מונקי. ילד של אבא.
1: גם אני רגיש לשיר, גם לי קשה לשמוע אותו.
0: אוקיי, אז הוא רגיש מבחינת זה, שגם אנדרי, הוא ביקש לא לשמוע את השיר הזה, זה שיר שהוא מבקש לא לשמוע ולא להשמיע אותו, כי הוא מאוד מאוד רגיש אליו. והוא סיפר על זה ברעיון לערוץ 13.
1: אוקיי.
0: ואנחנו נשמע את הקטע שהוא מספר שזה מאוד מאוד רגיש, ולמה. בוא נשמע.
1: בסדר.
2: ובטקס הגדול של 7 באוקטובר שנה שעברה, בגדול, בכל הרמקולים, פתאום יש ילד של אבא עם סרטון של אבות שקולים, ואני שם, ואני פשוט מתפרק בבכי, אני פשוט כאילו אומר, אני רק רוצה לצאת משם, אני לא יכול להיות שם עם כולם, לא יכול להיות בסיטואציה הזאת, ואף אחד לא מבין כאילו מה קורה איתי, אף אחד לא מבין. הרי לעצור שם.
0: בטח, סליחה.
2: אז כאילו זה דברים שתופסים אותך ברגעים שאתה לא...
3: רגע? כן, אנחנו נעצור את השיר, סליחה.
1: יופי. יופי של בחירה, יופי של עריכה, יופי של הפקה. תקשיבו, מגיע אלינו היום אלמוג מאיר, שהיה חטוף, כן, עכשיו שימו לב.
0: שאם יש משהו אחד שהוא רגיש אליו...
1: זה השיר של מוקי ילד של אבא.
0: הוא גם יספר על זה שהוא רגיש.
1: קחו בחשבון בתחקיר, הוא לא מסוגל לשמוע את השיר הזה.
0: נכון.
1: אוקיי, אז תכינו איזה משהו לרקע שיהיה ככה יתאים.
0: אז תכינו את השיר הזה, שברגע שהוא יגיד שהוא נורא נורא רגיש ולא מסוגל לשמוע את השיר הזה...
1: נכניס לו את זה... ואחרי זה גם נסתבך בלעצור את זה, והולך להיות מאוד מעניין.
0: כי זה יהיה רגע טלוויזיוני נהדר, שהוא אומר שהוא נורא רגיש לזה, ובקש לא לשמוע את השיר.
1: וזה מחזיר אותו ומתרגט אותו.
0: הוא ביקש מהטקס לא להשמיע את השיר, אז תשימו לו את זה בדיוק שהוא אומר.
1: בדיוק, ולהכניס חבר'ה, על השנייה להכניס את זה, בדיוק במקום הנכון, בסדר? לא לפספס.
0: אני מדמיין את זה שמאחורי הקלעים, אתה יודע, בטכני, בזה, שאיכשהו אומר...

0: אני מאוד רגיש לשיר הזה,
1: וביקשתי... אני רק רוצה לצאת משם, אני לא יכול להיות שם עם כולם, לא יכול להיות שקולים, ואני שם, ואני פשוט מתפרק בבכי, אני פשוט כאילו...
0: אז היא מכניסה עד אותו שיר הזה.
2: מתפרק בבכי? תכניסי לו עכשיו, עכשיו תכניסי לו.
1: לא יכול להיות בסיטואציה הזאת, ואף אחד לא מבין כאילו מה קורה איתי, אף אחד לא מבין.
0: נשמע.
3: אוקיי. ישראל נלחמה מ-7 באוקטובר, ביותר מחזית אחת, קודם כל בעזה, אבל גם בלבנון, באיראן, בסוריה, בתימן, כל החזיתות עדיין פתוחות.
0: בסדר, אמר חזיתות במקום חזיתות.
2: כן, נו מה, לשבת עכשיו על זה.
0: כן, עכשיו אתם
2: חזיתות. יש גם חזיתות פתוחות, שהיא עפה ממקום למקום, היא פותחת כנפיים, הצידה, אז אתה רואה את החזיתות, וואי, איזה חזיתה, איך היא פתוחה, יפה החזיתה הזאת.
0: כן, נכון, אבל לא החזיתות. בסדר, נו.
2: אתה גם לא נלחם בחזיתות, אתה יודע. נכון. הרי אם נלחמים בשבע חזיתות, אתה מטיק טק, אתה בא עם רוגטקה.
0: לא הייתה בעיה.
2: דיק דוק דוק דוק, שלום ישראל, עכשיו הנה ניצחנו כל המזרח תיכון חדש.
0: נכון, אם זה היה שבע חסידות, לא הייתה בעיה.
2: כן, אז ויש חשקת לפחות שנה עד הנדידה הבאה.
0: נכון. טוב, עניין אחר, יזהר כהן מעשן כבד, והוא מסביר גם...
2: אני אוהב את יזהר כהן.
0: אז יפה, אז הנה אתה אוהב אותו. יזהר
2: כהן זה הילדות שלנו.
0: כן, אבל הוא מעשן, מעשן זה לא טוב.
2: הוא תמיד היה שם.
0: אז הנה הוא מספר גם למה הוא מעשן כל כך הרבה, ואיך זה עזר לו בחיים.
2: טוב.
4: אני מעשן, כי אני אוהב לעשן, והעישון עזר לי מאוד במשך חיי. בגלל העישון אולי לא נכנסתי לא לאלכוהוליזם ולא לסמים קשים.
0: אבל הוא נכנס לעישון.
4: אתה לא מבין איזה חיים אינטנסיביים היו לאומן, וכעד היום אפילו לאומן כמוני. אני חייתי בקצב של 24/7 של, אתה יודע, אני הייתי עושה איזשהו פרויקט, לא הייתי שומע את מחיאות כפיים, כי כבר הייתי בדרך לפרויקט הבא. אני לא ידעתי מה זה רגע אחד של מנוחה, ועם המון המון לחץ, והסיגריה עזרה לי לא לחטוף לו את כיף לב.
0: וואה.
2: הסיגריה עזרה לו לא לחטוף את כיף לב.
0: כן, אבל... רגע, מה כל הלחץ הזה? זה היה הורה?
2: לא, הורה זה אבי תולדנו.
0: אה, סליחה, היה...
2: עולה.
0: עולה.
2: בני בי.
0: מה כל הלחץ? מה כל ה...
2: לא, אתה יודע, אחרי עולה, כמה הופעות היו לו מזה, רק מזה, כמה הופעות זה, אז הוא היה צריך הרבה סיגרות בשביל כנראה להירגע, זה הרגיע אותו, וזה גם הרבה כסף, אתה יודע, להשן כל הסיגרות.
0: בסדר, ואתה מרוויח מההופעות, אתה מרוויח את הכסף מההופעות.
2: זה עולה הרבה כסף. אז זה הוא כתב את עולה אולי. אז בוא נה, כמה יוצא לי סיגרות בסוף החודש, זה עולה הדבר הזה, זה לא צחוק. ככה כתבו את עולה.
0: ואיזה לחץ הוא מתאר פה, הוא מסיים פרויקט אחד, לא שומע את המחיאות כפיים, כבר סיגריה, וזה עובר לפרויקט הבא, לא שומע...
2: כן, גם מה הלחץ? חכה שנייה, שומע את הכפיים,
0: כן,
2: תן את... תגיד תודה לקהל שלך,
0: כן,
2: סיגריה, ותיכנס כבר
0: לפרויקט הבא.
2: זה הבא,
0: יפה, אבל בסדר.
2: רק בריאות, רק בריאות,
0: נכון. אבל גם הוא אומר, אני התמכרתי לסיגריות, וזה עזר לי לא להתמכר לאלכוהוליזם, אבל התמכרתי לסיגריות.
2: נכון, אז מה עשינו בזה?
0: איך זה טוב, כאילו? רק בריאות, רק בריאות.
2: בטח, בטח, בטח.
0: תגידו, איזה שיר נשיר בשירה בציבור
2: הבוקר? אני חושב שנלך על ילד של אבא, כדי שאם אלמוג שומע אותנו, אז שיהיה לו ככה בכיף.
0: אתה רוצה?
2: לא. אבל עולה, עולה. יזהר כהן.
0: לא, לא, לא.
2: הנה, מיציה, יניר.
0: לא,
2: לא. אתה רוצה דיווחי תנועה לפני?
0: כן.
2: אוקיי, שים לב מה אני מספר לך. כביש מספר 1, עמוס מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס ממחלף חבצת עד מחלף נתניה. כביש 4, אתה אוהב. יבוא לך. כביש 4, עמוס מחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון מכביש 5 עכשיו, עמוס מחלף קסם ועד מחלף ראש העין מזרח, ומחלף מורשה ועד מחלף,
0: אבל אני לא אוהב אותו, את ה...
2: הכפר הירוק. איך אפשר לא לאהוב שיר כזה?
0: כאילו לא בא לי אותו.
2: איך אפשר לא... ואנרגיה כזאת, ותקופה כזאת.
0: בוא נראה. אור ותכלת בשמיים ויורד לפתע יום.
2: פותחים פה מצלמות בטלגרם.
0: בטח.

0: אושרת אלחין, איזה כהן הגדול, הגדול, הגדול, שם.
1: חדווה.
2: בוקר טוב.
0: המעבר הזה מיזר כהן לחדווה.
2: יזהר כהן, תודה רבה. אחלה שיר שבא עולה.
1: נכון.
0: פתחתם מצלמות בענק היום.
1: איזה יופי. טוב ששארנו אותו בסוף.
2: אנחנו מכירים אותו משנות ה-70.
1: כן, הוא משנות ה-70, חדווה.
0: כן, 80.
1: כן, בטח, הוא מצוין. מה הייתה חדווה?
0: מה קורה? מה חדש, חדווה?
2: אני באמת התוודעתי לתחנה הזאת של 90 FM. ממש אחרונה.
1: רק לאחרונה. תראי, התחנה קיימת מאות שנים, אבל חדווה לא שמעה, לא ידעה.
2: לא, רגע, סליחה, אם אפשר לדעת, ממתי זה, מי אתה התחנה?
1: מה, מימים ימימה, מה קרה לך?
2: מה זה מימים
1: ימימה? מימים ימימה, מה? מה?
2: שפה.
1: מאיפה את בארץ, חדווה?
2: אשדוד.
0: מאיפה?
1: אשדוד?
2: אני אשדוד, כן.
1: אשדוד.
0: ספר שהתחנה הוקמה ב-1996.
1: כן, תגידי, ו...
0: ב-96,
1: איפה היית ב-96?
0: פעם קראו לה רדיו אמצע הדרך, אחרי זה רדיו 90.
1: סליחה, סליחה?
2: אני בת 67, קחת לחשבון.
1: אני לוקח את זה בחשבון, חד משמעית. רגע, ואת באשדוד, מה את עושה בחיים?
2: אני עכשיו לא עובדת, אני בפנסיה.
1: אוקיי, ואיך אשדוד, את אוהבת
0: איזה שכונה באשדוד, את א', ב', ג', י', א', י', ב'?
2: אני גרה באזור א', אשדוד עיר נפלאה.
1: כן, אחלה עיר. מבין ערי הדרום את אומרת שהיא עיר מספר אחת?
2: איכן?
0: מבין ערי הדרום הוא שואל, את אומרת...
1: היא עוקפת את אשקלון, היא עוברת את גדרה, היא...
0: היא העיר הכי טובה בדרום?
2: היא יפה בכל המובנים. כמובן שיש בהם מקומות לדוגמה סתם, אני אתן לך דוגמה לדוגמה באשקלון, שהמרינה שם מאוד יפה.
0: המרינה באשקלון מהממת, ומקומות כיפים לאכול שם.
1: אבל הטיילת באשדוד היא פגז.
2: היא יפה מאוד, אבל, לא, אבל המרינה שלנו צריכה קצת שיפור.
0: טיפונת ככה, קוסמטיקה
2: אבל
0: אולי.
2: אבל בסדר, אין דבר מושלם בחיים.
1: נכון.
0: גם אצטדיון כדורגל חדש יהיה שם מתישהו.
2: סליחה?
0: יהיה גם אצטדיון חדש, במקום י' א'.
2: נכון.
1: נכון. ויש מסעדות נהדרות באשדוד. למה אנחנו הולכים לאשדוד יותר?
0: אז אתה יודע מה, אולי סופש באשדוד.
2: כן. נפלא, אנשים חנות.

0: כיפים, באמת.
1: נכון.
2: אם נגיע סופש לאשדוד, נגיד, אפשר ככה לתאם שם קפה לעשות בטיילת? מה את...
0: ברור, יש לכם בתי קפה שפתוחים.
1: יש הכל, את אומרת.
2: אנחנו נעשה שם איזה קפה אולי באמת באשדוד.
1: תגידי חדווה, אז מה... אוקיי, אז את פנסיונרית וכולי. מה את עושה בסוף שבוע הקרוב? כאילו, מה את מתכננת?
0: תראה, את האמת היא בגדול, תראה, אני אישה ששומרת מסורת, אז לדוגמה, אני לא נוסעת בשבת וכאלת.
2: אוקיי, כן.
1: מה את לא?
2: לא נוסעת בשבת.
1: לא, בסדר, אבל מה את עושה? מערכת?
0: אני, יש שבאים אליי, או שאני הולכת לילדים.
1: כן.
2: הילדים גרים קרוב?
0: אפשר לומר, כן.
1: אז הם לא גרים קרוב.
2: אם איזה אפשר לומר, אז זה לא מאוד קרוב, גם לא כזה רחוק.
0: לא רחוק ולא קרוב מדי, אבל יש לי פה אחת, יש לי אחד במקום אחר ועוד אחד במקום אחר, אבל בגדול זה המרחק הוא לא...
1: יפה.
0: בראש נסיעה, אבל בסדר.
2: אבל לא רחוק, אפשר לומר.
0: לא, לא, לא, מכאן לדוגמה.
2: זה לא פרויקט, זה לא פרויקט עכשיו.
0: לא, לא פרויקט, ממש לא.
2: מצד שני, זה לא קפיצה בקטנה גם, זה לא קפיצה.
1: זה לא שמעברו למטולה, בואו לא נגזים.
0: לא, ממש לא.
1: יופי. חדווה, תגידי, מה את רואה בטלוויזיה בימים אלה? לא חדשות וכאלה, דברים כאילו כיפים. את רואה משהו כיפי?
0: אני רואה די מה שיש נאמר בערוץ 12, 13.
1: לא, אבל מה? כאילו לא ערוצים, כאילו איזה תוכניות?
2: מה את רואה בערוץ 12 נגיד?
0: כמובן חדשות.
2: שאלנו דווקא מעבר לחדשות, זה בדיוק את השאלה. משהו שהוא כיפי שאת רואה שזה לא חדשות וזה נגיד איזה ערוץ של סרטים, סדרות, מוזיקה, משהו.
1: או ב-12, משהו שהוא לא חדש.
0: אני אגיד לך משהו, אני יש לי בטלוויזיה ערוצי רדיו, סבבה?
1: נו.
0: כן. שמלא ערוצי רדיו.
2: גם לנו.
1: כן.
0: אני תומעת את הכל דרך הטלוויזיה.
1: הבנתי. אז פותחת טלוויזיה ושומעת רדיו. זה יפה, זה קרוס פלטפורם.
2: אתה לא יכול הפוך לעשות אגב.
1: את יכולה לעשות הפוך?
2: תנסי פעם לעשות הפוך, לפתוח את הרדיו ולראות אם את רואה שם טלוויזיה.
0: לא הבנתי אותך, מה אמרת?
1: את אומרת שבטלוויזיה את רואה את הרדיו.
2: את שומעת רדיו דרך הטלוויזיה.
0: לא, הבנתי שבטלוויזיה יש...
1: כן, כן, כן.
2: השאלה אם את יכולה לעשות הפוך, לפתוח את הרדיו...
1: ארז בא ומתלוצץ פה, את מכירה? מתלוצץ.
0: כן, הבנתי.
1: הוא בא להתלוצץ איתם.
0: אני עוד לא נכנסתי לזה שלכם, הבנתי. לאט לאט, אני כבר...
2: לאט לאט, כי את גם לא מכירה את התחנה, אז את לא מבינה שזה ככה.
1: חן ואין עלייך, תאמין לי.
2: ברוח שטות, ברוח שטות.
1: קודם כל, כל הכבוד שהתקשרנו.
2: איזה כיף
1: אנחנו לא גילינו אותך, זה לא שאת לא גילית את התחנה, זה אנחנו לא גילינו אותך.
2: ועכשיו אנחנו גילינו אותך.
1: נו.
0: השבוע הזה, וגם שבוע שעבר, פעם אני מדפדפת בין הערוצים בטלוויזיה, ופתאום אני רואה 90, רדיו 90.
1: זאת אומרת, מעניין מה זה.
2: בואו נעצור שנייה נבדוק.
0: יפה, חשבתי שזה משהו שקשור לרדיוס.
1: לרדיוס? לא, זה לא קשור.
0: חשבתי.
1: לא, אוקיי. תמרת אולי זה.
0: אחר כך יש עוד רדיוס.
1: אוקיי.
0: אמרתי, טוב, בואו נאזין, חשבתי, סבבה. עכשיו בבוקר לפני איזה שעה, אני שומעת איזה, אתם מדברים איזה מישהו על טריוויה כזה, כל מיני שאלות שאלתם.
2: על שיבה, נכון.
1: על שיבה, כן, זה המאזינים היו בדרך כלל.
2: רוני, רוני.
1: זה מעניין, מעניין מה הם עושים בשיבה.
2: יש פה משהו, בת חולים, שיבה, בוא נראה.
1: מעניין מה קורה שם.
0: לא, אז אמרתי, באמת מעניין בדיוק מה קורה. בוא נראה, בדיוק אתם מכירים את המספר, ורשמתי אותו, ותכף
2: כל
1: היום התחנה עובדת.
2: כן.
1: חדווה, אבל... כן.
2: מוזיקה וכזה.
1: כן, כן, זה 24...
0: תקשיבו, יש לי בקשה אליכם.
1: בבקשה.
0: מוזיקה, בבקשה. אמר, מה שאני אוהבת.
1: כן.
0: אם אפשר להשמע את דברי סחרוב.
1: איזה שיר את רוצה שלו?
0: יש להם חלליות.
1: יואו, שיר נהדר.
2: אחד הכיפים. חלליות זה אחד השירים הכיפים של ברי.
1: כל השירים של ברי. אז בואי נעשה דיל. בואי נעשה דיל. אם את עונה על חמש, אנחנו הולכים לקראת חידון.
2: יש לנו פה חוק בחידון.
1: כן, אם את עונה על חמש תשובות בחידון, אני שם לך את ברי סחרוף, איזה שיר שאת רוצה?
0: בוא נראה באיזה נושא מדובר.
2: נגיד את עונה, אנחנו שואלים אותך עכשיו שאלות במשך חצי דקה. ממש יש כזה שעון, חצי דקה.
1: כן, אם את מצליחה, אם את עונה על חמש תשובות, נשמיע לך את ברי סחרוף.
2: ואז פתאום תשמעי את ה...
1: את ברי סחרוף.
2: כן, את החלליות.
0: אוקיי.
1: יאללה, אז קחי לך חצי דקה, חדווה.
2: אם את לא יודעת, אחת השאלות, אם את לא יודעת מה התשובה, תגידי עבור.
0: סבבה.
1: הנה זה קורה. חדווה, בהצלחה.
2: חצי דקה.
1: 3, 2, 1. מי כתב את ספר הילדים, הקינה נחמה?
0: וואו.
2: עבור.
1: אוקיי. לאיזו חטיבה בצהל יש על הכתף טאג עם עץ זית?
0: רגע. צנחנים, לא?
1: לא. בעברית, מכונת אמת, איך אומרים את זה בלועזית?
0: וואו, עבור.
1: בסרט חגיגה בסנוקר, איך קראו לאח של עזריאל?

0: Έλου.
1: יואו.
0: אוקיי. באיזה תאריך יערכו הבחירות האמצע בארצות הברית?
1: אחרי נובמבר, נדמה לי.
0: בנובמבר, נכון, שלושה בנובמבר.
2: עזריאל וגבריאל הם האחים בחגיגה בסנוקר. פוליגרף זו מכונת אמת, גולני זה את זית על הכתף, ומאיר שלו כתב את הקינה נחמה. חוץ מזה הכל בסדר.
0: אז התחלליות לא נשמע. את יודעת מה, אבל רשמנו לעצמנו לשמוע יותר את ברי סחרוף, את כל השירים שלו, גם חלליות. נכון? רשמנו את זה לעצמנו.
1: אני מודה לכם, זה כיף, נהניתי מאוד מאוד, אני אתקשר אליכם מדי פעם.
0: אנחנו יותר נהננו, ויותר מנשמח אם תתקשרי אלינו.
2: ממש, כן.
0: כן.
2: ספרי לחברים באשדוד שם על התחנה וכזה.
0: כן, התחנה וכל מה שגילית היום.
1: אצלנו אשדודים, הערה בונה, אצלנו באשדוד לרוב אוהבים את המזרחית.
0: אוקיי,
2: הכל בסדר.
0: גם אנחנו אוהבים את המזרחית.
2: נותנים הכל.
0: כן.
1: כן, אוהבים הכל, אבל איך אומרים?
0: מזרחית.
1: כל אחד ב...
0: אוקיי, בסדר גמור.
2: והטעם המוזיקלי שלו, וזה יפה. זה אפילו חשוב שיהיו טעמים שונים.
0: זה אפילו כיף שיש טעמים שונים.
2: שלא יהיה משעמם.
1: ברור, חייב שיהיה ככה.
2: אי אפשר רק ברי סחרוף כל הזמן, רק ברי, ברי, ברי. צריך גם לגוון פורטיס.
1: אם הייתי עורכת מוזיקה, אני אצלכם. נו. משום היו מופיעים מהכיסאות, חד משמעית.
2: אם הייתה עורכת מוזיקה, אני מדבר עם סבא, שאתה משדר עם סבא שלי. היא אומרת שאם היא הייתה עורכת מוזיקלית, אנשים היו נופלים מהכיסאות.
0: באמת? למה? מה היא צמה בבוקר? מה היא צמה לבוקר?
1: אמרתי בקשת
2: השיחה. נגיד שלושה שירים.
1: אז אני שומעת כל מיני סוגים של מוזיקה, ואני מחוברת לכל כך הרבה מוזיקה.
0: אבל כעורכת מוזיקה.
2: עכשיו יש לך לבנות ליינאפ של שלושה שירים.
0: אז איזה שיר היית שמה ככה על הבוקר שיהיה כיף לפתוח את הבוקר?
2: חלליות, פתחנו עם חלליות. הלאה, נגמר חלליות. מה השיר הבא?
1: טוב, אז אני אומרת, יש לי איזה שיר ספציפי שזה משנת ה-60, אין לי מושג מי מכיר אותו.
0: איך קוראים לו?
1: זה הרלם סונג.
0: הרלם סונג?
1: כן, שיר שלהם בעיניי, כן? והכל, איך אומרים, כל אחד והאהבות שלו.
2: The Harlem Song.
0: אז היית אומרת...
1: Harlem Song, כן.
0: זה השיר, זה?
1: זה פצץ, בעיניי.
0: היית פותחת עם זה את הבוקר?
1: ברור.
0: לא לצהריים נניח, לא היית?
2: לא.
0: זה יכול להתאים לצהריים.
1: בכל רגע מתאים.
0: בכל רגע זה מתאים?
2: אבל לא לילה, לא, בלילה פחות, בלילה פחות, אנשים נוהגים וזה, בלילה.
0: איך הגעת לשיר הזה של הרלם סונג?
2: מי שר את זה?
0: לסוויפרס.
1: אני בת 97, ואני גדלתי עם מוזיקה. השיר הראשון באנגלית שהתחברתי אליו שהייתה לי בת 10, 11, משהו כזה. אם אתם מכירים, השיר זיכרונות של אדמה ואש.
0: בטח.
1: אז יפה, זה השיר הראשון שאת אומרת.
0: אדמה ואש, כן, כן.
1: התחברתי למוזיקה לא עזית, ואני שומעת...
0: איזה יופי, איזה יופי. הנה, זה שיר נורא יפה.
1: אפשר להשמע את השיר הזה של הרלם סונג מההתחלה?
0: עוד פעם?
2: תראי, בהתחשב במידה שענית על אפס תשובות, ואנחנו פה בחוק החמש, את כבר קיבלת 40 שעות.
0: הנה, הנה, מההתחלה.
1: אני מדברת
2: בטלפון,
1: ואני לא
2: שומעת
1: את המוזיקה.
2: וואי, תקשיבי, חדווה, את אגדה, את פשוט אגדה, ואת עשירה, את עשירה.
0: נכון.
2: כל כך.
0: ותתקשרי לנו שוב, נשמיע הרלם סונג מההתחלה עד הסוף שלוש פעמים.
2: וחלליות, וברי סחרוף, וניצוצות, והכל.
0: חדווה, שיהיה לך בוקר טוב, תודה רבה שהתקשרתי.
2: דבר אשדוד לכולם.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תודה, תודה. להפסקת פרסומות, עכשיו תכף ממשיכים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית. יוצאים לחיים.

0: חופשה, אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
8: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: היא מבינה בשנייה שיש טובים ורעים באירוע. זה מטורף.
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר צור, בוקר צור.
0: Take on me, big gun.
1: 21 דקות לפני 9. תגידו, מה מפריע לכם?
0: איזה קליפ זה, איזה קליפ, עם העיתון, עם העיתון שם
1: במסעדה. לבוש של אנשים אחרים, מה תורדת מנוחתכם? מה אתם לא אוהבים באיך שאנשים אחרים או מתלבשים או שמים על עצמם? אקססוריז כזה או אחר.
0: זה כותב חולצה, אסור שיהיה לה כיס קדמי. מה התכלית של זה? מה, לשים בזה דברים? אני לא קנגרו. כיס קדמי, לשים דברים זה לא? זה לא. פעם הבא היה שם שם ארנק.
1: כן, ברור.
0: יותר פלצנים היו שמים את.
1: כן. לא, אפשר גם אם אתה סבא, אז לשים טלפון כאילו בכיס קדמי של חולצה.
0: לא, לא, לא, זה לא טוב, זה גם מושך אותך קדימה, יש כאילו שם איזה נופל כזה.
1: גל, שלום.
0: היי, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
1: היי, גל, מה העניינים, גל?
2: בסדר, מעולה,
1: משהו. יופי, גל. הדיבורית שלך 7 מתוך 10, נכון? אני לא...
0: ואתה לארג'. 7 ואתה לארג'.
2: אני שומע אתכם טוב מאוד.
1: אתה כן, בשבילך זה נוח, כי אתה הרי נוהג ואתה כיף לך, אבל אלפי המאזינים, מאות אלפי המאזינים ששומעים אותך אומרים מה הוא אמר עכשיו בעצם. אבל בסדר,
2: אני אשתדל.
1: ספר על עצמך איזה שלושה דברים ככה לא מעניינים, נגיע למעניין אחר כך.
0: את הפרטים הכי אפורים, הכי לא מעניינים, הכי לא מסעירים.
2: אני לא אוהב קפה.
0: אתה לא אוהב קפה? אתה לא שותה בכלל קפה אז?
2: אני שותה, אבל לא אוהב.
1: אתה בגילי ה-20 לחייך?
2: לא, ה-30 לחייך.
1: ה-30?
0: אם אתה לא אוהב, למה אתה שותה? מה, כי צריך?
2: אני שותה מדי פעם כדי להתעורר.
0: אז יש לך אחד ביום כזה?
1: אפילו לא.
2: תלוי את כמה הערנות אני צריך ביום.
1: לא אוהב קפה. אוקיי, אבל מה כן? בן כמה אתה?
2: אני בן 35.
1: אוקיי, לא אוהב קפה, ומה אתה עושה בחיים?
2: אני לוחם אש.
0: פעם קראו לזה קבאי, קבאי.
1: כן.
2: כן.
1: אוקיי, ויש הרבה עבודה?
2: תקופות. תקופות שיש המון עבודה.
0: קיץ, בטח. בטח קיץ יותר, נכון?
2: כן, מן הסתם.
1: אתה מרגיש שמעמדכם עלה?
2: בוודאי.
0: רגע, כאילו באיזה, למה אתה שואל את זה? אני רוצה להבין.
1: למה אני שואל את זה?
0: כן. מה, מתחם על למה אבל? כי קוראים להם לא חמש ולא קבעים, או בעקבות דברים שקרו?
1: בניו יורק, מעמדם של הקבעים, הלוחמי אש, עלה בצורה תיאורית מאז זה.
0: השאלה, אבל למה? כי תמיד היו שריפות, אז כאילו באיזה קטע?
1: לא, שם הם הפכו להיות הכוכבים. מה זאת אומרת היו תמיד היו שריפות?
2: זה המודעות, המודעות שניתה עם השנים.
1: ומודעות, ושינו את השם.
0: אולי גם דברים שקרו פה בארץ עם קבעים, שפתאום, אתה יודע... היה אסון הכרמל אז, ומאז כאילו פתאום...
2: בדיוק, משם השינוי הגדול.
0: אמרתי את זה בזהירות, אבל כן.
1: למה אמרת בזהירות?
0: לא יודע.
1: אוקיי.
0: תגיד, יצא לך לחלץ חתול, תכלס?
2: לא.
0: שריפות עכשיו ואסון עוד, בוא נדבר תכלס.
2: בוא ניתן לכם סקופ, אנחנו לא מחלטים חתול.
0: מה? אז איך הוא יורד חמודי קטן עם מיצי?
2: אם הוא באמת בסכנה, אז אנחנו עוזרים ומסייעים, כן.
1: אז אולי זה מה שגרם לעלייה.
0: טוב, ברור, אם זה סתם חתול שבחר מבחירה לעלות
2: זה. הטייטל הזה שאנחנו מחלצים חתולים כל הזמן.
1: לא נכון. אז אולי זה מה שגרם לזה שהקרן של...
0: האנושיות, המתיקות.
1: לא, זה בגלל זה הם מעריכים אותם יותר היום, כי הם כבר לא מחלצים חתולים.
0: מה, צד הזה אתה...
1: הערכה כלפיכם עלתה מאז שהפסקתי עם השטויות האלה. אתה בזוגיות, גל?
2: אני נשוי, כן.
1: נשוי.
0: תגיד, אני רוצה לשאול שאלה, למה תמיד כשיש קריאה לשריפה, אז רואים אתכם יורדים מהקומה למעלה, לעמוד, למטה, למה אתם פשוט לא יושבים למטה, בקומה למטה?
2: עוד סקופ אני אתן לך, אנחנו כבר, אין כמעט תחנות עם העמוד הזה.
0: אוקיי.
2: הורידו את זה עם השנים, הקבעים, אתה יודע, הקבעים צריכים להתעורר במהירות.
0: כן.
2: וקרה שאתה יודע, מהמהירות של לקום ולהגיע לקבית כמה שיותר מהר, אז נפצעו.
1: כן,
0: הבנתי. אז אין עמוד, אין לך

0: טולים ואין כל מה ש...
1: הכל לא נכון.
2: אתה רואה המון, בוא נגיד שאתה חובב המון סרטים של קבעים, זה מה שנראה לי שאתה...
0: יכול להיות שראיתי זה, כן.
1: ולא זה.
2: אתה ניזון משם, אבל המציאות...
1: זה לא באמת. כן.
0: אוקיי.
1: תגיד, יש קבעיות נשים? לוחמות אש, סליחה?
0: כן.
1: כן, הרבה?
2: לא הרבה, זה עדיין דורש המון מאמץ פיזי, אבל יש.
1: בתחנה אחת יש אחת נניח או שלוש?
2: אני לא יודע להגיד לך, אבל אני יכול להגיד לך שיכול, יש תחנות שיש שתיים, שלוש, אבל יש.
0: כמה ליטר מים יש במסעית כזאת? בקבעית?
2: יש כל מיני סוגי קבעיות, אבל לרוב הם שלוש קוב. 3,000 ליטר.
1: זה הרבה, אני לא יודע. זה נשמע כמו הרבה.
2: זה המון.
1: זה המון.
2: זה המון. בוא נגיד שעשו, בדקו את הדברים, וזה מספיק בשביל...
0: שריפה שהיא...
1: רגע, ומאיפה בא המים?
0: מהברז.
1: זה מים מהברז?
0: אז זה מים, כן, ממלאים את זה מראש.
2: זה בא מהעיריות.
1: לא, זה לא מים... אוקיי.
0: זה לא מישהו עם תמי ארבע ממלא.
2: כן.
0: לוחץ על קנקן מלא כל פעם כדי שיתמלא מים.
1: אתה לא יכול לשתות מזה.
0: זה מי קולחין? תגיד, זה מי קולחין?
1: יפה, טוב, אתה אוהב את העבודה שלך, נכון?
0: חייב.
2: מאוד, כן.
1: איזה יופי.
0: כן, כן,
1: חייב. יפה. ויש לך מדהים...
0: יש עבודות שאתה חייב לאהוב אותן, כי אתה לא יכול לעשות אותן טוב.
1: נגיע, נגיע לחידון, פשוט אתה...
0: כי אתה מעניין.
1: אתה טיפוס מעניין. כן.
0: לא כל יום יצא לנו לדבר עם קבאי.
1: בעצם, אף יום לא יצא לנו לדבר עם קבאי.
0: יצא לנו פעם.
1: ולא קבאי, לוחם אש.
0: איפה אתה גר? שאלנו?
2: אני במקום מושב אליכין, אם אתם מכירים.
1: בטח אליכין, מכירים טוב.
0: מכירים את השם, לא היינו.
1: לא, לא היינו.
0: אתה עם מי אתה גר שם?
1: נו, עם אשתו, עוד פעם, הכל השיחה.
0: הוא אמר עם אשתו? הוא לא אומר, לא דיבר על המשפחה עדיין.
1: אבל הוא כן אמר שהוא נשוי.
0: עם ילדים?
1: 35.
0: ילדים?
1: אני לא יודע.
0: אז כאילו, הבן שלך כאילו, אף על זה בטח, נכון? על המדים ועל זה ועל הקבאי כזה, הוא אף על זה.
2: לא, כבר לא, כבר לא מעניין אותו.
0: לא?
2: לא.
1: גל, הנה זה בא, חצי דקה, אם אתה לא יודע מה שתגידו.
0: אתה צריך לעבור 4 תשובות.
1: אני מאוד מקווה שתגיע ל5 וגם תבחר שיר, מאוד מקווה.
0: בטח תבחר את 1,000 קבאים. סליחה.
1: חצי דקה, בהצלחה.
0: טוב, יאללה.
1: 3, 2, 1. איך נקרא בלועזית חג האהבה הבינלאומי?
2: ולנטיין.
1: נכון, באיזו להקת בנות הייתה חברה אשתו של דיוויד בקאם? נכון, מה פירוש המילה פז?
2: מה, לא שמעתי טוב.
1: פז, מה זה פז?
2: להעביר.
1: אוקיי, מי הזמר ששר את השיר הורה באירוויזיון?
2: נו, זה שהאבא נביא, זה
1: שיקור לו. לא, מה שמו המקורי של נוכל הטינדר סיימון לבייב?
2: לא יודע.
1: מי טבע את הביטוי אנחנו על המפה? ואנחנו נשארים על המפה.
0: כדורסל.
1: לא רק בכדורסל, בכל ובכל. מי אמר את זה?
2: אני לא שומע כלום.
1: איך אתה לא שומע פתאום?
0: אנחנו על המפה.
1: מי אמר אנחנו על המפה?
2: מי אמר אנחנו על המפה,
0: אבוא.
1: בשביל זה כל הזה
0: אבוא. טל ברודי שמה, זה מכבי תל אביב. שימון חיות, סיימון לבייב, אבי טולדנו, הורה, ופז זה זהב.
1: כן. בסדר, מה אני אגיד לך? בסדר.
2: על הפנים.
1: בוא נגיד, זה לא שרפת פה את המקום. בוא נגיד ככה.
0: אש בשדה קוצים לא הייתה פה. אבל בסדר, כל טוב.
1: אבל בסדר.
0: אבל בסוף שתי תשובות. קיבלת את הצינור בסוף.
1: גל, היה ממש כיף
0: לגמרי, הנה, וגם למדנו כמה דברים חדשים שלא ידענו.
2: היה לי ממש כיף.
1: איזה יופי. אז תתקשר גם אתה עוד פעם.
0: בטח, דבר איתנו כזה, אתה יודע, עוד איזה...
1: אחלה. מה אתה הולך לעשות סוף שבוע, משהו מעניין? או שאתה עובד?
2: לא, לא עושה משהו מעניין.
1: לא? אוקיי, בסדר. לא עובד שישי שבת?
2: אנחנו עובדים כל השנה.
1: זהו.
0: לא, אבל אתה עצמך, איך זה עובד? אתה כאילו בקונה, משמרת, ב...
2: היום שבת במקרה אני עובד, אבל אנחנו עובדים 24 שעות מלאות, ו-48 שעות אנחנו בבית.
0: כזה, יפה.
1: טוב, גל, תודה.
0: יאללה, תודה. ביי.
1: נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו בענייני פריטי לבוש או לבוש של אנשים אחרים שמטריד אתכם ומפריע לכם בעין. אתם כותבים לנו לוואטסאפ 054-99-99-99 או בהודעה קולית מספר הזה או לטלגרם הבוקר.
0: הנה, אתה יודע מה? אמרת הודעה קולית. קיבלת הודעה קולית, מיכל.
3: אני משווה לבחורה האחרונה שדיברה על האתיקט. צעיפים. שלא גוזרים מהם את האתיקט לחלוטין ומשאירים רק את הבד ארוג, זה פשע. זה נוראי.

0: וכן, העניין של החזייה לחלוטין.
1: וואו, מה קורה עם החזייה הזאת? זה ממש מטריד את כולם. אני לא, עכשיו לא הבנתי מה, לא הבנתי את זה.
2: לא הבנת, לא הבנת. מה אתה רוצה, שישלחו תמונות? לא הבנת, לא הבנת. בוא נתקדם.
1: רגע, וצעיף, מה מפריע לבצעיף?
2: עם הטיקט, משהו שלא מורידים
1: לא,
2: את הטיקט.
1: לא, שהצעיף זה... סרוג.
2: שזה נשאר הרוג, שזה נשאר, שזה, לא יודע.
1: כי צעיף זה אחלה.
2: רוצה לשמוע את זה שוב על אחד וחצי?
1: רק את הטיקט את הצעיף.
0: הבחורה האחרונה שדיברה על הטיקט, צעיפים. שלא גוזרים מהם את הטיקט לחלוטין, ומשאירים רק את הבד הרוג, זה...
2: משאירים רק את הבד הרוג.
1: לא,
2: אני מבין את החצי הראשון, לא, שלא תולשים את הטיקט לגמרי.
1: ומשאירים את הבד הרוג. לא יודע, אני לא יודע מה זה אומר.
2: טוב. זה הרוג באלף, כן?
1: כן, כן, כן. תגיד, יוצא לך לראות ב... איך הוא מזה? באינסטגרם, אתה רואה פוסטים של אנשים ולייקים, תמונות של אנשים, ואתה רואה בלייקים, יש כמה לייקים של חברים שלך שעשו לאיזה לייק. אתה...
2: זה רק אם אני נכנס לדעתי לא, לראות לא. מי עשה לייק ואז החברים.
1: לא, שים לב, שים לב.
2: תראה לי,
1: שים לב.
2: תן לי דוגמית.
1: דוגמית, אני מראה לך את האינסטגרם, פותח את האינסטגרם, והנה, למשל, פוסט, הנה פוסט תמונה, של עדן חסון,
2: אוקיי.
1: ואני רואה חברים שאהבו את זה. זאת אומרת, יש לו את הלייקים הזה.
2: כן, באוויר.
1: באוויר, כן, כן, לייק כן, מרחף כן. כזה.
2: אני רואה את זה, אני רואה את זה בפייסבוק אני רואה את זה. בפייסבוק אני רואה.
1: גם בפייסבוק יש את זה?
2: כן.
1: שבעצם הוא מלשין לך על חברים שאהבו את ה...
2: הוא מדרבן אותך, זה הרעיון.
1: הוא לא מדרבן.
2: לדעתי זה הרעיון, זה הרעיון שלהם.
1: קודם כל הוא מלשין.
2: אתה אומר, זה מזה עשו לייק? יאללה, גם אני אז.
1: שנייה עם המטרה. קודם כל הוא מלשין על חברים שאהבו את הסרטון הזה, או את הפוסט הזה. הוא מלשין.
2: כן.
1: הוא אומר לך, זה וזה, אהב את זה, זה, זה שאתה מכיר אותו.
2: אז אתה צריך לקחת בחשבון שכשאתה עושה לייק, הוא נותן לב, אז זה, גם, זה יצוף מתישהו.
1: זה גם, אבל זה גם גורם לך להסתכל
2: יש
1: על...
2: יש לזה פרסומת גם. תראי, פרסומת.
1: יש לך... פרסומת. זה גם גורם לך... נו, בסדר, זה לא רק זה, זה לכל פוסט, מה זה משנה שזה פרסומת?
2: לא, זה בפייסבוק.
1: גם בפייסבוק ואינסטגרם, אז זה אומר לך שכאילו הבן אדם הזה, החבר שלך, הוא אוהב את הסרטון הזה.
2: נכון.
1: ואז אתה אומר, רגע,
2: אם הוא אוהב,
1: אם הוא אוהב, רגע, זה, מה, זה הטעם שלו? אתה אומר כאילו...
2: וזה הוא עשה לייק? אבל בדרך כלל, אם הוא חבר שלך,
1: הוא לא יכול לאהוב את אותם דברים.
2: והוא עשה לייק לפוסט, בסיכויים גבוהים, שגם אתה בעד הפוסט הזה.
1: לא, מה הקשר?
2: אז
1: אתה אומר... אתה ממש רחוק מ...
2: אתה בוחר את החברים שלך בפייסבוק.
1: אז הם אוהבים בדיוק את מה שאתה אוהב במחירת פוסטים?
2: תראה מי צאה לי חברות.
1: מי?
2: טוב.
1: הנה, תסתכל. אני רואה... זה, אוקיי. אתה מבין? זה כאילו הוא מלשין על חברים שלך שהם אוהבים את הדבר הזה.
2: כן, כן, הבנתי.
1: ויכול להיות... כן, אבל יכול להיות שאני כזה... שאני רוצה לייק נסתר. אני לא רוצה שילשינו עליי שאני אהבתי את הסרטון הזה. אתה מבין?
2: מה, אתה מתבייש בלייק שלך?
1: לא מתבייש, אבל גם לא גאה בו כל כך.
2: אז אם אתה לא גאה בו, אז כנראה שלא היית צריך לעשות לייק. אם אתה עושה לייק, תעמוד מאחוריו.
1: אז זה בעיה, זה לא רק תעמוד מאחוריו, זה תעמוד מאחוריו ותעמוד על במה עם הלייק הזה. אני עכשיו עומד על במה עם הלייק
2: הזה. תחצין אותו, שהעולם יראה שאתה נתת לייק, ואל תתבייש בלייק שלך. אם אתה מתבייש בלייק שלך, יש לך בעיה. אתה יודע מה, גם אל תיתן לייק. אתה צריך לתת לייק.
1: אתה יודע מה, זה חבל מאוד.
2: למה אתה נותן לייק?
1: כי אני, אתה יודע, כי א' אני רוצה, א' מאינטרס.
2: כשאתה נותן לייק, אתה חושב על עצמך ולא על הצד השני.
1: אז אני אומר, מאינטרס, כן, מאינטרס, שכאילו גם שיקדם לי פוסטים נוספים של, שאני מחבב את הדבר הזה. עוד דברים כאלה, תן לי עוד דברים כאלה. כשאתה עושה לייק, אז האלגוריתם אומר, הוא אהב את זה, בוא ניתן לו עוד צחוקים כאלה של שחר חסון.
2: כן.
1: הוא אוהב את שחר חסון, בוא נדחוף לו עוד שחר חסון.
2: עוד, עוד, עוד, עוד, עוד.
1: אז אני עושה את זה מאינטרס.
2: אז אני נכנס, אני רואה את הפוסט של שחר.
1: לא, אתה לא רואה את הפוסט של שחר.
2: אני רואה, לא, אני רואה את הפוסט, ואני רואה, דרור עשה לייק, לפוסט שלי דרור לא עשה לייק, מה קורה פה?
1: אז, לא, זה ממש מלשין לך על על הדבר. אז זה מהצד הזה.
2: כן, אבל מה זה מלשין? מלשין זה כשעשית משהו שהוא לא טוב.
1: זאת, לא
2: ואז
1: זה...
2: זו בעיה, אם עשית לייק, זה בסדר. זכור אותך עשה לייק.
1: כן, אבל זה... לא, לא, לא יודע. גם הטעם שלי הוא הטעם שלי, זאת אומרת... אתה מבין מה אני אומר?
2: אל תיכנסו לי ואל תחשפו אותי.
1: כן, אל תחשפו לי את הטעם שלי בפני העולם ומלואו, ובפני החברים שלי.
2: אתה עושה גם לב או רק לייק? פייסבוק, לא אינסטגרם. פייסבוק.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה...

0: ריב הרב פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
1: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
0: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: מעיין הגבס.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: 90 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אחרי שתיקה של 3 שנים, האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה אז מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בתקופת טבח 7 באוקטובר, ולפני, מדבר לראשונה ברעיון ליואב לימור בהיום, הוא מבהיר, מי שאומר שהסתירו מידע משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה, עבדו על נרטיב שיוציא את נתניהו כיחיד שתפקד, ויוכיח שהייתה בגידה. הוא הוסיף, נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר, מרץ 23, נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו. כולם חותרים תחתיו, ושהצבא הוא חלק מהעניין, כך גיל. הרעיון המלא, באתר היום ומחר, בישראל שיש שבת. כוחות צהל הפועלים בדרום הרצועה חיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב וניסה לחבל בתשתית מבצעית. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. עוד כותרות בחדשות, הושלם ייצור מיירט ראשון של כיפת ברזל בארצות הברית, כך הודיע משרד הביטחון. הולך רגל כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת פגע וברח בפתח תקווה. צעד היסטורי, הבורסה בתל אביב מתעניינת ברכישת הבורסה בקפריסין במהלך שאמור לקרב את ישראל לאיחוד האירופי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
13: כוכבית 6188.
11: היום ביד מעונן חלקית, חלה עלייה בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: אנחנו
1: מה זו? השעה השלישית.
0: שעה השלישית.
1: אתה יודע שכאן מדובר עכשיו בחצי השעה האחרונה של השבוע.
0: זה מעודד.
1: תן הכל, כי זה מה שיזכרו לך. אתה יש לך נטייה להיות באסק.
0: לא, מה פתאום? מה פתאום?
1: בסדר, לא לזלזל.
0: 9:04 עכשיו אצלנו כאן, ואנחנו מכאן ועד 9:30 רוצים לארח אתכם בצל סוכתנו.
1: יאללה, תארח אותנו.
0: ככה. כמה דברים שעל הפרק. קודם כל, בוואטסאפ ובטלגרם, אתם זוכרים שאנחנו היום בענייני בגדים, שמלי וליאל נחתו עם בגדים תואמים, זאת אומרת, לבשו ממש אותו דבר. ואנחנו שואלים אתכם מה יכול לעצבן אתכם ולהטריד אתכם בעין מבחינת זה שאנשים לובשים משהו שאולי לא מתאים, מפריע, אקססורי זה לא הולם. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, כל אחד ומה שמטריד אותו, כן? אפשר גם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, אנחנו גם בטלגרם.
1: פאוץ', מי שהמציא את זה.
0: פאוץ' חזר אבל,
1: אילן בוואטסאפ כותב, זה לא חגורה וזה לא ארנק, זה שילוש לשניהם, זה לא נראה, לא, פאוץ' אף פעם לא נראה טוב.
0: לא, למה? פאוץ'
1: אין לך בפאוץ'. אין לך התקופה שלו שזה היה כזה טרנדי וזה, לא יודע, לא יודע.
0: תשמע, יש סיפור מטורף בארצות הברית על מישהי ש... איך קוראים זה? מוצאת להורג, כאילו, עונש מוות?
1: כן, ראיתי, לא הצליחו פעמיים.
0: ולא הצליחו פעמיים להרוג אותה.
1: דיברנו על זה פה, כן.
0: מה הבעיה? לפעמים זה... בקיצור, קריסטה פייק.
1: פייק, כן.
0: כן, איזה שם. היא נידונה למוות ששרדה בשבוע שעבר. גם אין הרבה נידונות למוות אישה, זה באמת סיפור.
1: זה בטנסי אגב, אני חושב אחרי זה 30 שנה שלא הוציאו שם להורג, משהו כזה.
0: אוקיי. והוצאה להורג בזריקת רעל, בטנסי בארצות הברית, התעוררה וכבר מדברת.
1: מעצבנת כזאת?
0: לא רוצה את זה.
1: די, שחרי, את לא מבינה את הרמז?
0: היא בת 50, היא הייתה מחוסרת הכרה מונשמת בבית חולים. עכשיו, כאילו, מה הפרדוקס? שאחרי שניסו להרעיל אותה ולהרוג אותה, מנסים עכשיו להציל אותה.
1: לקחו אותה לבית חולים, כן, אמבולנס לקח אותה לבית חולים.
0: אז תחליטו גם מה אתם רוצים ממנה.
1: אז מה הקונספט של ההוצאה להורג?
0: כן, אז בשביל מה אתם רוצים?
1: אמרו ששמעו שם נחירות וחרחורים, אז לקחו אותה לבית חולים. ככה זה עובד, אתה מרעיל אותה, היא קצת מחרחרת וגמרת את האירוע. חבר'ה, תצילו אותה. לא, אל תצילו אותה, היא צריכה למות.
0: לא,
1: אגב, בגיל 18 היא רצחה חברה שלה, היא רצחה מישהי, ורק עכשיו בגיל 50 מוצאים אותה להורג, שתבין כמה
0: זה
1: זמן.
0: זה לוקח מלא זמן. הוצאה להורג,
1: אני רואה איך זה לוקח מלא זמן, זה פעמיים לא מצליח.
0: אבל גם האירורים והזה וזה וזה וזה, זה לוקח מלא זמן, זה לא חפלה.
1: 32 שנה זה לא חפלה.
0: הניסיון להוציא אותה להורג החל ביום רביעי שעבר, לפני 7:30 בערב. אבל זמן קצר לאחר מכן היא התחילה להתלונן על כאבים בזרוע, מרגיש לי שהזרוע שלי עומדת להתפוצץ, אמרה לפי העדים.
1: טוב, הזריקו לך רעל.
0: כן. ובתשע בערב הוצאו העדים מהמקום, הוציאו אותם, ופינו אותה לבית חולים.
1: כן.
0: ולא הם מבינים מה השתבש בדבר הזה. בהוצאה להורג הזה.
1: מה השתבש? אומרים... שהלכתם על זריקה ולא על כיתת יורים. זה מה שהשתבש. תביא 10 חבר'ה וצלפים.
0: לא, לא צריך כיתה, צריך אחד שנותן את זה.
1: כן, חוליה, חוליה.
0: כן, כן. הם אומרים, עשינו את כל הפרוטוקול כמו שצריך, וזה, עם המחתים וכל הדבר הזה, ומשהו ב, משהו ב, משהו ב, לא רוצה, מסרב.
1: חשוב עליה... שהיא מזריקים את הרעל, אומרים לזה, אותו הולכת
0: כן,
1: להיפרד מהעולם,
0: נפרדת.
1: זה זה וזה. ואז היא מתעוררת,
0: no.
1: והיא אומרת לעצמה, אולי ככה מתים?
0: היא אומרת, כן. זה...
1: אני שומעת ורואה את כולם, ויכול להיות שככה, זה המוות.
0: לא, היא מבינה שהיא...
1: לא, איך אתה יודע?
0: כי היא מבינה שהיא בבית חולים עכשיו, מה...
1: לא, היא אומרת, זה המוות. אני שומעת, רואה, מבחינתי אני קיימת, אבל מבחינת כולם אני...
0: יותר מזה, היא נפרדה כבר מכל זה, ואומרת להם, זהו, אני יום ב7:30 בזה...
1: מה זה מתקשר להם? שומעים? זה לא
0: הצליח.

0: אנחנו הולכים להיות סיבוב, אז סופית ביי ביי, הפעם עם הקובץ.
1: אני עכשיו בבית חולים, בסוף זה לא הצליח כל הסיפור הזה, אז מה ככה, מה חדש?
2: זה חופרת, את כבר אומרים לה, חבר'ה כבר, תקשיבי, כשזה קורה סופית, תעדכני אותנו.
1: כן, אבל חבל שהיא עצמה לא נכשלה בלהרוג את החברה שלה.
2: נכון, שם זה היה צריך להיכשל ההרג והמוות.
1: אז זה בקשר לטנסי ארצות הברית.
2: בסדר.
1: מה שכן, שחר מהאנשים מצטרפת אלינו עכשיו, ברגעים אלה ממש, ובפינתה של מי הפתיח הזה להזזל. אותה שחר שלנו משמיעה לנו פתיחים של שירים? או סדרות, שירים. ואנחנו ננסה להבין על איזה פתיח היא מדברת. רק אני מזכיר לכם שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני בגדים שאתם לא אוהבים, וכבר כמה וכמה כותבים לנו שלייקס. עכשיו ענת כותבה את זה, ואני חייב להגיד לך ששלייקס זה...
2: זה כבר לא קיים אבל.
1: לא, זה דווקא כן חזר וצעירים נופשים את זה, וזה יכול להיות חמוד. אני לא פוסל שלייקס.
2: אני חושב אזור כיתה ט' היינו... היה קטע של גופייה לבנה.
1: כן, נכון. כאילו
2: טריקו, לא גופייה צהבה.
1: נכון, נכון, אני יודע על מה אתה מדבר.
2: שלייקס שחור, בצבע שחור והג'ינס.
1: אז עכשיו גם צעירים...
2: והם הולכים ככה, כן.
1: לא כולם וזה, אבל גם מחזירים את השלייקס. יש בזה משהו חמוד.
2: כן.
1: אם אתה כזה...
2: זה נולד מ... מלחזור לך באמת, וזה הפך למין קטע של...
1: טוב, כל הבגנים הם כאילו, יש להם מטרה. מהחזייה ועד הגרביים, ולכולם יש מטרה.
2: נכון, אבל הם נשארו במטרה, חזייה נשארה במטרה.
1: והשלייקס?
2: השלייקס הפך, ילד בן 17, לא צריך שזה יחזיק לו את המכנסיים, זה בשביל הקטע.
1: אבל גם צעיף?
2: צעיף.
1: לא באמת מחמם את הצבא.
2: צעיף נכון. נכון.
1: ו...
2: אבל מכנסיים...
1: כובע מצחייה, הוא לא בשביל השמש.
2: אם אתה הולך איתו בלילה, זה נכון.
1: בלילה הוא הפוך.
2: נכון.
1: הכל נהפך לאופנה. לא הכל.
2: לא הכל.
1: אוקיי, הרוב הנפח אופה.
2: תחתונים לא.
1: תחתונים גם נפח אופה. בוא נראה, קניתי תחתונים, תקשיב.
2: לא, לא צריך, לא צריך, לא צריך. שלח תמונה פשוט בלילה.
1: קניתי תחתונים.
2: נו.
1: ש...
2: טנגה או בוקסר?
1: אז לא זה ולא זה.
2: סליפ כזה.
1: אני לא ראיתי, לא, אתה לא ראית דבר כזה.
2: אני לא ראיתי דבר כזה באמת. אני גם לא רוצה לראות דבר כזה.
1: תקשיב, הם משהו אחר לגמרי.
2: מה, ספר?
1: הם יותר ארוכים, נכון, יש בוקסר צמוד כזה, זה, זה.
2: כן.
1: רק יותר ארוך.
2: יותר ארוך לכיוון הברך?
1: לכיוון הברך.
2: זה תחתוני ברמודה.
1: אבל הם בוקסר צמודים, אבל יותר ארוך משהו.
2: אז אם אתה הולך מעל זה עם מכנסיים קצרים, אז הורידו את התחתונים.
1: עוד לא ניסיתי את זה, אני עם מכנסיים ארוכים.
2: זה יצא לך מבצבצת.
1: זה לא יבצבץ לי.
2: זה לא יבצבץ לך?
1: לא, לא, אני אומר לך, זה משהו אחר לגמרי, לא ראיתי תחתונים כאלה.
2: אנחנו מאוד מקווים שזה לא יבצבץ לך.
1: אני אומר לך, משהו אחר לגמרי, נוח בטירוף.
2: כן, זה צמוד?
1: צמוד.
2: טייט כזה?
1: לא טייט, נו, צמוד, אבל לא טייט. וארוך יותר מהרגיל, כאילו הם גדולים יותר.
2: יותר ארוך מבוקסר.
1: כן, יותר ארוך מבוקסר.
2: לכיוון הברמודה, לכיוון הברך.
1: כן, אבל צמוד. משהו באמת חדש, פעם ראשונה שאני לובש דבר כזה.
2: נוח.
1: נוח מאוד, גם הבד נוח, גם החברה טובה.
2: הבד נושם?
1: נושם. טוב, שחר בן השם כבר איתנו כאן, והיא...
3: היי.
1: היי, בוקר טוב.
3: זוכרים אותי?
1: מה, זה
2: זוכר. איך אפשר לשכוח? רק מה השם?
1: פתיחים של שירים?
3: שירים.
1: זה הרעיון?
2: תתחילי, תתחילי.
1: תתחילי. רגע, רגע, רגע.
3: זה לא אני.
1: אז...
3: זה אתם.
1: כן, את, אז השארת שם פתוח. זה בעניין הזה. ישרת, נו, זה לא יודע מה היא עושה. איזה חוסר תאום יש ביניכם? אתה כשאתה מעביר לה את המחשב, תסגור את הזה שלה. לא, לא
2: סגרתי,
1: יאללה.
3: אתה הראש, אתה השם.
1: כן. פתיח ראשון לשיר הראשון, בוא נשמע.
3: יאללה.
2: היהודים.
3: נכון.
2: מחפש תשובה.
3: נכון.
2: מחפש תשובה.
1: איך, מהמצלתיים?
2: בטח.
3: כלום, מה זה?
2: תני קצת, תני קצת, כן.
3: אוקיי. בשביל החיקוי זמדיר.
2: בשביל החיקוי.
3: טוב.
1: יאללה, אבא.
2: כמה סימנים.
3: תודה.
1: אני יודע.
2: משחק של דמעות.
3: יופי.
2: נדיגמת את הטרקטור.
3: יו, יו, יו. נכון.
1: אבל
3: הוא הורס את כל הפינה.
2: אבל תני, תני, תני.
1: יפה, שיר יפה.
3: כן, שיר טוב.
2: בעצם.
3: תודה.
1: אבא. אם אני, אם זאת אהבה, אז למה היא כל כך קשה?
3: כל הכבוד, רב. יפה.
2: אמא של מרגי.
1: לא.
3: מה?

0: סליחה.
1: זאת לא טרבלסי. זאת לא טרבלסי.
0: לא, לא, לא.
1: זאת ורדינה כהן?
0: כן, כן, כן, כן, כן.
2: של, כן.
0: ורדינה כהן, כן.
1: כן. שיר של דני רובס.
0: נכון, נכון. הוא מבצע את זה גם בהופעות שלנו.
2: אבנר קנר.
1: נכון, אבנר קנר, כן.
2: יאללה. אוקיי.
0: יש איזה מסוק שמרחף מעלינו.
2: כן, אני גם
1: זה מרחף. להתעלם, הלאה.
0: לא, קשה להתעלם, זה צריך להתייחס.
1: ביטלס.
2: אני בשוק. סמפינג.
0: נכון, נכון. אל תגידי את שם השיר, תני לנו.
2: טוב. די, אתם טובים היום, או שאני גרועה היום.
1: לא, את פשוט שמה לנו את השירים שאנחנו ממילא שומעים.
2: של הגיל שלכם.
1: קרובים.
0: שירים טובים.
1: קרובים לליבנו.
0: כן, שירים מעולים. כל שיר בינתיים, בום.
2: אוקיי. טוב, זה אתם תדעו.
0: זה נשמע כמו הקליק.
1: Once I was wise, I was God's way.
0: זה הקליק?
1: רגע.
2: אני משאירה. זה אלבום קונספט.
1: זה פינק פלויד?
2: לא.
0: זה רדיו בלה בלה, חברים של נטשה.
1: אני כי הכל אבוד.
0: לא, זה לא השיר הזה.
1: זה כן?
2: לא, זה...
1: פרדי. זה לא עכשיו אני.
0: פרדי על הבוקר.
2: נכון. אוקיי.
0: איזה אלבום זה, וואו, איזה אלבום.
2: ממש.
0: רדיו בלה בלה.
1: שימי משהו יותר קשה. כי המאזינים מתוסכלים. זהו? אני יודע מה זה.
0: זה רולר?
1: תן לי, זה ארטיק מנקיז.
2: נכון.
1: טובים ארטיק מנקיז. איזה שיר.
0: ארטיק.
1: איזה שיר.
0: כן, יפה.
2: כל הכבוד.
1: יאו, בא לי לשמוע אותו כעת.
2: יואו, באסה.
0: אבל כעת?
1: כעת פעלו.
2: אז זהו, אז נשאיר אותו?
0: לא, תני את מה שאיך.
2: לא, יש שיר אחרון, אבל הוא קל.
0: שימי את השיר האחרון, ואז...
2: טוב, יא, אני פשוט ממש אוהבת את השיר האחרון.
0: טוב. חי, שיר הסמרטוטים של אביב גפן, אפשר להשאיר את זה.
1: את זה תשאיר,
0: את זה שחר מנשה.
2: תודה.
0: תודה,
2: תודה שנולדתי. תודה על הכל.
0: תודה, נמסור את זה לאימא שלי.

0: סליחה, סליחה, סליחה.
1: ארז!
0: כן, כן, כן.
1: זה משמוע. ידידים מחלצים את החתולים, לא מכבי אש.
0: אוקיי.
1: יפה, אז זה עבר לתחום אחר.
0: ידידים מחלצים גם אנשים וגם חתולים, אז.
1: כן.
0: כבאים מחלצים אנשים.
1: כבאים, ידידים מחלצים...
0: אבל ידידים מחלצים כבאים, או שכבאים מחלצים ידידים? אם כבאים מחלצים אנשים, אז הם ידידים. מופכים להיות ידידים אולי.
1: לא, אתה לא נשאר בקשר עם הקבאי.
0: לא, אף פעם לא נשארת בקשר עם הקבאי?
1: לא, מה פתאום, אתה זה יחסי קבאי מחובה. זה לא עובד ככה.
0: קבאי קבוי. בבקשה.
1: זק, אגב, בעניין הזה ממש, כותב... זק? שלמה הם לובשים אדום כתום בצבע של האש, זה יכול לבלבל ובטעות להשפריץ הלוחם מהאש. הוא מרוב מצחיק.
0: מי לובש כתום אדום?
1: הכבאים.
0: נו.
1: הם לובשים את צבע של אש.
0: זה יבלבל כבאי אחר, שהוא השפריץ עליו.
1: כן, שפריץ עליו. מצחיק. תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו בקשר ל... פריטי לבוש שתורדים את מנוחתכם שאנשים אחרים לובשים וזה פחות מתקבל על הדעת. אתם כותבים לנו לוואטסאפ 054-90-95-39. תעשי שוב, אפשר גם בהודעה קולית ואפשר גם בטלגרם.
0: רגע, זה וידאו או זה סטילס?
1: בטלגרם, אנחנו הבוקר ברדיו 90.
0: כן, אז תעשו את זה. פשוט תעשו את זה בטלגרם. הבוקר ברדיו 90.
1: בדיוק.
0: תצטרפו לטלגרם.
1: אוקיי, אבל רצינו קודם כל להכריז על הזוכה הגדול בחידון אקטואליה.
0: כאן מדובר בכפיר, הוא עם 4 תשובות נכונות. כפיר מבנימינה. זה לוקח עצמו ארוחה מפנקת במיוחד, וזה מתת הבורגרן, שתזמינו אם בא לכם באתר ובאפליקיישן, ותתפנקו, זה של כפיר מבנימינה, עם 4 תשובות.
1: אז כפיר, זה בדרך אליך. בוא נראה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה מה קורה.
0: שים לב, כביש מספר 1, עמוס עכשיו ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. שים לב לזה, כביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. ושים לב לזה, כביש 5, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק, על דיווחי התנועה.
1: יפה. ושים לב לזה שטלי כותבת ששכמיה זה אחד הפריטים המיותרים, תמיד גם לא ברור מה עושים עם הידיים. שכמיה.
0: שכמיה? איך זה בא? כזה מלמעלה כזה?
1: אני לא משוכנע שאני יודע מה זה. שכמיה? מה זה שכמיה? את יודעת מה זה שכמיה?
0: שכמיה זה כזה נופל עליך.
1: אז למה זה... זה כמו של? של של...
0: כן, כן. למרקו היה שכמיה, למרקו, בעלב.
2: נכון.
0: לא הולך עם כזאת שכמיה.
2: לשחור לראש.
0: וזה נופל עליך.
1: ידיים
0: חופשיות.
1: דווקא נראה לי סבבה.
0: חמודי.
1: אתה יודע שאני לא מבין למה גלביה לא נכנס כלבוש מערבי גם?
0: גלביה. יש משהו יפה בגלביה.
1: יפה ונוח, אתה יודע. אני לא הולך עם גלביה, אבל ראיתי פעם את מאיר סוויסה הולך עם גלביה.
0: נו.
1: והוא אמר שזה מאוד נוח לו. ללכת עם גלביה. זאת אומרת, הכל אתה...
0: הכל חומרים.
1: טבעי. אין פה הטבע.
0: חופשי חופשי. ביצי חופש, כמו שאני אוהב להגיד.
1: כן, זה נחמד, גלביה. טוב, בוא נראה מה עוד כתבתם לנו פה.
0: אנשים עם בגדים מנצנצים, פייטים וכאלה, אתם לא צביקה פיק, אתם לא כדור דיסקו, זה מריש, זה מסנבר וזה לא כיף לי בעיניים, ואת זה כותב אייל.
1: כן, נצנוץ בבגד זה אחד הדברים המיותרים.
0: אפשר לשאול אותך אם תרצה לשמוע הודעה קולית?
1: רק רגע, רק מיד אחרי דו דו דו, שכותב בטלגרם שיש כאלה בני 30-40 שלובשים סט. צריך להגביל את הגיל ללבישת סט, כי זה נתפס כמשהו ילדותי של ילד.
0: זה נתפס כמשהו שהתאמצת יותר מדי בשבילו.
1: לא, אחי, לא התאמצת, אתה קונה סט.
0: לא, התאמצת להיראות מתוקתק מדי, ולא לקחת קצת מפה, קצת מפה, זרקת עצמך ואתה חופשי כזה ומבולגן יותר.
1: זה לא מאמץ, הפוך. הפוך, הפוך, אתה קונה חולצה...
0: מה את אוכלת?
1: כן, מה את אוכלת?
0: מה זה הרך הזה? זה פסטרמה, נכון? מתחת לנחיר שלי התיישבה עם פסטרמה. אני כרגע מוסנף, מוסנף פסטרמה, עלה לי לברית של...
1: איך את אוכלת לפני השידור? תוכלי אחרי השידור.
2: אני באה נורא.
1: את באה סביעה לשידור.
0: כן, לא טוב.
1: כן.
0: את מרגישה שכאילו כבר עשית את שלך.
1: כן.
0: אתה צריך להרגיש רעב, רעב, רעב, עבדתי, שידרתי, נתתי.
1: אבל עכשיו מגיע לי את הפסטרמה.
0: מגיע לי עכשיו לאכול.
1: נכון.
0: ואחרי הפסטרמה שהערכתי, כלום לא בא לי לאכול.

0: לאכול. אני נכנס לרמדאן עכשיו של חודש.
1: בקיצור, איפה היינו?
0: איפה היינו? לך תזכור, הודעה קולית של ליאור רז.
1: אוקיי.
0: היינו ב...
1: ליאור רז? בטח זה פהם.
0: גלבי, כפיה, כפיה. לא, זה יהורז.
1: יהורז.
2: מה שמעצבן אותי בבגדים, שתמיד אשתי קונה לנו חליפות פיג'מה תואמות.
1: זהו.
2: אני לא אוהב מיקי מאוס. אני רוצה מכנס רגיל וחולצה רגילה, לא צריך ציורים וקישוטים.
0: שלח תמונה.
2: למה?
0: לא,
1: אם זה פיג'אמה זה חמוד, אם זה פיג'אמה זה חמוד, שזה תואם, ועוד אי והוא עם אותה פיג'אמה.
0: יש משהו חמוד, כאילו כן בפיג'אמה, אבל
1: פיג'אמה תואמת.
0: אני חושב שלרוב הגברים בכדור הארץ אין פיג'אמה.
1: וחבל. גבר בפיג'אמה...
0: אתה לוקח את הטישרט האיש, אתה כבר לא יצא איתה מהבית.
1: נכון, אבל אני אומר, זה חבל, כי גבר בפיג'אמה...
0: למה צריך את הטקס הזה של עכשיו אני עולה על פיג'אמה, מתלבש, נכנס לשון וזה,
1: וכיס,
0: יש לי כיס גם, וזה, למה צריך?
1: לא יודע למה צריך, אבל זה חמוד. לא יודע למה צריך, לא כל דבר זה...
0: בחורף זה טרנינג וטישרט.
1: זה שאתה נותן פתרונות אחרים, זה לא מוציא אותך מדיון על הפיג'אמה.
0: אני לא מוצא פשוט...
1: טעם.
0: צידוק. להשקיע
1: אני בעד פיג'אמה. טוב, עוד דברים שכתבתם לנו פה, יש הודעות מרובות. סט אמרנו, סנדלים עם גרביים שדוטן כותב בטלגרם.
0: זה קצת חזר.
1: זה חזר מאוד.
0: זה חזר, אילן כותב על סנדלים תנכים.
1: עם גרביים. ויותר מזה, יש עכשיו קפקפים וגרביים, לא עכשיו, כאילו כבר כמה שנים, קפקפים וגרביים.
0: כן, נכון. הקפקפים הרחבים האלה, עם הפסים, כחול לבן כאלה.
1: כן, כן. הכדורגלנים לובשים את זה אחרי משחק, נכון? הם נשארים עם גרביים ושמים קפקפים במקום.
0: יש מצב, יש מצב. יורדים לקפקפים, כן.
1: כן, זה כדורגלני כזה. גברים שלובשים חולצה קטנה מדי למידות שלהם. אור כותב, בסדר, כן, נכון, אתה צודק, אבל תראה, כגבר נמוך, שזה אני,
0: no.
1: אני מתקשה להבין את הבגדים הרחבים, לא מתקשה להבין, אני לא יכול ללבוש בגדים רחבים וגדולים, כי אני תובע בהם.
0: לא, לא, לא, אתה לא יכול, בגדים פיצי. רחבים, אתה תראה טיפטיפון מהקטקטים,
1: נכון,
0: אתה לא יכול.
1: נכון, אז יש לי בעיה עם האופנה החדשה, והאופנה החדשה זה הכל רחב.
0: אבל גם צמוד
1: רחב.
0: מדי לא טוב.
1: אבל זה או צמוד או לא צמוד.
0: צמוד מדי זה להכריז, אני מתאמן.
1: אין לי בעיה מהחזה הזאת.
0: אנחנו יודעים, אנחנו רואים סטורית שלך.
1: כן, אז חזה שאני רוצה לעמוד מאחוריה. אנחנו מסיימים את השידור או שאתה רוצה להמשיך לנצח?
0: מסיימים את השידור, מסיימים את השבוע גם.
1: אוקיי, אז...
0: ועכשיו דרור, תודות.
1: תודות, אז תודות וברכות. קודם כל, שחר מנשה שעשתה פה עבודה לפני ולפנים.
0: גם הפיקה וגם הגיש את הפינה.
1: כן, אבל גם, אתה יודע מה זה הפיקה, היא עשתה יותר מהפיקה, היא עשתה פה את כל מה שצריך לעשות.
0: נכון, יש פה גם מעבר.
1: אז כל הכבוד לך, המשיכי כך.
0: גם בדיגיטל וכזה.
1: אילה מלכה שלנו שעשתה פה עבודה.
0: ריח של פסטרמה. של קצביה, נכון. באמת, שאני מרגיש פה...
1: אבל יותר מזה.
0: תלויים מעליי כל מיני...
1: אבל עשתה את כל מה שהיא יכולה כדי שזה
0: יהיה. תהיה פה אחרינו עד 12 לעתים ב-90.
1: אז אילה, אז תודה רבה. ואנחנו נהיה פה ביום ראשון בשעה 7, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.
0: הלוואי, תודה.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי.

0: היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: 95 95 95.

0: להיטים ב-90 עם מילה יונס אוף מלכה. ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר את עונשם של שניים שהורשעו כל אחד על פי חלקו בגניבת ציוד הגברה בשווי של יותר ממיליון שקלים ממתן ליאור, זיכרונו לברכה, תושב המושב שדה חמד ממועצה אזורית דרום השרון, שעבד כאיש הגברה במסיבת הנובה ונרצח במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר. רם שאין נשפט לשבע שנות מאסר ודניאל חסון נשפט ל-40 חודשי מאסר. בתוך כך גזר דינו של סן לוסיאן תבל מנתניה שהורשע על חלקו בפרשה ייגזר בהמשך, כשהפרקליטות ביקשה לגזור עליו עונש שנע בין 3-4 שנות מאסר. אישה בת 71 טבעה אתמול בעיר נתניה עם קבלת דיווח על אישה שטבעה סמוך לחוף סירונית. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו באישה כשהיא בהכרה וסובלת ממצוקה נשימתית. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ראשוני שכלל מתן חמצן ועיצוב מצבה בשטח, ולאחר מכן היא פונתה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לקבלת טיפול בבית חולים לניאדו בעיר, כשמצבה מוגדר בינוני. הולך רגל בשנות ה-60 לחייו נפצע אמש בינוני עד קשה בתאונת פגע וברח בפתח תקווה. עם קבלת דיווח על הולך רגל שנפגע מאופנוע ברחוב העצמאות בעיר, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר שסובל מחבלות בראש ובגפיים. לאחר טיפול ראשוני בשטח, השניים פונו לבית חולים בלינסון. חקירת המשטרה העלתה כי מדובר בתאונת פגע וברח. פעולות חקירה שבוצעו כולל בדיקה צילומי מצלמות הבטחה הובילו לאיתורו ומעצרו של רוכב האופנוע בשנות ה-20 לחייו. החשוד הוא עבר לחקירה ובהתאם לממצאיה יובא היום לבית המשפט בקשה להאריך את מעצרו. בתוך כך רוכב אופנוע בן 26 נפגע אתמול מרכב בכביש 2 סמוך למחלף אולגה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע לבית חולים לניאדו במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות רכשות התאונה. על רקע מעשי פגיעה במקלטים, עיריית רעננה עדכנה על סגירת המקלטים הציבוריים ברחבי העיר. על פי ראש העיר, בעקבות מדיניות פיקוד העורף שאינה מחייבת כיום את הרשויות להשאיר את המקלטים הציבוריים פתוחים, הוחלט לסגור את המקלטים הציבוריים בעיר, כשהעירייה מתמודדת עם תופעה של ונדליזם ופגיעה במקלטים. ראש העיר הבהיר כי סגירת המקלטים בשגרה אינה פוגעת במוכנות, זאת בזכות התמאה של מערכת שליטה עירונית המאפשרת את פתיחת המקלטים בלחיצת כפתור מהמוקד העירוני. המערכת העירונית מחוברת גם למנגנוני ההתראה של פיקוד העורף שיפתחו את המקלטים מיידית ואוטומטית. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל.

של פרוס מושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, להיטים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. כן, שרון חזיז ועברי לידר פה, עם פנסים. אני למלכה, אני איתכם באולפן,

שחר אבן צור, תחילת שנות האלפיים, איזה כיף של שיר. חזר מתקופה של 5 שנים בארצות הברית, וגר בדירה בדרום תל אביב, ואמר לעצמו, למה? למה אנחנו חיים כך? בואו נחיה בצורה יותר פתוחה, יותר נעימה, להסיר את כל המסכות, כן, כדימוי, להיות ערומים. להסיר את כל המסכות, להיחשף ללא תכתיבים חברתיים, לחיות פשוט, פשטות, פשטות. מפה לאפטאון, גאה?

כן, זה פיים שלנו. להיטים בתשעים, זה מה שכיף בתוכנית שלנו. סינדי לאופר, גם את. גם את כאן, כן, איתנו. Girls just wanna have fun. זה נכון, כן, אפשר להגיד שזה נכון.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפיע?

0: פסולה.
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תשעים FM.

כן, ביטלס. בחור בשם ג'ון לנון, כשהיה בן 25, בשנות ה-60, החליט לכתוב שיר שהפך ליצירה שנכנסה ללבבות של כולנו. לא מטורף. איתה.

לא בצחוק, כן, הים סוער. יזהרו, ישמרו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.

0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירוק.

0: ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 90 FM.
0: דקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
4: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. אישה בת 71 טבע אתמול בעיר נתניה עם קבלת דיווח על אישה שטבע סמוך לחוף סירונית. הוזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו באישה כשהיא בהכרה וסובלת ממצוקה נשימתית. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו לטיפול רפואי ראשוני שכלל מתן חמצן ועיצוב מצבה בשטח, ולאחר מכן היא פונתה בניידת טיפול נמרץ של מדע לקבלת טיפול בבית חולים לניאדו בעיר, כשמצבה מוגדר בינוני. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר את עונשם של שניים שהורשעו כל אחד על פי חלקו בגניבת ציוד הגברה בשווי של יותר ממיליון שקלים ממתן ליאור, זכרו לברכה, תושב המושב שדה חמד ממועצה אזורית דרום השרון, שעבד כאיש הגברה במסיבת הנובה ונרצח במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר. רם שאין נשפט לשבע שנות מאסר ודניאל חסון נשפט ל-40 חודשי מאסר. בתוך כך גזר דינו של סן לוסיאן תבל מנתניה, שהורשע על חלקו בפרשה, ייגזר בהמשך כשהפרקליטות ביקשה לגזור עליו עונש שנע בין 3-4 שנות מאסר. הולך רגל בשנות ה-60 לחייו נפצע אמש בינוני עד קשה בתאונת פגע וברח בפתח תקווה. עם קבלת דיווח על הולך רגל שנפגע מאופנוע ברחוב העצמאות בעיר, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר שסבל מחבלות בראש ובגפיים. לאחר טיפול ראשוני בשטח, השניים פונו לבית חולים בלינסון. חקירת המשטרה העלתה כי מדובר בתאונת פגע וברח. פעולות חקירה שבוצעו, כולל בדיקת צילומי מצלמות אבטחה, הובילו לאיתורו ומעצרו של רוכב האופנוע בשנות ה-20 לחייו. החשוד הועבר לחקירה ובהתאם לממצאי היובה היום לבית המשפט, בבקשה להאריך את מעצרו. בתוך כך רוכב אופנוע בן 26 נפגע אתמול מרכב בכביש 2 סמוך למחלף אולגה. חופשים ופרמדיקים של מד פינו את הפצוע לבית חולים לניאדו במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: לנועה קירל עם פנתרה. כן, פנתרה.
1: אני פנתרה, אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה.

0: יס, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח את השעה הים תיכונית שלנו, לעתים בתשעים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: אור, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל

0: בנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: 90 FM 90 FM

לעתים ב-90, אנחנו פותחים את השעה הים תיכונית שלנו. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה ים תיכונית. לעתים מכל הזמנים.

0: שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: גם ססון אצלנו פה בשעה ים תיכונית, כמובן.
2: מה את עושה?
1: עולם בשני צבעים.

0: 90 FM. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
6: רשת מחסני חשמל.

0: מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: 90 FM. ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
3: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר את עונשם של שניים שהורשעו כל אחד על פי חלקו בגניבת ציוד הגברה בשווי של יותר ממיליון שקלים ממתן ליאור זכרו לברכה, תושב המושב שדה חמד ממוצא אזורי דרום השרון, שעבד כאיש הגברה במסיבת הנובה ונרצח במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר. רם שעין נשפט לשבע שנות מאסר ודניאל חסון נשפט ל-40 חודשי מאסר. בתוך כך גזר דינו של סן לוסיאן טבל מנתניה שהורשע על חלקו בפרשה ייגזר בהמשך, כשהפרקליטות ביקשה לגזור עליו עונש שנה בין 3-4 שנות מאסר. הולך רגל בשנות ה-60 לחייו נפצע אמש בינוני עד קשה בתאונת פגע וברח בפתח תקווה. עם קבלת דיווח על הולך רגל שנפגע מאופנוע ברחוב העצמאות בעיר, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר שסבל מחבלות בראש ובגפיים. לאחר טיפול ראשוני בשטח, השניים פונו לבית חולים בלינסון. חקירת המשטרה העלתה כי מדובר בתאונת פגע וברח. פעולות חקירה שבוצעו, כולל בדיקת צילומי מצלמות אבטחה, הובילו לאיתורו ומעצרו של רוכב האופנוע בשנות ה-20 לחייו. החשוד הועבר לחקירה ובהתאם לממצאיה יובא היום לבית המשפט, בבקשה להאריך את מעצרו. בתוך כך רוכב אופנוע בן 26 נפגע אתמול מרכב בכביש 2 סמוך למחלף אולגה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע לבית חולים לניאדו במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. על רקע מעשי פגיעה במקלטים, עיריית רעננה עדכנה על סגירת המקלטים הציבוריים ברחבי העיר. על פי ראש העיר, בעקבות מדיניות פיקוד העורף שאינה מחייבת כיום את הרשויות להשאיר את המקלטים הציבוריים פתוחים, הוחלט לסגור את המקלטים הציבוריים בעיר, כשהעירייה מתמודדת עם תופעה של ונדליזם ופגיעה במקלטים. ראש העיר הבהיר כי סגירת המקלטים בשגרה אינה פוגעת במוכנות, זאת בזכות הטמעה של מערכת שליטה עירונית המאפשרת את פתיחת המקלטים בלחיצת כפתור מהמוקד העירוני. המערכת העירונית מחוברת גם למנגנוני ההתראה של פיקוד העורף שיפתחו את המקלטים מיידית ואוטומטית. בתוך כך נמסר מהעירייה כי במקביל 9 מקלטים שהותרו במצב תחזוקתי ירוד יעברו הליך שדרוג. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

זו השעה הים תיכונית שלנו כמובן. יום חמישי בשבוע. גם היום אני שמחה להגיש לכם מוזיקה. אנחנו נהיה פה עד השעה 12 עם מוזיקה טובה, ים תיכונית. אחרינו יומן, 90.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. פיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחרת.

0: פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: תשעון FM, תשעון FM.

0: שלום, צהריים טובים, כאן ויקטוריה, אני אתכם. שלום, כאן צהריים טובים, כאן ויקטוריה, אני אתכם בשעתיים הבאות.
1: שלום, כאן דוד פורר, ניסיון שלישי, צהריים טובים, אני איתכם בשעתיים הבאות, עוד שלושה שבועות בחירות, נדע אם אנחנו, מדינת ישראל משנה את פניה, או שאנחנו ממשיכים בכיוון הקיים, ולעניין הזה נקיים עכשיו שיחה עם חברת הכנסת ימין סקס פרידמן, ממפלגת יש עתיד, ביחד, שלום יסמין, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, דוד.
1: אז מה את אומרת, מה יהיה בעוד שלושה שבועות?
2: אני לא נביאה, אבל אני מאוד מאוד מקווה שנראה פה שינוי שהמדינה כל כך זקוקה לו ומשוות לשינוי בכל תחום שרק באמת אני נניח על
1: התחום אחד. קחי תחום אחד. איזה תחום היית רוצה לראות בו שינוי?
2: אני, מכיוון שאני מהנגב, כן. אז בטח ובטח הייתי רוצה לראות שינוי בכל מה שקשור להשוואה בין הפריפריות למרכז, בכל התחומים. בריאות, חינוך, תחבורה, תעסוקה, ביטחון אישי. אנחנו מתמודדים עם אתגרים שהם ייחודיים לאזור.
1: מה יש? איזה אתגרים? מה קורה בנגב? באמת ראיתי למשל, תמונות אתמול של, של האופנועים עם הדגלים, ואחרי זה מתברר שזה לא חמאס אלא וולט, ומה קורה שם עם הביטחון?
2: אבל זה לאו דווקא, אז הביטחון פשוט נהיה יותר גרוע. אנחנו מתעסקים, לפחות הממשלה הזאת מתעסקת במה שקל לה, להרוס בתים. עכשיו, אני לא בעד בנייה לא חוקית, אבל כל המחקרים מראים שדווקא הריסת הבתים דוחסת אותם יותר לפלסטיניזציה, והיא לא קשורה לביטחון. אני מנסה לחשוב איך הריסה של 5,000 בתים תורמת לביטחון שלי כתושבת באר שבע.
1: איפה מה, הרסו בתים של בדואים, של בנייה, רוצים להרוס?
2: כן, בכפרים הלא מוכרים, כשאנחנו יודעים שהבעיה הכי קשה בנגב זה הנשק הלא חוקי. הערכה היא שיש מעל 100,000 נשקים לא חוקיים, וכולנו חוששים מפוקנים. יש אירועי ירי על בסיס יומי, תושבי עומר, מיתר, להבים, וגם בבאר שבע. אנחנו שומעים ירי כל ערב, כל ערב. זה יכול להיות ירי מחתונות, וזה יכול להיות ירי של חמולות. ועד שלא יהיה איסוף נשקים, ונתייחס.
1: אז את בעד לאסוף את כל הנשק הלא חוקי שנמצא בנגב, לעשות מבצע מיוחד?
2: בוודאי, זה לא יקרה ביום ולא ביומיים, אבל אם אנחנו לא נעסוק באמת במה שמהווה עלינו כאיום, אז כל השאר זה פלסטרים. עכשיו, זה לא יכול לבוא לבד, צריך תוכנית הוליסטית שתטפל שם גם בחינוך ובתעסוקה ובתשתיות. אתה יודע,
1: אולי גם בתשלומי מיסים, שישלמו מיסים.
2: בוודאי, בוודאי.
1: כן, אחרי שלא רק אנחנו נממן את הכל, אלא גם ישתתפו בתשלום המיסים. אולי צריך להגביל שם גם את העניין של הסוג של סחר בנשים, שיש שם עם הפוליגמיה והבאת נשים
2: פוליגמיה,
1: מעזה.
2: פוליגמיה, אז תשמע, יש חקיקה נגד פוליגמיה, פשוט אין אכיפה. אני ישבתי בלא מעט דיונים בנושא. אבל
1: מה עושים עם זה באמת? הרי
2: כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. היו אולי איזה שלושה

0: או ארבעה כתבי אישום, כמה שזכור לי.
1: כן, אבל... ולא אוכפים. למה לא אוכפים את חוק הפוליגמיה? באמת, אם יש שם סחר נשים, או נשים מסכנות
0: הרי. אני לא הצלחתי לקבל תשובה חד משמעית, למה? מכוח אדם ועד תקציבים ועד הסברה ועד... פשוט...
1: מה, באים לקראת הערבים? באים לקראת בדואים? כמו שאנחנו רואים בחוץ לארץ, שיש כזה הקלה עם מוסלמים?
0: אני לא חושבת, אני פשוט באמת, אחרי 5.5 שנים בכנסת, 8 שנים חברת מועצה בבאר שבע, הנגב לא מעניין את הממשלה. לא מעניין. אנחנו מתים כמעט 5 שנים קודם, בין 4 ל-5 שנים קודם, בגלל...
1: מה, תוחלת החיים?
0: כן, כן, כן. בגלל שאין לנו מספיק נגישות לשירותי רפואה. אתה יודע כמה דיונים קיימתי על זה? כמה אני נלחמת על זה?
1: איך ראש העיר?
0: הוא עושה כמיטב יכולתו, אבל בסוף ראש העיר לא יכול לדאוג לבדו לשירותי רפואה ראויים לתושבי הנגב. אני בכלל לא מדברת על אילת. האם אתה יודע שבבית החולים באילת אין אפילו קרדיולוג?
1: לא, האמת שאני
0: לא. אין קרדיולוג. זאת אומרת שאם אתה נוסע לחופשה באילת וחס וחלילה, יש לך איזשהו אירוע לבבי, צריך להטיס אותך במסוק לסורוקה, או באמבולנס, ואם המסוק הזה באותו רגע תפוס, אז שיהיה לך בהצלחה.
1: כן.
0: ואם אתה שואל אותי, זה אחת הסוגיות שהן בנפשי ובליבי, וזה מה שאני עושה רוב זמני בכנסת, מנסה לסגור פערים בין הנגב בעיקר לבין המרכז.
1: וכשהייתה הממשלה הקודמת של בנט ולפיד, כן. כשאת היית חלק מהקואליציה, כן. את הרגשת שאז היה, אז היה אחרת?
0: הרגשתי איזושהי התחלה. אני חייבת לומר בכנות שאני הייתי חדשה, הייתי ח"כית חדשה, וזה לוקח זמן, תהיה הכי חרוץ שיש, לוקח זמן ללמוד, לעבוד ולהיות... חק יעיל ולדעת להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותך. ועדיין, הייתה, אני לא יודעת אם תזכור, הייתה תוכנית מסלול בטוח של יואב סגלוביץ' הוביל אותה תחת משרד רוח, תחת
1: בנט. יואב סגלוביץ' שעכשיו הלך למנסור עבאס.
0: כן, אבל הכל ישב תחת בנט. והתוכנית הזאת הייתה תוכנית הוליסטית, והעובדה היא שהיא הורידה ב-16% את הפשיעה בכל הארץ וגם בנגב. היא באמת בנתה משהו שהוא בסיס נכון. כל מנכלי המשרדים, כל יום ראשון, הם מגיעים לנגב, כי כשאתה רוצה לטפל בסוגיה הבדואית, זה לא רק, זה גם כמובן פשיעה, אבל זה גם חינוך, וזה גם תעסוקה, וזה גם מיסים, וזה כל כך הרבה משרדים מעורבים.
1: מה חשבת באמת על המעבר של סגלוביץ', על החבירה שלו למנסור עבאס ומפלגת רע"מ?
0: ברמה האישית, בוודאי שעצר לי, אני מאוד מאוד מעריכה את סגלוביץ', הוא אדם מבוגר, הוא החליט את זה, להגיד לך שאני... מסכימה עם זה, חושבת שזה צעד נכון? לא. מצד שני, זה צעד מאוד מאוד אמיץ,
1: אבל זה לא צובע... זה צובע אתכם קצת בצבע, כאילו אתם החבר'ה של מנסור.
0: תראה, אני רוצה להזכיר באמת לכולם שבסוף ממשלת השינוי, מנסור היה חלק מהקואליציה, הוא לא היה חלק מהממשלה, ואני חושבת שאין ספק, אני גם שומעת את זה ברחובות כל היום, אנחנו בקמפיין, אנחנו כל היום ברחובות, שזאת הייתה אחת הממשלות הכי טובות שהיו כאן ב-20 שנה האחרונות. בסוף הביטחון היה במצב יותר טוב, המצב הכלכלי, הכסף בכיסים של האזרחים היה יותר כסף בכיסים, הדברים היו מנוהלים, ובעיקר הממשלה לא גרה בסלון של האזרחים.
1: את מתגעגעת לתקופה הזאת?
0: כן. כן, הלוואי והיה קצת יותר זמן, אני מאוד מקווה שאני צריך לשחזר את ממשלת השינוי השנייה, אני חושבת שיש כל כך הרבה מה לתקן, אני שומעת יום ולילה אנשים, גם בטלפון וגם ברחובות, שהם מחכים למשהו שונה.
1: ולפי תפיסתך, מנסור עבאס ומפלגת רע"מ וסגלוביץ' יוכלו להיות חלק מהקואליציה?
0: כרגע לא, לא. אני חושבת שגם סגלוביץ' לא? אמרו את זה.
1: אולי חלק.
0: אחרי 7 באוקטובר, אנחנו אמרנו חד משמעית, מי שנלחם איתנו בטנק אחרי הטבח הנוראי הזה, אלה אנשים שאנחנו רוצים להקים איתם ממשלה. אנחנו כמובן מכירים בכך שאזרחים הערבים של מדינת ישראל מהווים כמעט 20% והם צריכים נציגות, אבל אני חושבת שכרגע זה לא הזמן, זה לא צריך לקרות, ואנחנו נקים ממשלה של 61 שהיא תהיה מהמפלגות הציוניות. זה המטרה שלה.
1: ואתם גם עוד לא יודעים מי יהיה ראש הממשלה או נציג הגוש, כי בסוף זה הרי אמרו ישבו ראשי הגוש אחרי הבחירות ויראו לפי התוצאות, כי האמת שגם עוד לא יודעים מה יהיה, יש, יכולים להיות עוד שינויים, יכול להיות שנפתלי בנט יהיה ראש המפלגה הגדולה, יכול להיות שאייזנקוט, אי אפשר לדעת. ונגיד, איתכם בגוש נמצא גם אביגדור ליברמן, והוא יציג תוכנית לגבי יהודה ושומרון, שאומרת, בוא ניתן את יהודה ושומרון, נשים שם כוחות ירדנים, שהם יהיו אחראים על, מבחינה ביטחונית איזושהי.
0: זה לא על דעתנו בכלל, אתה בטח מבין את זה. זה לא על דעתנו. עכשיו, תראה, אתה יודע, כמו בכל גוש, יש חילוקי דעות ויש דברים שונים, אבל בסוף יושבים ובונים הסכמים קואליציוניים, ומגיעים להסכמות. אני חושבת שהממשלה הקרובה שתקום, בתקווה שאנחנו נקים את הממשלה הבאה, מבינה שזו באמת שעת חירום, העם הזה צריך תיקון, הוא צריך לטפל בכל כך הרבה סוגיות, להשקיע בחינוך, קודם כל בחינוך ובגיוס ובשוויון בנטל.
1: אבל מה תעשו עם יוש? מה תעשו ביוש? ליברמן רוצה משהו אחד. אתם...
0: אז הם יגיעו בסוף להסכמות. תראה, ראשי המפלגות ישבו לפני הקמת הממשלה ויגיעו להסכמות מה הדבר הנכון. אבל בטח ובטח התוכנית של ליברמן, זה לא מה שאנחנו רוצים וזה לא מה שיקרה.
1: ואם הוא יגיד, זה התנאי שלי לכניסה לתמיכה בממשלה?
0: אתה יודע, אם אחרי הבחירות, אם אנחנו יכולים לעמוד על דברים והוא יעמוד על דברים, אבל בסוף מגיעים להסכמות, זה לא יקרה, זה כנראה אחד הדברים שלא יגיעו עליהם להסכמות, ויגיעו לאיזושהי פשרה שתהיה מקובלת על כולם. נפתלי בנט אמר, אחד סנטימטר מאדמות המדינה לא יחזרו, זה היה סופר ברור. אני לא חושבת שיש איזשהו מקום למסע ומתן בנושא הזה. אני כן אגיד במשפט, ברשותך.
1: בוודאי, גם ביותר ממשפט.
0: חשוב לי לומר שבסוף מפלגת ביחד מציגה רשימה מאוד מאוד מנוסה, מקצועית, היא מורכבת מאנשי יש עתיד, שיש להם כבר ניסיון פוליטי ומקצועי בכנסת, וזה מאוד חשוב. ויחד עם אנשי מקצוע שבנט הביא, ואנחנו מציגים רשימה, ברור לי שאם נקים ממשלה, אנחנו לא נקבל אפילו, אתה יודע, אומרים 100 ימי חסד?
1: אולי 100 שעות.
0: לא אפילו, 100 אפילו דקות. אפילו לא שבוע, בדיוק.
1: למה? למה את חושב? מה, כאילו, מה...
0: כי אני חושבת שיופנה אלינו מיד, מיד, מיד, מיד, המון ביקורת וכסח רציני. והניסיון של נבחרת בנט היה גם שר כלכלה ושר חינוך ושר ביטחון וראש ממשלה, ולצידו יש את לפיד שהיה שר אוצר ושר חוץ, שאי אפשר להתווכח על זה שבתקופתו באמת יחסי החוץ שלנו הגיעו לשיאים שלא היו כמותם, ויש צוות מקצועי, וזה כל כך כל כך משמעותי. אנחנו צריכים להחליף את הממשלה, מיד להיכנס למשרדים ולהתחיל בתיקון. יש כל כך הרבה עבודה, ואני רוצה לקוות שנזכה באמון של אזרחי מדינת ישראל, שיבינו את החשיבות של הניסיון.
1: טוב, נדע את זה בקרוב, זה בסוף אזרחי ישראל, ממה שנראה בסקרים, עוד הדברים גם רואים קצת תנודות בסקרים, ודווקא אתם במגמת התחזקות, אני חושב, בשבוע האחרון, נכון?
0: אנחנו עובדים מאוד קשה, נכון, אנחנו עובדים מאוד קשה, והתפקיד שלנו זה עלינו, זה לא קמפיין ראשון שלנו, אנחנו המון המון בשטח, כל הזמן מדברים עם אזרחים, כל הזמן נמצאים גם במעוז הליכוד, גם כדי לשכנע במעוזי הימין, שדי, שלטון לאורך זמן.
1: שזהו צריך...
0: צריך להחליף, תראה, אתה יודע, זה לבחור, או מה שנקרא ממשלת הרב לנדאו, אנחנו ראינו את זה רק בשבוע האחרון, שתשקיע בהשתמטות ובבטלנות ובאי שוויון ובהדרת נשים, או שאנחנו הולכים לממשלת שינוי, שבה יהיה גם חינוך שווה לכולם, וגם גיוס לכולם, וגם ישקיעו במנועי צמיחה. אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, ככה הופכים למדינת עולם שלישי.
1: טוב, לא צריך להגזים, אנחנו לא מדינת עולם שלישי, אנחנו...
0: אני לא אומרת את זה כסיסמה, דוד.
1: דווקא ההגזמה היא לא מועילה.
0: לא, דוד, תשמע, איך הופכים למדינת עולם שלישי? בסוף אנחנו מתגמלים אי לימודי ליבה והשתמטות. עכשיו, זה פלח אוכלוסייה שגדל כאן הכי מהר, שזה בסדר גמור, אבל אם הם לא ייכנסו לאוהל הישראלי,

0: יוט, זה פחות מיסים והוצאה הרבה יותר גדולה, ועוד 20 שנה זה יהיה מאוד משמעותי.
1: כן. טוב, על זה נצטרך לעשות מיסים,
0: רגע, גבר, לתחבורה וחינוך, וככה הופכים למדינת עולם.
1: חברת הכנסת יסמין סייקס פרידמן, על זה נצטרך לעשות שיחה נפרדת, כי זמננו תם ואנחנו צריכים לעבור גם לאיתמים נוספים. זו שאלה לא פשוטה גם בנושא הגיוס, כי איך עושים את זה, והרי בסך הכל יש...
0: מגייסים. בסדר, זה לא כזה פשוט. מקיימים את לשון החוק שכבר קיים.
1: זה קצת יותר, מה שנקרא, ידוע שזה קצת יותר מורכב, אבל תודה רבה ובהצלחה, ושיהיה המשך יום טוב.
0: תודה רבה, דוד.
1: יופי, ונמצא איתנו על הקו מושי קוברסקי. שלום מושיק.
2: שלום דוד.
1: יזם הייטק ומהיזמים של פרויקט 315 שהביא למדינת ישראל כבר בשלבים מוקדמים את האמת על המשפט של נתניהו, כשהתייחסתם לכתב האישום, לאישומים, ובעצם פירקתם אותו לעובדות והראיתם שמה שאחר כך גם אמרו השופטים, שבעצם מה שהתביעה מייחסת לנתניהו את אישום השוחד אין בו ממש. נכון? תיאור נכון של הדברים פחות או יותר?
2: נכון, תודה.
1: ונמצאת איתנו גם עורך הדין כנרת בראשי, שבימים האלה מביאה את, וגם מתחילת המשפט, את האירועים של משפט נתניהו לידיעת מדינת ישראל באמצעות האולפן הפתוח. שלום כנרת.
3: נכון, שלום, שלום וברכה.
1: אז ראיתי שהשבוע אין, לא היו דיונים כמעט, מה קורה?
3: לא, אנחנו עכשיו נמצאים בדיון דווקא של החוקר שחקר את ניר חפץ, והוא סיפק לנו דרמה... לפני שעה וחצי בערך, ומעבר לעובדה, כפי שאנחנו נגלה ביום ראשון ושני, שגם מנדלבליט סבר שאין מקום להגיש כתב אישום בתיק מסוים, אנחנו נראה, וגם שהשופטים חשבו שיש מקום לחזור בהם מתיק השוחד, אנחנו מגלים שגם יואב תלם, סבר כך.
1: מי זה, מה, יואב תלם זה קצין משטרה שאני זוכר אותו מהרוגלות או משהו, לא? או שאני מבלבל?
3: הוא גם בתיקי האלפים, הוא נמצא בתיקי האלפים, יואב תלם.
1: והוא אמר שלדעתו לא היה צריך להגיש כתב אישום? מישום השוחד?
3: שזה לא צריך ללכת לבית משפט, ואת הדרמה הזאת מספק לנו בכלל חוקר אחר, צחי בן חמו, שאומר שהוא מתאר שם את ההתנהלות.
1: מה המילים? תני את המילים המדויקות של החוקר צחי בן חמו מבית המשפט היום.
3: אז עוד שנייה.
1: עוד שנייה, ועד שאת מגיעה עם זה. מושיק, מה אתה אומר, מנדלבליט, קודם כל היועץ משפטי לממשלה לשעבר שצפוי להעיד ביום ראשון, האם ההתדעות שלו תתקיים או שיקרה משהו עד יום ראשון?
2: זה אני לא יודע, אבל אני יכול לחשוב רק על חלק מהדברים שהוא יישאל על דוכן.
1: מה למשל היית שואל אותו?
2: קודם כל, למשל, אני שואל אותה, האם הוא ידע על הפעולות הלא חוקיות שנעשו תחת, בחקירות תחת חסותו? למשל, תרגיל המקורבת של ניר חפץ, שאנחנו עד היום מנועים למצוא את כל הפרטים, ושהמדינה נקבד מהתק על מה שיצא, על תרגיל האונס שעשו לשלמה פילבר, על מסע הדיין כנגד ארי הרו. האם הוא ידע על כל הדברים?
1: ואז בעצם זה לא כל כך משנה אפילו מה התשובה שלו, בכל מקרה זה יוצר מצב שה... זה משפר את מצבו של נתניהו, כי בין אם הוא יגיד שהוא לא, אם הוא יגיד שהוא לא ידע, אז הדברים נעשו ללא אישור, ואחרים אמרו אולי שהוא כן ידע, ואם הוא יגיד שהוא כן ידע ואישר, אז איך הוא יכול לאשר דברים כאלה?
2: אני חושב שהוא יהיה די בלחץ, וישאלו אותו גם על מאות ההדלפות הלא חוקיות במהלך החקירות והדיונים בפרקליטות, כל הדברים שנאמרו בחדר שהוא היה שם, כל הדיונים בפרקליטות לפני הגשת כתב החשדות, האם הוא ידע על כל המסמכים מהמשרד שלו, שלא מסרו אותם להגנה בניגוד לחוק, כמו מסמך היעדר ניגוד עניינים של דינה זילבר למשל, או הדוח רשות ניירות ערך על עסקת בזק יש, דברים שהיו צריכים להימסר להגנה בשלב מוקדם, והם סותרים לחלוטין לכתב האישום. וגם כל מיני דברים שהוא אמר בשיחת טלפון לאפי נווה, אנחנו יודעים שהוא היה אחוז בגרונו, האם זה השפיע על ההחלטות שלו לגבי הגשת כתב האישום.
1: כן, זה מדהים אותי שיועץ משפטי לממשלה יכול להגיד שמישהו אוחז אותו בגרון, והוא מתנהל כאילו כלום, הוא לא מגיש תלונה במשטרה, הוא לא מתפטר, הוא לא עושה כלום, ממשיך כרגיל, זאת אומרת, הוא אחוז בגרונו, זה עשוי להשפיע על ההחלטות שלו, והוא כלום, מתנהל כאילו הכל כרגיל. כנרת, בואי נחזור אלייך, מצאת את הציטוט של החוקר?
3: מצאתי, בוודאי, אני רק אגיד שהוא שוחח על, כמובן, על העדות של פילבר, לא של ניר חפץ במקרה הזה. וגם השופט ברם מעביר עליו ביקורת, אוקיי?
1: על מי?
3: שהוא מנסה, על השופט צחי בן חמו, שהוא מנסה
1: החוקר,
3: לנער,
1: כן.
3: כן, כשהוא מנסה לנער את עצמו מאחריות, האם הוא חקר או לא חקר תחת הזה.

0: האם הם הודיעו, האם באמת הם דחקו בפילבר להיות עד מדינה ובניר חפץ ובכל האנשים האלה, הוא מנסה למזער את, את החלק שלו, ואז השופט ברם אומר לו, תגיד, לא סקרן אותך לדעת במקרה הזה, למה יש אישור כזה, של מה מייחד את המקרה הזה, שלוקחים הודעות ללא אזהרה, ואתה ממשיך הלאה ולא מתעניין במה קורה? אתה מבין? כן. זה גם כן אוקיי. חקירה שלו, ואז הוא אומר... אמרתי שאני חושב שאם רוצים להמשיך הלאה וצריך לחקור בעזרה, כמובן הסברתי שאני צריך להעביר ראיות סיוע, דיברתי על המשקל של הראיות לכאורה, של הדברים שהוא אומר בתוך אותן הודעות פתוחות, ושאני אצטרך להתמודד עם זה בבית המשפט. אז שואל אותו עורך דין עמית חדד, מה אמרת ליואב תלם, איך מתמודדים עם זה בבית המשפט, עם הקונסטרוקציה הזאת? אז הוא אמר, יואב אמר, זה לא יגיע לבית המשפט. אז עמית חדד היה באלם, אז הוא אומר לו, יואב אמר לך את זה? אז הוא אומר, כן.
1: אבל למה זה לא יגיע לבית המשפט? זאת אומרת, מה, כי לא יוגש כתב אישום? או כי
0: אין על מה להגיע לבית המשפט.
1: זה הוא אמר? זאת אומרת, מה ההמשך של הדברים?
0: לא בדיוק, אבל אתה יודע.
1: זה רוח הדברים.
0: בסופו של דבר, זה רוח הדברים. והם גם מבינים, אוקיי? גם הם מבינים שההתנהלות שלהם, ולכן גם השופטים...
1: מה השופטים אומרים? מה השופטים אומרים?
0: מעבירים ביקורת. אנחנו יודעים שהשופט ברעם הוא הרבה יותר ברור, הרבה יותר חד. השופט שחם יותר ברמיזות. השופטת פרידמן פלדמן מנהלת את הדיון פחות הערות לתביעה, אבל וגם לעדים. אבל אתה רואה את זה שהם כן מעבירים ביקורת, הם כן אומרים, והשופט ברם אומר לו, כשהחוקרים עולים אחד אחרי השני, וכל הזמן מנסים לנער את עצמם מהאחריות, ולהגיד, כן, אבל אמרו לי. אז השופט ברם מתעקש איתם, ואומר, מה זה אמרו לי? ואיפה היית? ואיפה השיקול דעת שלך? ואיפה הניסיון שלך? וכשחוקר אומר, אני לא זוכר, אני לא זוכר, כן, אני עברתי הרבה חקירות בחיים. אז השופט ברם יודע לבוא ולומר לו, כן אדוני, אבל לא עברת הרבה חקירות של ראש ממשלה. זה תיק של ראש ממשלה. וכאילו, אתה אמור לזכור.
1: כן.
0: ואני... ואני מברכת עליו.
1: אנחנו רואים, זהו, אנחנו רואים את השופטים כבר 5 שנים, ואני חושב שהם עושים עבודה מאוד קשה וטובה, במסגרת מערכת מאוד של גדולה של אילוצים.
0: זה לא רק אילוצים, זה גם לחצים פוליטיים, זה לחצים תקשורתיים, שימו להם, שאני רק רוצה להזכיר את מה שעבר השופט קולה בפרשת זדורוב.
1: כן, כן, כן, רגע, אבל משה קוברסקי, מה אתה אומר על השופטים, איך אתה מתרשם מהניהול שלהם את התיק?
2: רק לענות לשאלתך, אתה שאלת למה הוא חשב שזה לא יגיע למשפט.
1: כן.
2: בייטן לא האמינו שהם יגייסו 3 עדי מדינה מהקרובים ביותר לנתניהו, שיודעים עליו הכל, ושנתניהו לא יפרוד. זה היה ברור להם שברגע שמיר חפץ, ארי ארו ומומו פילבר, כולם עדי מדינה, מנועים לדבר עם נתניהו, הוא יפרוש. זה היה הסיבה שלדעתי, שיואב תלם חשב שזה לא יגיע למשפט.
1: אוקיי. זה די מדהים, עכשיו שאני חושב על זה, הרי אנחנו שוחחנו לא מעט במהלך השנים האלה של המשפט, על המשפט ועל האירועים של המשפט, ושדווקא עכשיו, לפני מערכת הבחירות, אנחנו מדברים על המשפט, כי זה נהיה כזה כמו איזה, הייתם מצפים שהאופוזיציה תגיד, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, אבל בעצם כולם יודעים שאישום השוחד פחות או יותר התפוגג מהעולם וקיים רק עוד במוחם שלה או על הנייר בפרקליטות, אחרי שהשופטים פעמיים אמרו, צפיתם את זה בהתחלה?
0: אני חושבת, תראה, אני חושבת שאישום השוחד לא קיים, והוא לא קיים, אתה יודע מה, בפעם הראשונה שהשופטים כתבו מסמך, שזה באמת חריג, כתבו מסמך והוציאו אותו החוצה בדוברות, שממליצים לפרקליטות לחזור בה מסעיף השוחד.
1: אני זוכר את הדרמה הגדולה שהייתה, כן. כי היה אמרו, השופטים אמרו ככה, אמרו ככה, ואחרי זה היה איזו הדלפה, ואז קבעו עוד דיון והוציאו את ההחלטה בכתב.
0: בכתב, ואז אמרו לנו בפרקליטות, חכו, חכו, חכו, חכו לפרשת ההגנה, אנחנו נוכיח את זה בהגנה. אז התקשורת אמרה חכו להגנה, יש מה זה שפנים בכובע, חבל על הזמן, אתם לא מבינים.
1: איפה השפנים? היה בקס בני בכובע.
0: בדיוק, אז בא בית המשפט ואמר, אחרי עדות נתניהו ראש הממשלה, אחרי עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו, בא ואמר להם, אנחנו חוזרים על ההצעה שלנו. זאת אומרת, אנחנו שמענו את ראש הממשלה, שמענו את מה שהוא אמר, ואנחנו עדיין אומרים לכם, אין פה שוחד. פה הפרקליטות הייתה צריכה לקחת צעד אחורה ולהגיד וואו, אבל היא לא עשתה את זה, ואני אגיד למה היא לא עשתה את זה, ופה באופן חריג אני אעשה סנגוריה על גלי בערב מיארה. גלי בערב מיארה באה ואומרת דבר נורא פשוט, היא באה ואומרת חבר'ה, זה לא, אני לא הגשתי את כתב האישום. לא במשמרת שלי.

0: מי שהגיש את זה היה מנדלבליט. עכשיו אני אחזור בי מכתב האישום בסעיף המרכזי שאמרו שבלעדי הסעיף הזה לא, אין כתב אישום. אני אחזור ואחטוף את האש? לא, לא, אני אוטוטו הולכת.
1: אז למה זה סניגוריה עליה? אם זה השיקול שלה, זה לא שיקול לגיטימי.
0: לא, בסדר, אבל אתה מבין שברור שזה לא לגיטימי, וזה לא לטובת הציבור, ובטח לא על כספי הציבור, ובטח לא על הרבה מאוד מנעד רחב של טיעונים אפשר לשפוך פה. אבל זה כן סניגוריה במובן הזה, שבאמת אתה מבין, היא אפילו לא משוחחת איתם. היא אפילו לא מתייחסת לזה. שזה סוג גם כן של אמירה שיש בסוג של ביזיון. כי את גם לא מתייחסת למה שהשופטים אומרים,
1: כן, ניחה תציגי עמדה. זה משהו של אדנותיות, אני כן. האדון, אני נכון. לא כפופה פה למערכת. מושיק, מה אתה אומר על השנים האלה של המשפט עכשיו שאנחנו ערב בחירות?
2: אני אומר שלא יסתייר כאילו בזה שאתה אומר, ברור שאין פה עבירת שוחד, כולם גילו, אבל יש פה עבירת הפרת אמונים. כי גם בקטע של הפרת אמונים, בוודאי בתיק 4,000 שכל הפרת האמונים תלויה בשוחד ושניהם נופלים ביחד. בוודאי בתיק 2000 שהיה שבוע איתן כבל והראה שכל הדבר הזה זה בדיחה, ואם היה צריך להעמיד לדין את נתניהו, אז אותו היה צריך להעמיד לדין עשר פעמים. וגם בתיק 1000 שנחשפו שם דברים מדהימים לגבי ראיות שלא נאספו, והאזנות שלא נעשו, ומסרים שלא נאספו, ואיכונים שלא נעשו, כדי לבסס את טענת הפגיעה שכולם בוסס על הבל פה ואין שום ראיות חסיות. כך שלהגיד שיש הפרת אמונים בתיקים האחרים זה גם כן... למצוח את המציאות הרבה מעבר לכל
1: היגיון. טוב, משפט לסיום, כל אחד מכם נתחיל איתך כנרת על שבוע הבא, מה שווה לצפות, להאזין?
0: שווה מאוד לצפות, להאזין.
1: איפה משודר האולפן הפתוח, אם רוצים למצוא את זה?
0: האולפן הפתוח משודר ביוטיוב, משודר בטוויטר ובפייסבוק שלי ושל כל חברי הקבוצה, שזה אלי ציפורי כמובן, שיר השפיץ ואחרים וחגי.
1: אז אתם תעבירו
0: כן, וגם יש לנו שיתוף פעולה עם רדיו גלי ישראל, וגם יש לנו שיתוף פעולה עם JNS, שזה אתר חדשות, שגם הם ישדרו את זה.
1: בסדר, אבל רגע, בשידור עצמו, יהיה אפשר לעקוב ולראות מה מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, נשאל ומה הוא משיב?
0: בוודאי, אנחנו מעבירים כל מילה שיוצאת באולם בית המשפט מפי העד, השופטים ועורכי הדין, וכמובן שאנחנו גם נהיה שם ונצלם לפני תחילת העדות עד כמה שנוכל, ומהרגע שהשופטים ייכנסו אנחנו לא נוכל לצלם, אבל את כל הצילומים ואת כל הוידאו אנחנו נעביר. זהו, אנחנו...
1: אז מתי מתחילים?
0: בתשע וחצי יחד איתם. אנחנו נתחיל בתשע וחצי עם כל הדממה.
1: יופי, מושיקו, שיק.
2: אני רוצה להחמיא מאוד לכנרת על האולפן, שזה באמת יוזמה שעשה שינוי אדיר, והיה לי גם את הכבוד להיות חלק מזה תקופה לא קצרה. וכן, חשוב מאוד שכל האנשים בישראל יחפו כמה שיותר לעבלות שאנחנו מגלים פה כדי באמת לתקן את המערכת.
1: זה מדהים באמת שבמשפט נגד ראש הממשלה, מה שמתגלה זה לא עבירות של ראש הממשלה, אלא מעשים לא תקינים, מדבר בלשון המעטה, של הפרקליטות ושל החוקרים. זה פשוט בלתי נתפס.
0: נכון.
1: תודה רבה לשניכם. מושי קוברסקי, עורך הדין כנרת בראשי, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: ואנחנו יוצאים לפרסומות.

0: נשים FM.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים, לא...

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM.

0: וחזרנו אליכם יומן צהריים של רדיו 90, תכנאי השידור אופיר ארבי, ועל ההפקה פז אבו חצירה ושחר מנשה, ונמצא איתנו על הקו האלוף במילואים גיא צור, מפקד זרוע היבשה לשעבר. שלום צהריים טובים גיא.
1: שלום צהריים טובים.
0: נגיד שהממשלה, תקום ממשלה חדשה, והיא תבוא ותרצה לעשות עסקה ביהודה ושומרון, או איזשהו הסדר ביהודה ושומרון, והיא תבוא אליך ותגיד, אלוף במילואים גיא צור, תן לנו את הקו האדום הביטחוני, בממד הביטחוני, שהוא זה שאותו אנחנו לא יכולים לעבור במסגרת הסדר ביהודה ושומרון. מה אתה עונה להם?
1: אני עונה להם שאסור בשום אופן שיקום כוח צבאי בכמה עשורים החדשים, כן לעשות גבולות הפרדה, וליצור מצב שיש פה סוג של מדינה אוטונומיה מתפתחת שצריכה בדירוג מאוד איטי להוכיח שהיא יכולה להפוך לעצמאית יותר ויותר, כשההתחלה היא התחלה של ניהול עצמי, משהו כמו אוטונומיה עם כוחות שמצוידים אולי באקדחים ודברים.
0: אבל אם עדיין שליטה ביטחונית שלנו, אנחנו יוצאים משם לגמרי.
1: עם שליטה ביטחונית חיצונית שלנו.
0: קצת דומה לעזה.
1: די דומה לעזה, אבל עם בקרה הרבה יותר אדוקה. תראה, כשיצאנו מעזה, אני הייתי מפקד פיקוד, רמת פיקוד דרום, וכשקרא לנו ראש הממשלה להציג לו את המשמעויות לפיקוד דרום, הצלנו לו שזאת תהיה ארץ של טילים, טרור, ושהחמאס ישתלט עליה מיד אחרי שנצא. והתשובה של ראש הממשלה אז הייתה...
0: מי זה היה? שרון, נכון? אריק שרון?
1: שרון, ובוגי היה אז הרמטכ"ל. והתשובה הייתה, אם זה יקרה, אנחנו ניכנס מיד ונסיר מיד את החמאס משלטונו.
0: כן, זה לא קרה. זו
1: תשובה טובה, אבל היא לא קרתה.
0: הבטיחו להיכנס, ולא הבטיחו לקיים.
1: כן, אנחנו נורא טובים באיומים, אנחנו מממשים אותם הרבה פחות.
0: כן.
1: והרבה פעמים האיומים הם נכונים.
0: אז מה יקרה ביוש אם יהיה... נגיד שעושים מדינה פלסטינית, או את הגוף המתפתח האוטונומי הזה, אבל שאנחנו יוצאים לגבולות 1967, גבולות הקו הירוק, ואז אם יש שם אי שקט ביטחוני,

0: אני, מה אנחנו נעשה?
1: לא, אז תראה, קודם אני לא חושב שאנחנו צריכים כל כך מהר לצאת לגבולות 67, צריך להגדיר לאט לאט, צריך עוד לא לדבר על מדינה, אלא על ישות שמנהלת את עצמה בתהליכים, שהדבר המרכזי בהם זה שאנחנו נראה שני שינויים מרכזיים. אחד, שינוי בגישה העקרונית של אותה רשות כלפי ישראל, לא תמיכה בטרור, לא על יד תמיכה במחבלים, לא בקריצת עין. אמיתי רצון להגיע לאיזושהי התקדמות. והדבר החשוב יותר זה באמת מערכת חינוך שונה לגמרי, שתשנה את הדברים מן היסוד ותחנך דור שהוא אחר לגמרי. ואז אפשר לדבר על התפתחות של הישות הזאת.
0: אתה יודע מה מדהים כשאתה... כי כשהתחלת לדבר, אז זה נשמע כמו העמדת שמאל כזה קיצוני, טוב, נחזור לגבולות 67 ושיקימו שם משהו משלהם. עכשיו אתה אומר משהו הרבה יותר, לא, אבל עכשיו אתה אומר משהו שהוא כמעט מרכז ימין או ימין מתון. בוא נראה קודם כל שיראו שם בעדינו, קודם שישנו את החינוך.
1: אני אגיד לך, אני חושב שהעניין של ימין ושמאל אלה תדמיות. אני חושב שרוב הציבור הישראלי, רוב רובו של הציבור הישראלי, אני לא מדבר על קצוות, אומר את הדבר הבא. אחד, אנחנו רוצים להיפרד מהם. אנחנו לא רוצים להיקשר אחד בשני, אחד בשני, כי מדינה בסוף יש לה תקופות יותר חזקות ויותר חלשות. ויום אחד, אם העולם יחליט שהוא מחרים אותנו, כי אנחנו שולטים על עם אחר, אז כבר לא נוכל להתמודד עם זה והמדינה הציונית תהיה בסכנה. אבל הפרדה קודם כל תנטרל את הסכנה הזאת. הפרדה מוחלטת. יש גבולות, יש זה. עכשיו, הישות הזאת היא צריכה להיות מאוד מאוד מוגבלת בהתחלה, ועם מבחנים מאוד מאוד קשים.
0: אני רגע שיצאת, איזה שליטה יש לך על מה הם יעשו שם? מה, אתה, אם לא ילמדו בבתי ספר, תפתח מלחמה? זאת אומרת, מרגע שיצאת וזה שלהם.
1: לא, מה זאת אומרת תפתח מלחמה? אם לא ילמדו בבית הספר ויגדל שם טרור, תיכנס ותטפל בטרור.
0: אבל אז הם יהיו אישות, זאת אומרת, הם יהיו אישות עצמאית. לעזה לא נכנסנו למרות שירו טילים, אז אנחנו ניכנס עכשיו ליוש, זה שטח הרבה יותר מורכב.
1: אני אגיד לך מה ההבדל. כן. אנחנו מדברים על חמאס. הרעיון של לחזק את חמאס היה רעיון פוליטי בעיקרו. הוא לא היה רעיון שמסתכל לטווח רחוק. לטווח רחוק, ארגונים כמו חמאס, איראן ודומיהם צריכים להיות מושמדים מהעולם. והייתה פה הזדמנות אדירה. שתי הצבאות כנראה החזקים בעולם היום, צה"ל וארצות הברית, יצאו למלחמה.
0: טוב, עוד לא נאמרה המילה האחרונה שם, אולי עוד היא תמשיך המלחמה, אנחנו עוד לא יודעים איך זה יתפתח, אנחנו זה כאילו באמצע.
1: אני חושב בעניין הזה, אני חושב שאי אפשר להסיר שלטון בלי שכובשים את המדינה, שמים שם שלטון ומסירים אותו, ויושבים שם עשור כדי לשנות.
0: אז זה מה שצריך לעשות בעזה? לכבוש את עזה?
1: אני חושב שזה היה צריך לעשות את זה באיראן, אבל לא לבד.
0: לא, ובעזה?
1: בעזה היינו צריכים לעשות את זה בהחלט.
0: לכבוש את כל עזה, לעשות שלטון צבאי בעזה?
1: עשינו את זה.
0: לא, אני אומר עכשיו, לעשות שלטון צבאי עכשיו.
1: עשינו, כבשנו כבר את עזה.
0: רוב עזה, לא את כל עזה.
1: לא, מה שהיינו צריכים.
0: אוקיי.
1: אפשר היה להגיע לכל מקום. לא היה, וכשהחמאס היה בחולשתו, ואפשר היה להפריד בינו לבין ה... אוכלוסייה, היה צריך להציב שלטון שבהתחלה הוא צהלי ומעביר את השלטון לשלטון רב לאומי אמיתי שביידן וסעודיה והאמירויות וכולם רצו להצטרף לתוך העניין הזה וככה לאט לאט למטריל את החמאס. העובדה שניסינו להרוג את החמאס כאחרון מנעה את האפשרות להחליף את השלטון. המהלך המדיני היה צריך להיות מהלך שעוקב אחרי ההצלחה הצבאית הכבירה שהייתה אחרי הכישלון.
0: תגיד, איך אתה, אלוף גיא צור, אתה אלוף במילואים, הקריירה שלך זה מלחמה צבאית. איך זה שתמיד האלופים בדימוס, יש להם נטייה, במקום להגיד, קדימה להילחם, הם מדברים דווקא על הסדרים מדיניים?
1: אני ההפך, אני אגיד לך, אני חושב שאתה פשוט לא שומע את האלופים המשרתים, אבל אנחנו...
0: לא, תמיד אני רואה בטלוויזיה, אתה יודע מה אני שומע, טלוויזיה, רדיו זה, אני אומר, כל, אתה פותח, רוב הסיכויים שאם יהיה אלוף במילואים שידבר, אם אני צריך לאמר מה הוא יגיד, הוא יגיד בוא נגיע להסדר, בוא נמתן, בוא צריך אופק מדיני.
1: לא, תבדיל, אבל דוד.
0: אז תסביר, בדיוק.
1: התמונה, לפעמים כשרחוקים מהתמונה, אז רואים בליל של צבעים, כשמתקרבים רואים את הפרטים. בפרטים הם באלוהים...
0: אלוהים והשטן בפרטים הקטנים.
1: כן, בדיוק. והתורה הצבאית, מאז סון צו, ואלה שהמציאו את התורה הצבאית אומרת, שהמהלך הצבאי הוא מהלך שמקדים מהלך מדיני שצריך לסיים את האירוע.
0: כן, אבל זה שהמדינאים יעשו את ההסכם המדיני, הצבא שיעשו, שלא יתעסקו בהסכם מדיני, שיעשו מלחמה.
1: אבל הצבא שלנו באפריל 24 היה כבר אחרי כיבוש כל עזה, איפה שהוא רצה להיות הוא היה. איפה שהיה חשוב להיות, הוא היה, יכול להיות שאפשר להיות
0: יותר מוקדם אגב. הישג צבאי יפה.
1: הישג צבאי בלתי רגיל, אם באמת בתוכו היו גם הנקמה שהייתה מוצדקת במה שעשו לנו, וגם מהלכים צבאיים שאולי התחילו פחות טוב, והתחילו בוודאי בכישלון של 7 באוקטובר, אבל לאט לאט השתפרו והשגנו הישגים קרקעיים, הישגים של פגיעה במפקדים שם, וציסול אינסוף מחבלים, היינו במצב מאוד טוב, וזה היה השלב. שצריך לקחת את המעשה הצבאי ולהפוך אותו תסתכל מה קרה לנו היום. בעצם עשינו מהלכים צבאיים 3 שנים, חלק מהם היה צריך כבר להיגמר הרבה הרבה יותר מוקדם. המהלכים הצבאיים חזרו על עצמם, השיגו הישגים צבאיים, והיום יש חמאס שהוא עם יותר מחבלים, נכון, יש להם פחות יכולות, אבל יש להם גיבוי של קטר וטורקיה.
0: כן, טוב, שם האמת שקשה, הזה... אנחנו עוד לא יודעים איך זה יסתיים שם. תגיד, לא נכנסת לפוליטיקה עכשיו, יכול להיות שבסיבוב הבא?
1: לא, אני, תראה, אני אגיד לך, אני חושב שבפוליטיקה נקבעים הדברים, היו לי לא מעט הצעות, אבל החלטתי שבאמת הדבר החשוב ביותר של האנשים שיכנסו הפוליטיקה זה שיבער בהם הצורך האמיתי לשרת את העם. גם לעשות את ה...
0: האמת שבמצב העניינים היום באמת צריך רצון אמיתי כזה להיות בפוליטיקה לאור האש שהם חוטפים מכל הכיוונים ובכל הצורות.
1: וגם באמת אש של לשרת, ולשרת את העם הוא לא זוהר כל כך, הוא עבודה קשה.
0: כן, כן, עבד של העם צריך
1: לצאת. כן, בדיוק, ואיזה פוליטיקאים עושים פחות, ולזה לצערנו בפוליטיקה הלא טובה של ישראל יש
0: לך מקום. טוב, אני דווקא חושב שהפוליטיקה לא כל כך רע. אבל אלוף במילואים גיא צור, מפקד זרוע היבשה לשעבר, תודה רבה לך.
1: תודה לך,
0: תודה
1: ימים טובים.
0: בעזרת השם. ועכשיו נעבור לשוחח עם אדם שכן בחר להיות נבחר ציבור ומשרת ציבור ועבד של הציבור, חבר כנסת עמית הלוי מהליכוד. שלום עמית, צהריים טובים.
2: שלום דוד, שלום וברוכה.
0: איך זה לשרת את הציבור?
2: זכות גדולה. זכות גדולה שאנחנו במאה השנים האחרונות חזרנו להיות ציבור במובן המדיני, הטריטוריאלי, התרבותי. וזכות גדולה להיות חלק מזה.
0: אבל מה, גם כללו, בנמיך שגם אותך כללו ורדפו והפגינו ואמרו שאתה מה זה צריך להיות וכו', זה עדיין, זה ירד אבל, נכון? זה כבר היה רק בעיקר בתקופת הרפורמה או שאחר כך זה גם ממשיך?
2: שמע, אני נכנסתי לפוליטיקה, אמרתי למשפחה, הקראתי להם מה שאמרו להבדיל על משה רבנו שהוא גנב לנו ושהוא היה עם, מה לא העלילו עליו את כל העלילות הכי גסות שאתה יכול לדמיין. אז אין ספק שזה לא מקצוע מתגמל בהקשר, זה לא מקצוע, זאת שליחות, אבל זה לא תפקיד נקרא לזה, או מיקום חברתי מתגמל, ברור שאתה גם נחשף לכל הכללות והעגבניות, אבל אני אומר שוב, צריך להסתכל על העיקר, אנחנו בארץ שלנו, אנחנו במדינה שלנו, יש מחירים, בקדנציה הזאת, אני אמרתי תמיד בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו צריכים, הסטנדרט צריך להיות כמו החיילים.

0: אנחנו קמים בבוקר, אנחנו צריכים להתנהל לפחות כמו החיילים שאנחנו בידינו שולחים אותם לשדה הקרב. כל המסירות, עם כל המאמץ, עם כל הזיעה, צריך להילחם, לתקן את המדינה,
1: כן.
0: להילחם על העתיד שלנו, אז זה
1: כולה...
0: מתעללים אותך, יורים עליהם בשדה הקרב, אז אותנו
1: כבר בדיוק. מתעללים. מנגבים וממשיכים הלאה. בוא נדבר קצת על יהודה ושומרון. מה אתה שומע את התוכניות שיש למשל לאביגדור ליברמן, ומה אתה, מה אתה חושב? להביא צבא או שיטור, או היום ראיתי שהוא, אני הבנתי שהיום הוא שינה קצת העמדה שלו, הוא לא רוצה לתת את זה לגמרי לירדן, רק להביא כוח ירדני, איכשהו הרעיון של למסור את שטחי יהודה ושומרון לירדן. מה לא, יש לך לומר על זה?
0: קשה לי לנתח מה גורם לאביגדור ליברמן להתגעגע ל-1948, מה זה געגועיו לתקופה שלי מפני מלחמת ששת הימים, זה בעיניי דבר מאוד מוזר.
1: זה כאילו הוא שכח כמו... איך הגענו לשליטה ביהודה ושומרון. הירדנים באו לשחוט אותנו, אנחנו גירשנו אותם, באתנו להם בתחת לירדן ולקחנו להם את השטח, ועכשיו הוא רוצה להביא לשם ירדנים?
0: לא רק זה, האבסורד הוא כל כך גדול, כיוון שאנחנו 3 שנים אחרי השביעי לאוקטובר. אם יש מסקנה אולטימטיבית מהשביעי לאוקטובר, היא שכל, היא אוסלו, כלומר, כל מקום, מסקנה שלילית, אולטימטיבית, היא שלילת אוסלו, כלומר, כל מקום שנתנו לאידיאולוגיה הרצחנית הזאת, האיסלאמיסטית, שלטון, לא חשוב אחר כך אם זה היה סכיני מטבח או פצצה גרעינית בטהרן, כל מקום שיש להם שלטון, התוצאה תהיה מימוש הג'יהאד, מימוש המצווה, החובה מבחינתם, האמונה, האמנה שלהם, ושם זה עולה. ולכן
1: אנחנו רואים את זה באירופה גם.
0: הקטע הייתה הפוכה, להרחיב, להחזיר שליטה ישראלית מלאה, לרעיון להביא צבא ירדני. אני לא מדבר עכשיו מה זה ירדן היום, מה המשמעות של 30% הבדואים ו-70% הפלסטינים שם, וכל האירוע הזה כולו בסוף טבול בגרסה כזאת או אחרת באסלאם הקיצוני של האחוואן, של האחים המוסלמים. הרעיון הזה הוא רעיון מזעזע, וזה מזעזע שאיש ציבור שהיה שר ביטחון,
1: איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר, איך? אנחנו רואים אותו, רואים את בוגי אלון שהיה שר הביטחון, וכאילו מה עובר על האנשים? אתה רואה את אהוד אולמרט שהיה ראש ממשלה עם ההתבטאויות שלו, מה קורה להם?
0: תשמע, איווט ליברמן זה מדהיג במיוחד, כי כאילו מוצג, כי כאילו ימין, ואתה רואה את ה... לא נעים לומר, אבל אתה רואה את הרדידות הזאת, כאילו מה ימין? להיות כוחני זה ימין. לא, לומר, אני חזק, אני בכוח
1: ולכן מצווה
0: ירדני,
1: אני אגיד, בדיוק, אני אגיד בעוצמה שאני צריך להביא, בכל הכוח אני אגיד שצריך להביא את ירדן.
0: כל העוצמה, ירדנים ישלטו בכביש מספר 1 ויהיו בזה. זה, הדברים האלו דברים חמורים מאוד, והם נובעים מחוסר העמקה של מה שצריך לעשות כאן והפקת המסקנות.
1: מה צריך לעשות לדעתך?
0: אמרתי, מילת המפתח היא בסופו של דבר שליטה, תשתית. כלומר, כל עוד האידיאולוגיה הזאת שולטת במשאבים, באנשים, בשטח, היא תפיק את הג'יהאד. זה יהיה התוצר האולטימטיבי שלה. עד שאנחנו לא נשלוט, זה נכון גם לאותם 38% ברצועת עזה, שלא השלמנו את המלאכה, כמו שאומר ראש הממשלה, וצריך להשלים את המלאכה. כל תוצאה אחרת תוביל לשביעי לאוקטובר הבא. אני חושב שהגיע הזמן, ואני חשבתי ומקווה לחשוב, שרבים בחברה הישראלית התבגרו מהתפיסות המדומיינות, כאילו אנחנו יכולים לחיות ביחד עם האידיאולוגיה הזאת, שהיא נאו-נאצית במהותה, היא טוטליטרית. אגב, לא רק על ישראל.
1: איזה אידיאולוגיה, חבר הכנסת?
0: אידיאולוגיה של האסלאם הרדיקלי. האסלאם הרדיקלי, כפי שציינת קודם, גם ברחובות צרפת, הרי המודל הוא אותו מודל. האינתיפאדה שראינו עכשיו בפריז, היא בסך הכל, זה אמרו זכויות הילדים, זה לא זכויות הילדים מבחינתם. מי שמקשיב לביטויים בערבית, במסגדים בפריז, לא בצפון אפריקה או במזרח התיכון. הם מדברים על זכויות הילידים, לא הילדים. הילידים מבחינתם דרום צרפת, כמו כל ספרד, זה דר אל אסלאם, שבא מוסלם ועובר בגבול ונכנס לצרפת מבחינת האימאם. בחלק לא מבוטל היום מהמסגדים, הוא אומר לו ברוך הבא למדינה שלנו. לא צרפת מבחינתם.
1: אלא למדינת האסלאם?
0: כן.
1: אז מה, אבל גם אצלנו יש לזה פתיחות רבה, יאיר גולן מדבר על זה באופן גלוי, על השותפות היהודית ערבית שהוא רוצה להוביל כאן, והאחרים בשמאל לא מדברים על זה באופן גלוי, אבל

0: לפעמים נפלט להם, וזה, או הם ישבו איתם גם בעבר, אבל זה נראה, או שיהיה ממשלת ימין, או שיהיה ממשלה שמובילה מדינה יהודית ערבית.
1: כן, זה לגמרי הצומת שאנחנו נמצאים בה, ולצערי הרב זה משתלב עם אנשים שקשה להימלט מההגדרה הזאת, ציונים בעל כורחם, כאילו היה איזה כישלון של האמנסיפציה ונאלצו להגיע לפה. אז ב-48 היינו חייבים להילחם, אבל 67 זה יותר מדי, ובעצם הערבים הם בני הארץ הזאת, והערעור העמוק על צדקת הדרך, תראה את הנושא של, גם של פסילת הרשימה המשותפת וכו', אז אם בא אדם עם חליפה ועניבה וחיוך, זה לא הופך את האידיאולוגיה שלו לשונה. ואנחנו צריכים להביט, זו הייתה הטעות שלנו בשישי לאוקטובר, שכל ראשי גופי הביטחון באו אלינו, דוד, חברי ועדת חוץ וביטחון, ואמרו לנו חמאס מורתע, כי הכל זה עניין של כסף, ולא נתנו משקל האידיאולוגיה הדתית הקיצונית שמולנו. אז הגיע הזמן...
0: רגע, אתה היית אז חבר כנסת, חבר כנסת עמידת לוי בוועדת חוץ וביטחון, וזה מה שאמרו לך ראשי המערכות, שהם מורתעים.
1: חזרו על צמד המילים הזה, חמאס מורתע, וגם נימקו אותו. והנימוק
0: מי למשל, מה זה ראשי מערכת הביטחון? שבאו, מתי? בספטמבר, אוקטובר?
1: הרמטכ"ל, הרצי הלוי פעמיים היה בוועדת חוץ וביטחון לפני כן, היה עוד בוועדות המשנה, אבל אני מדבר על מליאת הוועדה. אותו דבר, אנשים בכירים במערכת הביטחון, בשירות הביטחון הכללי, אגב, גם במוסד, למרות שכאילו קצת זה נשמע אחרת, אבל גם במוסד היה חלק מהקונספציה הזאת שאומרת, חמאס מורתע, למה? כי הכל עניין של כסף ושליטה.
0: אז הרצי הלוי אמר לכם בוועדת חוץ וביטחון, לפני השבעה באוקטובר, חמאס מורתע, כי הכל זה עניין של כסף?
1: כן, זאת הייתה העמדה הקבועה של כל מערכת הביטחון, והתפיסה שעומדת מאחוריה הייתה ונאמרה, יש לסינואר 800 מיליון יורו בפריז, יש להם חברות שנסחרות בבורסה בטורקיה, ויש להם חברות באפריקה, והנימוק הקבוע היה הכל עניין של כסף ושליטה, כאילו התחנכו בחינוך מרקסיסטי, שהאדם והחברה מונעים רק מכסף, רק מכלכלה, רק ממעמד חברתי. אגב, כלכלה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא כל האדם, בטח לא כשמולך עומד אדם שכל כולו אידיאולוגיה דתית קיצונית, מדבר בשיח דתי חושב, אז בשבילם זה היה לא, זה סתם, אני לא מחדש משהו. לפני חליווה אמר חודש, נדמה לי, לפני הרצח, לא צריך להסתכל אפילו לסימנים מעידים, שזה האלף בית של כל חייל מודיעין, אומר, לא צריך, לא יהיה שום מתקפה, איזה שטויות, אנשים מתקשרים אליי, אומרים, תהיה מתקפה, לא תהיה שום מתקפה, ואז הוא אומר את המשפט המחץ, צריך להסתכל רק על האינטרסים.
0: כן, ואולי הוא מדבר על התפיסת עולם הערבית מסתכלת בצורה כזאת, התפיסת עולם הערבית.
1: התפיסת עולם הזאת, בעצם תפיסת עולם מרקסיסטית, שרואה את האדם רק כמונע מכסף וממעמד חברתי, בעוד שהאדם הוא יצור שיש לו גם זהויות, זהות דתית וזהות לאומית, זה לא אופיום להמונים, זה לא רטוריקה, זה לא תודעה כוזבת, זו ממשות. ואנחנו התרגלנו, לצערי הרב, זה חינוך של 100 שנה של האוניברסיטה העברית, של האליטה האינטלקטואלית כאן, שטיפחה אצלנו את המחשבה הזאת.
0: טוב, האליטה, האוניברסיטה העברית התחילה בצורה שמאוד סוג של פרו-ערבית, בהובלה של האמונה הגדולה בשותפות יהודית-ערבית.
1: נכון, אנשי ברית שלום, נכון. ולכן אני חוזר למסקנה להיום. הפוליטיקה שלנו, של השמאל, שהולכת ומקצינה, ולוקחת את העמדות האלו גם אחרי השביעי לאוקטובר, ולא מצליחה לראות את הממד האידיאולוגי, ולא מצליחה לזהות את האויב שלפנינו. ולכן אני חושש מאוד, היא לא תעמוד בלחץ. אני הייתי ליד גדי איזנקוט חודשים ארוכים בוועדת חוץ וביטחון, עם חס ושלום, לפי דעתי. האיש ייכנס להגה השלטון, לא יודע אם ראית פעם דוד טרקטור נוסע ברוורס, בפראות. הכל ייסוג לאחור. בסוריה, אין לי שום...
0: כן, האמת שזה מצחיק קצת לשמוע אותם, כי הם אומרים, טוב, בוא, בלבנון, כן, צריך להגיע להסדר. בסוריה, למה אנחנו בכלל בגולן הסורי? וביוש, תמיד כדאי להגיע להסדר, ובעזה, בכלל צריך לחזור בחורה. מאיראן, עדיף הסדר מדיני ושיתנו אותה. זה בעצם אומרים, לא צריך, אנחנו לא צריכים להילחם.
1: לחזור לגדרות, לחזור להגנה, לצאת מהמעט שליטה. שהגענו אליה, אנחנו היום בעמדות שולטות, לא בעמדות נשלטות. אם בחורה בשטולה הייתה הולכת למכולת, אם בחורה בנחל עוז, ילדה הייתה הולכת ברחוב בנחל עוז, בשבילי הקיבוץ, הרי הייתה נתונה לחסדי החמאסניק מסג'איה בכל רגע נתון. אז ברוך השם שהיום אנחנו בתוך השטח, ועל רכס ה-70, אם אני מדבר על עזה, ההישגים האלו בסכנה אמיתית.
0: אז מה, מדינת ישראל האלו... בסכנה אם גדי איזנקוט יהיה ראש ממשלה?
1: לא ב...

0: ויש נעים.
1: כן, זה לא אישי, זה לא פרסונלי, אנחנו מדברים על תפיסות עולם.
0: אז תפיסות עולם, אז בתפיסות עולם, תפיסת העולם שגדי איזנקוט מחזיק אותה היא תפיסת עולם של אוסלו. זה לא משנה אגב אם לא יהיה בכותרת כתוב מדינה פלסטינית, תהיה פלסטיניזציה, תהיה נסיגה, הוא לא יעמוד בלחץ הבינלאומי, יהיה נסיגה גם מעזה, גם מלבנון,
1: כן,
0: גם
1: בטוח מסוריה. יהיה לחץ בינלאומי גדול בנושא של יהודה ושומרון, כי יגידו...
0: כי הלחץ... אנחנו היינו שם, דוד, אנחנו היינו שם, היינו ב-92, נבחרה הממשלה, עמד בראשה הרמטכ"ל לשעבר, קראו לו יצחק רבין.
1: כן, זה לא מבטיח שום דבר בתבונה מדינית.
0: ובפועל, למרות הביטחוניסטיות שלו, ורמטכ"ל ששת הימים, וכל מה שנאמר עליו, הוא בסופו של דבר לא עמד בלחץ של מי שהיום, יאיר גולן וקריב, ואז היה יוסי שריד ושולמית אלוני ואחרים, והם בסופו של דבר, גם מבפנים, וכמובן הלחץ הבינלאומי ושימן פרס, וכמובן הלחץ הבינלאומי, והתוצאה הייתה הסכמי אוסלו. ולשם אנחנו צועדים. אתה שואל אותי, אם המדינה בסכנה, התשובה היא כן רבתי. בסכנה אמיתית, כי ההישגים שאנחנו השגנו היום, הם דרמטיים ומשמעותיים מאוד ביחס לאויב. האויב היום...
1: כן, גם האויב
0: יש... תוכניות השמדה של מדינת ישראל, הם מבחינתו על השולחן. הם עוסקים בזה באופן יומיומי. כל חייל במודיעין יודע על מה אני מדבר. כל האויבים מסביב. ולכן ישראל חייבת לשנות פאזה. היא צריכה לא רק להסתפק במה שהגענו, היא צריכה להיערך ולהכין את הצבא שלנו ואת המדינה שלנו לאתגרים האמיתיים, לא לסגת ולא להתקפל, כי זה מה שלכאורה... יקרה עם חס ושלום
1: טוב, ולסיום חבר הכנסת עמית הלוי, מה אתה צופה שיהיו תוצאות הבחירות?
0: שאלה קשה נוכח העובדה שהיינו בחמש מערכות בחירות והן כולן היו צמודות מכל הצדדים מה שנקרא, אז לנתח במצב כזה, ללחש לומר סליחה במצב כזה.
1: לא, אתה אופטימי, אתה פסימי, אתה מרגיש טוב.
0: ברור לי לגמרי שמגמות העומק הן כאלו שהציבור כן, התבגר והתפקח מאז השביעי לאוקטובר יותר, ולכן הסקרים שמופיעים בערוצי הטלוויזיה 12 וכאלו, אני חושב שהם מופרכים לגמרי והם חלק מקמפיין, לא יכול להיות שהליכוד שיש לו 32 מנדטים היום, פתאום מקבל 18 ו-19 ו-20, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, והם לאט לאט משפרים אגב, אם אתה שם לב, הם בכל זאת לא רוצים מנו גבע וכל אלו ש...
1: כן, עושים פילבריזציה.
0: לאט לאט מגדילים, מה שנקרא, כדי שהטעות לא תהיה טעות נוראית. אני לא חושב שזה המצב, ואני מאוד מקווה שאכן אנחנו נתעורר ב-28 לאוקטובר, ונוכל להמשיך להוביל את המדינה, כי האלטרנטיבה היא באמת אסונית. כן. פשוט אסונית.
1: טוב, חברי הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה. צהריים טובים, המשכים טוב.
0: צהריים טובים.
1: בפרסומות.

0: FM.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: היי, מה קורה?

0: גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 95 95 95

0: והארץ. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה

0: חזרנו אליכם, יומן הצהריים של רדיו 90, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על צרפת. מה קורה בפריז כשאנחנו רואים את התמונות? זה מזכיר איזה תמונות שאנחנו מכירים פה מאירועים לפעמים. ונמצא איתנו על הקו דרור הידר, דוקטור דרור הידר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה, פובליציסט וחוקר תרבות. צהריים טובים, דרור.
1: שלום, דוד.
0: אז התמונות בצרפת שאנחנו רואים כאן, ורואים כאן רק באופן חלקי, אנחנו הרי לא יכולים לקבל פה תמונה מלאה. אתה יכול, באמת יש שם בלגן?
1: תראה, זה מאוד מעניין, גם זוויות הראייה. יש לי חבר שהוא פרופסור שם. לא תמיד הוא חי שם, הוא חי קצת פה, קצת שם. ושאלתי אותו כמה פעמים, אמרו, לא, אני לא רואה כלום.
0: אולי לא קורה כלום. אולי זה סתם פרופגנדה.
1: אבל זה, הוא גם, אנחנו גם מתבקשים פוליטית, אתה מבין, הוא נמצא בצד השני, ואז זה קשור לסימפטום הזה של העיוורון המערבי, לא לראות את הסכנה, הרי זו מסורת באירופה, נכון? אלברט שפר, שר החימוש של היטלר, כותב שבשנת 36, כשהגרמניה עוד הייתה חלשה, והם, היטלר שלח את הצבא החלש שלו אז, לעבר הסודטים, לאזור שאסור היה להם להיות לפי הסכם ורסאי, והם ציפו לתגובה חזקה מאוד, גם מבריטניה, וגם מצרפת, וכשהם ראו שההנהגה שם מסתפקת במס שפתיים, שפר כותב שהם התחילו לצחוק, ממש לצחוק בלשכה, במטה של היטלר, והבינו שהדרך פתוחה. אז תשמע,
0: אז אתה חושב שזה מה שקורה, זה מה שקורה בצרפת? זאת אומרת, אתם עכשיו מתחילים איזה מהלך רחב יותר, המוסלמים שם?
1: תראה, מה זה מהלך? הדברים הוטבו כבר לפני 30 שנה, 25 שנה, ב-2003, יוסף אל-קרדאווי, אולי הפוסק העליון ביותר, המנהיג של האחים המוסלמים, כתב פתווה, פסק הלכה, שנועד לעודד את המוסלמים באירופה. הם היו אז מעט, שלחו לו, מה נעשה, איך אנחנו נסתדר, איך אנחנו צריכים להתנהג כמוסלמים מאמינים בתוך כופרים נוצרים, והוא ניסה להוד... והוא עודד אותם, אז בין השאר
0: הוא אמר להם, מה הוא אמר להם, כן.
1: הוא אמר להם כך, הוא אמר, יש שני, במסורת המוסלמית, יש שני סימנים שההתגשמות שלהם תעיד על כך שהגאולה באה והאסלאם ישלוט בעולם. הסימן הראשון כבר התגשם, כיבושה של קונסטנטינופול.
0: טוב, זה התגשם מזמן.
1: להכירנו בירת ביזנט, במשך 1,000 שנים, בירת הנצרות הנוצרית, המזרחית, בירת הנצרות המזרחית, שהיום זה איסטנבול, ב-1453, האוטומנים כבשו אותה, הפכו אותה, גם היום ראינו שארדואן גם הפך את איה סופיה, הכנסייה האדירה הזאת שם,
0: למגדל.
1: והשני, הוא אמר, נותרה העיר השנייה שיש לכבוש אותה, שלאחריה תדעו שהגאולה באה, והיא רומיה. רומיה היא רומא, בירת הנצרות המערבית. רומיה כמשל למערב כולו, לציביליזציה יהודית נוצרית. הוא אמר, ואני משוכנע, הוא אמר ככה, האסלאם גורש מאירופה פעמיים. פעם אחת אני אוסיף, פעם אחת ב-732, כשהם כבשו את ספרד ורצו לעלות דרך הפיריניים לצרפת ולהתחיל לכבוש את כל אירופה, קארל מרטל

0: עצר אותם, והפעם השנייה, 1,000 שנה אחר כך, ב-1683, העותומנים נעצרו בשערי וינה. הוא אמר, אבל בפעם הזאת, בפעם השלישית, האסלאם יחזור לאירופה כנצח.
1: ובדרך אחרת, בכלל, אחרת, בדיוק.
0: הדאווה, הפרופגנדה,
1: מה זה דאווה?
0: התעמולה והדמוגרפיה.
1: רגע, מה זה דאווה? כוח הדאווה, מה זה?
0: דאווה זה פרופגנדה, תעמולה, הם עוברים, הם, כן, ובכוח הדמוגרפיה, אבל אנחנו רואים...
1: אבל זה בעצם האירופאים מכניסים אותם, אתה יודע, זה מצחיק כזה, זה כאילו אנחנו היינו עושים פה, אומרים בואו אנשי, בואו לפה פליטים וערבים ומוסלמים, תיכנסו לתל אביב וירושלים וחיפה ובאר שבע ונתניה, ואומרים, ואז היינו אומרים, טוב, מה, איך פתאום נהיו פה המון מאגרים, והם גם עושים הרבה ילדים, ועכשיו הם באופן מפתיע נשארו מוסלמים, ולא,
0: היה להם ניסיון לא קשה בהתחלה, כי ז'רום פורקה, הדמוגרף הצרפתי, אמר שתי עובדות קטנות שיכולות להעיד. הרי אסור להם הרי בצרפת לפלח לפי, מבחינה ממשלתית, לפי...
1: ברישום אוכלוסין, הם לא יכולים לא לפי דת ומוצא.
0: הם לא יכולים לתוב דת או מוצא אתנית. אז מה הם עושים החוקרים?
1: בודקים שמות. כן, אומרים, כמה שמות מול, יש ילודים חדשים בשם מוחמד.
0: שנות ה-60, הוא אומר, שנות ה-60, לא הרבה זמן אחורה. פחות מאחוז אחד היו שמות של הבנים שנולדו, היו פחות מאחוז אחד עם שמות מוסלמים או ערבים. היום מדובר על 18-20%. הבנות הנוצריות בתחילת המאה ה-20, תחילת המאה ה-20, 20% אפילו יותר מהשמות של הבנות, הבנות קיבלו את השם מריה או מרי, שזה שם קתולי, אם האלוהים, והיום זה פחות מאחוז אחד. סתם דוגמה.
1: כן. אבל תגיד רגע, בוא נשאר רגע, אתה היית שגריר באיטליה, ואנחנו רואים מה קורה, התמונות העיקריות הן מצרפת וספרד ובריטניה, מאיטליה אנחנו פחות רואים תמונות כאלה. כן. איך אתה מסביר את זה?
0: אני הרגע בדיוק תרגמתי את המאמר הזה שאתה ראית, הוספתי עוד כמה פסקאות, ותרגמתי את זה לאיטלקית, שלפרסם את זה בעזרת השם בעיל טמפו, אני מקווה שהיום כבר יפרסמו את זה.
1: אבל למה איטליה שונה?
0: אני אסביר. קודם כל, איטליה, אם היא לא תתעורר, היא גם בין השארים, הרי בכל מקום. אני אסביר לך מה קרה באיטליה. המאגרים, קודם כל, לאיחוד האירופי, אתה כמשפטן, אתה תאיר את עיניי. היה להם, אגב, זה שאנחנו מבקרים את בית המשפט העליון שלנו, גם אצלם המשפטנים, קבלו את ידיהם להתגונן, והם אמרו, יש חוק כזה, מי שהגיע לאדמה האירופית, אתה לא יכול לגרש אותו.
1: זה ראינו עכשיו בסאוטה, בספרד, מי שמגיע דרך הים, אתה לא יכול להוציא אותו, נכון? שזה נשמע קצת איזה כללים מצחיקים כאלה, כשאתה מחזיק מובלט בצד האפריקאי.
0: אז הם עושים את זה בעיקר לא משם, הם עושים את זה דרך אי שהוא קרוב לסיציליה. זאת אומרת, אדמת איטליה.
1: אדמת איטליה, אוקיי. ואז זה כאילו כבר חלק מאיטליה, ואתה לא יכול להוציא אותם מאיטליה. אז איך הם בכל זאת יוצאים? ואז הם עוברים למדינה אחרת באיחוד האירופי.
0: הם לא נשארו, רובם המוחלט.
1: אז מבחירה שלהם, מבחירה של המאגרים, הם החליטו לא להישאר, אמרו, יש לנו מקומות אחרים ללכת אליהם, לא באיטליה.
0: הם עלו למעלה, הם עלו למשפחות שלהם בצרפת, כמו שנקרא, אל הפריירים יותר. צרפת זה סקנדינביה ובריטניה גם מלכו וכולי. אבל לאט לאט נשארו עוד ועוד. כיום, שים לב לנתון המעניין, שאני תיקפתי אותו אפילו עם שרים בממשלת איטליה. היום, באופן רשמי, בערך יש 800 אלף מוסלמים שיש להם אזרחות איטלקית. באופן לא רשמי, יש בין 2.5-4 מיליון מוסלמים, מתוך 60 מיליון.
1: כן, זה לא נשמע הרבה.
0: אנחנו יודעים שברגע שעוברים את ה5%, אז מתחילות נאומות. וכולי. עכשיו...
1: למה? בישראל יש 20%...
0: 20% בישראל, 20%, אבל ישראל, וזה ההבדל שאני גם מסביר להם, כן, בוא תשווה, ישראל מבינה את הבעיה, ונלחמת בבעיה.
1: הבנתי, ואתה אומר שם הם עוד לא מבינים ועוד לא נלחמים.
0: לא רק שם, כמה, אמרת לי, האם מה שקורה...

0: קורה בצרפת, זה באמת, כן, כן, זה מה שקורה, אפשר לראות, יש המון המון המון סרטים, אנחנו רואים את הסרטונים, אי אפשר להכחיש את זה, יתרה מזו, השמאל הצרפתי, הרדיקלי, המופקר, ולא רק שם, משתף פעולה עם האיסלאמיסטים, שים לב, הסיפור של כל אירופה, וגם של החוף המערבי והחוף המזרחי בארצות הברית, זה קטר וסעודיה, שבמשך עשרות שנים קנו קתדראות, קנו אוניברסיטאות, יש להם תשתית אדירה ברשתות החברתיות, והמערב לא עשה שום דבר עם הדבר הזה.
1: אז רגע, תגיד לי, אנחנו צריכים לסיים, דוקטור דורידר.
0: אני אסיים לך עם נקודה אחת מעניינת. ברשותך.
1: בבקשה, בטח.
0: ההיסטוריון הגדול, טוינבי, גם היה אנטישמי, לא קטן, אבל ההיסטוריון הגדול, הוא חקר יותר מדרך 20 וכמה ציוויליזציות. איך הם עלו ואיך הם ירדו, והוא הסיק מזה מסקנות. מה הסיבה המרכזית לנפילתה, לקריצתה של ציוויליזציה? והוא אמר את זה במשפט אחד מאוד מאוד יפה. הוא אמר, ציוויליזציות לא נרצחות, הן מתאבדות.
1: וואלה.
0: כלומר, המוסלמים,
1: אז זה מה שאתה באירופה, חושב שצרפת עושה היום?
0: הם רק סימפטום לנביקת הרוח הגדולה של אירופה. שמה, זה לא דבר, אנשים שמחים לעד, זה לא דבר גדול.
1: לא,
0: זה
1: לא,
0: דבר
1: לא, לא צריך לסמוך לעד. רגע, אבל אנחנו חייבים לסיים,
0: להחזיק בנשק גרעיני, בידי המטורפים האלה, וגם לעצור את כל המדע, זה המשמעות של השתתות האסלאם על אירופה.
1: שזה המשמעויות לתעשייה, לכלכלה.
0: ואני סיימתי את המאמר שהתפרסם באיטליה, בשאלה, האם אירופה תתעורר, יש מה לעשות, יש בישראל כוחות אזרחיים שיכולים לעזור, להתמודד, לקדם את פני הרעה.
1: טוב, בשביל זה הם צריכים לרצות לקבל עזרה.
0: בינתיים מה שהם עושים זה רק מטיפים לנו מוסר.
1: כן, כן, זה בשביל זה צריך לרצות לקבל עזרה. דוקטור דרור אידר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה, תודה רבה.
0: שבת שלום, מתחילים מבראשית, משבת.
1: בעזרת השם. ונמצא איתנו על הקו צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה ומועמד מטעם הציונות הדתית לכנסת. צהריים טובים, צביקה.
2: צהריים טובים.
1: בואו בדיוק סיימנו לדבר על צרפת, יש לך מה לומר בעניין עם מה אתה אומר, הצרפתים והמוסלמים הם ידעו להתמודד איתם?
2: לא, אני חושב שזה כבר עבוד הסיפור הזה, בצרפת זה נראה שהסיפור כבר עבוד, כי עד שצרפת תחזור להיות מדינת לאום, המוסלמים כבר ישיגו אותם.
1: יעשו יותר ילדים פשוט, זה נראה לי שגם...
2: כן, הם ישיגו אותם דמוגרפית, ישיגו אותם מבחינת השליטה שלהם ברחובות. הסיפור של צרפת הוא עבוד.
1: וואו, וואו. אז...
2: וזה מדהים, איך מדינות של מאות שנים, מאות רבות של שנים, עם היסטוריה, וככה פשוט מאבדות את עצמן לדעת, בגלל הפרוגרסיביות ושבירת הזהות הלאומית.
1: כן, זה באמת התופעות.
2: זה בעצם השמאל העולמי, פשוט הורס את המדינות שהוא נמצא בהן.
1: אתה יודע, זה מעניין בישראל, מעניין, זאת אומרת, לא מעניין זה על בשרנו, אבל כי השמאל אומר, מה זאת אומרת? הימין הורס את המדינה, והמתנחלים, ובן גביר, וסמוטריץ', והטרור היהודי, וחייבים להפסיק את זה. בוא ניסוג לקווי 1967, נביא ירדנים, נעשה משהו אחר, נעשה הסדרים מדיניים, וזה מה שיציל את ישראל. והימין אומר, התחלקתם על השכל, אם אנחנו עכשיו נעשה משהו שנותן פרס לטרור ולא נגביר את האחיזה שלנו בשטח ונשלוט ונראה כוח, אז אנחנו מפרקים את מדינת ישראל. ושני הצדים משוכנעים שהם צודקים. איך אדם ששומע יכול לדעת מה נכון?
2: צריך לראות את מה אנשים אומרים. יש לנו מזל שלקראת הבחירות הקרובות, עוד פחות משלושה שבועות, אז יש לנו אנשים פשוט אומרים, המועמדים, מי שמעמיד את עצמו להיות ראש ממשלה, אז הוא אומר בדיוק מה הוא מתכוון לעשות, במה הוא מאמין, ויש דברים שאם הוא מתחמק מהם, צריך לשאול אותו, והדברים כאן מאוד מאוד ברור.
1: למה אתה רומז? זה נשמע כאילו אתה מכוון למשהו שמישהו אמר.
2: כן, תקשיבו למה אומר אייזנקוט, ומי אייזנקוט הולך להקים ממשלה, ותחשבו, האם יש עתיד ככה למדינת ישראל, אחרי שראינו... בשבעה באוקטובר, שרק אתמול ציינו את זה.
1: טוב, זה קצת אתה בעדינות כזאת, זאת אומרת, תראו אם הוא הולך זה, למה אתה מתכוון? מה, אתה מתכוון לתוכנית שלו, שהוא אמר שהוא רוצה לשלוח עזאטים למצרים, כדי לקבל הכשרה צבאית ולהחזיר אותם לעזה? איזה חלק?
2: אני מדבר על הנקודה,

0: הזאת, אני מדבר על, על, על, על, על העצירה ופינוי של, של חוות ו, ויישובים, וניסיון של הסדרה בכוח עם הפלסטינאים, מה שמכונה פלסטינאים.
1: אתה יודע, אתה אומר חוות, אתה יודע שרוב האנשים בישראל לא יודעים מה זה החוות ביהודה ושומרון, הם לא ראו חווה, הם לא היו בחווה. בתפיסה של חלק גדול מהישראלים, המשמעות של חווה זה נשמע כמו משהו על גבולה, כן חוקי, לא חוקי, לא יודעים את ההבדל בין לא חווה, לא גבעה, לא יישוב. זה אולי צריך להביא את הדברים האלה קצת יותר לידיעת הציבור.
0: נכון, אז זה בדיוק מה שאנחנו עשינו בכל חול המועד סוכות וגם בחודש שלפני. אבל צריך להבין שמי ששולט על ההר ושדרת ההר המרכזית מבאר שבע עד אפולה, היא שולטת בכל במדינת ישראל.
1: למה?
0: לצד מזרח ולצד מערב.
1: תסביר למה שולטים.
0: כי מי שנמצא בהר שגובהו 500 מטר, 750 ו-1000 מטר, אז הוא שולט על השפלה ומישור החוף. והוא שולט גם על הביקה, זה דבר מאוד פשוט. לכן אבותינו גרו בערים.
1: אבל אתה יודע שאנשים לא באים לשומרון, אתה יודע שרוב אזרחי ישראל, לא יכול להוכיח, כן? אבל שהרוב, תשאל אנשים בישראל, הם לא נוסעים לשומרון, אתה אומר להם, המרפסת של המדינה בפדואל, מסתכלים עליך ואומרים, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אתה אומר להם, שילוה הקדומה, הם לא יודעים על מה אתה מדבר. זה דברים, אנשים...
0: כולם מוזמנים. באמת, קודם כל, כולם מוזמנים.
1: יש איזה מחסום פסיכולוגי, גם אתה גר בקריית ארבע, נכון? אתה אומר לבן אדם בתל אביב, קריית ארבע, הוא חושב שזה בתוך הקסבה בחברון. הוא לא יודע שיש אוטוסטרדה שמובילה מתל אביב לקריית ארבע. אתה נוסע על אוטוסטרדה, כביש מהיר ונכנס לתוך קריית ארבע, וזה שכונה נהדרת ונפלאה. אנשים לא יודעים את זה.
0: אנשים לא מכירים, אני חושב שבוא נגיד ככה, אחת המשימות שאני רוצה לקחת על עצמי זה לדאוג שכולם יכירו, כל תלמיד יכיר איפה זה קריית ארבע ולא יחשוב שזה בקריות.
1: כן, פוחדים לנסוע למערת המכפלה, אומרים, מערת המכפלה, אומרים, לא, מה, איך אפשר, זה מסוכן, מה מסוכן, יש אוטוסטרדה עד מערת המכפלה.
0: כן, כן, אבל צריך לדעת, מי שעומד אצלנו על הר חברון, ואתמול לקחתי כמה תמונות פנורמיות, רואה פשוט מאשקלון וצפונה את כל הארץ, את כל המדינה, בגובה של מעל...
1: יש לא מעט ערים כאלה.
0: רואה את כל המדינה, נכון? רואה פשוט את כל המדינה. ומי ששולט שם, הוא שולט בסופו של דבר על השפלה ומישור החוף.
1: כי מעזה לא יכלו לראות, זאת אומרת, ירו קסאמים, אבל זה בצורה מוגבלת, תא שטח קטן, בלי יתרון של הגובה. אתה נמצא בשומרון, אם בשומרון יהיה בידי כוח עוין, אז איך יהיו מטוסים לנתב"ג? אם רואים את המרחק של...
0: כן. נכון, צריך להבין, בסופו של דבר, הנוכחות שלנו בשטח, החיבור הטבעי של האדם לאדמה, זה גם אותן אותיות. החיבור הטבעי הזה אי אפשר להתכחש לו, בסוף הטבע, הטבעיות מנצחים, ולכן חייבים להיות בשטח כדי להשיג ביטחון.
1: יופי,
0: ככה אז... הבינו כל מפלגות המערך, מפאי, שהיו ב-30 שנותיה הראשונות של המדינה. את קריית ארבע הקים יגאל אלון, איש המערך, מפקד הפלמ"ח ביחד עם שמעון פרס. הם הקימו את קריית ארבע, הם הבינו את החשיבות גם ההיסטורית והזהותית שלנו שם, וגם את החשיבות הביטחונית שאנחנו מחזיקים במקום הזה שנמצא על ההר.
1: אז איך אתה מסביר את התוכנית של אביגדור ליברמן שרוצה להביא כוחות ירדנים שישלטו ביהודה ושומרון? מה, הוא לא מבין את זה?
0: טוב, זה אני חושב שצריך להפנות את השאלה הזאת לאביגדור ליברמן, איך הוא לא מבין אחרי השבעה באוקטובר ואחרי כל הניסיונות שנעשו מאז אוסלו, שכל צבא זר שיהיה כאן, אז זה סכנה מוחשית וברורה למדינת ישראל. איך זה לא ברור? זה צריך לשאול אותו. אני בא לומר בסופו של דבר, אנשים צריכים לשאול את עצמם היום, איך מדינת ישראל נשארת מדינה יהודית ודמוקרטית, וקודם כל איך אנחנו שומרים על החיים שלנו, על חיי אזרחים ישראלים. כל כניעה לטרור מביאה עוד רצח ועוד חטיפות. אני מזכיר לכולם, שמאז שהתחלנו להיכנע לטרור בהסכם אוסלו ב-93 עד 23, יש פי ארבעה נרצחים מטרור מאשר בין 1949, סוף מלחמת העצמאות, ל-1992. זה עובד ככה. והיום האנשים שנמצאים על ההגה של המדינה היום...
1: מה, וזה הנרצחים זה בגלל הסכמי אוסלו?
0: הנרצחים זה בגלל, כן, הסכמי אוסלו, הכניעה...

0: כניעה לטרור.
1: כניעה לטרור. הבאת המחבלים לכאן מתוניס, לחמש אותם, לאחד אותם.
0: נכון, נכון. אבל כל זה גם מגיע עם נסיגה בזהות ובצדקת הדרך שלנו. הרי התהליכים האלה עובדים ביחד, ממש ממש ביחד. וכאשר הנוח'בה שבאים לשחוט אותנו, מגיעים עם בנדנה ירוקה שכתוב עליה את, את גדודי זדין אל-קסאם ואת השהדה שלהם, אז אנחנו צריכים לדעת שללא בנדנה שלנו, שיש בה זהות ברורה וצדקת הדרך וחיבור לשורשים ולהיסטוריה שלנו, לא נוכל לנצח, כן. ואנחנו פשוט נהיה פה בסכנה.
1: אז לסיום, צביקה מור, תגיד לי בעניין פוליטי, מה קורה עם אופר וינטר? אתם בדיבור איתו שהוא יסיר את המועמדות או שהוא ממשיך עם הריצה?
0: בינתיים הוא מכריז שהוא ממשיך עד הסוף. אני מזכיר לכולם שיושב ראש מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', הציע לאופר וינטר לבוא ולהיות ראשון ברשימה. העיקר שלא נאבד קולות, שלא נזרוק קולות לפח. זה ממש פיקוח נפש של המדינה. ולצערי הוא סירב. וחבל מאוד שזה קורה ככה. ואני מקווה מאוד, היום ברור שהוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: כן, ואם הוא סירב, כנראה יש לו תוכניות אחרות, לא להיות בקבוצה שמזוהה איתכם, זה ההסבר הרציונלי לסירוב, אם הוא היה רוצה להיות איתכם.
0: נכון, שמענו על זה גם כמה...
1: מה שמעתם?
0: לא, פה ושם, בדברים שפורסמו.
1: אוקיי, חשבתי שיש לך איזה סקופ להגיד ששמעת באופן ישיר.
0: אני לא שמעתי באופן ישיר. אני לא שמעתי באופן ישיר. אבל בסוף צריך להבין, אני אומר לבוחרים, שבסוף הבחירות האלה זה בחירות על הגושים. אין גוש שלישי, יש גוש שמאל, יש גוש ימין. גוש הימין זה גוש שמחובר לזהות היהודית, למסורת היהודית, להיסטוריה של עם ישראל, הוא זה שדבק בארץ, והוא זה שעשה את המהפך מהקונספציה אחרי השיבה באוקטובר.
1: כן.
0: כי פחות להסתכל אחורה ויותר להסתכל קדימה. אם אנשים עדיין מדברים על הכנסת עשרות אלפי פועלים למדינת ישראל שיקחו עלינו מודיעין בשביל הפעם הבאה חלילה, אם אנשים מדברים על זה של מדינה פלסטינאית, עדיין מדברים על זה, על הסדרה וכל מיני דברים כאלה, אז זה ברור מאוד שזה סכנה למדינת ישראל.
1: כן.
0: וצריך להצביע קודם כל למי
1: קודם
0: שישור
1: על, הגוש.
0: על החיים שלנו כאן.
1: קודם לבחור גוש, ואז הגוש בתוך הלימי. הגוש תבחר... כן, אבל נגיד אם מישהו בו, קודם תבחר גוש, ואחרי זה בתוך הגוש.
0: נכון.
1: צביקה מור, הציונות הדתית, תודה רבה, צהריים טובים, שבת שלום.
0: תודה
1: לך. ועכשיו נשמע... שהוא שדווקא אני חושב כן תומך בהקמת מדינה פלסטינית, חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, שעבר חבר כנסת במרץ. שלום מוסי, צהריים טובים.
2: שלום.
1: זה תיאור נכון, אתה תומך בהקמת מדינה פלסטינית?
2: בוודאי, אפשר אחרי השבעה באוקטובר לא לתמוך, אין דרך להשיג ביטחון, אין דרך להשיג, אחרת להשיג ביטחון. אנחנו מה שראינו מאז השבעה באוקטובר, שהיה לנו ביטחון בשני גבולות, בגבול המצרי ובגבול הירדני, שלא הושג באמצעות כוחו ועוצמתו של הצבא, מבלי לזלזל, הצבא חשוב מאוד, כן? אלא הושג באמצעות הסכם השלום, וזו דרך היחידה להשיג ביטחון.
1: אז בוא ננסה, בוא נלך בכיוון הזה, בוא נשחק את התרחיש הפוליטי הזה. עושים שלום. נגיד שבל שהערבים אומרים, אנחנו לא רוצים לעשות, אתם רוצים לתת לנו שליטה ביהודה ושומרון? יופי, אנחנו מוכנים לקחת, אנחנו לא נותנים כלום בתמורה.
2: רגע, מה זה נגיד? אנחנו חיים בעולם מציאותי, לא?
1: אז תנהל איתי מסע ומתן. תנהל איתי מסע ומתן.
2: לפני שאנחנו מנהלים מסע ומתן, הליגה הערבית השיקה, כולל מדינת פלסטין, כן? שהצביע בעד זה, השיקה פה אחד את יוזמת השלום של הליגה הערבית. היא חזרה עליה 25 פעמים, כולל השנה. שבעצם אומרת, אנחנו רוצים שלום ביחסים נורמליים עם ישראל, אם זאת תצא מהשטחים שכבשה ב-67, ותמצא פתרון צודק ומוסכם לשאלת הפליטים.
1: מה זה שאלת הפליטים? רגע, מה זה שאלת הפליטים?
2: אז הנה דוגמה ביוזמת ג'נבה, שמצאו פתרון שאני חושב כמעט כל ישראלי יכול לחיות איתו, שבעצם אומר, ישראל היא זו שתקבע. אם וכמה היא מוכנה לקבל.
1: בערבים הסכימו?
2: ביוזמת ג'נבה, ודאי.
1: אבל מי זה יוזמת ג'נבה? זה לא הערבים. זה שיש שם כמה בקוקטייל, זה לא... תנהל מסע ומתן איתי. רגע, אבל מוסי,
2: חבר... הבעיה האמיתית שזה לא היהודים.
1: לא.
2: הערבים מוכנים לזה.
1: לא, תנהל מסע ומתן איתי.
2: הנה, אני אנהל איתך מסע ומתן. יאללה,
1: אני ערבי... רגע, בוא אני אתן לך. אני מבית סירה, יישוב כפר ערבי ליד מודיעין.
2: אני יודע איפה זה בית סירה.
1: יופי. עד 1948 הכפר שלי היה מכביש 443 עד צומת לטרון. ב-1948 באו היהודים, לקחו לי את כל השטח ממודיעין עד לטרון, בחוק נכסי נפקדים, הפקיעו לי...
2: לא, זה קרה ב-67.
1: לא, לא, זה קרה... לא, לא, זה קרה
2: ב-48.
1: לא, את השטח שבין...
2: את לטרון קבע שם ב-67.
1: אני מבין, אבל את השטח ש... בין שהיה שייך לבית סירה לקחו ב-48, לא עד לטרון ממש, עד פארק קנדה. ואחר כך ב-1967, אני יודע, עד פארק קנדה, ואחר כך ב-1967 לקחו לי עוד שטח מהכפר ועוד הקימו עליו את מכבים שאליו באים היום הילדים שלי לעשות שם עבודות. אתה רוצה עכשיו לתת לי מה? לא את השטח המקורי שהיה לי ב-1948, אתה רוצה לתת לי איזה... את קו 40-1967, אני רוצה את האדמות שלי מ-1948 שלקחת לי.
2: אתה יכול לדבר עד מחר, ולהמציא מציאות.
1: זאת אומרת, לקחתם לי את האדמות.
2: זו לא המציאות.
1: מה זאת אומרת, זה לא המציאות?
2: כן, באות 22 מדינות ערב ואומרות משהו, ואתה רוצה לבטל אותה
1: במחיר רעיון
2: עם זה איש ימין שדיברת איתו קודם.
1: לא, אני לא מסכים, אני לא מסכים להסדר. מי שגר בשכמוניס, ערבי שגר בשכמוניס, והפקיעו לו את הקרקע, הוא לא מסכים לבטל.
2: אבו מאזן...
1: מסתובב עם המפתח של צפת.
2: עם כל הכבוד לך שאתה מנסה לייצג את החמאס, אתה עדיין לא חמאסניק.
1: ברוך השם.
2: אבו מאזן נבחר... ברוב גדול, כשהוא אומר, אני תומך ביוזמת השלום הערבית, אני תומך בשתי מדינות
1: בגבול 67,
2: אני תומך, לא, הוא אומר, אני מוכן לוותר על הזכות שלי לשבת, לחזור לצפת, והוא זכה ברוב גדול, וגם זה שהגיע אחריו במחירות, מוסטפא ברגותי, גם הוא תומך ביוזמת השלום הערבית. אז אתה עכשיו בא ו...
1: אבל אז יבואו חמאס ויגידו...
2: האם יש מישהו
1: לא.
2: כזה? כן, יש מישהו כזה.
1: אבל יבואו חמאס, יגידו, עשית איזה הסכם עם אבו מאזן, שמחת סקנטי אבו מאזן, אני עושה טרור. ואז איפה אנחנו חיים? אנחנו כבר בלי יוש.
2: אנחנו ראינו שהאסון הכי גדול שלנו קרה לא כשהסכמנו למדינה פלסטינית, כשסירבנו למדינה פלסטינית.
1: כשנתנו את השטח לשיטה הערבית בעזה.
2: האסון הגדול שלנו קרה, כש-28 גדודים הגנו על המתנחלים, שמספרים לנו שההתנחלויות, הרי אין שקר גדול מזה, שההתנחלויות מספקות ביטחון. 28 גדודים היו שם, ושניים, בקושי, הגענו על רצועת עזה. זו הקונספציה המוטעת שבעצם אומרת שטח נותן ביטחון. התברר ששטח איננו נותן ביטחון. אני חושב שההיסטוריה של ישראל הוכיחה את זה לא בפעם הראשונה, צריך להגיד. ראינו את זה גם במלחמות אחרות, ביום כיפור ומלחמות אחרות. שטח לא נותן ביטחון. ומכאן אנחנו צריכים להמשיך הלאה. הסכם נותן ביטחון. זה הוכח.
1: אז מה, את לטרון גם נותנים למדינה הפלסטינית?
2: אפשר לעשות חילופי שטחים, כפי שהוצא ביוזמת ג'נבה, כפי שהוועידה...
1: ואם הם לא מסכימים?
2: ועידת הליגה הערבית בקטר אמרה...
1: אבל אתה אומר, אבל תראה רגע...
2: חילופי שטחים שווים אך מוסכמים. עכשיו, אני יודע, תראה, יובל נוח הררי אמר בצדק, שמלחמות נגרמות בגלל השקרים שהעמים מספרים
1: לא,
2: לעצמם.
1: לא, אני לא יודע
2: שקרים,
1: רגע.
2: אני יודע שאנחנו מספרים לעצמנו לא. שקרים, כמו שגם הם מספרים לעצמם שקרים. ולכן כל הדברים שאני אומר לא ידועים בציבור.
1: לא, אבל רגע, אני רוצה לעשות... רגע, שנייה רגע, מוסי, חבר הכנסת מוסי רז לשעבר, אני רוצה לעשות לך דיון אמיתי, כי הרי אתה אומר, המדינה הפלסטינית זה אינטרס שלנו. אוקיי, עכשיו רגע, אם זה אינטרס שלנו, אז אולי זה לא אינטרס...
2: לא של כולם, מי שגנב שטח בשטחים וגר בשטח גנוב בשטחים, מתנחלים, זה לא אינטרס
1: שלהם. חנה לאחמר, כן, חנה לאחמר, אולי זה לא אינטרס שלהם.
2: זה אינטרס ביטחוני של אזרחי ישראל, כן.
1: אבל זה אינטרס גם של הערבים?
2: ברור.
1: אוקיי.
2: גם הם רוצים
1: רגע,
2: חופש.
1: רגע, בסדר, הבנתי. רגע, כן. אז יש לי שאלה, עוד שאלות. נגיד, האנשים שהיה להם קרקעות בתל אביב ב-1948, שייך מוניס, כפר ערבי או סלמה, או כפרים אחרים שישבו ב-1948, בתל אביב, וגרו בהם ערבים, ואז הם עזבו, או גורשו, או ברחו, לא חשוב מאיזה סיבה, הם לא היו שם ב-1948, הפקיעו להם את כל האדמות, ולא מחזירים להם אותם. לא מגיע להם אותם חזרה?
2: תראה, הכל מגיע. פשרה, שבאים לחיות בשלום, ושרוצים להשיג הסכם ביטחון, צריכים להתפשר. הארץ הזאת...

0: איך אתה רוצה שיתפשרו ביוש ולא בתל אביב? אולי צריך להתפשר בתל אביב ולא ביוש.
1: אם מדינת ישראל תחליט שהיא מוכנה לקבל את אותו שטח שווה בגודלו, להחזיר את תל אביב ולהישאר במה שאתה קורא בשלו בצדק יוש, תישאר שלו
0: בשטח. למה לא בצדק?
1: כי תגיד לי,
0: איך אתה רוצה לקרוא לזה?
1: שטחים כבושים.
0: בוודאי, ממי כבשנו אותם?
1: מירדן.
0: יפה, רגע, כבשנו מירדן. רגע, כבשנו מירדן. למה כבשנו מירדן? כי רצו לשחוט אותנו.
1: אתה לא נותן לי לדבר.
0: בבקשה, סליחה. בבקשה.
1: קודם כל, כבשנו מירדן, כיוון שתקפנו את מצרים במלחמת ששת הימים, והירדנים שהיו אז תחת פיקוד מצרי, תקפו אותנו. עכשיו, הכיבוש הירדני בשטחים...
0: ברוך השם לא שניצחנו הוכר, אותם.
1: לא הוכר, בסדר, אני לא רואה בזה ניצחון. משום שמלחמת ששת הימים הביאה אלינו את פיגועי הטרור, את הטילים, את חטיפות המטוסים, את מלחמת ההתשה, את מלחמת יום הכיפורים, האינתיפאדה הראשונה והשנייה, וגם את השבעה באוקטובר. אתה יודע מתי ניצחנו? במלחמת יום כיפור, שסיימנו את המלחמה והלכנו לעשות הסכם שלום. גרמנו לזה שלא תהיה עוד מלחמה. אז בעיניך זה ניצחון, לכל הפיגועים האלה שקיבלנו ניצחון, בעיניך בסדר, כל אחד איך שהוא רואה את ה... אני חשובים לחיי אדם, אני מבין שיש כאלה שמעדיפים אדמה על אדם. זה, אני לא, אני, הדבר הזה לא זר לי. עכשיו, למה זה לא... יהודה ושומרון, לא, אני לא יודע אם להיכנס לזה, אבל המועצה האזורית מתי
2: לא,
1: יהודה.
2: לא, לא, חכה, לא, לא.
1: נמצאת ביהודה, נכון? בסדר. היא לא נמצאת ביהודה.
2: בסדר, אפשר לקרוא לזה, אפשר לקרוא לזה יהודה, שומרון ובנימין.
1: תקרא לזה איך שאתה רוצה.
2: כן, בדיוק.
1: תמציא איזה הצעה שאתה רוצה, זה בגלל השליטה של הימים בתקשורת ובמערכת החינוך, הם קובעים גם את המושגים השקריים האלה.
0: בעצם, אתה נוסע בשומרון, רוב השומרון ובקעת הירדן, זה אזורים לא מיושבים. אתה נוסע קילומטרים על קילומטרים, אתה לא רואה נפש. אתה יכול לנסוע בלי לראות.
1: כמובן, מה שאתה אומר איננו נכון.
0: למה?
1: אני אגיד לך מדוע, מדינת ישראל ב-20,000 הקילומטר המרובע שלה חיים כ9.5 מיליון אנשים, אני הורדתי את המתנחלים, כמובן שהם לא גרים במדינת ישראל. לעומת עוד 5,000 הקילומטר המרובע של השטחים הכבושים גרים כ5 מיליון תושבים. זאת אומרת,
0: לא, אני לא אומר שזה לא, שלא חיים שם אנשים.
1: חיים שם כפול מאשר במדינת ישראל, אם אני עושה יחסית לשטח. אז מה שאמרת פשוט איננו נכון.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע. לא, אבל זאת לא הנקודה. רגע, אני רוצה רגע להגיד. יש אזורים נרחבים ביהודה ושומרון שאינם מיושבים, ושהם לא קרקע פרטית.
1: בכל מקום יש כאלה.
0: נכון, נכון. רגע, אני מנסה להגיע לנקודה. ויש שהיא אינה קרקע פרטית של אף לא ערבי ולא יהודי. היא לא שייכת לאף אחד, כי לא הייתה שייכת לאף אחד לפני 1948, ואחרי זה היה שלטון ירדני, ואחרי זה שלטון ישראלי, ואף בן אדם אין לו טענה לזכות בקרקע. לעומת זאת, יש קרקעות, החלק עצום בקרקעות ישראל, כמעט כל יישוב בישראל יושב על קרקע שהייתה קרקע של כפר ערבי, ושם יש אנשים ספציפיים, אנשים פרטיים, שלקחו להם את הקרקע, ולא, זה ב-1948, וזה ב-1967, למה הנושא של 1967 הוא כל כך מזעזע בעיניך, ו-1948 אתה עובר עליו באלן אלן, לקחו קרקע פרטית לאנשים.
1: תראה, אתה מתייחס עכשיו לסוגיה אישית, שאני יכול להזדהות עם מה שאתה אומר, ואפשר להגיע גם להסדר הקרקעות של החלפת שטחים, אבל לא על זה אנחנו מדברים. המלחמה שלנו היא מלחמה לאומית. זה בין הלאום שלנו לבין הלאום של היום.
0: אבל אתה לא רואה משהו חמור במה שנעשה ב-48? כשלקחו את
1: כל... תראה, 48 הייתה בשנות ה-40.
0: זה היה בשנות ה-60? זה לפני 60 שנה, זה לפני 80 שנה.
1: לא, זה גם עכשיו, אני אגיד לך מה ההבדל. בעצם, יש כאן שני עמים ששווים בגודלם, בגלל שהעולם בעדנו, הוא בא ואומר 78% ליהודים, שהם בערך 8 מיליון פה, או נניח 10 מיליון, אתה יודע מה, לישראלים, ו-22% בלבד, פחות מרבע, לפלסטינים. רק בגלל שהוא בעדנו. עכשיו, באים ואומרים, יש כאן ארץ, צריך לחלוק אותה. אם אתה רוצה לתת את תל אביב ולקבל במקום איזה קריית ארבע, בסדר, אתה יודע מה? אפשר לדון גם באפשרות הזו, אם הישראלים רוצים אותה.
0: מבחינתך אפשר לתת את תל אביב להקמת מדינה פלסטינית?
1: זה מה ששמעת ממה שאמרתי?
0: לא, רציתי להוציא כותרת ממך.
1: אז למה לעשות צחוק? תראה, אני מנסה לדבר ברצינות ואתה מנסה לעשות צחוק.
0: לא, בסדר, לא, חשבתי, הרי לא רוצים לתת את תל אביב, לא יתנו את תל אביב, אבל למה לא מגיע את זה לערבים אם את יוש מגיע?

0: אם מדינת ישראל חושבת שהשטחים הכבושים הם חלק ממדינת ישראל, מדוע היא לא הכילה שם את החוק הישראלי? מדוע שולט שם הצבא ולא המשטרה? מדוע היא לא הכילה שם את הריבונות? מדוע היא לא סיפחה את השטחים האלה?
1: טוב, אתה לא תומך באף אחד
0: מהדברים האלה. מסיבה מאוד פשוטה, ברור שאני לא תומך, כי אלה דברים שמנוגדים לציונות. הציונות הגדירה את עצמה בקונגרס הציוני הראשון, מה מטרת הציונות? מימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית על פי משפט האומות. זאת אומרת, כל מה שאיננו במסגרת החוק הבינלאומי, קרי, השטחים הכבושים, איננו חלק מהציונות. לא זאת אף זאת, ראי מגילת העצמאות. מעבר לזה שהיא קראה לשלום לעמים השכנים, היא אומרת, תהה נאמנה למגילת הזכויות של האומות המאוחדות. כן. עכשיו בעצם...
1: טוב, האומות המאוחדות זה לא איזה אילן גבוה להתעלות.
0: אני יכול לקבל את זה שמתנחל יגיד, אני רוצה לגור כאן ואני לא ציוני. אבל אם הוא רוצה לגור שם הוא לא ציוני, את זה צריך להבין.
1: טוב, קצת מרחיק לכת, אבל אנחנו חייבים לסיים. חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, התענוג לשוחח איתך, מקווה שנשלים את השיחה.
0: תמחתי לדבר איתך.
1: תודה, צהריים טובים, שבת שלום. ועכשיו לנושא אחר לגמרי, נמצאת איתנו על הקו רסן רב סרן שין, הקבנית של אוגדה 98. שלום, צהריים טובים. אז כבר מעצם כשמציגים אותך ואומרים קבנית, אז יש לכל אחד את האסוציאציות ואת מה זה אומר בעצם, אבל תסבירי רגע במילים שלך איפה הממשק שלך עם החיילים ומה זה אומר כיום.
2: אוקיי, אז קודם כל אני אומר, קבנית, ראשי תיבות של קצינת בריאות נפש, אני במקצוע שלי עובדת סוציאלית ועלה תואר שני. הממשק שלי עם חיילים הוא בכל מיני צירים, החל מאבחון והערכה ועד לטיפול והפנייה למענים מתאימים על פי הצורך. אני יכולה לספר ככה קצת על, על התפקיד באוגדה.
1: כן, וגם על איך זה מתקשר, מה קורה לאור האירועים, המלחמה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, אז זה בטח משפיע על אופן התפקיד וההתמודדויות שיש לחיילים.
2: נכון מאוד. אז אני אגיד ככה, בשלושת החודשים האחרונים אני משרתת כקצינת בריאות נפש באוגדה 98, אוגדה משמעותית וחזקה, שאכן ידעתי מרונים מכלל הסוגים בלחימה הנופחית. כמו שאמרתי, אני פוגשת את האנשים הרבה דרך הקבן עם קציני בריאות הנפש שתחתיי, ביחידות השונות, בהתמודדות מול ההשלכות של שלוש שנים בלחימה. אני חושבת שאני באופן אישי נכנסתי לתפקיד בשלב קריטי, שבו, כמו שאמרת, אנחנו חווים את האפקט של לחימה משתנה וממושכת. הקבנים בכל התפקידים והגזרות, בסדיר ומילואים, מבצעים עבודה משמעותית, ממש משלב איתור ומניעה, ועד לתהליכי עיבוד שלאחר לחימה ומתן טיפול.
1: וכל חייל יכול לפנות אליכם? איך זה עובד?
2: כל חייל יכול לפנות אלינו, גם דרך רופא היחידה, גם באופן ישיר, וגם דרך המפקדים שעובדים איתנו, כמובן.
1: זאת אומרת, אם יש חייל שמרגיש חולשה או מצוקה או צורך, הוא יודע למצוא את הדרך לקבלת הסיוע?
2: הוא יודע למצוא את הדרך, ויותר מזה, אנחנו פועלים כל העת כדי להנגיש את השירותים, גם בתוך היחידות וגם בכלל בצבא.
1: איך אתם מנגישים? התחלת דוגמה?
2: אז גם אני חושבת שהפרסום מדבר בעד עצמו על כל המענים שהצבא בעצם נותן. גם ביחידות אנחנו עורכים הרצאות תקופתיות, ובעצם מנגישים את השירותים גם בפני המפקדים והחיילים, מנגישים את זה בפניהם. הם מכירים, בכל יחידה מכירים את קבן היחידה, קבן הוא דמות שמעורבת גם מול המפקדים, הוא בעצם איזשהו גורם שאיתו הם מתייעצים בכל מה שקשור לתחום בריאות הנפש, חשוב לומר, גם עוד אפילו לפני שפגש את החייל באופן אישי.
1: כן, יש משהו שבו אתם צריכים סיוע כרגע? זאת אומרת, מה מבחינת כוח אדם אתם מתוקצבים כמו שצריך? יש את כל המשאבים? איפה אתם עומדים בבחינה הזאת?
2: אז אני חושבת שהצבא משקיע משאבים רבים בתחום בריאות הנפש. אנחנו בשנתיים שלוש האחרונות באמת הכפלנו את כמות התקנים למעשה, ויש קבנים ממש מדרג החטיבה, האוגדה, ביחידות שונות שמעולם לא היה בהם קבן. כרגע באמת יש עלייה בתקינה לאור המצב. גם כמובן בעקבות הלחימה וההשפעה של הלחימה והפניות שהולכות וגדלות, אני חושבת שהצבא עוטף את זה בצורה יפה מאוד, ומספק את המענה הנדרש עבור החיילים.
1: כן, זה חשוב, חשוב גם במה...

0: לך השירות, גם אם יש אירועים של פוסט טראומה, ובעיקר חשוב שזה יהיה נגיש לחיילים, כדי שידעו שאם יש את ה... שיש קושי, אז לטפל בו ולנסות לפתור אותו.
1: נכון מאוד, אני אגיד שהתפקיד שלנו למעשה כקבנים הוא לזהות מי זקוק לאיזשהו פרק זמן והסתגלות ומי באמת לטיפול מקצועי. אז אנחנו מעניקים טיפול גם במסגרת היחידות, אבל גם תוך תיווך למענים השונים, כמו יחידה לתגובות קרב שמטפלת באנשי מילואים, מרפאת תעצומות שמטפלת בחיילים על רקע פוסט טראומה, יחידת ליבה שמטפלת במפקד הצעיר, גם ככה נותנת מענה וזה גם דבר שהוא יחסית חדש, והמרכז למשפחת הקבע שמטפל באנשי הקבע ובמשפחות שלהם. חשוב להדגיש שאלו גם מענים שקיימים במקביל למענה שקיים ביחידות, על מנת לתת באמת שירות לאוכלוסיות ספציפיות.
0: אוקיי. אנחנו מתקרבים לסיום האייטם, יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף לפני סיום?
1: אני אומר באמת שבעת הזו סביב אירועי השבעה באוקטובר, אז ההצפה הרגשית היא גדולה יותר ובאה לידי ביטוי בכל מיני אופנים, גם עבור מי שלחם וגם עבור מי שחווה אובדן של חברים או זיכרונות באופן כללי שצפים. אנחנו כמובן מדגישים את הזמינות שלנו כל העת, ואני חושבת שהשלב הנוכחי הוא באמת משמעותי בעולם בריאות הנפש, גם בסיפוק המענה המתאים עבור החייל וגם בסיוע בחזרה לאיזושהי שגרה שמתהווה.
0: כן. רב סרן שין, קבנית אוגדה 98, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ושיהיה המשך יום טוב וצהריים טובים.
1: תודה לך, צהריים טובים.
0: תודה. ונמצא איתנו על הקו אורי אוחיון, מורה דרך. אורי, אתה על הקו?
2: אני על הקו, שלום.
0: שלום, שלום. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על משהו, שוב, משהו אחר לגמרי, על... אנחנו רגילים לדבר על הכותל המערבי, ואתה כאן איתנו היום כדי לספר לנו על הכותל המזרחי ועל שער הרחמים. אז תספר לנו רגע, מאיפה בא פתאום הכותל המזרחי?
2: כן, גם אצלנו בגן, הגננת סיפרה שיש שריד אחד לבית המקדש, הכותל המערבי. זה שתי טעויות, הייתה אחלה גננת דרך אגב.
0: כן, איפה נמצא הכותל המזרחי, על מה מדובר?
2: רגע, רק נגיד שהכותל המערבי הוא לא קיר של בית המקדש, הוא קיר של הר הבית. יש כמו במה ענקית כזאת, בית המלאכותי, שיש לה קירות מכל הכיוונים, כותל מערבי, כותל מזרחי, כותל דרומי, לא פחות קדושים ולא פחות קדומים. הולך כמה דקות הליכה מהכותל המערבי, הגעה מאוד קלה ופשוטה, אתה מגיע לכותל הדרומי או המזרחי, ו... היסטורית, יהודים באו להתפלל בכל הכתלים של הר הבית, והיו תקופות ארוכות מאוד שיהודים את התפילות המרכזיות עשו דווקא בכותל המזרחי.
0: אוקיי, והיום מה יש שם?
2: יש, ליד הכותל המזרחי, יש בית קברות מוסלמי.
0: מה? איפה זה נמצא? רגע, אם אנחנו מסתכלים על ההיקף של העיר העתיקה, אז יש את שער יפו, שער הריות, שער האשפות, באיזה חלק זה נמצא?
2: נגיד בין שער הריות לשער האשפות. קצת קשה להסביר עכשיו ככה בעל פה איפה זה, אבל זה כל כך
0: בתוך המתחם של חומות העיר העתיקה או מחוץ?
2: בעצם אפשר להגיד שהכותל המזרחי הוא בעצם כאילו הר הבית הוא חצי בולט מחוץ לעיר העתיקה, ככה שהכותל המזרחי מתפקד גם כחומה של העיר העתיקה.
0: אוקיי.
2: אז אולי זה גם מה שתרם לזה שהוא קצת נשכח, כי הוא כאילו קצת בחוץ, קצת פחות.
0: כן, למרות שהחומה של העיר העתיקה היא לא קשורה בכלל לשום דבר, לא מהר הבית ולא מ...
2: אז נכון, כשאתה מגיע משער יפו, אתה רואה את חומת העיר העתיקה, אז אתה רואה חומה עותמנית בת 500 שנה.
0: סולטן סולימן, כן, בנה את החומה של העיר העתיקה, וגם זה מצחיק, כי אני זוכר שכשהייתי ילד, והחומה של העיר העתיקה, אתה יודע, אז לא היה, זה נראה כמו משהו... זה די דומה לאבנים של הכותל, אבנים גדולות, מרשימות, מבנים, זאת אומרת, משהו, חומה גבוהה, ואני זוכר שכשילד זה היה נראה כאילו חומת העיר העתיקה גם יש לה משמעות דתית, אבל אין לה בכלל, נכון? זאת אומרת, זה כאילו משהו 1500...
2: בוא נגיד שפה ושם אפשר, מי שמכיר יכול לראות גם בחומת העיר העתיקה, כל מיני מקומות שהיא מבוססת על חומה קדומה יותר, לפעמים אפילו מימי הבית הראשון והשני.
0: אוקיי.
2: אבל זה ממש בקטנה.
0: אוקיי.
2: אבל כשאתה עומד מול הכותל המזרחי, אתה יכול בקלות לראות בנייה שהיא הרבה הרבה יותר קדומה מהכותל המערבי. וזה יכול להיות הכותל המערבי נבנה על ידי הורדוס.
0: הורדוס, זה מה, זה מבית ראשון הכותל המזרחי?
2: מימי הבית, הכותל המערבי הוא מסתכל.

0: סוף ימי הבית השני. הכותל המזרחי, יש שם בנייה, נגיד, מימי החשמונאים, שזה בכל מקרה לפני
1: אורדוס.
0: ויש חוקרים שחושבים שחלק מהבנייה שרואים שם היא אפילו מימי הבית הראשון, אולי אפילו מימי שלמה המלך.
1: וואו.
0: לפני 3,000 שנה.
1: אוקיי, אז זה הכותל המזרחי, למה אין שם התפילות?
0: זה לא רק בגלל שהוא הכי קדום. וגם כשאתה מגיע מכיוון הכותל המזרחי, אתה מגיע מכיוון הפתח המרכזי של בית המקדש. כשאתה מתפלל בכותל המערבי, אתה מתפלל...
1: אתה בעצם מחוץ ל...
0: מאחורה. אתה מתפלל בעצם מאחורה.
1: מה זה מאחורה? מחוץ ל... מה זה יש קדימה ואחורה בבית המקדש?
0: כן, בבית המקדש, כיוון התפילה וההשתחוויה היה מערבה. ביהדות יש משהו מאוד עקרוני שנקרא שכינה במערב. בעולם הקדום, עובדי האלילים... משתחווים מזרח על השמש, אגב זה השתמר עד היום בצורה מסוימת בנצרות, שכנסיות פונות מזרחה, אבל המקדש של היהודים היה מאוד חריג בזה שהוא פנה מערבה, בעצם מתוך תפיסה שגם השמש בעצמה זורחת במזרח ושוקעת במערב, וצבא השמיים לך משתחווים. ואנחנו לא משתחווים לשמש, אנחנו מאמינים שיש משהו מעל השמש, שהשמש בעצמה משתחווה לו. ואנחנו יחד עם השמש
1: רגע, בוא נשאר רגע אני רוצה להבין את החלק הפיזי
0: אני רק אסגור את הנקודה הזאת ולכן היה מאוד מהותי במקדש להתפלל מערבה כשאתה מתפלל בכותל המערבי אתה בעצם מתפלל מזרחה אלא מאחורה של בית המקדש שזה בסדר, כי יהודים בכל העולם מתפללים לכיוון ירושלים ולכיוון בית המקדש אבל אפילו חז"ל אמרו שכשאתה מתפלל בתוך בית המקדש, אבל אתה נמצא מאחורי המקדש, תדמיין כאילו אתה עומד מול החזית של בית המקדש. ולכן, היסטורית, יהודים רצו להתפלל, אפילו בפרט בכותל המזרחי.
1: אוקיי.
0: לפני מאות שנים, לא רבות, השלטון המוסלמי, הלא חובב יהודים במיוחד, לא אפשר ליהודים להתפלל ליד אף כותל היהודים. הצליחו לרכוש את הזכות לקיים תפילות ליד חתיכה קטנה מאוד מהכותל המערבי.
1: המערבי, ולא במזרחי.
0: כן, זה יצר מצב שאנחנו, בעיקר מתוך הרגל, מתפללים ליד חתיכה מאוד מאוד קטנה, שאנחנו מכירים.
1: מה יש פיזית היום ליד הכותל המזרחי? אפשר ללכת לשם? יש שם...
0: כן, אני חושב שאולי אחד הדברים שמרתיעים אנשים זה באמת שיש שם בית קברות מוסלמי, חלקו אגב לא חוקי, היה על זה... תראה לבגץ לפני 25 שנה.
1: מה בגץ קבע?
0: שלא יפנו את הקברים הלא חוקיים בגלל הרגישות והרבית וכו', אבל שגם אם נעו קבורה נוספת, אני אפילו לא בטוח שזה נאכף. בכל מקרה, יש טיילת שפתוחה לכולם, וגם חלק מה... זאת אומרת, זה משהו שהוא בחוק, שכל אחד יכול להגיע לשם, לכאן שם
1: תפילות. טיילת מאיפה לאיפה?
0: מצד לצד.
1: סולמה, משער... משער... איפה עולים על הטיילת? משער ההשפות, משער הראיות, איפה עולים על הטיילת?
0: כאילו, זה לא בדיוק שער ההשפות, אבל כאילו קצת מתחת לשער ההשפות אפשר להיכנס אליה. מהקצה של האגן הארכיאולוגי, אבל מבחוץ, מהכביש, יש כביש האופל, אפשר פשוט משם להיכנס לטיילת וללכת עד שער ההריות. באזור של שער ההריות...
1: אז בעצם אתה אומר, מי שבא לכותל המערבי, שזה אנשים עושים, כי בכל זאת נוסעים לירושלים, באים לעיר העתיקה, נוסעים להתפלל בכותל, מניחים תפילין בכותל, גם אנשים לא דתיים. את אומר, כשמסיימתם שם, תצאו משער ההשפוץ, זה סמוך ליציאה מהכותל, תלכו שמאלה לכיוון עיר דוד, ולאורך החומה, ואחרי 500 מטר תגיעו לכותל המזרחי?
0: אז סחתן על ההיכרות ועל הידע, כי באמת תיארת יפה את המסלול, כן? זה ממש מרחק של כמה דקות הליכה, אנחנו עכשיו בחודש אלול האחרון עשינו שם סליחות וגם בחג סוכות.
1: מה זאת אומרת, יש תפילה שם? מתי יש תפילות שם?
0: ככה ברמת ההתארגנות, מי שרוצה יכול לחפש בערוצים בוואטסאפ, שערי רחמים לנו תפתח, קבוצה שכבר יש בה מאות חברים, והתארגנות ככה ספונטנית, אנשים מה שנקרא מכל הגוונים ומכל הסוגים, ועם כיפה ובלי כיפה, וגם המגבניקים שכבר הבינו שאנחנו מגיעים קבוע והצטרפו אלינו והתפללו יחד איתנו,
1: ושופע, יש כל אנחנו... יום תפילות או רק באירועים מיוחדים?
0: לא, לצערי עדיין התחושה כשאתה מגיע לכותל המזרחי היא תחושה שהוא נטוש לחלוטין. זאת אומרת, כאילו יש פער מטורף, אם בעבר הוא הרח במשך מאות שנים את האירוע נגיד הכי מרכזי של היהדות, שהיה עלייה לרגל בסוכות, אז היום הוא נטוש לחלוטין וסתם מחוסר היכרות. אז עצם הקבוצה שפתחנו נועדה באמת לעורר את המודעות.

0: זה הזוי, שנגיד עכשיו בסליחות שהיה, אתה רואה שהם...
1: הסליחות היו גם שמה?
0: אז אני אומר, ראינו אנשים מצטופפים בטירוף ברחבת הכותל המערבי, שבסוף אם אתה מסתכל אווירית, חתיכה די קטנה.
1: והיו צריכים לצאת החוצה גם לאורך החומה, ולהגיע את הכותל המזרחי.
0: נכון.
1: ומה זה שער הרחמים?
0: שער הרחמים הוא בעצם השער היחיד בכותל המזרחי. הנביא יחזקאל...
1: תסביר רגע מה זה, לפני הנביא יחזקאל, פיזית, מה שנהיה...
0: שער שנבנה בכותל המזרחי, היסטורית הוא נסגר באיזשהו שלב,
1: לפני הרבה שנים, לפני מאות שנים, זאת אומרת, לא לאחרון, רגע.
0: לפני כ-500 שנה.
1: זה שער שאנחנו רואים כמו שער יפו, לא הכניסה של המכוניות, אלא השער עצמו, אז כזה שער יש גם שם?
0: נכון, אפילו שער יגיד יותר גדול משער יפו.
1: יותר גדול. ואז הוא אבל חסום באבנים, שנגיד סולטן סולימן או מישהו אחר לפני 500 שנה חסם אותה.
0: כן, כנראה אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה פחות או יותר התקופה.
1: ולמה אנחנו לא פותחים אותו?
0: או, עכשיו, אתה שואל למה אנחנו לא פותחים, כי אולי הגננת סיפרה לך, סתם זה, שהמשיח יפתח אותו ויעבוד דרכו, נכון? יש איזה...
1: זה בסדר, אבל למה אנחנו מדינת ישראל? יש לנו שערים ב... זה טוב או רע שלא פותחים אותו?
0: על הרבה פחות מזה נזהרת מאוד מלעשות שינויים בהר הבית, בגלל הרגישות ובגלל שכל דבר מאוד יכעיס את הוואקף הירדני וכאלה דברים.
1: אנחנו חס ושלום לא רוצים להרגיז אף אחד.
0: כן, גם אנחנו לא מחפשים זה, אבל עצם הנוכחות והמודעות והקשר למקום זה
1: באמת. יופי, אנחנו צריכים לסיים. אורי אוחיון, מורה דרך באזור העיר העתיקה. כמו שאמרת, אם יש אנשים שבאים לעיר העתיקה, לכותל, תעשו... טיול קטן גם לכותל המזרחי. תודה רבה.
0: בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
1: בעזרת השם. צהריים טובים. בוא נשמע שיר לסיום וניפרד.

כן, ואנחנו ניתן קרדיטים גם טכנאי השידור אופיר ארביב על ההפקה פז אבו חצירה ושחר מנשה, ולצלילי המוזיקה נסיים את השעה השנייה של יומן הצהריים של רדיו 90, שיהיה המשך יום טוב.

0: FM.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים.
12: ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM 90 FM 90 FM

ליבין, דדידה, לוקה, ריקי, מרטין, איזה קצב לפתוח איתו את התוכנית שלנו. שלום לכם חברות חברים, ברוכים הבאים, אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. כמו בכל יום, אנחנו כאן שעתיים, פותחים עם קצב, אחר כך עוברים קצת לשירי אהבה, וזה גם מה שנעשה עכשיו. אז הנה, שייח' חאלד, איישה, לי קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: יקה, יקה, מורי קנטה, פרסומות חברות חברים, אנחנו כבר חוזרים, ביונסה תהיה כאן וגם הספייס גרלס יהיו כאן וגם עוד לעתים נפלאים וטובים. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות.
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, מה קורה?

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור בשיווק

0: לחנויות 09-866-6602.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 90 FM.
1: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

אלו ביונסה, איזה דירה זמרת הזאת, איזה כיף, חזרתם אלינו, וכיף שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עם קצת אהבה, ונוריד קצת את הקצב, נחזור אליו כמובן בשעה השנייה. הנה הספייס גירלס, גוד ביי.

A little prayed one to one. אנחנו מסיימים כאן שעה הראשונה שלנו, חברות חברים, מתוך שעתיים, עוד מעט אחרי פרסומות וחדשות, חוזרים אליכם לשעה נוספת, נפתח אותה כמובן בקצב, נחזור לשירי אהבה כמובן מיד לאחר מכן. אז הנה, נאחל לכם שכמובן אתם תהיו איתנו כאן בשעה הבאה, כי הרי זה לא כיף בלעדכם, אתם יודעים את זה. לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם. John Legend, All of Me.

0: פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים

0: להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

The Red Stars, איזה להיט ענק משנות ה-90, חברות חברים, חזרתם, אנחנו שעה שנייה כאן של 90 פלוס מינוס, אנחנו עד ה-90, כמו שתמיד אני מבטיח, החלק הראשון של התוכנית שלנו נפתח בקצב טוב, ואין יותר קצב טוב מהלהיט הזה שהרבה רוכבי אופנוע מאוד אוהבים אותו, Burn 2PY, אני קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: סיקרט סמייל, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ואחרונה, וכשנחזור, אייר סופליי יהיו כאן, והולי ג'ונסון יהיו כאן, וגם ליונה לואיס תהיה כאן, ועוד רבים וטובים, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס,

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח.

0: ברחבי הארץ. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: 90 FM.
6: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

All Out of Love, Air Supply, חזרתם אלינו חברות וחברים לחלק האחרון של התוכנית שלנו, עם הרבה שירי אהבה וקצב טוב. הנה, תתחברו, תירגעו, תנוחו, תנשמו. עוד מעט הצהריים מסתיימים להם, ואחר הצהריים מגיע לו באהבה, הולי ג'ונסון, The Power of Love.

Bleeding Love, ליאונה לואיס. חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מקווה מאוד שנהניתם, כי אני מאוד מאוד מאוד נהניתי, ואני כמובן מזמין אתכם להצטרף וליהנות איתי כל יום כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 92 אדר בפייט היל. תיקח אותנו אל סוף התוכנית ולסוף השעה, ואני נותר לי רק לאחל לכם שיהיה לכם באמת אחר צהריים נפלאים וטובים. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: מינוס, נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

כן, יום ללא ספק סבבה, רק שזה לא מה שאני רוצה וחשבתי ובא לי ותכננתי. 90 FM זו התחנה, ניר אייכל לא נמצא כאן, מי כן? שאלה מצוינת, אנחנו עובדים על זה עדיין. בכל מקרה, כאמור, ניר לא כאן. מי שנמצא כאן זה דורון הג'אדי, יחד איתי. אף אחד. Don't cry for me, Argentina. בכלל, don't cry. ויש לנו שעתיים של מוזיקה מצוינת לסוף השבוע הזה. רוצים רק שתהנו. 90 FM, דורון הג'אדי, יאללה, יצאנו.

פקקי תנועה בשורה של צירי תנועה מרכזיים. עקב הפגנות של חרדים. כביש 4 נחסם לשני הכיוונים. עוד מעט ניתן לכם דיווחים יותר עמוקים, זה ככה מפה לשם מה שאנחנו רואים. אבל יש חרדיסקו ברחובות, בכבישים הראשיים.

זה כן, הפגנות החרדים אמורות להימשך עוד כשעתיים, שלוש. איזה כיף, איזה כיף. כביש 4 חסום, הכניסה לירושלים חסומה. ואם אתם לא צריכים להיות בכביש עכשיו, פשוט על. על. אוקיי, נמשיך כזה...

0: אנחנו זן נדיר, מי אתם? זאת הייתה קורין אלה, אנחנו עכשיו עושים הפסקונת ואמרו מיד אחריה להיות כאן שוב.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: 90 FM. היכן יש עוד אנשים כמו איש ההוא? היום 18:00 בפרלמנט. תוכנית לזכרו של סרן יוחאי חי גלם, זכרו לברכה.

0: בחור צעיר, קצין, בן אדם עם חיוך שנשאר בתמונה, אבל בעיקר נשאר בלב של משפחה, חברים וחברה שלמה שלא שוכחת את בניה. שש בערב בפרלמנט נארח את האמא מרים, את האחות רבית, נשאל, נדבר, נזכור ולא נשכח. שש בערב בפרלמנט.
1: אדדי, דורון אדדי.

5,000 מייל, ככה נקרא השיר הזה. פרוקליימר, זה כזה חד פעמי, שיר חד פעמי פחות או יותר אפשר לומר, כי לא עליהם חוץ מזה עוד משהו שראוי לדבר עליו. הנה אחד שהיה לו הרבה, וזה אחד שלו עוד משנות ה-70. שנות ה-70, זה איזה שילוב של שפה, אה? שנות ה-70. יגאל בשן.

הייתה תקופה בעולמנו שבה הכל היה דיסקו, אז גם מגד ושן היה דיסקו, וגם שירים עם קונוטציות תנכיות התאימו את עצמם לדיסקו. ודוד הפך להיות ג'ון טרבולטה, רקדן בין...

בדרך 6 צפונה עמוס ממחלף יד זמנו, בדרך 4 צפונה עמוס מבני דרור ועד צומת הדסים ומצומת רופין ועד פארק תעשיות עמק חפר.

השתתות לפעמים, זה היה במסגרת פינתנו, שירים שוורד אוהבת במיוחד. ואף נוטה לצטט מתוכם. אנחנו נעשה עכשיו סקונת של לא הרבה. מיד אחר כך נשוב. סקונת, כן, לא.

0: כושר שלו, של הרבה, מה... כן. יש לנו הפסקונת פה שלא קורית. איך נעשה שהיא תקרה?
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: כאן יש עוד אנשים כמו איש ההוא, היום 18:00 בפרלמנט. תוכנית לזכרו של סרן יוחאי, חי גלם זכרו לברכה, בחור צעיר, קצין, בן אדם עם חיוך שנשאר בתמונה. אבל בעיקר נשאר בלב של משפחה, חברים וחברה שלמה שלא שוכחת את בניה. 18:00 בפרלמנט, נארח את האמא מרים, את האחות רבית, נשאל, נדבר, נזכור ולא נשכח. 18:00 בפרלמנט.
17: עדדי, דורון.

עשה לו רימיקס, וזה נהיה להיט גלובלי, עולמי, היסטרי. מה שאומר שלעולם אל תאמרו נואש. תהיו גם אתם רימיקס של עצמכם.

0: נועלים כאן שעה ראשונה של מוזיקה טובה במקום ניר אייכל לקראת סוף השבוע. אני הייתי דורון הדדי ואני אהיה פה גם מיד אחרי המקבץ המאוד קצרצר שמחכה לנו תכף עם עוד מוזיקה טובה. מאוד מומלץ לכם להישאר, ואני אובייקטיבי לגמרי כשאני אומר את זה. מאוד אובייקטיבי, הכי אובייקטיבי שיש. אוקיי, הנה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: אין אפס מה
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אפס מעיין הגבס.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.

במקור זה אחד הלהיטים הראשונים של מדונה, לפניו היה לאקי סטאר. שלא קרה את המצדים, אבל הלידי כן בהחלט קרה. כעבור מספר שנים לקחו את זה צמד, אמסי מייקל ודיג'יי סוואן, שניהם הולנדים במקור, ועשו מזה הולידי ראפ. מאוד מאוד הצליח, ועד היום כיף לשמוע את זה. נכון, מרגון, נכון? רק תגידי נכון.

מרגלית צנני, תקשיבו, הכבישים ברחבי הארץ חסומים. אלפי חרדים חוסמים אותם, וזה עלה לי מחשבה. אם נניח החרדים היו גרים בעוטף, והיו מנסים לעשות טבע, אחרי שהחרדים היו מתייצבים כאיש אחד, כולם, על הגדרות, ונלחמים כמו שהם נלחמים במעצר העריקים. בניגוד אלינו, הם היו גם מביאים את כולם, וכולם היו מצטרפים, ואולי זה היה... כי בלחסום כבישים הם נהדרים, מאורגנים, הצבא הכי טוב.

מוזר, קוראים לשיר הזה כמה מוזר. יאללה, הייתי מתוק בנייטיז, באמת, שיר חמוד להפליא. חמוזר! אוקיי, נמשיך עם משהו מפה, משהו מההארדקור של המוזיקה העברית.

0: יזהר אשדות עם צילו של יום קיץ. אנחנו פחות בקיץ ובערב נהיה קצת כבר קריר וצריך לסגור חלון פה ושם. גם אתם חשים בשינויי מזג האוויר, הביאו אותי לסגור חלון, משהו כזה.
1: הרדיו

0: שנים, ואייל שני עומד בצד ואומר, זה גבר מפעם, עם טעם של... כן, פחות או יותר הבנתם את הרעיון, טורפת גברים וטעם וכל זה. אוקיי, אנחנו נצא להפסקה עכשיו ומיד אחר כך נשוב.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני-טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני-טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון.

0: ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב. להזמנות
4: 09-866-6602.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: היכן יש עוד אנשים כמו איש ההוא? היום 18:00 בפרלמנט, תוכנית לזכרו של סרן יוחאי חי גלם, זכרו לברכה. בחור צעיר, קצין, בן אדם עם חיוך שנשאר בתמונה, אבל בעיקר נשאר בלב של משפחה, חברים וחברה שלמה שלא שוכחת את בניה. 18:00 בפרלמנט, נארח את האמא מרים, את האחות רבית, נשאל, נדבר, נזכור ולא נשכח. 18:00 בפרלמנט.
10: אדדי, דורון אדדי.

זה היה אדון שוקו. ומה יותר טבעי, לעבור משיר ילדים קסום ותמים לשיר של להקה שנחשבה פעם לרוק כבד, ACDC. נכון שהמעבר

אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה, זה היה בכיתה ט'. לפני איזה שנה, שנתיים, כן, וזה עשה לי צמרמורת. כי חשבתי שזה נפלא.

0: מייקל ג'קסון רגע לפני פרילר מתוך האלבום אוף דה וול, הפקה של קווינסי ג'ונס, לדעתי אלבום נפלא, יותר טוב מפרילר. אני צריך להגיד פרילר כי זה לא היום. anyway, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה אחרונה להיום, ומיד אחריה נהיה כאן שוב.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: 95 95 95. היכן יש עוד אנשים כמו איש ההוא? היום 18:00 בפרלמנט, תוכנית לזכרו של סרן יוחאי חי גלם, זכרו לברכה. בחור צעיר, קצין, בן אדם עם חיוך שנשאר בתמונה, אבל בעיקר נשאר בלב של משפחה, חברים וחברה שלמה שלא שוכחת את בניה. 18:00 בפרלמנט, נארח את האמא מרים, את האחות רבית, נשאל, נדבר, נזכור ולא נשכח. 18:00 בפרלמנט.
5: אדדי, דורון אדדי.

פעם לפני המון שנים בשנות ה-80 התחילה תופעת להקות בנים, והייתה להקה אחת שהתעלתה מעל כולם, קראו לה דורן דורן. כל חברי הלהקה נראו טוב, גם עשו מוזיקה סבירה לגמרי בראי הזמן, אפשר לומר שהם היו בסדר גמור. והיה תופעה סביבה, מה שנקרא דורן מניה, כי בנות היו רואות אותן ומשתגעות ואו יוצאות מדעתן. אז כן, אלה דורן דורן. זה אחד השירים, הלהיטים הראשונים שלנו. אנחנו אוטוטו מסיימים, כן? כמה יש עוד זה? עוד מעט, עוד מעט. מיד אחרינו מכר ותיק וטוב, אופיר ארביב יחד עם אלי אורגד, ויהיה פה מעניין מאוד, מומלץ להישאר.

שוב בשירת הלא לא לא, אנחנו מסיימים. שיהיה סוף שבוע קסום, מגניב ובכלל.

0: FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה...

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אין אפס זמן.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אפס מעיין הגבס.
5: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני

0: κόσμο.
1: Yeah. 30 שנה של חלומות קרו בחודש.

0: הפרלמנט עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף.
1: אוי, לקחת לי את זה.

ערב טוב, מאזינות ומאזינים, הפרלמנט. יש תוכניות רדיו שמתחילות בכותרות, באקטואליה, במוזיקה, בשיחה כלילה. היום אנחנו פותחים אחרת, היום אנחנו פותחים את הלב. התוכנית שלנו היום מוקדשת לזכרו של סרן יוחאי חי גלם, זכרו לברכה, שם יקום דמו. בן העיר נתניה, בן למשפחת גלם, בן של מרים ודוד, אח אהוב, בעלה של שירה, ואבא של התאומות, אורה וליבי. יוחאי היה רק בן 32 בנפלו, אבל בתוך 32 שנים הוא הספיק להשאיר אחריו חיים שלמים של ערכים, אהבת אדם, אהבת הארץ, נתינה, מנהיגות שקטה, אחריות, אמונה, משפחה וחיוך אחד גדול שישאר גם אחרי שהלב נשבר. הוא גדל כאן בנתניה, למד, שיחק, חלם, אהב את העיר, התנדב עם נוער, הדריך, עזר, עירים אחרים, אחר כך שירת כלוחם, המשיך במילואים, מלחמת חרבות ברזל, יצא שוב ושוב ושוב להגן על המדינה, על הבית,

0: על כולנו. איכן יש עוד אנשים כמו האיש ההוא? אנשים שאפשר לפגוש בהם ענווה גדולה, אמונה עמוקה, אהבת האדם, אהבת הארץ, מסירות או נתינה, והכל בצניעות, בצניעות וענווה. כזה כזה היה סרן יוחאי חי גלם. יוחאי נולד בכ"ט בתשרי תשנ"ב, 6 לאוקטובר 1991, הבן החמישי והצעיר במשפחת גלם. אחיו הגדול עופר כבר היה חייל כשנולד. יוחאי הקטן הפך לצעצוע משפחתי, ילד שכולם שמחו לשחק איתו, להשגיח עליו ולאהוב אותו. אבל היום אנחנו לא רוצים לדבר רק על הנופל, אנחנו רוצים לדבר על האדם, על הילד שהיה בבית, על האח, על הבעל, על האבא ועל הבן של אמא מרים ואבא דוד. נמצאות איתנו באולפן שתי נשים יקרות מאוד, מרים אמו של יוחאי, שלום לך מרים.
1: שלום.
0: ורבית אחותו. שתיהן מביאות איתן היום לא רק כאב, אלא גם אור, לא רק זיכרון של נפילה, אלא סיפור של חיים. מרים, רבית, תודה שבאתם, תודה שאתן נותנות לנו ולמאזינים להכיר את יוחאי מקרוב. וברשותכם, אני רוצה לפתוח בשאלה, מרים, שאלה הכי פשוטה, אבל רגשית מאוד וקשה. מרים, אם יוחאי נכנס עכשיו לאולפן, עומד מולך, עם חיוך, עם החיוך שלו, מה הדבר הראשון שהיית אומרת לו?
1: הייתי נותנת לו חיבוק ושלחת אותו לשירה ולבנות שלו. ואם הייתי מנחשת, אז כבר הייתי באה עם סמלה לבנה לכבודו, לכבוד המשיח.
0: ליוחאי המשפחה זה הדבר החשוב ביותר?
1: כן, מאוד, מאוד.
0: הבנות והאישה שירה?
1: כן.
0: והבנות שבאות לסבתא, הן אומרות לך?
1: ברור, הן באות אליי, בטח.
0: איך את מנחמת אותה? מה את עושה?
1: בוא אני אגיד לך.
0: את הקוסקוס הכי טוב?
1: בטח.
0: את המפרום הכי טוב?
1: את האוכל של סבתא, מנחשות, מה זה האוכל של סבתא. וכשהן באות, הן ממלאות את החסר. פשוט אין מאושרת ממני. אין מאושרת. שיבלגנו ויעשו בלגן. אני מקבלת הכל באהבה.
0: יוחאי היה בן זקונים, נכון?
1: כן.
0: לפני המדים, לפני הדרגה, לפני המילה גיבור, שכולנו אומרים גיבור, גיבור, גיבור, אני הייתי השבוע בבית העלמין הצבאי, בהזכרה לילרנה ברג'ל, גיבור ישראל, הקבר של יוחאי לא רחוק ממנו. מי היה יוחאי הילד שלך? מי הוא?
1: בוא נתחיל מזה שיוחאי היה ילד מאוד מאוד מאוד שקט. ילד שלעולם, לעולם לא צייר אותי בילדותו, לא בגן, לא בבית ספר. הוא גדל פשוט לבד, לבד הוא גדל. הוא הנהיג את עצמו בחיים לבד. הוא בחר לעצמו מה ללמוד ומה להיות. כל הזמן שאף להיות בסיירת. רצה שאני אקנה לו מחשב. אמרתי לו, אני אקנה לך מחשב, שהוא היה עוד נער. אבל בתנאי אחד, לא מתעסקים עם זה בשבת. ומאז שקניתי לו, הוא הלך והתחזק לגמרי. וזה כל הזמן שאיפה שלו לחפש סיירות, לעשות שירות משמעותי. כמה שיותר.
0: מרים, בשבוע פגשתי אותך בגן האופק, שעיריית נתניה עשתה גם לזכרו של יוחאי.
1: כן.
0: ושאלת אותך שאלה, משהו משפט על יוחאי. עכשיו אמרת לי, חייף אללה. תסבירי לי את זה. חייף אללה, למי שרוצה להבין, זה אוהב השם, ירא השם, ירא שמיים. תסבירי לי.

0: אז יוחאי, כמו שאמרתי לך, הלך והתחזק. היה לו רב קבוע, שהיה הולך לשיעורי תורה, אפילו שהוא אהב את הכדורגל, הוא הפסיק עם הזמן, והיה מאוד מסור לאשתו ולבנות. והיה רוב הזמן, שהיה לו יותר זמן, מחוץ למילואים, היה הולך לשיעורי תורה. היה לו רב קבוע, כמו שאמרתי, הרב מנדי, האהוב עליו.
1: מנדי יצחק, כן. תכף אנחנו גם נעלה נדבר איתו.
0: כן. ושנתחיל במילואים, כל פעם שהוא היה בא מחופשת, לחופש יום יומיים, או שמקבלת מענק המילואים, זה דבר שלא שמענו. רק אחרי שיוחאי נפל, הרב מנדי סיפר לנו בהזכרה, שכל הזמן הוא היה מעניק לו את מענק המילואים, והוא היה אומר לו, אנחנו נמשיך להילחם, ואתה תדאג לאברכים שילמדו תורה. שהתורה שלנו לא תיעלם חלילה.
1: מרים,
0: כן.
1: את גידלת יחד עם בעלך את יוחאי, הוא היה בן זקוני במשפחה.
0: כן.
1: אנחנו יודעים אצלנו, ועשו לו כותונת פסים, הילד, הילד הקטן, הוא הילד שתמיד אבא אומר לילדים גדולים, תדאגו לו, אל תריבו איתו. מה הקשר המיוחד שהיה לך עם בן הזקונים הזה?
0: אני רוצה להגיד לך ההפך. יוחאי היה מאוד לא אוהב מחלוקת ולא אוהב לשון הרע, ולא אוהב דיבורי סרק ודברים מיותרים, תמיד היה אוהב שיהיה שלום בבית, ושקט עם בין האחים, ויש לו ארבעה אחים, שתמיד חי איתם בשלום עם כולם, אף פעם לא היה לו שום דבר עם אף אחד מהאחים שלו, וכולם אהבו אותו. כמו שאמרת אלי, הוא היה צעצוע, אופר התגייס לצבא, ויוחאי נולד לי, הוא היה תינוק, שכולם כל הזמן התגעגעו אליו, אבית למדה בפנימייה, חיכתה להגיע לחופשת שבת רק בשביל להיות עם יוחאי. היא תספר לכם בהמשך. וכמו שאני אומרת, לילך, בת שלי מירושלים, גם אותו דבר. כולם אהבו אותו. זה ילד מיוחד. הוא פשוט ינק מכל אח משהו מסוים, והפך להיות משהו מיוחד. פשוט משהו מיוחד.
1: הערכים שלו. זה את ובעלך דוד, כל היום נתתם לו ערכים, ערכים, הרי לא. הוא יצא לוחם רציני.
0: לא, הוא היה ילד לוחם... שקט. אז... הוא היה ילד שקט מאוד שהוא...
1: אל תמיתי בזה שאת, אמא שנתת לו כל הזמן ערכים ודאג שיהיה כזה לוחם
0: אתה
1: רציני.
0: אתה יודע, תתפלא לשמוע, היו אנשים שבאו לנחם אותי ולא ידעו שיש לי את יוחאי, מרוב שאולי היה מתבלט. אולי היה מתבלט, רוב הזמן היה מחוץ לבית, זאת אומרת, הוא עשה שנת שירות, הוא היה... עשה אחריי, כאילו, היה חניך באחריי, והדריך באחריי, ואחרי שהוא סיים, עוד לא סיים אפילו, הוא גר במעלה אפרים בשומרון, למד באריאל, הוא לא היה הרבה בבית.
1: הוא השיג את עצמו כל הזמן?
0: כל הזמן. הוא היה שנת שירות...
1: את ידעת שהוא רוצה להיות לוחם רציני?
0: ברור.
1: את ידעת שהוא יגיד לחיילים שלו, אחריי, אחריי כל הזמן?
0: כן, ידעתי, והייתי גאה בו.
1: לא פחדת?
0: פחדתי, אבל בטחתי בשם. אותו דבר גם אופר היה בגבעתי. וגם דאגתי לו. זה היה יותר קשה.
1: אח שלו, שיבוד על החיים טובים וארוכים.
0: כן.
1: וכשחששת ופחדת, הייתי יצאת עם האח הגדול, אמרת לו, אני דואגת? הרי הוא לא התקשר לך תקופה ארוכה, הוא היה בצבא, הוא היה עמוק בפנים.
0: אני לא פעם הייתי אומרת לו, יוחאי, תשלח לי לפחות בהודעה שהכל בסדר. אני לא אשכח את המשפט שהוא אמר לי.
1: מה היא אומר לך?
0: אם יקרה לי משהו, את תשמעי. ועוד דבר שעודף אותי, שהיה מדי פעם, שנכנס אליי ביום שישי לבית, לאכול קוסקוס עם הבנות, אז הייתי אומרת לו, יוחאי, לפני שאתה הולך, תכוון לי את השעון שבת של המזגן. אז הוא אמר לי, טוב, אז הוא שכח, הוא יצא החוצה, ואז אני קוראת לו לחזור. הוא אומר לי, אמא, את צריכה פעם אחת ללמד אחרים לעשות. אם אני לא אהיה פה, מי יעשה לך את זה? זה משפטים שעודפים אותי.
1: כאילו, יוחאי חש במשהו? את חושבת? הוא היה איש מאמין.
0: הוא היה מאמין, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, עם כל האמונה שלו. הוא אמר לרב שלו, בסדר האחרון של המילואים, הפעם אני חושב שאני לא אחזור יותר.

0: בהמשך אני אספר לך שיומיים, שבוע בערך, קצת משבוע בערך, הוא בא לחופשה, והוא נסע עם רבית ועם שירז ועם אשתו שירה והבנות לירושלים. לעשות יום קפה, יום כיף כזה. חזרו, ואחר כך אני והבת שלי לילך נסענו לפיאנו בנתניה, וישבנו ערב כזה, כאילו היה סגירת מעגל עם כל המשפחה, ממש. באותו ערב חזרנו אחרי שסיימנו שם, ושירה מספרת לנו שאחרי שהם השכיבו את הבנות לישון, הוא סיכם אותה. הוא אמר לה, כמה את אישה טובה, כמה את אימא טובה לבנות. אני הרבה זמן במילואים, ואת עושה את הכל לבד, וזה לא קל לך. הם היו גרו אצלי 3 שנים בחצר, ואחר כך עברו לקרוון במתחם ישיבת בני עקיבא.
1: את יושבת שכל ותיקים.
0: כן.
1: אתם גרים בוותיקים, כן.
0: והוא סיכם אותה, והיא אומרת לו, למה אתה מסכם אותי? תחזור מהמילואים, אנחנו נשים לדבר, אל תסכם אותי עכשיו.
1: וזה, אחרי זה הוא נפל.
0: לפני.
1: לא, אחרי שהוא אמר לה את זה.
0: כן, אחר כך. ביום חמישי שהוא חזר, שירה למדה ממני משהו, כמו שאתה יודע, ששופכים מים.
1: נכון. אנחנו, הקהילה הלובית,
0: כן.
1: נוהגים כשיוצא בן יוצא לצבא, אנחנו שופכים אחריו מים, שאם יבוא משהו, שיבוא במים.
0: נכון. אז היא שפכה אחריו, אמרת, כל הזמן שאני לא, תשפכי אחריו מים, אם אני לא אמצאת איתו. ואז הוא הסתכל עליה וחייך אליה, בחיוך כזה. זהו, זה היה היום האחרון שבעצם ראו אחד השני.
1: את הולכת ברחובות העיר, כולם אומרים לך, הבן שלך גיבור, הבן שלך גיבור, הבן שלך חיצים.
0: אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני רוצה להגיד לך שיוחאי כל כך כיבד אותי ואת אבא שלו. היה לו כיבוד הורים שאין כדוגמתה. והלוואי שכולם ילמדו מהמידה הזאת. ואני מרגישה כאילו ישיר צבא בעולם. תכבדו את אמא שלי. תאהבו את אמא שלי. באחד הפעמים שהוא נסע למילואים, ביקשתי משירה, התקשרתי אליה, אמרתי לה שיוחאי יעבור אליי בבוקר, נברך אותו לשלום. שירה ביקשה ממנו, ואז הוא חזר אליי למחרת בבוקר, ואמר לי, אמא, אמא צריכה משהו ממני, דברי איתי, לא עם שירה. אמרתי, טוב נשמה, איך שאתה מרגיש, אבל אני לא יכול לבוא אליך, אני מאוד ממהר, אני צריך לסוף את הצוות, להמשיך הלאה. אני הייתי אז עובדת בצהרונים, הלכתי לעבודה בהרגשה מאוד מאוד לטובה, חשבתי עליו כל היום. חזרתי מהעבודה, ואז שליח מתקשר אליי, אומר, יש לך משלוח, אני יוצאת, אני רואה זר פרחים, ורדים אדומים. לא הבנתי, לא היה לי, לא סוף שבוע, לא יום הולדת, לא יום נישואים, לא הבנתי מה זה. אני קוראת את זה, ואני קוראת פתק מיוחאי, אומר לי, אמא, אני לא יכול להגיד לך במילים, אבל אני כותב לך, תודה שאת מבינה אותי, סליחה.
1: הוא היה בן לתפארת.
0: לגמרי.
1: מרים, הוא היה אבא לתאומות, אורה וליבי. איך הוא היה כאבא?
0: וואו. זאת אומרת, יוחאי, כמו שאתה יודע, הוא נולד שהבן שלי, יקי, היה בן 7. זאת אומרת, הוא לא ראה תינוקות שאני מגדלת. הוא נולד להיות אבא, ישר להיות אבא ב-100%, ב-200%. הוא הפך להיות בעל למופת. זה כמו שאופר, הבן שלי, שיהיה בריא, להבדיל, אומר, אני לא הייתי אבא כזה.

0: טוב כמו שהוא. הכל הוא עשה, הכל, פשוט הכל הוא עשה. הוא ושירה ביחד.
1: שירה מגדלת את הבנות?
0: כן.
1: והבנות שואלות על יוחאי כל הזמן?
0: אני לא יודעת אם שואלות, מדי לא יודעת, אבל הן יודעות עליו, הן מכירות אותו מהתמונות. לפעמים הייתי ככה צוחקת איתם. אומרת, זה אבא שלי. אני אומרת לה, לא, זה הילד שלי. אז היא פקרית, אומרת, כן, זה הילד של סבתא, אבל זה אבא שלי גם. והן מכירות אותו.
2: יש איזה רגע קטן, משפחתי, אישי, אולי אפילו מצחיק, שאת אומרת, זה היה יוחאי? יש לך איזה סיפור עליו להגיד, זה היה יוחאי עם הבנות, או עם שירה, או...
0: קטע מצחיק מיוחאי?
1: כן, היה קטע. הוא היה בכלל, הוא היה איש רציני, נכון?
0: איך?
1: הוא היה איש רציני.
0: הוא היה, לפעמים היה לו בדיחה פה ושם, הוא היה צוחק. היה מספר לנו סיפורי, שיעורי תורה, וסיפורים על תנ"ך ודברים, והיינו שרים ביחד. אחרי שבת, אחרי הקידוש שרים ביחד, לא עד כדי כך רציני, היה יותר שקט.
1: כשבבוקר של 7 באוקטובר, שעברנו את כל הבלגן, כן. את כל מה ששמעת בארץ ישראל, כשמישהו צריך לצאת ולהתגייס, מה הרגשת?
0: אז ככה זה היה. זה היה בשביל באוקטובר, כמו שכולם יודעים, זה היה בשמחת תורה, שזה גם יום שבת וגם יום חג. אנחנו היינו בהקפות, בוותיקים, כמו שאתה מכיר את ההקפות. הוא היה בבית הכנסת, והבת שלי מירושלים גם הייתה איתנו, ולבעלה היה בבית. אז הוא לא כל כך שם. אז הוא שמע דרך הטלפון, וחשבנו שזה, אתה יודע, בתקופה הזו היו הרבה דברים, הדרום. לא חשבנו שזה עד כדי כך. ואז הוא הבין מה שקרה, והוא רץ, דבר ראשון, הוא רץ לבית הכנסת לבקש אישור מהרב שלו להשתמש בטלפון בשביל לגייס את כל הצוות שלו. ושתיים, שלוש לפנות בוקר, כבר הוא היה על מדים, ועם הנכד שלי בא אליי לחדר, לא הייתי, כבר לא הייתי ישנה, הייתי ככה. אומר לי, סבתא קומי, יוחאי הולך, רוצה שתברכי אותו לשלום.
1: השיחה האחרונה שלך איתו הייתה הברכה שבירכת אותו?
0: לא, הוא היה במודעה, הוא היה בה מדי פעם.
1: אז זה בשבעה לאוקטובר בירכת אותו?
0: כן, כן.
1: שמת עליו את היד ובירכת אותו, ברכה השם ושמרך?
0: לפני כן, שנודע לנו, להזכיר פה שיוחאי, גם מצוות שלו, היו להם צלקות מצוק איתן. ואיכשהו שמע מה שקרה, הוא פשוט התייפח ובכה, וניסינו להרגיע אותו. דבר ראשון הוא אמר, למה לא גמרנו אותם? למה לא נתנו לנו לגמור אותם? עוד פעם עזה, עוד פעם עזה. אני רוצה להגיד לך, אלי, כל השבוע אני חושבת על התמונה הזאת, לא יצאת לי מהראש, איכשהו בכה, מנסים להרגיע אותו.
1: מתי הוא בכה? ב-7 לאוקטובר?
0: כן.
1: כשהוא ידע שהוא יוצא לקרב?
0: כן.
1: והוא אמר, לא נתנו לו לסיים את העבודה. אם היינו מסיימים את העבודה, לא היה קורה מה שקרה לעם ישראל.
0: ברור.
1: הרגעת אותו?
0: הבן שלי הגדול, שירה, הרגיע אותו.
1: כאב לו כל דבר שקרה בעם ישראל?
0: כן, מאוד. הוא כל כך אהב את
1: העם. הוא היה מתעצבן כשהוא היה שומע על כל מיני דברים בעם ישראל?
0: קודם כל, שהיה רואה אותי שאני רואה חדשות, הוא אומר לי, תפסיקי, די, אל תשמיעי לכל דבר. תדליקי ערוץ הידברות, תדליקי דברים אחרים. תנסי לראות דברים שיעשה לך טוב ללב, לנפש.
1: האמונה הדתית שלו הובילה אותו להערכתך להיות הראשון?
0: כן.
1: האמונה בעם ישראל, בתורת ישראל?
0: כן. אני רוצה להגיד לך שגם דברים שלא שמעתי רק אחרי שהוא נפל. כל פעם שהם היו יוצאים לפעילות, היה מוציא מהעיפות שלו תחמושת, מכניס ספר גמרא.
1: ללמוד. כן. שיש זמן.
0: ולפני כל פעילות, מרכז את כל הצוות לתת שיעור תורה. מנחה. כל כך היה חשוב לו תורת ישראל.
1: היית ידעת שתמיד הוא יהיה הראשון?

0: ראשון בקרב.
1: כן. לא ידעתי עד כדי כך, אבל ידעתי. יש לי עוד סיפור.
0: סיפרו לך שהוא לוחם אמיתי, שהוא לוחם
1: אמיתי
0: ונלחם.
1: לגמרי. יש לי עוד סיפור שגם לא ידעתי עליו. יום אחד אני נוסעת ככה לכיוון העיר, והייתי בשידור עם נציג של התאמרות. עשיתי איזו הוראת קבע מסוימת, ואז אמרתי לו שהבן שלי, אחרי שהוא נהרג, אני מדברת, שהבן שלי עשה הוראת קבע אז למחלקת אימא. ויוחאי בעצמו כל כך רצה לאמץ ילד, למרות שהיו לו כבר שתי בנות, לאמץ ילד, לתת לו חום ואהבה שחסרים לו. הוא היה מאוד רגיש לילדים, לתינוקות. אמרתי לו שהוא עשה הוראת קבע, וגם הוא ביקש מאשתו שתתקשר, הוא רצה להתנדב להציל בחורות יהודיות מכפרים ערביים. אבל אתם לא חזרתם אליו. אז הוא אומר לי, מה הטלפון של הבן שלך? אמרתי לו, אני לא זוכרת. אז הוא אומר לי, אני כבר חוזר אלייך. אז הוא אומר לי, כך וכך הטלפון, המספר? אמרתי לו, נכון. אז הוא אומר לי, אמא, יש לך ילד גיבור. אמרתי לו, אני יודעת. הוא אומר לי, במובן שאני רוצה להגיד לך, הבן שלך הציל בחורה יהודיה מכפר ערבי. ולעולם הוא לא סיפר לאף אחד, הוא לא סיפר לאשתו, הוא לא סיפר לי, הוא סיכן את עצמו. דיברתי עם הנציג, התחננתי לפניו, שאני רוצה לתת חיבוק לאותה בחורה, ולהגיד לה שהיא זכתה. אז הוא אומר שאסור להם. מה שכן, את יכולה לכתוב למכתב, ואני אעביר לה את זה הלאה.
0: בשבוע האחרון לפני נופלו, הוא היה בבית?
1: בשבוע האחרון?
0: כן, לפני שהוא נפל לו.
1: כן. שבועיים. אמרתי, ביום חמישי הוא חזר.
0: כן.
1: יום חמישי, שבוע לפני כן. כן.
0: רבי תשבת פה ובוכה.
1: שבוע לפני שהוא נפל, זה היה יום שישי. ממש קרוב מאוד מאוד לשבת.
0: מה זכור לך מהפעם האחרונה שראית אותו?
1: מה?
0: מה זכור לך?
1: מה זכור
0: מהפעם
1: לי?
0: מהפעם האחרונה שראית אותו.
1: אמרתי
0: הסתכלת
1: לך.
0: הסתכלת עליו? ראית אותו?
1: שהיינו בפיאנו, שמנו, אכלנו גלידה, פיצות, הילדות, והחזקתי את הפיצות שלהם, אם לא הספיקו לאכול, שמתי אותם עליי וישבתי לידו, וירדתי, הורידו אותי לבית, ואז הגשתי לו את זה, זו פעם אחרונה שראיתי אותו.
0: מרים, מה נותן לך כוח לקום בבוקר?
1: הנצחות שאני עושה לו.
0: תספרי לנו מעט עליהן.
1: אני כל הזמן בעשייה, אני והילדים שלי, אני לא יכולה להפסיק, זה מה שנותן לי כוח. אני לאחרונה הזמנתי לו כל חודש דף יומי, דף יומי כל חודש, ואני מפזרת את זה, מחלקת.
0: לזכור.
1: ולזכות את הרבים.
0: ראיתי אותך בגן האופק.
1: כן.
0: מושיטה את ידך לתמונה שם, ולא נפרדת ממנה. עוד פעם היד נוגעת, הולכת ועוד פעם היד נוגעת, הולכת ועוד פעם היד נוגעת. זה משהו שאת קמה איתו כל היום, חושבת עליו כל היום?
1: כל הזמן, כל הזמן. לא 24/7. כל הזמן, כל שנייה, כל רגע.
0: כל הזמן, יוחאי, יוחאי, יוחאי.
1: יוחאי, יוחאי, יוחאי. כל הזמן, אם אני עושה משהו, אני חושבת מה הוא היה אומר לי, מה היה מגיב.
0: ככה את חושבת מה יוחאי אומר באותו רגע?
1: כן.
0: ואת מנסה להבין את התובנות שלו, מה היה אומר לך?
1: כן. אני מבינה אותו.
0: מה היה אומר על הבנות?
1: מה הוא היה אומר על הבנות?
0: כן, עכשיו, בנות כמה הם, בנות כמה הם.
1: לפעמים שאני רואה את הבנות שלו, שעושות משהו יפה, לבושות, או בפורים, או ביום הולדת, או שכל דבר חדש, אתה יודע, שילדים גדלים ועושים, אני נחנקת מכאב. אני אומרת, איך הוא היה מאושר לראות אותם? איך הוא היה שמח לראות אותם? זה האושר הכי גדול שלו, הבנות האלו.
0: הן גדלות לידך?
1: לא רחוק, גרים בנתניה.
0: בנתניה?
1: כן.
0: ובחינוך הדתי?
1: הבנות, כן.
0: כמו שהוא רצה?
1: בדיוק.
0: ויוחאי, שעכשיו מסתכל עלינו מלמעלה, שומע אותך ומאזין לך, מה היה אומר לך?
1: לפני שיצאתי, אמרתי יוחאי, אני מקווה שנוסע את הדבר הכי טוב. ואל תיחס אליי. אני יודעת שאתה ענב וצנוע, ואתה לא אוהבת את כל התקשורת הזאת, ואת כל הדברים האלו. אבל אני עושה את זה, רק שידעו מי אתה ומה היית, מה היית בשבילנו, של המשפחה, של ההורים, של אשתך, של הבנות, של האחים שלך, של כל המשפחה, של החברים שלך, של הצוות, של הצבא.
0: אני רוצה...
1: של הארץ.
0: אני רוצה לעבור איתך מעט על יוחאי, שהוא נקרא יהלום שבכתר.
1: לגמרי.
0: וככה את כותבת על הבן שלך, יוחאי.
1: הייתי אומרת משהו אחר.
0: מה?
1: הייתי אומרת שהוא הבן החמישי שלי, והרימון הוא הפרי החמישי משבעת המינים.
0: נכון.
1: כמו שהרימון הוא מלא במצוות, ככה הבן שלי.
0: היה מלא במצוות.
1: מאוד.
0: והגדולה שבהם כיבוד הורים.
1: לגמרי.
0: לפעמים את שואלת את עצמך, יוחאי, כל כך כיבד אותנו, והשכר של המצווה הזו זה למען יאריכון ימיך, למה זה קרה לי?
1: שאלתי.
0: מה את אומרת? את לא חייבת לענות אם את לא רוצה לענות על זה.
1: אין לי מה לענות. אני רוצה להגיד לך, ואני... קשה לי להגיד את זה. היו גם... היו פעמים.
0: כן. לאט לאט, לאט לאט. היו פעמים שחשבת למה אני?
1: שפשוט מאסתי בחיים. אמרתי, אין לי מה להפסיד. הדבר הכי טוב נלקח ממני. אז שאני רוצה לשאול שאלה הלכתית, אני לא יכולה לשאול את אף אחד. תמיד הייתי שואלת אותו. שמחת עליו.
0: למה קראת לו יוחאי?
1: יוחאי, פעם עליו. שהייתי בחודש השישי, אמא שלי התחלתה במחלה נוראית, והייתי לוקחת אותה לטיפולים. כל כך טיפלתי בה ועזרתי לה, ששכחתי מעצמי, לא עקבתי אחרי הבדיקות. ובדיקה האחרונה שעשיתי זה הייתה תוצאה לא טובה, ואז אמרו לי שאני צריכה לעשות בדיקת מי שפיר, ויש מצב שהתינוק לא יהיה בסדר, את תצטרכי לעשות הפסקת הריון. זו הייתה שנה שחמותי נפטרה, ובעלי היה צריך ללכת כל יום לבית הכנסת, לפני שהוא היה נכה. קור קדיש על אמא שלו. זה בעצם אני היחידה שהיה לי רישיון נהיגה מאז, והייתי נאלצת לקחת את אמא ללכת לעבור. אז נסעתי לבית חולים, וזה מה שאמרו לי, שיש מצב שיהיה לך ילד עם תסמונת דאון. אני כל הדרך בכיתי, והבטחתי לבורא עולם, אם תשאיר לי את התינוק, הוא יהיה בריא. אני כבר אומרת לך, זה יהיה רבי שמעון בר יוחאי. וכך אני מרגישה, אני מרגישה שיש פה את הניצות של רבי שמעון בר יוחאי, כל הזמן. כולם שואפים להגיע אליו, מכבדים אותו, כמו שמכבדים את התנא הקדוש, אותו דבר.
0: בגלל זה קראת לו יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי.
1: ועשיתי לו חלקי גם במירון. בשבועיים לפני שהוא התחתן, הוא התחתן בקורונה. אמרתי לאופר, הבן שלי, אופר, אבא רוצה ללכת לרשבי. הוא אומר, אמא, אני לוקח אתכם. אני רוצה להגיד לך, מכל הילדים יש לי כיבוד הורים, אין מה להגיד, כולם. הוא אמר, והיה לו אז מטפל לבעלי. אז אופר אומר, עזבי את המטפל, אני אלך איתכם לבד, ואני אקח את אבא ונדחוף אותו. אז בדרך הוא שם לו פיוטים של התהילים, אתה יודע, כמו שהם אוהבים. ואז הוא אומר לי, אמא, לאן אנחנו נוסעים? אמרת לו, לרשב"י. הוא אומר לי, כן, אבל לאן? למה? אמרת לו, לרשב"י, להתפלל. הוא אומר לי, להזמין אותו לחתונה של יוחאי, תראה את סגירת מעגל.

0: זה עם עמוד. יש בעמוד הזה, אתם יכולים לשים את המצלמה בפלאפון, ואז לקרוא את כל מה שנאמר על יוחאי, כל חייו, כל דרכו, כל הנבודותו, כל דרכו של יוחאי מופיע שם. אז תקשו לשם לגן האופק, יש את זה על כל אחד מהלוחמים שם, על כל אחד מהאנשים שנרגו בשבעה באוקטובר. חשוב שתבקרו בגן האופק. מהלך אדיר גדול של ראש עיריית נתניה אבי סלמה, שהחליט שהוא עושה את זה מיד, ועשה את זה בצורה מהירה ביותר. שפו ענק, שפו ענק, ענק לאבי סלמה. על זה נדבר תכף גם עם מרים. אבל אומרת אשתו של יוחאי, שהענבה שלו הייתה ענבה גדולה, אומרת ככה, הוא היה אדם שהיה בטוח בדרכו, בערכים שהנחו, היא אומרת ככה, יוחאי בדרכו, בערכים שהנחו אותו, אך גם ברגעים של הצלחה, מעולם לא ייחס הכל לעצמו, הוא ידע לסמוך במה שהשיג, אך לא להתאדר בו, והמבט שלו כבר היה מופנה קדימה, אל היד הבא ולמקום שעוד אפשר לצמוך ולהתקדם בעבודת השם, בפרנסה, בזוגיות, בהורות ובעשייה. האמונה שלו, מיום שהוא נולד הייתה ככה, או שהוא חזר בתשובה?
1: בוא נאמר ככה, אבל אמרתי לך, מאז שהוא היה ילד, הוא הלך והתחזק. אחרי הצבא הוא נסע למזרח.
0: כן.
1: חצי שנה בערך הוא היה. והוא אמר לי, אמא, תני לי איזה ספר שאני כל הזמן ילווה אותי. אני לא אשוכחת את זה. נתתי לו את הספר של ניסים יגן.
0: כן.
1: והוא פשוט כל הזמן, לא דאגתי לו שהוא במזרח לגמרי. אני יודעת שהילד שהוא ילד טוב, לא... הוא היה תמיד בבית חב"ד, בחגים, בשבתות, ו... ואחר כך כשהוא חזר, הוא הלך והתחזק, ו...
0: אבל את הענבה שלו ראית כשהוא היה כבר ילד קטן?
1: כן, לגמרי.
0: את יודעת שהאיש הזה, זה לא, הדוואווין והכל מסביב לא עושה את זה, השקט הנפשי והענבה זה מה שחשוב אצלו.
1: תן לך דוגמה, הבת שלי או שתי הבנים, או הבת השנייה, נותנים לי אמא נשיקה, בלחי. יוחאי בחיים לא ייתן לי בלחי, יוריד את הראש ככה.
0: הצדיקות שלו, בשיקול ותיקים הרי יש המון מקומות שאפשר ללכת ולהתפלל וללמוד. הוא היה הולך לכל בית הכנסת או שהיה במקום אחד קבוע?
1: הוא היה מתפלל בבית הכנסת הגדולה.
0: של ישיבת בני עקיבא.
1: כן, ואחר כך אצל שלומקו, לסירוגין, ככה.
0: הוא הולך לכל מיני מקומות, אבל הוא היה איש...
1: הרבה זמן, היה הולך לשיעורי תורה אצל הרב שלוש, גם. אחר כך עם הרב מנדי.
0: אז בקהילה הדתית, הנתניה הדתית הוא היה מאוד מוכר.
1: כן, כן, אפשר לומר.
0: היה מאוד מוכר. והוא רצה להמשיך בלהיות רב גדול?
1: הוא רצה להיות מדריך חתנים.
0: מדריך חתנים. זה השאיפה שלו להיות מדריך חתנים?
1: כן. אני רוצה לספר לך עוד משהו.
0: כן.
1: בקשר לכיבוד דורים. כמו שאמרתי, אני עבדתי בצהרונים. באחד הפעמים... בתקופה הזאת, הבן שלי, יקי, היה גר אצלי בחצר גם. באחד הפעמים, אחד הנכדים שמתקשרים אליהם, אומרים לי, סבתא, קרה משהו נורא לסבא. דאגתי, מה קרה לו? מחילה, אז ברח לו. וואי, אני אומרת, מה אני אלך לעשות עכשיו? אני באמצע העבודה. ובאתי הביתה, חשבתי, מה אני הולכת לקרוא, מה אני הולכת לראות? אני רואה שהכל בסדר. אני אומרת להם, מה? אתם צוחקים עליי? אומרים לי, לא. יוחאי היה פה. והוא טיפל בסבא. ואני כל כך בכיתי, והיה לי קשה. התקשרתי אליו, והיה לו יום חופש מהמילואים. אמרתי, יוחאי, אני ממש מצטערת שהיית נאלץ לעשות את הדבר הזה. מה הוא אמר לי? אמא, נראה לך שהייתי משאיר את אבא שלי ככה? זה אבא שלי. ואני רוצה להגיד שאף אחד מהילדים שלי היה עושה את זה.
0: צדיק. מרים, אני רוצה... לומר לציבור המאזינים שדרכו הצבאית יוחאי החל כלוחם בסיירת רימון של גבעתי.
1: כן.
0: בהמשך קיבל על עצמו אחריות לתפקוד פיקודי מכורח הנסיבות ובין קצין אחר בתפקיד. בשירות המילואים הוא היה בגצר 6310 של חטיבת ירושלים. בכל אחד מהתפקידים האלה הפיקוד עבורו לא הסתכם בדרגות ובסמכות, אלא קודם כל באחריות לאנשים שעליהם הוא הופקד. דרגת הסרן הולכת.

0: הונקה ליוחאי לאחר מותו כאות הוקרה על פועלו. הקשר עם חבריו לצוות לא הסתיים עם נפילתו, הם נשארו קרובים למשפחה גם אחריה,
1: מאוד.
0: וממשיכים לספר על החבר שהיה עבורם הרבה מעבר לתפקיד שמילא, חבר שראה קודם כל את האדם. מה החברים מספרים לך?
1: בוא נגיד לך, קודם כל יש לו שתי חברים כאילו שהיו חיילים בודדים, שהם היה נוהג לארח אותם אצלנו שבתות, בחגים, גם חיילים אחרים, לא רק בודדים, חברים. ועד היום יש לנו קשר טוב. אחד מהם זה דניאל, שכל יום שישי, לא עבור יום שישי בלי שהוא מתקשר אליי ושואל לשלומי ומה שלום המשפחה וכולם. יש לו עוד חבר, חיים, מארצות הברית, שלפני שבועיים הוא בא לבקור בארץ, לפני שבוע, בסוכות. והוא בא אלינו עם המשפחה, ולפני, אני רוצה להגיד לך, בחודש האחרון של המילואים, הוא סיפר ליוחאי שהם רוצים להביא ילד לעולם והם מאוד קשה להם. אז יוחאי אמר לו, בזכות זה שאתה באת להגן על המדינה שלנו ואתה לא חייב, תחזור לארצות הברית ובעזרת השם אשתך תהיה בהיריון ויהיה לכם. והברכה של יוחאי נשא פרי. ולאחר כמה חודשים הוא שולח לנו הודעה שנולד לו בן, הוא שולח תמונות בווידאו שהוא קרא את שמו יוחאי. שאלתי את חיים בביקור שלו עכשיו שהוא בא אלינו. חיים, זה לא מובן מאליו. אתה חבר טוב שלו, אני יודעת. אבל מה אשתך אומרת על זה? אז הוא שואל את אשתו באנגלית, כי היא לא יודעת עברית. הוא אומר לה, מה את אומרת על זה? הוא שאל אותה, אז היא אומרת לו, אני כל כך שמעתי דברים טובים על יוחאי, שמהבטן, שהוא עוד היה בבטן שלי, החלטתי שהוא יהיה יוחאי. וגם המפקד שלו מהסדיר, שאול, בשיבה של יוחאי נולד לו בן, והוא החליט לקרוא לו יוחאי גם, ממש במהלך השיבה.
0: שם יוחאי.
1: יוחאי, אבל יש עוד שם שני, כי לאח שלו קוראים יוחאי, אז כן. הוא הוסיף לו יואב יוחאי.
0: מרים, איזה מאכל...
1: מה?
0: איזה מאכל יוחאי הכי הרבה שעשית לו?
1: אני לא מזמן חלמתי עליו.
0: מה חלמת? חשוב.
1: שהוא שוכב ככה ואומר לי,
0: כן.
1: אמא, תכיני לי בוריקה.
0: הוא יבוא אותה עם ביצה, אם אתה פוחד אמה.
1: עם ביצה רכה.
0: בפנים.
1: כן.
0: והוא היה אוהב לאכול בוריקות.
1: היה אוהב לאכול בוריקות. היה אוהב לאכול אסידה.
0: אסידה, כן.
1: כל האוכל שאני הייתי מבשלת.
0: והיה אוהב את האוכל שלך.
1: מאוד. מאוד.
0: וכשהיה חוזר מהצבא, עייף הכל היה מוכן לו.
1: אתה יודע, בטח. אתה יודע מה? שהיה בא והייתי... דרך כלל בימי חמישי אני עושה בוריקות וסלט, לא מתמקדת בבישול, יותר מכינת השבת.
0: כן, כן, אנחנו עוד הרבה סיים מכינים אותו בעיקר.
1: אז אני אומרת לו, הוא בא עובר, הוא היה גר אצלי בחצר. יוחאי, אתה רוצה בוריקה? להכין לך מאמי? הוא אומר לי, לא, לא, אמא, לא. אחר כך הוא לא רצה לפגוע בי, אז הוא חוזר, אומר לי, טוב, תעשי. הייתי עושה לו שניים עם סלט ופיטה וצ'רשי ומה לא, והכל היה נעלם.
0: מה חסר לך הכי הרבה?
1: בגלל שהוא רצה לכבד אותי.
0: ברור, מה חסר לך הכי הרבה? להכין אותה בוריקה?
1: לא. זה שהוא היה נכנס ביום שישי, שהוא נכנס ביום שישי עם הבנות הקטנות, והיה נותן לשירה להתארגן לשבת בבית שלהם, והיה נותן להם לאכול קוסקוס, והייתי רואה את כל הקוסקוס מפוזר על הרצפה, ולא היה אכפת לי. הייתי הכי מאושרת בעולם, לשמוע את הרעש של העגלה הזאת שמתקרבת ונכנסת. אני מתגעגעת, זה נורא. הייתי מוכללת את הכל. מה שאמרתי לך, לא הייתי אישה מאמינה, בזמן הייתי שמה קץ לחיים שלי.
0: לא חס וחלילה.
1: אני יודעת שאם אני אעשה מעשה כזה, אני לא אזכה לראות אותו. אז אני לא רוצה לעשות.
0: את מאמינה שיוחאי עכשיו שומע אותך? ואומר לך, אמא, זה מה בורא עולם רצה.
1: אבל כמו שאתה אומר, כל המידות הטובות היו בו. גם דרך ארץ, גם אהבת.

0: את האדם, גם לימוד תורה, גם אהבת הבורא.
1: את שואלת למה?
0: כלום לא יחסר בו.
1: את שואלת למה?
0: כן. כן, כן.
1: את קמה בבוקר ואומרת למה?
0: לא פעם, אני אומרת למה, למה, למה זה קרה לי? אבל אני חושבת שבעצם אני לא היחידה. יש עוד הרבה כמוני. יש עוד הרבה כמוני.
1: את הולכת מדי פעם את הולכת, משרד הביטחון מטפל בך?
0: משרד הביטחון?
1: כן.
0: באיזה מובן?
1: הוא אומר לך למשל, את אומרת לו קשה לי, הוא קובע לך מפגשים עם עוד הורים, עם עוד סבתות, עוד אמהות.
0: האמת שהם שולחים לי הרבה דברים, אבל אין לי אפשרות, ואני אגיד לך למה. קודם כל יש לי בעל נכה, ובעצם אני היחידה שמטפלת בו, כאילו אין מי שיהיה איתו, אני לא יכולה להשאיר אותו כל הזמן לבד, והרבה דברים אני מפספסת ולא הולכת.
1: אבל המצוקה שיש לך, ושבה את מרגישה שקשה לך, ואת אומרת פה, אמרת פה דברים שהם קיצוניים, והציבור שומע אותך ובוכה איתך, את לא חושבת שבמשרד ביטחון צריכים לתת לך עזרה ושיחות, ואולי בעזרת השם?
0: הייתה לי עובדת סוציאלית, לא פסיכולוגית, עובדת סוציאלית שהייתה באה מדי פעם. אבל לא יודעת, קרה פעם הייתי עסוקה, פעם לא הייתי אוכלתי, פעם יצא יום זיכרון, פעם, כל פעם. האמת הייתה מאוד נחמדה, ואמרה לי, מתי שתרצי שאני אבוא, תרגישי צורך שאני אהיה איתך, אז תגידי לי. לפעמים אני כן צריכה. אני כן צריכה.
1: מרים, העצבות שפוקד אותך כל היום, יש לך ילדים, נכדים, שמחים, הבן שלך נהרג על קדושת ארץ ישראל, יש משהו שמנחם בזה?
0: מה שמנחם, קשה להגיד את זה. אבל שהוא נהרג בצורה הזאת, ולא חלילה במשהו אחר. אבל שוב פעם זה גם לא מנחם אותי.
1: כשאת נפגשת עם שירה אשתו, את חזקה?
0: משתדלת. אני משתדלת. אני לא פעם אמרתי, ריבונו של עולם, אני מוכנה לספוג את כל הצער שלה. אני כבר ככה, גם ככה אני מצער. היא צריכה לגדל את הבנות שלה. היא צריכה להיות יותר עם הבנות.
1: מרים, אנחנו ניתן לך מעט זמן להירגע. את תמשיכי, נשארת איתנו. נמצא איתנו על הקו הרב מנדי יצחק. הרב של יוחאי, זכרו לברכה, השם יקום דמו, שתמיד יוחאי היה מתייעץ איתו, ואחד תמיד היה מעניק את מענק המילואים, ועושה כדי שהרב יוכל לתרום את זה לכל מיני אנשים שקשים להם החיים. שלום לך הרב מנדי יצחק.
2: שלום וברכה, שלום אורגד, שלום למאזינים.
1: תראה, אני יושב פה כבר שעה שלמה עם האמא. אני קשה לה מאוד וכולנו פה בוכים, ואני אומר לך שעוד המון אנשים בוכים איתנו. ואחת השאלות העיקריות שהיא פה שואלת את עצמה, אם הוא היה כל כך אוהב השם, יראה השם, ענב, צדיק, יסוד עולם, למה אני? יש לך תשובה לתת לאמא?
2: אין תשובה לשאלה כזאת. מי שייתן תשובה לשאלה כזאת, הוא נכנס לבעיה. אני כן יכול להגיד מדרש.
1: כן.
2: יצא לי פעם לדבר עם יוחאי על המדרש הזה. הייתי בקשר עם יוחאי קרוב לחמש שנים. ערב-ערב הוא היה מגיע לשיעור. כמעט אין ערב שלא היינו מדברים אחרי השיעור, לפני השיעור, בטלפון. הוא פשוט היה איש מסור לבית ולתורה, זה מה שהיה מעניין אותו. אולי בפתח הדברים, ברשותך, אני אספר איזה משהו
1: קצר. בבקשה, זה חשוב, כן. האמא שמעת אותך, אחות שמעת אותך, וגם הנכדה שמעת, ובטח גם

0: רעייתו.
1: את זה סיפרתי גם בספר תורה שזכינו לכתוב, לעילוי נשמתו. גם בהלוויה שהייתה...
0: אגב, הספר תורה, איך נמצא, באיזה מקום?
1: בשיקון ותיקים.
0: בכנסת הגדול בשיקון ותיקים. כן, בית כנסת ישיבת בני עקיבא, שם כשחונכתי בישיבה הייתי מתפלל שם, כן.
1: אוקיי. אז אתה מוזמן גם כשהספר שם.
0: ספר של צדיק, כן.
1: נכון. והיה גם מאז המתקשר אליי, היינו מדברים ביציאות וכניסות. בפעם האחרונה, אני זוכר איפה אפילו הייתי עם הרכב, תוך כדי נסיעה, הוא אמר לי, סוף השיחה, הוא דיבר איתי בתוך עזה, תבין. כולנו נבין, וגם אני צריך להפנים את זה. הוא אמר לי בתוך עזה, השאלה, השיחה האחרונה שלנו הייתה בחינוך ילדים. בסדר? כאילו, הבן אדם מתמודד, נכנס, יוצא, ואני אומר לו, יוחאי, אבל כאילו, אתה עכשיו בעזה, בוא, בעזרת השם, תצא, נשב על כוס קפה, נדבר בחינוך. היו לו שאלות על חינוך, איפה לחנך, ומה הדרך בדיוק, ומה עושים הילדים עם הבנות, ובעזרת השם, הוא, חלום שלה היה לשולחן שבת מלא ילדים, אני זוכר את המשפט הזה. אז הוא אמר לי, לא הרב, אני התקשרתי הפעם, כי הפעם אני לא יוצא מעזה. אמרתי לו, יוחאי.
0: הוא אמר לך, הפעם אני לא יוצא מעזה?
1: הוא אמר לי, הפעם אני לא יוצא. אמרתי לו, יוחאי, מה זאת אומרת? אז הוא אומר לי, אני הפעם נכנס ולא חוזר, הרב. שתדע, אני לך אומר את זה, וזהו, שיהיו לך חיים טובים. אמרתי לו, יוחאי, אני לא מסכים, אסור להגיד דבר כזה.
0: נכון.
1: אמר לי, אבל זה הרגשה שלי. אני נכנס פעם שלישית, ומהפעם הזאת אני לא יוצא, זה היה טלפון, כאילו חזרתי הביתה, אתה יודע, כאילו, ממש...
0: וכך היה.
1: ולצערנו הרב, כן, אחרי זמן קצר.
0: מה, הוא צפה? הוא ידע? הוא הרגיש?
1: אני אומר לך מה הוא אמר, הוא אמר, הפעם אני מרגיש שאני לא יוצא, כן, ככה הוא אמר לי. אני יודע, הוא לא אמר מרגיש, אמר, אני יודע שהפעם אני לא יוצא.
0: סיפור מדהים.
1: כן. זה מראה על גדלותו של הבן אדם, זה מראה על בן אדם...
0: לכן, אתה יודע, לפי כל מה שאני בדקתי, לפי מה שמדבר עם האמא, יוחש שילב בין העולם הרוחני לבין אותו מפקד לוחם בשדה הקרב.
1: כן, זה עולם המעשה, הוא גם היה עובד.
0: זאת אומרת, הוא שילב את היהודי שמצד אחד תורה, מצד אחד הגנה על עם ישראל, ומצד אחד הפרנסה של משפחתו. שילב את הכל, נכון?
1: ממש, ממש, בצורה בלתי רגילה. הוא היה מגיע אליי עם העטפות של מעשרות, והייתי אומר לו, יוחאי, מה הפעם? הוא אומר לי, קיבלתי, אני קודם כל לאברכים, לפני המסורת לבית, קודם כל לאברכים, קודם כל לצדקה. הוא באמת כל פעם היה מרגיש אותי מחדש, בשאלות שלו, במעשים שלו.
0: איזה דילמות היה לו בנושא דת שהוא היה מתייעץ איתך כל הזמן?
1: הוא היה שואל תמיד, מה הגבול של ה... של המקום בקדושה, מה הגבול של, כאילו, עד לאן הולכים בחומרות, עד לאן אנחנו צריכים להיות, כאילו, מסורים מצד אחד לתורה, שזה לא יתנגש, מה קורה כשזה מתנגש? כל פעם, הבירורים, אתה יודע, דקים מן הדקים, שכאילו, איפה אני, שהדברים יהיו בטעם, שהדברים יהיו במתיקות, שזה לא יהיה, כבד מדי.
0: יש לך איזה פסק הלכה, או רעיון תורני, או איזה שיעור מסוים שדיברתם עליו, שיוכל לקח איתו אותו כצדה לדרך לתוך הלחימה המורכבת ברצועת עזה? זוכר מה אמרת לו?
1: הוא הרבה פעמים דיבר שהמקום שלו, תראה, בלחימה בכללי, בטלפון, היינו פחות נפגשים. קודם כל בשמחת תורה, תשעים פי דלת, ביום הקשה של הטבח, אז הוא דפק אצלי בדלת ב-12 בצהריים. והוא אמר לי, פתחתי את הדלת שהתחילו שמועות, אנחנו, אין לנו כל כך גישה, ושמענו, אתה יודע, כמו הרבה מעם ישראל, והוא בא אליי, והוא היה, הוא אמר לי, הרב, זה לא משהו מתחיק, חטופים, נחטפו אנשים, וזה כואב לי, והוא ממש, בחדר מדרגות, הוא עמד שם, אז הוא היה נסער, והוא אמר, אני רק מחכה ללכת.
0: כן, יש לו סיפרה שהוא גם בכה הרבה.
1: כן, הוא בכה, נכון, גם אצלי, בחדר מדרגות, אני התלבטתי אם להגיד את זה, הוא פשוט בכה, הוא בכה, הוא אמר לי, נשים בשבי, זה לא צחוק, זה לא הגיוני. אמר, אני רוצה לנסוע, אני רוצה ללכת. זה יוחד, רגע, חכה, פקודות וזה. אנחנו בדיוק הערב אצלנו במושב, במושב ינור, אנחנו מארחים את מנחם קלמנזון, יהודי שגם כן, כאילו, אתה יודע, בסוף הדיבור בעם ישראל, וכשאתה מסתכל ימינה ושמאלה, אני אומר את זה על יוחאי בעיקר, אבל אנחנו עם כזה, שאתה מסתכל ימינה

0: ושמאלה, ואתה אומר, בוא נע, זה מימיני גיבור, משמאלי גיבור. אנחנו, אין עוד אומה ולשון כזה בעולם. אין עם שהציוט שלו, שאתה מסתובב ואתה רואה כאלה אנשים גיבורים, שפשוט תן לי רק ללכת, תן לי רק ללכת. ובאמת, השיח שלנו בזמן המלחמה זה היה שזה לא מעניין כלום. צריך קודם כל להגן על העם, צריך קודם כל להגן על הארץ. וממילא התורה זה מה שמנחה אותו, ובאמת, כל הזמן השיחות הן כאלה.
1: הרב מנדי, האובדן של יוחאי הוא פצע עמוק עבור קהילת הלומדים ואלה שהכירו אותו. איך אתה כמורה דרך מתמודד עם החיסרון שלו?
0: תשמע, מאוד קשה לי. אני כל פעם מלמד סוגיות ונזכר ברעיונות שהיינו מדברים בהם. אני הולך לא מעט לבית העלמין בנתניה, פוקד את קברו שם. אני ממש מרגיש קבר של צדיק, כי פשוטו, אני אומר לך את זה באמת. יצא לי ללמד לא מעט אנשים, והוא היה משהו יוצא דופן. אני רוצה להתייחס לשאלה הראשונה ששאלת, שמרים אמרה שזה מאוד מאוד קשה ולהמד.
1: לא, היא אפילו נקטה פה במשהו שביהדות אסור לעשות אותו, ולכן אני רוצה שאתה תאמר ותרגיע אותה.
0: אז אני רוצה להתייחס ברשותך.
1: בבקשה, קח את הזמן, זה חשוב.
0: כתוב.
1: מרים, את מקשיבה? כן, בבקשה.
0: כתוב בפסוק, אנחנו אומרים בשיר השירים, דודי ירד לגנו, להרוגות הבוסם, לראות בגנים, וללקוט שושנים. ללקוט שושנים. דודי, בטח חלק מהמזינים יודעים, אני לדודי ודודי לי סיימנו באלול. והדוד זה הקדוש ברוך הוא. וכנסת ישראל היא מתוארת כאילו כאחי. יש משהו בנקודה של דוד שאין באבא. הדוד הוא מצוחק עם הנחיינים, הוא בדרך כלל לא מאיר להם. האחיינים אוהבים את הדוד, יש לה אווירה כזאת חמימה, בלי הערות, בלי איזושהי התנהגות שהיא כאילו שלפעמים יכולה להיות בין הורים. הקדוש ברוך הוא רוצה להתייחס אלינו כמו דוד. ולפעמים הקדוש ברוך הוא יורד לגנו, יורד אלינו לעולם הזה, לראות בגנים וללקוט שושנים. הוא מלקט, הוא רואה שושנים בעולם הזה, הוא רואה את הפרחים הכי אדומים.
1: הכי יפים.
0: והכי מסמכים אותו, והכי יפים לו נחת. והוא אומר, רגע, אני צריך את הפרח הזה. אני צריך את הפרח הזה. כשמשפחה, וזה לא משנה מה היה החלל. זה יכול להיות חלל חילוני, זה יכול להיות, למרות שאין כזה דבר יהודי חול. אבל, כן, הרב מחבד מאוד לא אוהב את הביטוי חילוני.
1: כן.
0: אבל הוא יכול להיות חרדי, הוא יכול להיות דתי, זה לא משנה. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא, כשהוא יורד לגנו ללקוט שושנים, הוא לוקח רק את הטובים ביותר. הוא לוקח את המעלה הגדול, הכי גדולה ביותר בעיניו, והוא שם אותם גם במקום שאין הבנה להשגה למחיצתו. צדיקים לא עומדים במחיצה של מי שנהרג על קידוש השם. וזה לא מעודד, אני אומר גם לעצמי. אני לפעמים חושב על זה גם כן בהקשר של יוחאי. אותי זה גם לפעמים לא מעודד. אבל זה נותן קצת נחמה באירוע הכל כך מורכב הזה.
1: כן.
0: שהנחמה היא בעצם, היא מקרבת אותנו להבנה שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידיי פרח למשך של קרוב ל-30 שנה, והפרח הגדול הזה, ראינו אותו בחייו. ראינו בחייו מידות, ראינו בחייו דרך ארץ, ראינו בחייו חייל שהיה בשדה הקרב, לא רק בשדה הקרב. גם פה, אני לא יודע אם הספקתם לשמוע, שמע על איזה נערה באיזה כפר, ופשוט
1: כן,
0: הלך.
1: כן, סיפרה אמא סיפרה.
0: זה פשוט לא להאמין, זאת אומרת, זה חייל, אתה יודע, זה לא איזה חייל שקראו לי, אני בא. זה חייל ששומע על הטבח בשמחת תורה, אומר, אני מחכה, אני רוצה עכשיו ללכת, אני רוצה שמישהו יגיד לבוא. ואותו דבר, גם כשנערה צריכה עזרה, אז הוא אומר, אני ראשון להציל אותה. ואותו דבר בקופות דקה שלו, שהוא אומר, רגע, יש נזקקים, יש אנשים מסכנים, אני רוצה להעביר את הכסף. זה פשוט, השושנה כל כך גדולה, הנשמה הגדולה הזאת של יוחאי חי, באמת היה אדם גדול בחייו.
1: אבל הרב בנדי, מה לדעתך היה המסר המרכזי שיוחאי היה מבקש להעביר עם ישראל אל מול האתגרים שאנחנו כולנו נמצאים בהם? האחדות, במחיר הכבד שאנחנו משלמים.

0: אני בטוח, קודם כל, שהיינו מדברים עם יוחאי גם בענייני מחבית בעם ישראל, אז אתה יודע, לכולנו יש את בסוף, אני פה, במקום שלי וכו'. אבל בסוף הוא היה אומר, כאילו, זה יכול להיות בדע, זה יכול להיות במחלוקת, בשיח, יכול לחלוק איתך. אבל היינו מדברים הרבה על הנקודה של רגע, זה מגיע לתכלס, מה שנקרא, זה מגיע למעשה, אז זה לא פוגש אותנו כבר. אנחנו לא שם. אנחנו לא שם. הוא היה אומר, כמו שהרבה חיילים אומרים, כשאנחנו אחד ליד השני, שמה בתוך איזה מקום שמי יודע אם נצא, אז כולנו אותו דבר, כולנו חושבים שרוצים רק להביא שפה לעם ישראל, והמהות הזאת של האחדות, דרך אגב, אם יש לי עוד דקה...
1: בבקשה. כי אחרי זה אני רוצה לשאול אותך גם, איזה שיר הייתם שרים ביחד?
0: שיר. אז טוב, אני אענה על זה אחר כך. אבל רק נקודה אחת, כי אנחנו גם אחרי שמחת תורה.
1: לא, אבל אני מקבל פה מידע מהאימא, שיוחאי נהרג ביום ההולדת שלך.
0: נכון. נכון. אני הגעתי לבית העלמין בתובנה שקדוש ברוך הוא לא סתם זכינו לכזה חיבור. כאילו, באמת, אני אומר לך את זה בצורה מאוד קשה מבחינתי, כן? אתה מחזיר אותי ממש לליל ההלוויה. אתה יודע מה, אפילו לא להלוויה, לדרך להלוויה. זה היה מבחינתי דבר מאוד מאוד קשה. לדעת, התלמיד שבאמת היה הכי קרוב. כל הזמן, הילדים יודעים אבא, יוחאי מתקשר, זה כאילו יוחאי מתקשר, ורק עכשיו יוחאי מתקשר, זה לא אישו שלא לענות, וזה היה חיבור פנימי, נשמתי עמוק, עמוק עמוק מאוד, והיה לי מאוד מאוד קשה להגיע, גם כי יוחאי עזב אותנו, וגם כי, אתה יודע, נשמתית, זה היה, רגע, הקדוש ברוך הוא מה, דווקא בתאריכים האלה,
1: מסתכל מלמעלה, מה היא אומר לעם ישראל? אחדות?
0: אין לי ספק בכלל.
1: זה מה שהיא רוצה?
0: אין לי ספק בכלל, זה מה שהתחלתי להגיד. אני אמרת איזה נקודה שהייתה בינינו.
1: נכון.
0: בסוכות אחד, דיברנו, הוא אמר, מה עושים? כאילו, אתה יודע, נזכר כל כך הרבה דברים. אני אנסה לקצר ממש.
1: כן.
0: אחרי חגים תמיד הפריע לו, מה אני לוקח? יאללה, היה חג, נגמר שמחת תורה, זהו? זהו, חוזרים לבלגן של העולם הזה, חוזרים למציאות הזאת, אתה מבין, זה היה הראש שלו כל הזמן. ותמיד ניסיתי, אתה יודע, מה אנחנו לוקחים? היינו מדברים הרבה, מה לוקחים מהחג? אז שנה אחת אחרי סוכות, דיברנו שאחרי סוכות יש עבודה מאוד מאוד מאוד קשה שנקראת אחדות. למה? כי כתוב שארבעת המינים, האתרוג מסמל את מי שיש בו גם תורה וגם מצוות, כי יש לו גם ריח וגם טעם, וללולב יש רק טעם מהתמרים, ולהדסה יש רק ריח, ובערבה לכאורה אין כלום. אין בה לא טעם ולא ריח. אבל בסוכות לוקחים את הארבעה האלה ומחברים. מי שיש בו טעם, מי שיש בו תורה, מי שיש בו מצוות, מי שאין בו תורה, מי שאין בו מצוות. כתוב אומר, לא מעניין אותי. סוכות, אתם ביחד בסוכה, אתם ביחד בארבעת המינים. זה הדיבור שדיברנו. אמרת, טוב, נו, מה עושים אחרי סוכות? אחרי סוכות, שמיני עצרת מגיע שמחת תורה, והקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרידתכם, אל תיפרדו, אני מבקש. אני מתחנן, אל תיפרדו אחד מהשני. זה חשוב שתישארו ביחד. קשה עליי שאתם נפרדים. לכן יש עוד יום אחרי סוכות, שהוא לכאורה לא, הוא לא, מאיפה הוא הגיע היום הזה? שמיני עצרת, איזה חג זה? לא עושים בו לכאורה כלום חוץ מלשמוח. הוא אומר, אל תיפרדו אחד מהשני, קשה לי שאתם תיפרדו, לא ממני, כי יהודי אפילו לא נפרד מהקדוש ברוך הוא. קשה לי שאתם תיפרדו חלילה אחד מהשני, האתרוג מהערבה והערבה מהדס, אני מתחנן, לא משנה מה הדעות שלך, לא משנה אם הנחת תפילין היום, לא משנה, לוודאי, הקדוש ברוך הוא רוצה את כולנו מקיימים תורה ומצוות, אבל אם בסוף פגשת איזה מישהו שהוא לא, יש בו רק מצוות, או יש בו רק תורה, או יש בו שניים, או אין בו כלום, אין בו כלום, תתחבר אליו, תתחבר אליו. יוחאי אומר, זה כל כך, כל כך חזק ללכת עם זה אחרי סוכות, אנחנו עוד לקראת בחירות. ברור לי, ברור לי שהדבר הכי...

0: הכי גדול שיוכל, אז מה אם הוא חושב אחרת ממני? אז מה אם הבן אדם עושה אחרת ממני? אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל בסופו של דבר, הקירוב לבבות, החיבור הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ויוחאי פשוט היה כל הזמן כל כך חשוב לו, וודאי וודאי שזה סממן שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: שרתם מדי פעם? אתה והוא שרתם?
0: יותר באירועים של בית כנסת.
1: איזה שיר הוא היה אוהבים לשמוע?
0: אני אגיד לך, זהו, אז אני לא, אני לא יודע, אני לא יודע לצערי, אבל כן אני יודע איזה שמחה גדולה, בדיוק דיברתי עם מרים,
1: כן.
0: לפני החג, איזה שמחה הייתה לו בשמחת תורה, או, כן, או, או, או בהכנסות ספר תורה. זה משהו שאי אפשר להבין אותו, איזה שמחה שפרצה ממנו, ממש כמו שכתוב על דוד, מחרקר בכל עוד לפני השם.
1: שיהיו כל דברי הקדושה שאמרת לזכרו של יוחאי. תודה רבה לך הרב מדי יצחק, הרב של יוחאי זכרו לברכה, שמקום דמו שתמיד היה מתייעץ איתך. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: תודה. מרים, את יודעת, אנשים כותבים לי פה, ואני לא כל כך רציתי להכניס את הפייסבוק, אבל אנשים כותבים לי, אז הם לא, הפייסבוק לא, אז הם כותבים לי לישירות לפלאפון. כותבת אליזה חדד, מרים היקרה, אין כמוך אישה אצילה, השם ישמור אתכם, אשרי איך שזכית לגדל את יוחאי, חי זכרו לברכה, הצדיק הגיבור. כותבים לי שאתם משפחה מדהימה, ושכנסתם ספר תורה על שמו, ושיוחאי העילוי, קצין בן שכונת ותיקים, זה, הוא היה פשוט עילוי בשכונה, הוא היה עילוי בעיר הזוות, ועוד אנשים כותבים לי, שמעת את הרב מנדי יצחק שדיבר על הבך וגם אמר דברי קדושה, ושהוא נהרג ביום הולדתו, וזה היה לו קשה מאוד. את הכרת טוב את הרב מנדי יצחק?
2: אני הכרתי אותו פעם ראשונה, אני הכרתי את הרב בפעם הראשונה, כמו שאמרת לך אלי, יוחאי גר אצלי בחצר, ביחידה שהוא היה גר בה, כשהוא היה רווק, הם התחתנו ואמרנו, תגור פה בינתיים, תנסו לחסוך לי. ואז אמר לו הרב, אפילו שזה לא הבית שלך, אתה חייב לעשות חלקת בית. אז באמת זה מה שהוא עשה, זה אותו ערב, הוא פשוט עמד בחוץ וחיכה לאנשים שיגיעו. היה שם הרב אליה, גם מקורב לרב מנדי, ורב מנדי, וכל הזמן יוחאי מספר לנו על הרב מנדי, וכל פעם רציתי לדעת מי זה הרב מנדי. אז באותו ערב הוא הגיע, ואז הצגתי את עצמי, אמרתי לו, שלום הרב, אני אמא של יוחאי. אז הוא אמר לי, איזה זכות יש לך, איזה בן. מה יוחאי ענה לו? הרב, לי יש את הזכות הזאת, שזאת אמא שלי.
1: מרים,
2: אני רוצה להוסיף לך עוד משהו בעניין של הדת. יש לו עוד חבר שגר בארצות הברית, שלפני כמה חודשים הוא התקשר אלינו, ואמר לי, אני חבר של יוחאי מהסדיר, ואני מאוד הייתי רוצה לבוא ולבקר אתכם, להכיר אתכם. אמרתי לו, בשמחה. הוא בא מדימונה באוטובוסים, והוא בא אלינו, מאוד שמחתי, הוא העברים של דימונה, ודיברנו, ואז אני אמרתי לו, קוראים לו סקוט. אמרתי לו, סקוט, מה אתה יכול לספר לי על יוחאי שאני לא יודעת? לא, הרבה אנחנו יודעים, בצבא אתם יודעים יותר. אז הוא אומר לי, כל כך הרבה דברים טובים, אבל דבר אחד אני לא יכול לשכוח, ולעולם אני לא אשכח. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי, לא הייתי יהודי, ועשיתי תהליך גיור. ומי שעזר לי בתהליך הגיור הזה, זה הבן שלך. כל שבת הוא היה נשאר בבסיס, בשביל לעזור לי להתקדם בגיור. וואו. ואני לא הבנתי, חשבתי הוא נשאר בבסיס.
1: גם איזה שיר? אם היית אומר לך שיר שהוא חייב.
2: איזה שיר?
1: כן.
2: הוא אהב את השיר של... של... שלמה ארצי.
1: כן, הוא אהב מאוד את שלמה ארצי, נכון?
2: כן. הוא אהב את איש היריבו. הוא אהב את השירים של עמיחי פלסר, שאני רוצה להוסיף פה משהו.
1: כן.
2: ביום הולדת האחרונה שלי.
1: כן.
2: שיר הקלתי הצדיקה. אהבת חיי. לקחה אותי לירושלים, מתנה ליום ההולדת, ישבנו במסעדה, ולקחה אותי להופעה של עמיחי פלסר. זה הופעה בגודל סלון, ממש ככה, כל כך...
1: אופה אינטימי.

0: אינטימי, כן. אני, כמו שאני יושבת מולך, ממש. התרגשתי מאוד, ואני כל הזמן שומעת את השירים של עמיחי פלסר באוטו. ועידן עמדי, הוא גם אהב את עידן עמדי. ועמיחי פלסר פנה אל הקהל ואמר, מי שרוצה איזה שיר מסוים שאני יכול להעניק לו. הרמתי את היד, אמרתי לו, אני רוצה שיר שהוא בעצם פיוט מהתהילים. שאני, הפרק הזה, זה בדיוק הבן שלי. הולך תמים.
1: הולך תמים?
0: הולך תמים. אני לא זוכרת בדיוק.
1: כן.
0: דובר אמת.
1: דובר אמת. דובר אמת ובוא, הולך תמים. כן. תחפש לנו את השיר הזה.
0: ואתה יודע, הוא עצר את כל ההופעה. הוא לא יכל להתקדם עם ההופעה. הוא שמע את הסיפור שלי על יוחאי, ופשוט הפכנו סלב, ואני וקלטי, כולם באו אלינו וחיבקו אותנו, בחו איתנו, והוא פשוט העניק את כל הערב ליוחאי. שירה, קלטי אומרת לי, מירם, תסתכלי למעלה בתקרה. היא אומרת לה, מה? פרפר חג מעל הראש שלנו.
1: כן.
0: פרפר, פשוט פרפר חג מעל הראש שלנו. אותו היה והרגשתי את יוחאי איתי. הרגשתי שהוא מחזיק, הוא מחבק אותי, הוא מחבק את אשתו. חזרתי עם אורות הביתה, ורציתי שהערב הזה יימשך לא עוד המון המון זמן. הרגשתי אותו מוחשי.
1: הרגשת?
0: הרגשתי אותו.
1: בוא נשמע את השיר.
0: גם שקנינו לספר כל נדרי בכיפור.
1: השנה?
0: כל כך, השנה, כל כך שמחתי. אני רואה שמוציאים את הספר שלו. הוא רואה את יוחאי. אני אומרת לשיר, אני מרגישה את יוחאי, אני רואה אותו. גם בהקפות הוציאו את הספר שלו, כל כך כיבדו אותנו. אין לי מילים.
1: כשהסתובבו עם הספר בכל נדרי, הרגשת את יוחאי בכל נדרי, בכל נשא, בכל נמה, בכל נחה.
0: בנסיך, קושת ספרים, הספר שמקושת בפרחים.
1: כן, אנחנו יהדות לא מקשטים את הספר כל נדרי. הרזקת מטפחת, הרזקת ספר ובכית?
0: לא, בהקפות למטה, למעלה, אתה יודע שזה הזרה אי אפשר.
1: נכון, הזרת השם.
0: בבוקר, כן, ברור שחיבקתי אותו.
1: מה ביקשת? מה ביקשת,
0: מירם? ודיברתי עם משה סעדה, הגבאי. אומר, אני מירם, את יכולה כל הזמן לבוא ולחבק את הספר.
1: כשראיתי את הספר, מה ביקשת, מירם? מה? מה ביקשת? ראית את הספר, אנחנו מושיטים ידיים מהזרת אנשים.
0: ביקשתי למשיח.
1: ומבקשים, מה ביקשת?
0: את המשיח. את המשיח. אני מאמינה באמונה שלמה. אני פונה לכל המשפחות השכולות. תאמינו, תחזקו את זה. המשיח יגיע, הוא יתמהמה, והוא יבוא. וכל הגיבורים שלנו יחזרו אלינו.
1: ככה ביקשת מהספר, כשהספר כל נדרי של הבן שלך, ביקשת ממנו?
0: את המשיח.
1: את רוצה לראות את הבן?
0: כן.
1: כי את מאמינה שבמשיח כן, תחילת המתים.
0: בטח, אשרי המאמין.
1: מתגעגעת.
0: מה?
1: מתגעגעת אליו המון.
0: נורא. מתגעגעת. לפעמים אני נזכרת כל מיני דברים. היו לו מין בדיחות כאלו. בשקט, בשקט. אבל לא היה גומר אותנו מצחוק. בשקט הוא היה עושה את זה. עם שתי גומות חן. ילד יפה. יפה תואר. כמו הלב הגדול שלו. יפה תואר.
1: מתי את הכי הרבה נזכרת בו?
0: כל הזמן.
1: את לא, כל היום את חושבת?
0: כל הזמן, כל הזמן. הוא איתי. הוא איתי, 24/7.
1: זה שם, מה שאת עונדת עכשיו, זה התמונה של יוחאי?
0: זה התמונה של יוחאי.
1: והירוק הזה?
0: זה האחודי, הניקה לי את זה, זה תמונה וכתוב פה. עבד השם, גיבור ישראל שלי, יוחאי.
1: כל הזמן, וזה הדיסקט שלו?
0: זה הדיסקית שלו.
1: זה הדיסקית ביום שנהרג עלייך כל היום, כן, הדיסקית של יוחאי? כן.
0: אצל נשיא המדינה, אני רבית, ואופר הבן שלי ושירה. הוא הזמין אותנו אליו, כיבד אותנו, הוא גם היה בספר תורה, הוא בא לכתוב עוד.
1: הנשיא. הרצוג.
0: הנשיא, כן, הנשיא מדינה. כן. היה צמרת צבאית אצלנו, היה אופר וינטר, יהודה וח, היה המון.
1: באו לכתוב עוד בספר כן, התורה. כן.
0: כשהיינו כן. אצל נשיא המדינה בירושלים, זה היה ממש חודשיים, אולי אחרי שהוא נהרג או משהו כזה. חודש, לא זכור לי. אז ישבנו באיזה מקום, ושיר הבא הביאה לי קופסה שכתוב בה בני אהובי. היא אומרת לי, זה בשבילך. וכמו שהביאה לי משהו, תכף אני אספר מה, היא הביאה לכל אח מהילדים שלי, לכל אח של יוחאי, אזכרת מיוחאי, כל אחד קיבל משהו. לי הביאה קופסה מעץ, כתוב בני אהובי, יש לי את זה בבית, שהייתה שם חולצת השבת שלו, עם הבוסם שלו, שאני מעריכה אותו מדי פעם, עם הכיפה שלו, עם הציצית שלו, עם הדיסקית שאני עונדת כרגע, ומכתב משירה.
1: את הולכת עם הדיסקט שלו ביום שהוא נהרג. את הולכת עם תמונה שלו על צווארך, לא מפסיקה שנייה, לא מורידה אותה. יום שישי זה יום הולדת שלו.
0: איך?
1: יום שישי יום הולדת של יוחאי.
0: יום שבת.
1: יום שבת יום הולדת של יוחאי.
0: כן.
1: שישי כשבת. יום שבת יום הולדת של יוחאי.
0: כן.
1: מה את רוצה למסור?
0: זה מה שחשבתי היום, שאני מבקש מאחד המתפללים שיקנה לי עלייה, לא משנה בכמה.
1: מה זה בכמה? תקבלי עלייה. עלייה
0: לתורה.
1: תקבלי עלייה לתורה. תשמחי על בית כנסת לוין שם, על כולם שם, ששם הכל יעשו. לא צריך שוב, כן, ו...
0: שזה היום הולדת שלו. ואני בדרך כלל לא הולכת בימי חמישי ליוחאי, אבל אני עדפתי ללכת מחר, שזה קצת קשה לי יום שישי, אבל אני הולכת מחר, כי זה היום הולדת שלו.
1: ואת רוצה שיקראו עליו את ההפטרה?
0: מה?
1: את רוצה שיקראו ביום שבת ההפטרה על יוחאי ביום ההולדת שלו?
0: אפשר.
1: את רוצה שבבית כנסת לוין ייתנו לו עלייה, ומי יהיה לאחד המתפללים?
0: כן, לא משנה מה.
1: בעיקר שיעשו לו השכבה.
0: ומחר אני אלך אליו. דרך כלל אני לא קונה לו פרחים.
1: למה?
0: כי שירה אומרת לי, אני מאוד מכבדת את הרצונות שלה. בהלכות ישראל לא רצוי לשתול שתילים על המצבה, ולא פרחים. אבל מחר אני אביא לו שתי פרחים.
1: למה שני פרחים?
0: ממני, מאשתו, או מכל פרח, מאחד מהאחים שלו. בגלל שזה היום הולדת שלו.
1: וכשאת על הקבר ומחבקת את הקבר ומנשקת את הקבר, מה את מבקשת ממנו?
0: קודם כל אני באה אליו. אני אומרת לו, כפר עליך. כפר עליך נשמה של אמא. אני מוכנה להתחלף איתך ברגע הזה. ברגע הזה אני מוכנה להתחלף איתך. אני מבקשת ממנו שיתפלל לבנות שלו, על אשתו, לאחיינים שלו, לאחים שלו. דרך אגב, לא מזמן, האחיינית שלו, הנכדה שלי הגדולה, הבת של אופר, קיבלה דרגת רב סרן, קצינת רפואה. היא לקחה אותי להענקת הדרגה, ונתנה לי את הכבוד להעניק את הדרגה. סיפרה על יוחאי לכולם שם, והיא סיפרה מעל הקבר שלו גם. למה שהגיע, זה הגיע בזכות יוחאי, הדחיפות שלו לשירות משמעותי.
1: הוא דחף אותה.
0: הוא דחף אותה, כל הזמן.
1: את לא אומרת לפעמים, די, אני לא רוצה יותר?
0: אז אני רוצה להזכיר לך, הבן שלי אופר היום עושה מילואים בצוות של יוחאי. זה פעם רביעית של המילואים מאז שהוא נהרג. כרגע, ברגע הזה.
1: אצלנו בערבית אומרים, את שחפיש, לא פוחדת.
0: ברור שכן.
1: מה, מרימה עיניים לבורא.

0: בעולם.
1: כן.
0: אתה רוצה להגיד לאופר, די, די, אמרתי, אני לא יכולה יותר?
1: אמרתי לו. הוא שלח את קצין הנפגעים שלי, שישכנע אותי שאני אסכים. והוא אמר לי, למה לא הסכמת? אמרתי לו, תבין, אני, הצער לא נגמר ולא ייגמר לי. קשה לי. אני, הצער הזה, כבר, הגוף שלי קרס. אני כבר לא אף פעם לא הייתי ככה. בקושי עומדת על הרגליים, בקושי הולכת. פשוט הגוף שלי בגד בי מאז הנפילה של יוחאי.
0: מה המסר שאת רוצה להעביר לעם ישראל?
1: כמו שהרב אמר, לאהוב אחד השני, אחדות, בלי מריבות. שיבוא המשיח, בעזרת השם, שיבוא המשיח, זה מה שאני רוצה.
0: ובואי נשמע ביחד את השיר שכל כך הגש אותך.

0: מאוד, אבל אנחנו גם מחפשים את השיר של יוחאי שכתב לאשתו, ואנחנו בדקת סיום התוכנית נשמיע לכם. יוחאי כתב שיר לאשתו שנקרא הנה את, הוא נמצא ביוטיוב, אנחנו תכף נאתר אותו לקראת סיום התוכנית ונשמיע אותו. אבל נמצא איתנו על הקו חברו הקרוב והחייל הבודד שגם האמא דיברה וגם ששמענו עליו, שלו, שקוראים לו דניאל וילינגר. שלום לך.
1: ערב טוב, שלום
0: דניאל. הסיפור שלך ושל יוחאי באמת מרגש עד עמקי הנשמה. איך נפגשתם לראשונה, ואיך הפכתי להיות פתאום מחייל בודד שמתארח אצל יוחאי לחלק בלתי נפרד במשפחה?
1: אני מודה שהפעם ראשונה שפגשתי אותו, אני לא זוכר, אבל יש, אתה יודע, ימים ראשונים של טירונות זה שוק לכולם, אבל ודאי במשך השנים, ודאי בהתחלה גם יוחאי הנוכחות, והזמין אותי והתעקש שאני אבוא, שאני אבוא למשפחה, שאני אבוא לנתניה, אל מרים ודוד, הרבה פעמים.
0: כן, והיית אצלו הרבה פעמים?
1: כן, כן.
0: מה?
1: אותי ממש...
0: תן לי את, את הדבר, את הדבר הכי חשוב שיוחאי העניק לך. מה, מה, מה למדת? מה הבנת מיוחד? מי זה יוחאי? מה אמא שמענו? אני רוצה להבין ממך כחבר, כחבר נפש שלו.
1: אני דווקא אגיד שמהסבב האחרון, באותו קיץ 24, בדיוק אני ואשתי והבת שלנו... קטנה, היינו אמורים לעבור דירה, וכאילו זה בדיוק נפל על הצו. ממש כשאנחנו אמורים להתחיל, היום המעבר הזה קמים לאחר מכן, ואני נלחצתי, כי אתה יודע, אני רוצה להיות עם החבר'ה ולהגיע ולהיות בזמן, ולא לפספס כלום. ועליתי אותו לקו, דיברנו קצת וזה, הוא אומר, מה קורה? אמרתי, שמע אחי, אנחנו עוברים דירה, וקצת לחוץ, אני לא נעים, זהו. הכל טוב אחי, כמה זמן אתה צריך? אמרתי, לא, לא, זה לא ככה, זה לא ככה. כמה זמן אתה צריך? כמה זמן אתה צריך? הוא כאילו מתעקע, כי הוא רק רוצה לתת לי את המרחב, מה שמשפחה שלי צריכה, ואמרתי, אני יודע, שבוע, הוא אומר, כך שבוע. כאילו, הסבלנות הזאת, המוכנות לראות אותי, זאת המשפחה שלי, לא עוד איזה, לא יודע, מישהו לעלות על מדים ולעשות שמירות וזה, הוא היה, זה עדיין, כאילו, אח, הוא מלמד אותי, מורה, ממש לראות אנשים.
0: הוא גם נתן לך את השם לבת, נכון?
1: נכון, נכון.
0: הלל, שתיבדל לחיים טובים וארוכים.
1: אמן, תודה. היינו באימון לפני קו בפברואר 23, ואני, כמו שנאמר, אני הייתי חייל בודד, וכבר לא עולה חדש, אבל המשפחה שלי שם בחול, ואבא שלי לא דבר עברית, אבל רצינו שם, ידענו שתהיה בת, ורצינו שם שאבא שלי שלא דבר עברית יכול להגיד, בלי רשים וחטא וזה. אז אמרתי, אתה יודע, אנחנו הולכים סתם ככה מדברים, ואני זוכר, היינו ממש בהליכה לארוחת ערב. כן, אחי, אנחנו, אה, מה נעשה, זה שם. אמרנו, מה הבעיה, הלל. כאילו, זו הילדה. כאילו,
0: כן.
1: אם היינו קוראים לה אביגייל או שמות נהדרים יש בה בשפה העברית, אבל הילדה הזאת הלל, ובאמת זה היה התגלות. ולא עובר שבוע שאנשים כאילו, אומרים לנו, וואו, איזה שם יפה, זה ילדה יפה, ואני כאילו מיד חושב עליו. ויש, מירם נתנה לי גם איזה משהו לעצור מפתחות, התמונה של יוחאי, וזה, אתה יודע, פותח את הבית, להגיע, חוזר איסוף מהגן וזה, עלה לי כבר אומרת, יוחאי, יוחאי, יוחאי, כאילו מזהה אותו ממש.
0: מה הדבר שהכי, מתוך הערכים שיוחאי לימד אותך, הוא שימש בהם מופת, ממשיך ללוות אותך ביום יום?
1: וואו.
0: קשה.
1: מה שה...
0: הענבה שלו?
1: הענבה, זה הענבה כאילו עם ה... כאילו, יש לו משהו חשוב, הוא היה מפקד שלנו, יש לנו משימה חשובה.
0: כן.
1: והוא רואה את החייל, הוא רואה את הבן אדם, כאילו, בוא נבדוק את הדבר, בוא נהיה חכמים. כאילו, יש לנו את המשימה, אני זוכר, יש את ההליכה שעשינו, כאילו, כמה ימים לפני שהוא נהרג, היו שלושה חבר'ה שנהרגו

0: שישי היינו אמורים לעשות איזושהי הליכה מבצעית, ושינו וזה, ואז קיצור, יוחאי אמר, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה חכם, ממש נהיה זהירים, הוא ראה את החיילים שלו, ראה את כולנו, ואת ההתחשבות הזאת לאנשים, כאילו בתור בני אדם, זה משהו... מה זה מרגש אותי עכשיו, זה לא נורמלי.
1: דניאל, אתה יודע שגם הרב שלו וגם האמא הסבירו פה שהוא אמר שהוא נכנס לעזה בפעם השלישית והוא לא יצא? ידעת את זה?
0: אני שמעתי את זה בשבעה. שמעתי את זה בשבעה. אני לא ידעתי שהוא אמר את זה לפני, תוך כדי. אבל אתה יודע, מהצבע שלנו עברנו הרבה דברים ביחד. וברוך השם, הסבב הראשון עבר בסדר, הסבב השני עבר בסדר, והסבב שלישי ודאי הרגיש שונה, אבל לא יודע, קשה לי...
1: הוא חסר לך כחבר וכמפקד?
0: כן. מאוד חסר.
1: אתה יודע שביום שבת היה מולדת שלו.
0: נכון, נכון. בדיוק היה, הלועזי היה לפני כמה ימים, והוא כפתת תשרה.
1: את האמא אתה מכיר טוב.
0: מה זה?
1: את האמא שלו אתה מכיר טוב.
0: כן, כן, מרים אישה מדהימה.
1: אתה יודע שהיא הולכת קבוע עם התמונה שלו ועם הדיסקית שלו.
0: כן.
1: היא גם אומרת שאתם חברים אמיתיים.
0: יוחאי חבר אמת.
1: אם נרצה לזכור, אם עכשיו הציבור המאזן נשמע, אז אם לנו יצטרכו לזכור את יוחאי, איך היית זוכר אותה?
0: מחייך. אני זוכר את החיוך שלו, וגם את הזוב, את הפשוט היכולת הזאת להיות ולהתנהג לכולם בצורה מכבדת. לא, זה לא מה שכי הוא היה זורם איתך ומסכים איתך כל דבר. אנחנו התווכחנו ודיברנו וזה, אבל זה הייתה שם אהבה. כאילו, השוני בינינו זה, או השוני בין אחרים, זה, הוא באמת היה בן אדם שראה והיה לו אכפת ואהב.
1: יכול להיות. הוא חסר. דניאל בלינגר, חברו הקרוב, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: מרים, אתם ביקשתם לשמוע את השיר של יוחאי, שהוא כתב לאשתו שירה, הנה את. ואנחנו רואים, ואני שומע אותך, כמה את אוהבת את שירה.
2: מאוד. מאוד. אני אמרתי לה, את ממלא לי את החסר. איש לא יבין את זה.
1: את מדברת איתה הרבה?
2: כן, מאוד. כל יום. שולחת וואטסאפ, כמו שאני שולחת לילדים שלי.
1: בואו נשמע את השיר הזה. זה שיר שכתב יוחאי לרעייתו שירה.
3: למצוא אחת עם ריח הדרים בכל דקים מחפש סימנים

0: זה השיר שכתב יוחאי זכרו לברכה לרעייתו, שירה שתיבדל לחיים טובים וארוכים. את שמעת השיר הרבה, מרים?
1: זה בטלפון שלי כל הזמן.
0: זה הסיצור של הפלאפון שלך. מרים, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. אני יושב איתך פה שעתיים. רוצה שרבית אמר כמה מילים?
1: כן.
0: כן? את רוצה? כן, רציתי. כן? את רבית, רוצה לומר כמה מילים? בוא תקרבו את המיקרופון לרבית. רבית, התמקדתי היום בימך, מרים. אמרו לי שאישה צדיקה. וראינו כמה בכית. ראיתי כמה בכית. ואמא הזילה פה דמעות. כנער, וגם לי גרמת לבכות. תני לי כמה משפטים על אחיך כאחות שעוברת את מה. אני גם יודע שאת מאוד קרובה לאמך. כל פעם כשרצינו לדבר איתה, את היית זו שמביאה אותה, דואגת. תן לנו כמה משפטים על יוחאי כאחות.
2: אני יכולה לומר שהיה לנו קשר מיוחד. אני הייתי כמו אמא השנייה שלו. קודם כל זה אמא שלי, ואחר כך זו אני. כל דילמה שהייתה לו, כל שאלה, מגיל קטן, כשהוא היה עוד ילד, אני הייתי מאוד קשורה אליו, טיפלתי בו המון. ולאורך כל החיים שלו, כשהוא היה תלמיד ונער, ואחר כך שהפך להיות בחור, כל דבר שהוא רצה הוא פנה אליי. אני הראשונה שהוא בישר לה שהוא הכיר את שירה. ואמא עוד לא ידע. וכל כך שמחנו. ואני לא אשכח כשסיפרתי לילדים שלי, הם גם כל כך התלהבו. אני לא אשכח את התמונה הזאת. וגם כשהוא רצה להציע לה ניסויים, אז הוא התקשר אליי וביקש ממני שאני אתלווה אליו לחנות התכשיטים לבחור לטבעת. ועשיתי זה בשמחה. ואחר כך סיפרתי לאמא בשקט שהוא לא ידע שאני אמרתי לה. רציתי לשמח אותה. גם כל ההכנות לחתונה שלו. הייתי יד ימינה של אמי. עשינו זה בכל כך בהתרגשות, כל כך בכיף. תכננו את הכל, עשינו את הכל ביחד. בלידה של הבנות, של התאומות, אני הייתי צמודה אליהם 3 ימים בחדר לידה. לא חזרתי הביתה, ישנתי איתם בחדר לידה. עד שהיא ילדה, זה לקח לה 3 ימים מצופים. המקלחת הראשונה של הבנות, אני לא אשכח שהוא התקשר אליי, שהיא חזרה הביתה, שהיא השתחררה מבית חולים, והוא ביקש ממני, אם אפשר לבוא לעזור לה, כי היא קצת חששה. כל דבר שהוא רצה, הוא ישר היה פונה אליי, מבקש ממני, ואני בשמחה, ברור. בשבילו הייתי מוכנה לעשות הכל, הכל, הכל. הוא חסר לי. היום אני נמצאת בכל מיני צמתים, בדילמות, שהייתי צריכה אותו איתי. ואני בטוחה שדברים היו נראים אחרת היום, אם הוא היה.
0: את לא הפסקת לבכות, ואמא לא מפסיקה לבכות, במרחק הזמן, זה אתם כל היום בנושא הזה? בסיפור הזה, עם יוחאי?
2: כל הזמן, אני...
0: גם את?
2: כן, אני... כל הזמן המחשבות, התמונה שלו, הדמות שלו מול עיניי. אני מתעוררת בבוקר, אני ישר חושבת עליו, ואני כאילו לא מאמינה, אני לא מעכלת, לא יכול

0: להיות. לא יכול להיות. חושבת עליו כל הזמן ובוכה. מסתכלת על התמונה שלו בכל, בבית שלי, ברכב, במקום העבודה שלי, במשרד, עליי. בכל מקום יש לי את התמונה שלו. הולכת לישון, אני נזכרת, אני חושבת עליו, אני... לא חלמתי, לא חולמת עליו הרבה, חלמתי עליו חלום אחד, זה היה ממש מיד אחרי הפטירה שלו, חלום מאוד יפה, ולא מזמן, גם ממש בשבוע, שבועיים האחרונים גם חלמתי, אבל זה חלום ש... כאילו ראיתי אותו כזה מרחוק, אבל הוא היה נראה טוב ומחייך ולבוש יפה.
1: תודה.
0: אני מאוד מתגעגעת אליו.
1: תודה רבית. תודה.
0: תודה. אני...
1: מרים, אתה עולה מחר לקבר שלו?
2: כן.
1: חלמת עליו בחודש האחרון?
2: בדיוק רציתי להגיד לך על זה.
1: כן. נראה לי כשאמרה חלמת, אז...
2: חלמתי, קודם כל, כמה חלומות, אבל חלום אחד, לפני כמה חודשים, שאני הולכת בעקבותיו, והוא מגב אליי, ומישהו עומד מהצד, אפלולי כזה, אני לא מזהה אותו, הוא אומר לי, אל תלכי אחריו, דבר אחד יכול להבטיח לך, שיש לך הגנה ממנו, לך ולאשתו ולבנות, יש לך הגנה.
1: בעזרת השם.
2: אז אני אומרת לך את זה בחיוך, בזמן שהיה לנו את כל האזעקות, כל הטילים של איראן,
1: כן.
2: הנכדים שלי היו אצלי בבית, הנכד שלי אומר, סבתא, אני נצמד אלייך, יש לך הגנה מיוחאי.
1: זהו, מריאב, כן.
2: אין לי ממד. ואני אומרת, אני מודחת בשם, אני מודחת ביוחאי, אני מסתכלת על התמונות של יוחאי, אתה שומר עלינו מלמעלה. עוד חלום אחד,
1: כן, בבקשה.
2: שאני כל כך מזדהה איתו, עוד כמה חלומות, אבל במיוחד החלום הזה, אני מדברת במציאות, בעלי היה הולך למנחה ראשונה בשישי לבית הכנסת ביום שישי, והיה חוזר לפני שהיא נכנסת שבת, על שבתות שאני לבד עם בעלי, שבת מאוד עצובה, מאוד, מאוד רוצה שתעבור מהר, כי אין לי מי להיות, אין לי מי להיות ואין לי מי לדבר, ואני כל הזמן במחשבות ועל יוחאי. ואז בעלי אומר, תעשי קידוש. אני אומרת לה, אני לא יכולה לעשות קידוש ברגע ששבת עוד לא נכנסה, אתה בא מוקדם. אז הוא אומר, טוב, אני לא רוצה לעשות, לא רוצה לאכול, אני הולך לישון. ואז אני יושבת בחדר השני, 4 לפנות בוקר, אני פורצת בבכי, במציאות. ואני אומרת לי, יוחאי, בוא תעזור לי, אמא. אין לי כבר כוח, לא בלב שלי, לא בנפש, לא בגוף שלי. בוא תעזור לי. אני אשבעת לך, אלי, 6 בבוקר של שבת. אני חולמת עליו, ככה אני מתמעות על העיניים, שהוא בא אליי, מחייך, והוא נראה מוצק, הוא לא היה רזה כמו שאני מכירה אותו. ואני רוצה, כאילו אני גרה עם מדרגות, ואני אומרת, איך אני ארד במדרגות, והיד לי מים שהיא צריכה להוריד, חלום כזה מבולבל. פתאום הדלי נעלם, אני אומרת, מי הוריד את הדלי הזה? אז הוא מחייך אליי, אני אומרת, לא. זה אתה, יוחאי, זה אתה, והוא מחייך אליי עם הגומות חן. ואז אני מחבקת אותו כל כך חזק. אף פעם הייתי מחבקת אותו ככה במציאות. אמרתי לך, הוא היה כל כך ענב, אז היא רק מורידת את הראש שלי, שלו ככה. אבל חיבקתי את כל הגוף שלו. כל השבת היה אושר כזה עפף אותי. הייתי הכי מאושרת בעולם. רציתי עוד לחלום עליו ועוד לחלום עליו. אבל אומרים, ככל שהוא בא בחלום, הוא מאבד מהזכויות שלו, ואז אני לא רוצה שהוא יאבד את הזכויות שלו, ואני יודעת שיש לו המון המון המון זכויות, המון המון, על המעשים שהוא עשה. אז אני אומרת, אני אזכור אותו, לפעמים, אני פוחדת לאבד את הזיכרון שלו, ואני מחפשת מהר תמונות, את הטלפון שלי, לראות את התמונה שלו במגנט.
1: זהו, סיימנו. מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו מגיעים לסיומה של תוכנית לא רגילה, תוכנית שבה לא דיברנו רק על נפילה ולא רק על תמשיך להשמיע את השיר שלו ולא רק על כאב, דיברנו על חיים, על יוחאי חי גלם זכרו לברכה השם יקום דמו, על בן, על אח, על אבא, על לוחם, על אדם שהשם שלו חי, כאילו ממשיך לומר לנו גם אחרי לכתו, החיים שלי לא נגמרו שם, הם ממשיכים באהבה שהשארתי, בערכים, בילדים, במשפחה, בחברים, בכל מי ששמע היום את הסיפור שלי. מרים היקרה, רבית היקרה, תודה שפתחת לנו חלון על תוך הלב, תודה על אומץ לדבר, לזכור, לפקוט וגם לחייך. אין מילים שיכולות באמת לנחם אמא שאיבדה בן, ואין משפט שיכול למלא את המקום שנפער. אבל יש דבר אחד שאפשר לעשות, לזכור, לספר, להעביר הלאה, וכך עשינו היום. יוחאי לא היה רק שם ברשימת נופלים, הוא היה עולם שלם. הוא היה ילד של אמא, אח אהוב, אבא לילדים, איש עם חלומות, עם צחוק שכל כך דיברו על זה בתוכנית, עם דרך, עם נשמה גדולה. והיום במשך שעתיים ניסינו לתת לעולם הזה מקום על גלי היתר. יהי זכרו של סרן יוחאי חי גלם ברוך, שמשפחה תמצא כוח, שהילדים יגדלו עטופים באהבה ובגאווה, ושכולנו נדע להיות ראויים, אבל באמת שנדע להיות ראויים לאנשים כמו יוחאי וכל גיבורי מערכות ישראל שנתנו את היקר מכל כדי שאנחנו נמשיך לחיות כאן. תודה שהייתם איתנו, תודה לך מרים שוב, כאבך כאב כולנו, מי ייתן ולא יהיו עוד נופלים בעם ישראל.
2: אמן, זה מה שאני רוצה להגיד, שאף אמא לא תבכה, שאף אמא לא תצטער יותר, שזה יהיה אחרון הנופלים.
1: ואני מבטיח,
2: שילמדו לחיות ולאהוב אחד את השני.
1: זה מה שיוחאי רצה, אחדות. ובבית כנסת לוין השבת יעלו ויעשו השכבה והכל יהיה בסדר מבחינת היהדות. תודה רבה לכם.

0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצע

0: מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 90 FM. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: 90 FM 90 FM

0: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

אני לא במרוץ ולא במלחמה. איי איי איי, כל סוף הוא התחלה חדשה. העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא במרוץ ולא במלחמה. הראש

הראש בעין, אני מגליים על האדמה. כמה שאנחנו אוהבים אותך. אתם האנשים הכי יפים בעולם. הכי יפים בעולם. אתם מרגישים את האהבה.

0: אני עומד איתן עם ראש מורה.
1: תעשו רעש לקפטנות! החבר'ה, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, תעשו טוב!

Thank you. Thank you.

0: 90 FM.
1: עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר